0: Easy.
1: Želáme vám príjemný deň. Nasledujúce minúty budú nabité inšpiratívnymi príbehmi, cestovaním, skvelým jedlom a umením. Dnes prepletieme tradície s moderným svetom, prejdeme slovenské aj české regióny a pozrieme sa na svet očami ľudí, ktorí ho robia empatickejším. Čo sme teda pre vás dnes pripravili? Zamierime na sever Slovenska, kde preskúmame tradičné liptovské povrazníctvo. Potom prekročíme hranice a ochutnáme známe české gurmánske špeciality. V relácii Vyznania vás tiež presvedčíme, že Košický kraj sa pre turistov stáva veľkým lákadlom. V jednom vstupe vám predstavíme ocenenú knihu o košickej sochárke Aline Ferdinandy. Pri mikrofóne privítame aj špeciálnu pedagogičku, ktorá denne pomáha deťom so špeciálnymi potrebami zvládať úlohy, ktoré sú pred nimi. Nuž a mozaiku rôznych tém doplní návšteva českého mesta Milevsko, kde sa nachádza unikátne múzeum Maškár. Pri rádiách vás vítajú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: rány srdca.
1: Povrazníctvo na Slovensku je tradičné remeslo zamerané na výrobu povrazov, lán, šnúr a ďalších výrobkov z prírodných alebo neskôr aj umelých vlákien. V minulosti patrilo medzi dôležité remeslá, pretože povrazy boli nevyhnutné v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve aj v domácnostiach. Liptovské múzeum vydalo knihu s názvom Povrazníctvo na Liptove. K mikrofónu sme si pozvali autora knihy, historika múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Miroslava Nemca.
2: Bola to taká náhoda, ja som videl v televízii, už ani neviem, aký program to bol, ale bol tam remeselník, ktorý vyrábal povrazy, myslím, že to nebolo ani zo Slovenska. A zaujalo ma to, začal som premýšľať nad tým, že či takíto remeselníci pôsobili aj na území Liptova. A keďže som historik, pôsobím v múzeu Janka Kráľa, tak som sa začal tejto téme venovať aj historicky, začal som zháňať archívne materiály a vznikla z toho teda táto knižka.
3: Čo všetko obsahuje? A je určená aj nám laikom, alebo len odbornej verejnosti?
2: Tak ono je to dosť stručná knižka a verím tomu, že je napísaná dosť prístupne, aby zaujala aj laického čitateľa. Snažím sa tam vysledovať tie dejiny povrazníctva na Liptove od tých najstarších zmienok až v podstate po zánik toho živnostenského podnikania v 50. rokoch 20. storočia. Takže to je taká základná os celej tej publikácie. A sledujem samozrejme, ak som dokázal vysledovať, vyhľadať príbehy tých jednotlivých povrazníkov, ktorí na území Liptova pôsobili, keďže to nebolo nejaké dominantné remeslo v našom regióne, tak tých mien nebolo až tak veľa a pri mnohých z nich sa mi podarilo vyskladať celý ich, dá sa povedať, kariérny postup.
3: A to ma prekvapuje, že boli špecialisti na výrobu povrazov.
2: Áno, ono nebolo to nejak rozšírené remeslo v rámci regiónu, aj keď samozrejme v jednotlivých obciach sa nachádzali domácnosti, kde mali aj prístroje na vyrábanie povrazov, ale najmä v nemeckej Ľupči bolo najviac remeselníkov, profesionálov, povrazníkov, ktorí neskôr na začiatku 19. storočia založili aj spolu so sedlármi, remenármi a klobučníkmi spojený cech a v tomto cechu pôsobili títo ľupčianskí povrazníci a neskôr sa k ním pridali aj povrazníci z Liptovského Mikuláša.
3: Na to potrebovali nejakú odbornosť, teda aby mohli vôbec robiť túto činnosť?
2: Áno, v podstate tú odbornosť nadobúdali v rámci toho štandardného vzdelávania v cechoch, čiže nastúpili tam ako malí chlapci, ako učni, pôsobili v domácnosti toho majstra, ktorý ich zaučal do tých jednotlivých činností, ktoré potrebovali vedieť. Keď dosiahli určitý vek a stali sa z nich tovariši, tak museli odísť na povinnú vandrovku a chodili po okolitých regiónoch, možno aj po okolitých krajinách, pôsobili u iných povrazníckych majstrov, kde získavali znovu ďalšie skúsenosti a po absolvovaní tejto povinnej vandrovky, ktorej dĺžka bola predpísaná, sa vrátili naspäť, aby zložili majstrovskú skúšku a tá pozostávala hlavne z vytvorenia tzv. Majstrovského kusu. A keď tento majstrovský kus vyhotovili správne, čo posúdili ostatní majstri, tak aj tento tovariš sa následne mohol stať majstrom, mohol si otvoriť samostatnú dielňu.
3: To mi prípada skoro ako maturitná skúška, toto, čo popisujete.
2: Áno, áno, bolo to v podstate dosť dlhé vzdelávanie týchto mladých mužov.
3: Vraveli ste, že chodili tak trošku po praxi. Kde všade? Aj v zahraničí, niekde mimo územie Slovenska?
2: Bohužiaľ, o tomto sa nám nezachovali zmienky, že kde všade oni odchádzali, ale predpokladám, že to boli teda najmä cechy povraznícke v okolí. Vieme o tom, že nejaké pôsobili na Spiši. Krajinský cech povraznícky pôsobil v Košiciach napríklad. Na území západného Slovenska boli ďalšie povraznícke dielne, rovnako aj v okolí stredoslovenských banských miest. Takže toto boli asi najskôr tie lokality, do ktorých sa oni vyberali.
3: Tie povrazy boli v živote tých ľudí, ktorí vtedy žili, dôležité, teda keď naozaj že takúto špecializáciu podporovali?
2: Boli všade. My si to ani neuvedomujeme dnes, ale aj dnes máme tie povrazy všade. Rovnako tomu boli aj v minulosti. Používali ich sedliaci napríklad na zväzovanie alebo vedenie dobytka. Používali ich remeselníci pri rôznych prístrojoch, kde povrazy poháňali nejaké hnacie kolesa. Používali ich zvonári na zvonoch. Používali ich hodinári kovári, ktorí vo veľkých hodinách na miesto reťazí tie pondusy viseli na povrazoch. Čiže používali ich kati napríklad aj na vešanie odsúdencov. Takže tie povrazy boli všade a boli potrebným artiklom.
3: Kedy tá sláva trošičku uhasla tých výrobcov povrazov?
2: Ono to začalo upadať už tak v druhej polovici 19. storočia, kedy jednak prišli nové materiály aj na územie naše, ako je júta, ktorá teda nie je z územia nášho, ale dovážala sa z Ázie. A zároveň začali vznikať veľké fabriky, ktoré produkovali obrovské množstvo tých lán a povrazov a toto nedokázali prekonať tí miestni povrazníci, aj keď málom sa dokázali uživiť niektorí až do tej polovice 20. storočia.
3: Možno, kto nás počuje, tak možno to ako hobby začne opravšovať tú tradíciu a začne si vyrábať vlastné povrázky. Aj teraz sme tu na workshope, kde sa vyrábajú povrazy z konope.
2: Áno, áno. Vyrábame, snažíme sa zachovať celý ten postup od močenia tých konopných stoniek, cez vysušenie, lámanie tej konopy, vyčesanie toho vlákna, až následne začíname ťahať ten základný motus, tú základnú povraznickú niť. Tá sa potom nasnová medzi dva povraznické stroje a z nich sa z tejto nite alebo z týchto jednotlivých prameňov sa skrúti silnejší, hrubší povraz alebo lano.
3: Takže možno tie deti, čo si to skúšali, možno budú to viesť ďalej a rozširovať túto svoju zručnosť.
2: Ja budem rád, ak toto remeslo nezanikne, lebo ľudí, čo ho ovládajú na Slovensku, až tak veľa nie je. A ak to osloví nejaké dieťa, tak určite budem rád.
3: Tie povrazy sa vyrábali len z konope, alebo ešte z akých materiálov?
2: Prevažne z konope, z územia Boce na Liptove, tak tam máme zmienky o tom, že tzv. Žínky, čo sú špeciálne povrazy na transport sena, sa vyrábali údajne z ľanových a vlnených nití, ale v neskoršom období prišli už aj modernejšie alebo exotickejšie materiály, ako je už tá spomínaná júta alebo sisal, a túto používali aj tí povrazníci na našom území.
3: V takomto krátkom rozhovore sme určite nestihli všetky informácie povedať, čiže tú vašu knižku Povrazníctvo na Liptove, ako sa môžu naši poslucháči k tomu dostať, ktorých by to zaujímalo?
2: Knižku Povrazníctvo na Liptove vydávalo Liptovské múzeum, vyšla s grantovou podporou Interregus Polsko-Slovensko, čiže táto knižka sa nepredáva, ale môžu si ju zaobstarať na pobočkách Liptovského múzea, a prípadne aj u nás v múzeu Janka Kráľa, ak ma kontaktujú, tak ja mám tiež nejaké výtlačky.
1: Historik múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Miroslav Nemec nás upozornil aj na jednu veľmi zaujímavú výstavu v múzeu.
2: 10. júna 2026 sme otvorili v múzeu Janka Kráľa novú výstavu Sanctus Nikolaus 1286. Je to naša veľká, taká pomerne výpravná výstava, ktorá sa venuje aktuálnemu výročiu mesta Liptovský Mikuláš. Máme 740 rokov od prvej písomnej zmienky. A tak sme sa snažili priniesť taký obraz toho, ako asi vyzeral ten svet alebo Liptov, Liptovský Mikuláš v čase tej prvej písomnej zmienky. A snažili sme sa teda na tej výstave zachytiť hlavne tú materiálnu kultúru 13. a 14. storočia. Táto výstava alebo jej inštalovanie bolo umožnené aj vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia.
3: Človek, ktorý navštívi tú výstavu, čo všetko tam nájde?
2: Keďže z tohto obdobia je vo všeobecnosti málo zbierok, aj v našich zbierkových fondoch je ich málo, my sme oslovili múzea v okolitých regiónoch, ako napríklad Východoslovenské múzeum, Oravské múzeum, Liptovské múzeum, Stredoslovenské múzeum, ale aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. A oni nám poskytli zo svojich zbierok reprezentatívny prierez rôznych predmetov z rôznych tematických okruhov. Máme tam tematické okruhy, ako sú napríklad platidla, vojenstvo, viera, každodenný život a podobne. Čiže toto sú témy, o ktorých sa tam návštevníci dozvedia najviac. Ale okrem tých zbierkových predmetov tam máme aj nejaké digitálne prvky, aby sme išli s dobou. Je tam virtuálna realita, je tam samozrejme projekcia takého stredovekého bojovníka. Je tam aj interaktívny kútik pre deti, takzvané stredoveké dielne, kde si môžu tie deti vyskúšať rôzne stredoveké remeslá.
3: A dokedy potrvá tá výstava?
2: Výstava potrvá až do konca januára 2028.
0: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde...

Čiech sa teraz vraciame domov, a to rovno na východ Slovenska. Košický kraj objavuje čoraz viac turistov a nie je sa im čo diviť. Či vás láka pekná príroda, podzemné krásy jaskyň alebo svetové vína na Tokaji, každý si tu nájde niečo, čo ho osloví. Porozprávali sme sa s riaditeľkou krajskej organizácie cestovných

Prichádzajú do nášho kraja to práve preto, že predstavujeme destináciu, ktorá je menej známa, nemasová a je veľmi zaujímavá práve prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. Z Košíc máme na dosah až 18 UNESCO pamiatok do 100 minút cesty autom. UNESCO pamiatky, či už sú to jaskyne, alebo ďalšie kultúrne pamiatky, Spišský hrad a množstvo naozaj ďalších, ale vôbec aj samotné historické centrum Košíc a atraktivity, ktoré ponúka, či už samotný Spiš spolu so Slovenským rajom, alebo Zemplín, Zemplínska Šírava, Tokaj, alebo Gemer, Gotická cesta, sú veľmi zaujímavé pre samotného návštevníka a dokážu očariť svojim záujmom. Čo sa týka samotnej podpory cestovného ruchu, v rámci dotačného programu Terra Incognita bude v roku 2026 prerozdelených takmer 2,4 milióna eur na desiatky nových projektov. Program Terra Incognita je na Slovensku naozaj veľmi pozitívne vnímaný, čo sa týka podpory či už samotných podujatí alebo infraštruktúrnych projektov. Každoročne podporujeme projekty zamerané na ekoturizmus, udržateľný cestovný ruch, ale aj veľké rozvojové projekty, ktoré sú takou samotnou atrakciou, ktoré dokážu same o sebe pritiahnuť návštevníka. No a zameranie tohto dotačného programu je aj na podporu hradu a európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci samotných projektov a podpory programu sa aj pre rok 2026 zameráme na glamping a zážitkové ubytovanie. Ponúkneme návštevníkom nové atraktivity. Na Tokaji to bude presklený dom vo Viniciach, ale aj Hammer Lake Camp, čistá nové mestečko v Klokočove. Takisto pracujeme aj na doplnení novej infraštruktúry v rámci jednotlivých roklín. Bude sprístupnený aj portál do rokliny Suchá Bela v Slovenskom raji a takisto aj zázemie pre návštevníkov Slavošovského tunela. Zameriavame sa aj na otvorenie vyhliadky z veže hradu Sokol, či obnovenie a krásnu presklenú vyhliadku Gloriet, ktorá sa nachádza v okrese Galnica, a takisto aj sprístupnenie cesty Lacka Bebeka, to je samotný areál, ktorý sa nachádza v blízkosti vodného hradu v Štítniku. Čo sa týka tých ekologických alebo ekoturistických projektov, tento rok ponúkneme návštevníkom aj také novinky, ako sú Včelí raj v Betliari, či naučný chodník Strážcovia Mokradi v kruhu času, ktorý bude v Moldave nad Bodvou. Ja osobne sama sa teším na projekt Živá krajina brehov, ktorý ponúkne blúdisko z vrbového prútia. Bude takou novou zaujímavou atrakciou práve v Brehove, ktorý sa nachádza nedaleko Tokaja na Zemplíne. Pripravené máme aj projekty pre detského návštevníka a pre rodiny s deťmi. Tí, ktorí vnímate našu ponuku v rámci krajiny Harabara, opäť vlastne budeme mať mobilnú aplikáciu a teda pátračku. Ľudia budú môcť pátrať, hľadať, objavovať tieto zaujímavé miesta, ktoré v rámci Košického kraja máme. Všetky novinky pre rodiny s deťmi, pre tých najmladších návštevníkov zahrňame do newslettera, ktorý vydávame pod názvom Cook. Je to veľmi pekný, zaujímavý, hravý newsletter, magazín, ktorý vydávame takýmto spôsobom online, aby si tieto naše novinky z dielne Košice Region Turizmus návštevníci a všetci, ktorí milujú tieto detské atraktivity, mohli pozrieť.

0: Čo sa týka projektov, ktoré vlastne budeme mať prístupné pre návštevníka, či už je to detské ihrisko v podobe drevenej lode na Ružine, alebo už otvorený projekt Obrý v raji, ktorý sa nachádza v Lome, v Hnilčíku, alebo Guľôčkový svet v zoologickej záhrade, či novootvorenú lanovú drahu na Turzove v Gelnici. To sú všetko projekty, ktoré sú podporované v rámci dotačného programu, ktorý podporuje Košický samosprávny kraj, a aj takýmto spôsobom môžeme skvalitňovať túto infraštruktúru a ponuku služieb a robiť Košický kraj krajším.
1: Keby sme zhodnotili také top akcie Košice Region Turizmu v uplynulom roku, čo by to bolo, ak by ste si mali spomenúť na tie také najvýraznejšie momenty a akcie?
0: Podarilo sa nám úspešne realizovať viaceré podujatia, aj nové podujatia, nosné aktivity. Takisto sa teším, že v rámci infraštruktúrnych projektov, či už to bola loď Labe, alebo to bola lanovka na Geravi, alebo to boli ďalšie projekty ako Turzovia pri Turzovskom jazere. Aj minulý rok sa nám podarilo úspešne v spolupráci s organizátormi realizovať jednotlivé podujatia v Košickom kraji, či už to boli Margecianske fajnoty, Biela noc, Zemplín Terán Rally, Živé sochy a podobne. A v rámci programu Terra Incognita sme otvárali viacero investičných projektov, či už to bol projekt Turzovia pri Turzovskom jazere, alebo to boli ďalšie projekty ako Greenpoint, Kluknave, alebo Lod na Zemplínskej Šírave. Snažíme sa, aby sme v každom regióne pridávali infraštruktúru, rozvíjali ponuku služieb v spolupráci aj s našimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu. V ponuke sme mali množstvo výletov v rámci regionálneho informačného bodu. V rámci gotickej cesty nám fungoval mikrobus po gotickej ceste. Pre deti sme pripravili v rámci programu Haravara 11 zaujímavých rozprávok v audiogajde, ktoré si ľudia môžu vypočuť. Takisto nám fungovala pátračka, kde si mohli v rámci novej aplikácie ľudia nazbierať a zúčastniť sa vôbec jednotlivých miest v Košickom kraji a vyhrať zaujímavé ceny.
1: Mysleli ste aj na deti?
0: Áno, v rámci programu Haravara vlastne pripravujeme aj magazín, je to online magazín Kuk, kde si návštevník nájde všetky informácie, novinky, výlety, ktoré pripravujeme pre návštevníka, zábavné hry, samotnú pátračku a celkovú ponuku, ktorú v Košickom kraji máme. Pripravili sme 11 rozprávok v audiogajde, ktoré si môžu rodiny deti vypočuť aj cestou v aute priamo, ak smerujú na návštevu k niektorej z týchto atraktivít v rámci Košického kraja. Venovali sme sa aj filmovému turizmu. V rámci filmového turizmu sme ďalej budovali chodník filmových lokali. Naozaj ho odporúčam. Máme ho aj v audiogajde, kde si opäť vedia ľudia vypočuť veľmi zaujímavé informácie o tom, kde všade v Košickom kraji sa natáčal nejaký zaujímavý film alebo rozprávka.
1: Ak by ste takto na závere mali dať tip našim poslucháčom pre najbližší víkend a chceli by prísť do Košického kraja, čo by mohli stihnúť od piatku večera, možno do nedeľného neskorého popoludnia?
0: Ak by som mala odporúčiť nejaký zaujímavý tip na výlet, boli by to možno Obrý v raji. Je to taká naša novinka v rámci Košického kraja. Nachádza sa tento zaujímavý projekt v podobe dvoch veľkých obrov a v podobe nádhernej vyhliadky v Hnilčíku. Je to nedaleko Spiskej Novej Vsi, a teda z druhej časti Národného parku Slovenského raja. Zároveň by som odporúčila potom také tie najbližšie aktivity alebo lokality, ktoré tam máme, či už nejakú prechádzku v rámci Slovenského raja, buď to Tomášovský výhľad, alebo možno návšteva Rokliny Sucha Bela a podobne. Ak by mali ľudia záujem o návštevu zoologickej záhrady v Spiskej Novej Vsi, alebo potom posunúť sa trošičku ďalej, absolvovať nádhernú vyhliadku na lanovke Geravia spolu s krásnou prechádzkou okolo Palcmanskej maše.

0: Teraz sa presúvame do sveta literatúry a výtvarného umenia. V Košiciach ešte chvíľu ostaneme, pretože svetlo sveta uzrela tu kniha Slnko, ľady láme, ktorá mapuje život a dielo výnimočnej košičanky sochárky Aliny Ferdinandy. Publikácia získala tretie miesto na súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja v kategórii Náučná a populárno-náučná literatúra. Prevzala si ho Katarína Nádaska z Východoslovenskej galérie v Košiciach.
1: Publikácia je odborným katalógom z výstavy rovnomenej výstavy Slnko, ľady láme, ktorá bola uvedená v minulom roku vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. A odhaľuje a tak po dlhých 10 ročiach, dá sa povedať, približuje sochárku, ktorá sa narodila v Košiciach, Alinu Ferdinandy, ktorá patrí skôr k menej známym umelcom v rámci takého toho slovenského širšieho povedomia, ale bola to sochárka, ktorá vo svojej dobe, predovšetkým v 60. rokoch, patrila naozaj popredným umelcom na československej scéne. Alina Ferdinandy sa narodila v Košiciach, zomrela v Bratislave a v súčasnom roku 2026 si pripomíname dokonca aj jej 100. výročie narodenia. Narodila sa teda v Košiciach, ale pôsobila potom neskôr v Bratislave. A dá sa povedať, že táto publikácia zachytáva a je aj takou časovou stopou, ktorá ešte sa snaží zdokumentovať pamäť jej blízkych osôb. Hovoríme tu predovšetkým o umeleckej historičke Denise Kahonovej, ktorá bola jej blízkou priateľkou, zároveň príbuznou a zároveň aj autorkou prvej odbornej monografie, ktorá o tejto sochárke vznikla v 70. rokoch. Takisto sa v tejto publikácii nachádza aj veľmi také autentické osobné svedectvo pani Zory Brejerovej, ktorá vyrastala v Košiciach v 30. rokoch práve po boku Aliny Ferdinandy spolu s ňou, s jej bratom. A potom sa ich životné cesty pretli aj v Bratislave, už ako teda zrelšie a dospelé ženy a pamätá si dokonca teda posledné dni. A úplne taká tretia, veľmi dôležitá súčasť tohto katalógu je text pani Ľuby Belohradskej, umeleckej historičky, ktorá takisto Alinu Ferdinandy pozná, teda predovšetkým z odbornej oblasti, ale teda zažila ju aj ako aktívne tvoriacu, bola častým návštevníkom jej ateliéru, takže toto je také špecifikum, dá sa povedať, tejto publikácie, že snažíme sa využiť aj takú tú generačnú zodpovednosť, ktorú máme ešte voči živej pamäti, ktorá na suchárku ostáva a teda veríme, že v tejto publikácii, v katalógu z výstavy, ktorý má aj taký trošku monografický charakter, tak toto všetko vlastne ostane zachované a naozaj si veľmi vážim aj za taký ten autorský kolektív spolu s grafičkou Janou Drnekovou, ktorá odviedla úžasnú prácu na tomto katalógu, tak si vážime jednak túto súťaž a takúto podporu odbornej práce.

0: Svet okolo nás vie byť niekedy veľmi nepochopiteľný a pre deti so špeciálnymi potrebami to platí dvojnásobne. Pred mikrofónom sme privítali človeka, ktorý pre tieto deti robí veľmi veľa, špeciálnu pedagogičku Ľuboslavu Bedriovú. Ak vám je jej meno z nášho vysielania povedomé, tak len pripomeniem, že pani Bodriová spolu so svojou mamou háčkujú postavičky k rozprávkam, ktorých predaj podporuje rodiny v núdzi, ale vráťme sa do školy a zisťujme, čo môže špeciálny pedagóg urobiť pre deti.
1: Teraz môže urobiť veľmi veľa, pretože systém, ktorý je momentálne tých podporných opatrení, o ktorých sa veľa hovorí, môže začať pomáhať deťom skôr, ako ich posielať na poradňu a pýtať správy, a to dieťa dostane pomoc skôr, ako vlastne musíme čakať, aby sa niekto k tomu ďalší odborník vyjadril, čo je na tom pekné.
2: Čiže už keď treba z učitelia zistia, že podporuje podporu to dieťa, tak môžu mu poskytnúť?
1: Je to veľmi dobrá spolupráca, keď ten vlastne učiteľ príde na to, že v tej triede niečo nefunguje, ako by mohlo alebo ako by malo, tak ma osloví mňa alebo kolegynku psychologičku. A už vlastne sa snažíme tomu dieťaťu pomôcť najviac, ako sa dá, aby preklenul to obdobie, kým potrebuje tú pomoc. A potom to môže prestať a vôbec nemusí pokračovať stále byť ako dieťa so špeciálnymi potrebami.
2: A ten špeciálny pedagóg je stále na porúdzi tomu žiakovi, že keď potrebuje na hodine alebo možno aj na nejakom krúžku, takže je tam ten človek, špeciálny pedagóg?
1: Tak u nás to funguje tak, že ja mám pravidelne deti nejaké, o ktoré už vedia, že máme svoj dohodnutý čas a presný deň, ale potom vedia aj deti, že ak majú nejaký problém, tak zaklopú na dvere alebo si ma vyhľadajú na chodbe, takisto kolegyňu psychologičku, a my už to potom spolu nejako rozdelíme, že ktorej pomoci to dieťa potrebuje viac, či mojej alebo tej psychologickej, lebo tých detí pribúda naozaj v tomto období veľa, veľa naozaj detí z autistického spektra, s poruchou pozornosti, takže práce je stále dosť.
2: A predovšetkým, aké obmedzenia majú tie deti, ktoré vyžadujú vašu pomoc?
1: Obmedzenia, to je také ťažké slovo, ale v podstate sú to inak obdarované deti, ktoré chápu inak ten svet, a myslím si, že v tom potrebujú tú pomoc. Chápať to, aspoň približiť sa k tomu nášmu chápaniu a pomôcť mu v tom, aby vlastne to, čo mu neporozumel, preklenul. A niekedy ani nie, že pochopil, ale posunul sa v rámci seba ďalej.
2: Čo je práca toho špeciálneho pedagóga zaujímavá, že sa tomu venujete a posúvate o krôčik tých detí?
1: Vo všetkom, lebo tá naša práca je taká, aby som povedala, keď dieťa ide klasickým spôsobom vidieť, ako sa naučí čítať, ako sa naučí písať, u nás to nie je také jednoduché. Niekedy aj 2 roky bojujeme s čímsi a to dieťa urobí jeden malý krok a to je pre nás tá radosť, že sa čosi podarilo, že sme našli ten spôsob a potom by sa to mohlo rozbehnúť. Asi preto.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Baltazár položil ruky na plecia svojich spoločníkov. Zastavte sa, povedal. Ostali stáť. Gašpar sa spýtal, prečo nás zastavuješ?
1: Cítim akési pochybnosti. Čo to znamená, že človek, do domu ktorého máme vstúpiť, býva za dedinou?
0: Mazda je veľmi chudobný, domnieval sa Melichar.
1: Nemyslíš, že ho vyhnali z dediny?
0: Je to možné.
1: No, hviezda stojí tu, riekol Gašpar. Ukazuje na tieto dvere. V tom prípade je za týmto závesom ten, ku komu máme ísť, rozhodol Melichar. Musíme veriť hviezde. Veriť to znamená uznať, čo oči nevideli, povedal Baltazár. A keď je to tak, musíme prijať pravdu toho, čo uvidíme už teraz. Skôr než zdvihneme záves, musíme sa zbaviť akéhokoľvek nepokoja a pochybnosti. Musíme vopred prijať všetko, čo nás čaká. Iba tak možno prijímať výzvy najvyššieho.
0: Povedal si pravdu. Uznali. To je posledná chvíľa váhania.
1: Odhoďme ho, pokračoval Baltazár. O chvíľu uvidíme zoslaného. Čo mu darujeme? Ja mu dám krásne vypracovanú zlatú reťaz. Má totiž byť kráľom kráľov. Ja mu darujem kadidlo a kadidelnicu, ako to pristane veľkému Saušajantovi, božského Ahura Mazdu, povedal Melichar.
0: A ja ho obdarujem mirhou, ozval sa Gašpar.
1: Narodil sa ako človek, čaká ho teda smrť. Poďme, pokľaknime pred tým, ktorého hviezda nás zďaleka zavolala.
0: Nadvihli záves a vošli.
2: Na lôžku sedelo dieťa. Nôžky malo skrížené pod sebou a rúčku pri ústach. Sponad drobnej rúčky hľadeli na nich veľké čierne oči. Žena, ktorá stála obďaleč, pribehla a zovrela dieťa v náručí. Objala ho rukami, ako by ho chcela ochrániť pred neznámymi. Pri stole pracoval muž. Aj on nechal svoju prácu a vykročil vpred, aby ochránil manželku a syna. No, oni ho obišli. Nesmeli ich zastaviť a kráčali jeden za druhým plný dôstojnosti vo svojich dlhých odevoch a darmi v rukách. Zastali pred ženou, ktorá držala dieťa. Pokľakli si a hlboko sa sklonili. Zavládlo ticho. Prerušil ho smiech dieťaťa. Chlapček zbadal na Baltazárových vystretých rukách zlatú reťaz a natiahol za ňou rutičky. Pohol reťazov, ktorá sa zaiskrila vo svetle kánca.
0: Smial sa veselo,
2: ako keby to bola pekná hračka.

Bola hlboká noc, keď Baltazár pocítil, že sa ho dotkla čiasi ruka. Okamžite sa zobudil. Bola tma a len od ohniska prenikala spod popola červená žiara. Kto ma to budí? Opýtal sa. To som ja. Poznal Gašparov hlas. Vstávaj, musíme hneď odísť. A veď je noc. Nesmieme čakať, kým bude deň. Zobuď sa aj ty, Melichar. Obaja zobudení sa prekvapene dívali na starého mága, ktorý stál medzi lôžkami. Cez škáry v závesoch, ktoré oddeľovali miesto, kde spali, od vnútorného dvora hostinca, presvítala hviezdnatá noc. Dohodli sme sa ináč, povedal Baltazár. Bolo pre nás veľkým šťastím, keď sme našli novonarodeného. Mali sme ho ešte raz vidieť a potom ísť do Jeruzalema oznámiť to kráľovi. A ty hovoríš, aby sme odišli hneď. Musíme hneď odísť. Jeruzalem je blízko. Nepôjdeme do Jeruzalema. Obaja sa čoraz prekvapenejšie dívali na Gašpara. Hostinec bol pohrúžený v hlbokom tichu. Nocovali v ňom iba oni ako jediní hostia. Ich kone boli priviazané na nádvorí. Cez škáru v závese videli, ako stoja s hlboko zvesenými hlavami a mierne ohnutými nohami. Vedľa horiaceho ohniska spali ich sluhovia. Noc bola chladná. Kvapky rosy, ktoré sa usadili na nitkách závesu, vyzerali ako perly. Hovoríš inak, ako sme sa pred spaním dohodli. Nechápem, čo sa stalo? Počul som hlas. Aký hlas? Hlas anjela. Hneď vyskočili zo svojich lôžok. Čo povedal? Aby sme sa ihneď vydali na cestu. A aby sme nešli k Herodesovi, lebo on chce dieťa zabiť. Zavládlo ticho plné napätia. Ak je tak, povedal Baltazár, a viem, že je tak, pretože tvoje videnia sú vždy pravdivé. Nemôžeme odísť. Nemôžeme opustiť novonarodeného, ak mu hrozí nebezpečenstvo. Oni nič netušia, bývajú sami, ďaleko od ľudí. Ak kráľ Herodes pošle vojakov, nestihnú uísť. Dieťa zabijú. Nemôžeme odísť. Musíme ho strážiť a brániť, aj keby sme mali smrť podstúpiť. Veru, riekol Melichar, Baltazár má pravdu. Zasvetili sme život hľadaniu novonarodeného, tak zahyňme pri jeho obrane. Zobuďme sluhov, nech vytiahnu zbrane. No Gašpar potriasol šedivou hlavou. Aniel povedal, nebojte sa o dieťa, ono nezahynie. Odíďte čo najrýchlejšie. Baltazár vstal a zakrútil sa do plášťa. Ak to povedal, treba počúvnuť jeho výzvu. Musíme bez meškania odísť. Idem zobudiť sluhov, nech osedlajú kone. A nemôžeme odísť a nevyrovnať sa s hostinským, podotkol Melichar. Necháme mu peniaze. Ak anjel prikazuje okamžite odísť, to znamená, že chce, aby sme odišli nikým nespozorovaní. Správne hovoríš. Musíme odísť ticho a nezobudiť hostinského. Možno od toho závisí aj bezpečnosť dieťaťa. Anjel povedal Gašparovi, že o osud dieťaťa sa nemusíme báť. Tak mi povedal, prisvedčil starý mák. A jednako najvyššího urobil človekom a chce ho zachrániť ako človeka. Kým teda je? Tým, ktorého sme si mali uctiť. Saušajantom, Mesiášom, synom človeka. Všetko pochopiť neviem. Srdce mi hovorí, že ho začala prenasledovať smrť. Čo bude musieť vykonať, to bude vykonávať na neprestajnom úteku. Predpovedali ho sväté knihy,
ubezpečoval Melichar. A predpovedala ho hviezda, dodal Gašpar. Naším ľudským rozumom to nepochopíme, povedal Baltazár. Sú to tajomstvá najvyššieho, pred ktorými sa patrí iba skloniť hlavu. Nasadnime na kone. Nech nevrzgne brána, keď ju budeme otvárať. Nech konské kopyto nebuchne o kameň. Ľudskou prezieravosťou treba zahaliť všemohúcnosť. On to chce. Vráťme sa z tejto cesty, ako keby sme nič nepriviezli. Svet naďalej pobeží vo svojich koľajach. Ale pobeží ako človek, ktorému utkvel v boku šíp. Toto narodenie a tento útek sa stanú východiskovým bodom. Nemyslíte si, že dobro, ktoré sa narodilo spolu s ním, bude sa rodiť stále na novo? To, čo priniesol novonarodený, sa nikdy neskončí. Ľudia budú umierať, budú padať tróny, budú hasnúť hviezdy. A on ostane v ľudských srdciach. Vždy slabý, smrteľný, ohrozený a vždy večný.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Hrajme pravdu a rešpektujme ľudskú dôstojnosť, vyzýva pápež komunikátorov. Nechajte sa premeniť Kristovou láskou, povzbudil Leo 14. mladých v Ekvádore. Žiadne väzenie nemôže odlúčiť človeka od Božej lásky, píše Svätý Otec do Albánska. Zomrel 98-ročný mozambický kardinál Julio Duarte Langa. Soul hostí prvé kresťansko-konfuciánske kolokvium, ktoré spoluorganizuje aj Svätá stolica. Prinášame aj rozhovor s našou bývalou stážistkou Klárou Tomášikovou. V útorok 4. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Jána Máriu Vianneyho, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán, Rwanda. Svätý Otec Leo 14. zaslal prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina posolstvo na svetovú konferenciu Signis, združujúcu katolíckych pracovníkov médií, ktorá sa koná v rwandskom Kigali. Pápež ich povzbudil, aby vytvárali kultúru spoločenstva, pokoja a ochrany životného prostredia. Na svetovej konferencii Signis sa v dňoch 3. až 8. augusta zúčastňuje 300 katolíckych pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež dúfa, že podujatie prispeje k novému impulzu, ktorý zabezpečí, aby komunikačné platformy podporovali spoločné dobro ľudskej rodiny, píše sa vo Vatikánskom posolstve. V jeho texte sa okrem iného píše: Naša doba sa často označuje za digitálny vek, keďže veľkú časť nášho života ovplyvňujú digitálne technológie a internet. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec skutočne potvrdzuje, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale tvorbou kultúry, keďže má silu formovať spôsob, akým ľudia vnímajú svet a tým hlboko ovplyvňuje kolektívne svedomie. V tejto súvislosti pápež verí, že vaše úvahy na tému digitálna komunikácia pre kultúrnu harmóniu a environmentálne blaho budú hľadať spôsoby, ako podporovať komunikačné stratégie a nástroje inšpirované hľadaním pravdy a rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Týmto spôsobom vaša práca povedie ku kultúre, ktorá odráža evanjeliové hodnoty spoločenstva, mieru a zodpovedného správania sa k životnému prostrediu. Na konferencii bolo premietnuté aj videoposolstvo prefekta dikastéria pre komunikáciu Paula Ruffiniho. Ten v ňom konštatoval, že s rastúcou prepojenosťou sa rozšíril tzv. Vírus izolácie, fragmentácie a falošnej dôvernosti, ktorú formujú skôr algoritmy ako skutočné stretnutia. Digitálny like nie je to isté ako úsmev tvárou v tvár, zdôraznil prefekt. A práve preto je kľúčová úloha katolíckych komunikátorov, ktorí sú povolaní budovať dôveru a dokázať, že je možný aj iný spôsob komunikácie. Paolo Ruffini zároveň zdôraznil: Nesmieme nikdy dovoliť, aby naše dejiny písali algoritmy. My sme ich autormi a musíme nimi aj naďalej zostať. Ako najprv uviedol pápež František a neskôr aj pápež Leo 14., sme povolaní chrániť ľudskú osobu, zachovávať ľudské hlasy a tváre. To neznamená uchovávať ich v múzeu, ale aktívne sa o ne starať, pestovať kritické myslenie, zachovávať priestor pre dialóg a zabezpečiť, aby technológia vždy slúžila ľudskej osobe. Je to náročná úloha a na jej splnenie je potrebná globálna sieť na zhodnocovanie a podporu dobrých foriem komunikácie a spoľahlivých informácií. Zároveň, a pápeži to vždy zdôrazňovali, sú potrební odvážni podnikatelia a informační inžinieri, ktorí vytvoria lepší globálny ekosystém digitálnej komunikácie. Vždy v službe pravdy a nikdy v službe maximalizácie zisku či čistého súhlasu, zdôraznil prefekt dikastéria pre komunikáciu a povzbudil k budovaniu mostov, k vytváraniu stretnutí a k poskytovaniu priestoru ľudským tváram a hlasom vo svete, ktorý je čoraz viac digitálny. Lebo najväčšou inováciou, ktorú možno spoločnosti ponúknuť, nebude inteligentnejší stroj, ale ľudskejší spôsob komunikácie. Vatikán, Ekvádor. Cirkev dnes potrebuje vašu radosť, odvahu a svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista, hovorí Svätý Otec Leo 14. vo videoposolstve mladým do Ekvádoru na tamojšie 7. národné stretnutie mládeže. Témou podujatia, ktoré sa konalo od 31. júla do 2. augusta, boli Ježišove slová z Evanjelia: Dúfajte, ja som premohol svet. Vo videopozdrave pápež mladým okrem iného hovorí: Povzbudzujem vás, aby ste načúvali Pánovmu volaniu a rozhodne ho nasledovali. Stretnutie s Ježišom Kristom naplňa srdce radosťou a dáva nám silu byť svedkami jeho lásky a milosrdenstva. Drahí priatelia a priateľky, cirkev dnes potrebuje vašu radosť, vašu odvahu a vaše svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista. Nechajte sa premeniť jeho láskou a buďte nositeľmi odpustenia, zmierenia a pokoja. Svätý Otec zveruje mladých Ekvádoru Panne Márii a dodáva: Nech je Mária vzorom, ktorý by vás inšpiroval žiť podľa Evanjelia a oddať sa, tak ako ona, Božiemu plánu pre váš život. Vatikán, Albánsko. Leo XIV. Poslal posolstvo 97-ročnému kardinálovi Ernestovi Simonovi, ktorý v piatok 31. júla celebroval svätú omšu vo väzenskom tábore Spač v Albánsku na pamiatku tých, ktorí tam trpeli alebo prišli o život. Počas komunistického režimu si tam kardinál Simoni odpíkal väčšinu zo svojho 18-ročného trestu nútených prác, pričom tajne slávil sväté omše. Žiadna reťaz nie je tak silná, aby uväznila svedomie osvetlené evanjeliom. Žiadna noc nie je tak dlhá, aby zabránila úsvitu, ktorý Pán pripravuje pre svoje deti. A žiadne väzenie nie je natoľko hlboké, aby oddelilo človeka od Božej lásky. Píše Leo XIV. V posolstve adresovanom albánskemu kardinálovi Ernestovi Simonimu a všetkým, ktorí sa zúčastnili na spomínanej eucharistickej slávnosti. Spač bol miestom, kde mnohí niesli ťažký kríž nespravodlivosti. Krv tých, ktorí trpeli a zomreli v tamojších horách, zavlažila zem a urobila z nej tiché svedectvo vernosti, odvahy a nádeje, napísal pápež v texte, ktorý bol prečítaný na záver svätej omše. 97-ročný kardinál Simoni sa vrátil do tábora, kde strávil väčšinu zo svojich 18 rokov väzenia, aby slávil Kristovu obetu, ktorá premenila kríž zo znaku smrti na prísľub života, napísal pápež. Komunistický režim odsúdil Ernesta Simoniho na smrť ako nepriateľa národa, pričom tento trest bol neskôr zmenený na väzenie v rôznych koncentračných táboroch a na nútené práce. Počas väzenia som, riskujúc za každým život, slúžil svätú omšu v latinčine na spameť, rovnako ako som tajne spovedal a rozdával sväté príjmanie, spomínal kardinál. Pápež sa modlí, aby pamiatka obetí prenasledovania zostala živá a bola pre nové generácie neustálou pripomienkou nedotknuteľnej dôstojnosti ľudskej osoby, hodnoty slobody a záväzku k mieru. Mozambik. V pondelok 3. augusta zomrel v centrálnej nemocnici v Mapute na následky choroby kardinál Julio Duarte Langa, 98-ročný emeritný biskup diecézy Shai v Mozambiku. Bol druhým Mozambičanom, ktorý sa stal kardinálom. Známy bol najmä tým, že viedol spomínanú diecézu počas dlhotrvajúcej občianskej vojny. Ako hlboký znalec miestnych jazykov sa podieľal na preklade textov druhého Vatikánskeho koncilu do hlavných jazykov Mozambiku. Teraz už venujeme priestor rozhovoru s našou niekdajšou stážistkou Klárou Tomášikovou, ktorý pripravili stážisti Tímea a Šimon Saboslajovci.
1: Klára, na úvod sa prosím predstav našim poslucháčom, odkiaľ pochádzaš, čomu sa venuješ a čo ťa priviedlo práve na stáž do Vatikánskeho rozhlasu.
2: Tak pochádzam z Bratislavy. Tam som aj študovala bakalára aj magistra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. A momentálne som doktorantka v odbore talianska lingvistika. A do Vatikánskeho rozhlasu ma priviedlo to, že milujem mesto Rím. To je prvá vec, pretože tu som aj študovala v poslednom magisterskom ročníku, ktorý som strávila celý tu. A je to jednoducho miesto, ktoré som si neskutočne zamilovala a túžila som sa sem vrátiť. Zároveň už v tom čase som nadviazala určitý kontakt s Vatikánskym rozhlasom a zvažovali sme určitú spoluprácu, takže v podstate k tomuto som sa pred rokom takto vrátila a vypýtala som sa vlastne na stáž v rámci doktorandského štúdia, ktorá mi teda bola schválená a mala som možnosť tu stráviť ďalší rok, tentokrát na stáži. Predtým to bolo štúdium, tentokrát teda som sa venovala viac tejto práci tu v rozhlase.
1: Keď sa obzrieš späť na október, s akými očakávaniami si do Ríma prichádzala?
2: Tak moje očakávania boli veľmi veľké, keďže viem, ako prežívam svoj čas tu v tomto špeciálnom meste. Takisto som očakávala, že sa naučím rôzne nové zručnosti, že budem naďalej pracovať s taliančinou, ale aj s angličtinou, čo je v podstate teda súčasťou môjho odboru. A tie očakávania sa mi prakticky aj splnili, lebo naozaj som robila rôznorodú prácu, aj so zvukom, aj s textom v rôznych jazykoch. Mala som teda možnosť tak pričuchnúť aj teda k novinárskej práci, aj k rôznym technickým záležitostiam, ktoré som dovtedy neovládala a ktoré som sa postupne naučila.
1: A je možno aj niečo po takej tej ľudskej stránke, čo si tu získala alebo čo si tu našla v tomto Vatikánskom rozhlase?

0: rôznorodá, dynamická, niekedy človeka tlačí čas a musí to byť teda tá práca urobená aj rýchlo, do určitého deadlineu, v určitom čase, keď daná vec by mala výjsť na verejnosť. A myslím si, že toto bola možno taká stresujúca časť tejto práce, keď boli rôzne dôležité udalosti, ktoré sme museli mapovať a museli sme ich mapovať rýchlo a efektívne pre našich čitateľov aj poslucháčov.
1: V Vatikánskom rozhlase sa nachádza niekoľko skvelých ľudí, by som povedala, že možno aj všetci. Máš nejakú úsmevnú príhodu zo zákulisia, na ktorú možno nikdy nezabudneš?
0: Tak povedala by som, že všetky tie úsmevné príhody sa spájajú s tým kolektívom, ktorý tu je a s našou spoločnou prácou. Myslím, že budem tak veľmi pekne spomínať na tie momenty, kedy sme sa napríklad naozaj nevedeli dosmiať v tých nahrávacích štúdiách, že prišiel nejaký brept, alebo v našom scenári sme objavili niečo veľmi zaujímavé, čo sme si museli overiť a napriek tomu, že to bolo pravdivo napísané, tak to bolo veľmi vtipné a nevedeli sme sa dosmiať. Ledva sme to vysielanie nejakým spôsobom zvládli, takže myslím si, že toto sú také momenty, na ktoré budem s úsmevom spomínať.
1: Bolo počas stáže stretnutie alebo udalosť, ktorá sa ťa osobne najviac dotkla?
0: Čo sa ma dotklo, čo ma ovplyvnilo veľmi, bolo určite hneď na úvod mojej stáže, také možno aj nečakané pre mňa, stretnutie so Svätým Otcom, keďže sme mali možnosť prísť na každoročné stretnutie Dikasteria pre komunikáciu, kde nás prišiel pozdraviť Svätý Otec a naozaj chcel stráviť s nami ten čas, že si napriek svojmu nabitému programu trval na tom, že si chce s každým podať ruku a s každým prehodiť pár slov. Takže to bolo pre mňa v podstate nečakané, ale veľmi príjemné a veľmi silné.
1: Ako ťa teda možno aj ten samotný pobyt vo Vatikáne a respektive možno aj táto skúsenosť tak ovplynila v tej viere?
0: Vo viere myslím si, že mi dodala mnoho takého optimizmu, pretože som mala možnosť aj skrze túto redaktorskú prácu veľmi pozorne sledovať pápežov program, jeho vyjadrenia, jeho myšlienky, čo ma nesmierne obohacovalo. A naozaj mám veľkú radosť aj zo samotného zvolenia pápeža Leva 14., pretože myslím si, že otvára veľmi dôležité témy, že hovorí trefne a zároveň s veľkou láskou. Takže toto je jedna z vecí, čo ma možno v mojom pohľade na cirkev mi dodala veľa radosti, by som povedala.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Stvoriteľ priestoru žiar svieť.
2: Pre mesiac v nociach svetlo máš, aj dňom, čo bežia, rozdávaš. Slnko, že môžu sa v ňom skvieť. Noc temná prchá zahnatá, žiar svetu zora počatá, by v srdciach pružnosť ožila a dobrorobiť túžila.
4: Nám každý deň, čo kráča v kraji, chváli ti vzdávať jednostaj. Oblohy výzor prešťastný, nech naše srdcia rozjasní.
2: Čo neisté je, odstráňme, duch nech sa vyhne záhube. Čím zlý, nech život nešpiní, a jazyk nech je bez viny.
4: Kým slnko nám deň zakončí, nech hrúcna viera dosvedčí, že nádej svoj sľub splní včas, nech s Kristom láska spojí nás.
2: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i Svätý Duch, čo teší nás a vládne dnes i v každý čas. Amen.
3: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh. Hlasne volám k Pánovi.
4: K Bohu volám a On ma počuje.
2: Boha hľadám v deň svojho slúženia, vystieram svoje ruky za noci. Neúnavne.
4: Moja duša sa nechce dať potešiť, na Boha myslím a vzdychám. Uvažujem a klesám na duchu.
2: Viečka mi držíš v bielosti. Som rozrušený a nevládzem hovoriť.
4: Premýšľam o dňoch minulých. A dávne roky mám na mysli.
2: Za noci rozjímam vo svojom srdci. Premýšľam a v duchu sa pýtam.
4: Vary Boh zavrhuje na veky. A viac sa nezmiluje.
2: Vary je navždy koniec jeho dobrote. Prestal jeho slovo z pokolenia na pokolenie.
4: Či Boh zabúda na zmilovanie. Či prehnev zdržiava svoje zľutovanie.
2: Vtedy som si povedal, to je tá bolesť moja, že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa.
4: Pamätám, Pane, na Tvoje skutky. Pamätám na dávne zázraky.
2: O všetkých Tvojich dielach rozmýšľam a uvažujem o Tvojich činoch.
4: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
2: Ty si Boh, Ty konáš zázraky. Národom si dal poznať svoju moc.
4: Svojim ramenom si vyslobodil svoj ľud. Synovi Jakubových a Jozefových.
2: Bože, uzreli ťa vody a rozbúrili sa. I zvierili sa hlbiny.
4: Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel. A zvôkol vôkol Tvoje šípy šľahali.
2: Ako hrm od koliesa vrácal Tvoj hrom, blízkavica ožiarila zeme kruh. Zem sa zachvela a zatriasla.
4: Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody Tvoje chodníky. Ale Tvoje stopy nikde nepadať.
2: Ako oce si viedol svoj ľud. Rukou Mojžiša a Árona.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
3: Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje aj vyvyšuje. Srdce mi plesá v Pánovi.
4: V mojom Bohu rastie moja sila.
2: Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom. Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.
4: Nik nie je taký svätý ako Pán, lebo ani nie iného okrem Teba. A nik nie je taký mocný ako náš Boh.
2: Nemnožte na do tej reči a nevychvaľujte sa.
4: Z Vašich úst nech zmizne vystatovanie, lebo Boh je Pán poznania. On zvažuje skutky.
2: Luk silákov sa zlomil.
1: Slabí sa opásané silou,
5: tí, čo boli síti, dávajú sa prenajímať za chlieb. No tí, čo hladovali, už nepoznajú núzu.
6: Neplodná rodí mnoho raz. Ale tá, čo má veľa detí, vedne.
7: Pán dáva smrť i život.
8: Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
9: Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť.
10: Ponižuje aj vyvyšuje.
11: Dvíha z prachu bedára.
12: A zo smetiska povyšuje chudobného.
13: Usádza ho medzi kniežatá.
14: A dáva mu trón slávy.
15: Pánovi patria základy zeme.
16: A na ne postavil zeme kruh.
17: On chráni kroky svojich slepých a bezbožný onemejú vo tme.
18: Lebo človek nezvíťazí svojou silou.
19: Pán zdrví svojich protivníkov.
20: V nebi nad nimi zahrmí.
21: Pán bude súdiť končiny zeme, vládu odozdá svojmu kráľovi.
22: A pozdvihne moc svojho pomazaného.
23: Sláva Otcu i Synu.
24: I Duchu Svetému.
25: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
26: I na veky vekov. Amen.
27: Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje a vyvyšuje.
3: Pán kráľuje jasaj zem.
28: Radujte sa všetky ostrovy.
29: Vôkol neho oblaky a mrákavy.
30: Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
31: Predchádza oheň.
32: Čo na Bohu spaľuje jeho nepriateľov.
33: Jeho blesky ožarujú zeme kruh.
34: Zem to vidí a chveje sa.
35: Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou.
36: Pred Pánom celej zeme.
37: Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia.
38: A jeho slávu vidia všetky národy.
39: Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami.
40: Kláňajte sa mu všetci jeho anjeli.
41: Sion to počuje a teší sa, a céry Júdove blesajú, Pane.
42: Nad tvojimi súdmi.
43: Lebo ty, Pane, si najvyšší na celej zemi.
44: Nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.
45: Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,
46: veď on ochraňuje svojich svätých
47: a vyslobodzuje ich z rúk hriešníka.
48: Vychádza svetlo spravodlivému
49: a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
50: Radujte sa spravodliví v Pánovi
51: a oslavujte jeho sveté meno.
52: Sláva Otcu i Synu
53: i Duchu Svetému.
54: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
55: I na veky vekov. Amen.
56: Pán kráľuje jasaj zem.
3: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Pána chcem velebiť v každom čase.
57: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
57: V každom čase.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
57: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Vo svetosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
58: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
59: a vzbudil nám mocného spasiteľa.
60: Zrodil Dávida svojho služobníka,
61: ako ho pradávna hovoril
62: ústami svojich svätých prorokov,
63: že nás oslobodí od našich nepriateľov
64: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
65: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
66: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
67: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
68: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
69: aby sme mu
70: bez strachu slúžili
71: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
72: po všetky dni nášho života.
0: a ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse. Že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy,
0: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
2: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
1: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu
5: i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
6: Vo svetosti slúžme Pánovi vo všetky dni nášho života.
7: Nech je zvelebený Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, lebo sľúbil, že zostane so svojou cirkvou po všetky dni až do skončenia sveta. Preto mu ďakujeme a volajme.
8: Pane, zostaň s nami celý dnešný deň,
9: aby nám nikdy nezapadlo slnko Tvojej milosti.
8: Obetujeme Ti všetku námahu a utrpenie tohoto dňa
9: a sľubujeme, že nebudeme robiť ani schvaľovať nejaké zlo.
8: Pane, pomáhaj nám v tento deň svojou milosťou,
9: aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta.
8: Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého,
9: aby sme zotrvávali v Tvojej milosti a neprestajne ťa chválili.
10: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
11: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Láskavý Otče, lej nám do srdca jas svojho svetla, aby sme verne žili podľa Tvojich prikázaní a nikdy nezablúdili na cestu tmy a hriechu. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
12: Amen.
13: Pán s vami.
12: I s Duchom Tvojim.
13: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
12: Amen.
13: Iďte v mene Božom.
12: Bohu vďaka.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Poslanci o situácii v Slovenskej pošte nerokovali. Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Je streda 5. augusta. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý sa mal zaoberať situáciou Slovenskej pošte, nebol uznášania schopný. Ospravedlnilo sa viacero koaličných poslancov a neprišli ani zástupcovia štátnej pošty. Poslanec Igor Janskulík z KDH, ktoré zasadnutie iniciovalo, už dlhšie kritizuje najnovšiu stratégiu štátnej pošty zredukovať pobočky.
3: Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv. Tá komunikácia bola arogantná a čo ma najviac mrzí, že tie pracovné podmienky, aké sú zamestnancov Slovenskej pošty.
1: Slovenská pošta sa rozhodla napokon nezúčastniť na rokovaní výboru. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie. Regiojetu sa včera popoludní pri Bratislave prehriala lokomotíva. Nemohla pokračovať v jazde a na zhruba hodinu obmedzila železničnú dopravu v jednokoľajovom úseku Devínska Nová Ves Zohor. Železničná spoločnosť uviedla, že preto musela odrieknúť dva osobné vlaky. Český súkromný dopravca nevylúčil, že k udalosti prispelo aj horúce počasie. Profesor Jozef Glasa bol zvolený za prezidenta Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení v brazílskom meste Brazília. Vo svojom inauguračnom prejave načrtol svoju víziu a opätovne potvrdil svoj záväzok dodržiavať stanovy federácie a posilňovať jej medzinárodné poslanie. Zdôraznil dôležitosť podporovania spolupráce medzi katolíckymi združeniami lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov na všetkých kontinentoch a vyzval členské združenia k aktívnej účasti na presadzovaní kresťanských etických princípov v medicíne a v zdravotníctve. Ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitalij Kličko uviedli, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Ukrajinské vzdušné sily informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vyslané rakety najmenej z dvoch rôznych smerov. Americké bezpečnostné zložky ešte v nedeľu zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Policajné zložky v pondelok prehradali aj jeho dom a našli tam množstvo strelných zbraní, zásobníkov a munície, ako aj nepriestrelné vesty a zápisníky so znepokojujúcimi tvrdeniami. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde Mielby 2-1. Domáci skórovali ako prvý z penalty. Belasím zaistil vyrovnanie striedajúci útočník Sulejman Kamara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok. O víťazný gól sa postaral objav prebiehajúcej sezóny a ďalší striedajúci hráč Manase Kianga, hovorí brankár Belasích Dominik Takáč.
4: Po konečnom výzde výsledok 2-1, tak poviem jedným slovom, že dobre. Hej, že takto sme si to výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Do toho zápasu s tým išli, že to nebude jednoduché, ale naozaj nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivou stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačali, dohrávali aj také špecifické prostredie, tak veľmi ťažký zápas naozaj.
1: Odveta je na programe o týždeň 11. augusta na Tehelnom poli.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Aj dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a stále extrémne teplo. Od 32 stupňov v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade Slovenska. Pofúkovať bude len slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Nehodu aktuálne dokumentujú v obci Kobily na hlavnom ťahu. Prechádzajte tadiaľ opatrne. A krátka kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Budete tam čakať asi 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Neviem, či ste si to uvedomili, či ste pozorne počúvali, ale v predpovedi počasia to odznelo, že v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade. 32 v dolinách, 41 juhozápad. 41. Dosť veľa však, áno, 41 stupňov očakávame dnes v stredu 5. augusta, aj keď musím povedať, v noci sme mali doma otvorené okno a okolo 2. 3. ráno si vravím, celkom chladno mi je. No, až, aspoň tie noci sú také, že sa dá plus minus vydržať, tak pevne verím, že sa vám dobre vstáva aj v spoločnosti Rádia Lumen. Rozbiehame nový deň, rozbiehame novú Lumenádu. 5. augusta je s vami Martin Šajgalík. Vítajte.

0: Na začiatku nového, mimoriadne teplého dňa vás vítame pri počúvaní Lumenády. Je 6 hodín 10 minút. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Ak ste sa dnes ešte nestihli pozrieť do kalendára, urobte to spolu s nami. Dnes tu máme stredu, 5. august. 5. augusta, no keď sa povie hortenzia, čo vám napadne ako prvé? Možno sú to práve tie kvetiny, však? Ale dnes v kalendári máme meno hortenzia. Všetko najlepšie dnešným meninovým oslávenkyniam. Meno hortenzia má latinský pôvod a význam mena je záhradná. Takže všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Aj vám, milé hortenzie, aj vám, ktorí máte 5. augusta narodeniny. V liturgickom kalendári máme zelenú farbu, dnes je feriálny deň, streda 18. týždňa cezročného obdobia, no zároveň aj ľubovoľnú spomienku, výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme. Vo vysielaní Rádia Lumen si môžete vychutnať Lumenádu. O 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovať bude dôstojný pán Marcel Tarda, kaplan farnosti. Potom pokračujeme Lumenádou až do 11. hodiny. O 11. sa môžete tešiť na rozhovor týždňa. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako to vyzerá v zrkadle módy. Ako sa menil svet a elegancia žien za posledné 2 desaťročia, to vám so svojimi hostiami v rozhovore týždňa predstaví redaktor Martin Ďurčo po 11. O 12. nevynecháme modlitbu Anjel Pána. V programe máme aj hudobný aperitív, o 13. Lumen Fórum s Janou Ondrejkovou, po 17. zase hudobnú bodku s Dianou a 17.30 to je čas pre hlavné správy. Infolumen dnes bude vysielať Monika Majerová. O 18. hodine si môžete vypočuť priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Patrik Baláš, dekan farár v Rožňave. Večer o 20. všetky deti pozývame vypočuť si rozprávku. Dnešná rozprávka na dobrú noc o Zajačikovi Mojkáčikovi bude o tom, prečo hovoriť prosím a ďakujem. V relácii Odborník na linke o 20:10 sa zameriame na starostlivosť o ovocné stromy a kríky počas horúceho leta. Hosťom relácie bude predseda Slovenského zväzu záhradkárov inžinier Eduard Jakubek. Celý program si môžete pozrieť kedykoľvek. Máme ho zverejnený, kompletne aj so všetkými popismi a témami na stránke lumen.sk. U nás vo vysielaní nás čaká aj ranné zamyslenie, no ešte predtým sa pozrieme aj do historického kalendára a povieme vám, aká ranná téma nás bude sprevádzať dnešným ránom a predpoludním. Zostaňte s nami.

0: Slovensko čaká dnes ďalší mimoriadne horúci deň. Pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa. Na juhu môžu dosiahnuť teploty až 41 stupňov Celzia. Aj vás to ťahá v takýchto teplotách k vode? Či už plánujete schladenie na kúpalisku, v priehrade, alebo sa chystáte k moru, tak jedna vec je istá. Ak idete k moru alebo k vode, tak treba vedieť, ako sa udržať nad hladinou. Treba vedieť plávať. Zaspomínajte si dnes s nami v rannom vysielaní a dajte vedieť, ako ste sa naučili plávať. Či vás hodili rodičia do vody a museli ste bojovať? Alebo ste absolvovali poctivý plavecký výcvik v škole? Alebo ste čistý samouk? A váš najlepší štýl je tzv. Panička s hlavou nad vodou. Napíšte nám svoj príbeh, dajte vedieť v rannej téme, ako ste sa naučili plávať.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Priehrady, jazerá, kúpaliská. Áno, takéto horúce dni mnohí ľudia trávia práve pri vode. Niektorí len tak omočia nohy, že sa ledva namočia po členky, a niektorí si idú riadne zaplávať. No aby ste si mohli ísť zaplávať, musíte sa to najprv naučiť. Kedy a ako ste sa naučili plávať vy? To nás zaujíma v dnešnej rannej téme. Podelte sa o svoje zážitky a svoje skúsenosti, napíšte nám SMS-ku alebo pošlite hlasovku cez WhatsApp na 0911 913 933, prípadne napíšte e-mail na adresu tema@lumen.sk alebo komentujte status na Facebooku Rádia Lumen. Aj vy môžete získať od nás cenu, ak sa zapojíte a budete medzi tými, ktorí obohatia naše dnešné vysielanie, tak potom z týchto zapojených jedného vyberieme a krátko pred 11. vám venujeme knihu básní Dotyk motýľa od Evy Faktorovej.

0: Momentálne 6 hodín 22 minút počúvate Rádio Lumen. V stredu 5. augusta sa pozrieme do kalendára opäť, tentokrát však cez optiku udalostí, ktoré sa stali v minulosti. 5. august je výročím posviatky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme. Po Efeskom koncile v roku 431 postavil pápež Sixtus III. Na pahorku Esquilinus na počesť svätej bohorodičky baziliku. Neskôr jej dali meno Santa Maria Maggiore. Je to najstarší chrám na západe zasvetený úcte Panne Márii. V rímskom kalendári je sviatok uvedený od roku 1568.
1: Historický kalendár.
0: 5. august 1716. V tento deň rakúske 40-tisícové vojsko na čele s princom Eugenom Savojským porazilo v bitke pod pevnosťou na pravom brehu Dunaja pri Novom Sade 150-tisícovú tureckú armádu pod velením Darnada Aliho Pašu. Pred 300 rokmi v roku 1726 sa v Žiline narodil knihtlačiar Ján Michal Landerer. Vydával Pressburger Zeitung a neskôr Prešporské noviny. V roku 1841 ochotníci v Sobotišti odohrali prvé divadelné predstavenie, čím začalo svoju činnosť Slovenské národné divadlo nitrianske. Založila ho skupina oduševnených národovcov Štúrovcov. No a ešte 5. augusta v roku 1926 sa v Ivanke pri Dunaji narodil lekár, kardiochirurg Ladislav Kužela. V roku 1681 uskutočnil prvú transplantáciu srdca v strednej a východnej Európe. Pacientka po 5 hodinách zomrela. Aj toto je udalosť, ktorá má zapísaný dátum 5. august.

Boli sme na kurze. Nepoznali sme sa. Na začiatku sme mali icebreaker, krátku aktivitu na prelomenie ľadov a bližšie sa zoznámenie. Každý dostal do dlane kocku ľadu. Zvláštny chladivý pocit. Pohybovali sme sa po miestnosti a na pokyn vedúceho sme vytvorili dvojice a hovorili sme o sebe. Zdá sa to ľahké, ale hovoríte dovtedy, kým sa vám kocka ľadu v dlani celkom neroztopí. Podarilo sa. Dostal som zo seba toľko informácií, že až. Najprv hovoríte o svojej rodine, záľubách, voľnom čase, ale keď tá kocka ľadu sa nie a nie roztopiť, hovoríte aj o veciach, ktoré sú neskutočné. Keby som teraz mal horúčku 39, keby som mal dlaň ako rozpálenú párebu a tak ďalej, len aby sa tá kocka čím skôr roztopila. Príjemne dlaň chladila a stávala sa menšou pod tlakom môjho času a informácií, ktoré som zo seba dostával. Každý človek, keby mal vo svojej dlani kocku ľadu, vyrozprával by o sebe celkom zaujímavý príbeh. Prelomil by ľady, ktoré nás delia od ostatných. Nie sme poslaní sa stať ľadoborcami, ktoré pod vlastnou váhou lámu ľad, aby sa dostali ďalej. Lámať srdcia je oveľa lepšou činnosťou. Lámať, nie zraňovať, ale ich zbližovať. Jednou malou kockou ľadu roztopenou vo vlastnej ruke pomaly roztápať ľadové kráľovstvo vzťahov okolo nás. Nie iba mlčať, ale vo vhodnom čase povedať, odovzdať a prijať informáciu a byť za ňu vďačný. Po týždni sme sa rozchádzali ako ľudia, ktorých nespájala iba miestnosť, v ktorej sa prednášalo, ani stôl v jedálni, ani spoločné aktivity, ale aj uistenie, že v živote mám prijímať do svojich dlaní kocky ľadu zamotaných situácií a odovzdávaním ďalej nie sa ich zbavovať, ale zdieľať.

Povzbudenie, inšpirácia, motivácia. Toto všetko v sebe skrýva ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen. To dnešné pre vás autorsky pripravil Marek Roják, interpretoval Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Presný čas momentálne je 6 hodín 33 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 37 minút. Doznela nám pieseň Život ti zverím od skupiny Cool Band. No a v tejto chvíli sa pozrieme na 5. august. Konkrétne nás bude zaujímať, čo všetko nás dnes čaká. O avizovaných udalostiach prišla do vysielania povedať Julia Kavecká z redakcie Spravodajstva. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajeme. Minister práce Erik Tomáš dnes bude informovať o tzv. Rodinnej karte. Ide o pripravovaný štátny preukaz, ktorý by mal rodinám s deťmi priniesť zľavy na vybrané tovary a služby. Predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský dnes oznámi opätovnú kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Budeme sledovať aj dianie v zahraničí. V New Yorku bude zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN k hrozbám premiér vo svete a bezpečnosti spôsobeným teroristickými činmi. Toto pravidelné polročné zasadnutie sa primárne zameriava na prerokovanie 23. strategickej správy generálneho tajomníka OSN o hrozbe, ktorú predstavuje Islamský štát. V jordánskej metropole Amman sa uskutoční mimoriadne rokovanie ministrov zahraničných vecí arabských štátov. Ide o reakciu na bezprostrednú hrozbu prevzatia kontroly nad Chrámovou horou zo strany Izraela. Schôdzku organizuje Arabský ministerský výbor, špecializovaný diplomatický orgán Ligy arabských štátov. V Ríme dnes bude pokračovať ďalšie kolo priamých rokovaní medzi Izraelom a Libanonom na úrovni veľvyslancov. No a na Tajvane sa začína každoročné vojenské cvičenie Han Kuang. To tohtoročné a tieto manévre simulujú scenár, v ktorom Čína využije svoje bežné vojenské cvičenia ako zástierku pre plnohodnotnú inváziu. No a budeme sledovať aj dianie v cirkvi. Dnes sa napríklad začína 15. ročník pešej púte z Chrenovca na Staré hory, ktorú organizujú saletíni. Zraz je už v týchto chvíľach pri fare v Chrenovci, no a o 7 hodine tam bude svätá omša v kostole a po nej požehnanie a odchod.
0: Toto sú udalosti, ktoré očakávame dnes a toto sú udalosti, o ktorých vás budeme aj informovať v našich spravodajských blokoch. Krátke správy dnes má na starosti Julia Kavecká, presný čas je 6 hodín 39 minút.

0: Rozhovor týždňa.
1: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
2: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene, ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
1: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už dnes po 11.
3: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
4: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvaroch, že sú krátke. A tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm. Čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urobím tie odbočky.
3: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár dnes o 20. hodine 10. minúte.
5: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok na nebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
7: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
6: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
9: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
8: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.

Aj skupinu Azusa Street nájdete v našom dnešnom rannom vysielaní. Ich pieseň Nosiť ťa chcem nám práve doznela. Momentálne je 6 hodín 51 minút. No a o 6 hodine 51 minúte sa pozrieme aj do životopisov dnešných svedcov. Podrobnejšie informácie pripájajú náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme patrí medzi štyri hlavné rímske baziliky. Podľa stredovekej legendy žil v polovici 4. storočia v Ríme bohatý zbožný manželský pár. Boli však bezdetní. Prosili Boha, aby im požehnal potomka, no to sa nenaplnilo. Modlili sa teda za to, aby správne investovali svoj majetok. Rozhodli sa, že svoj majetok venujú Pane Márii. Modlili sa, aby im zjavila, akým spôsobom to majú urobiť. V noci zo 4. na 5. augusta sa im v každému osobitne zjavila Panna Mária a povedala im, aby jej vystavali chrám v Ríme na vršku, ktorý bude ráno pokrytý snehom. Ráno 5. augusta 352 sa Esquilínsky vršok belil snehom, hoci vtedy v Ríme býva najväčšia horúčava. Zbožný aristokrat Ján so svojou manželkou videli, že to, čo videli v noci, nebolo len pre ľudom. A tak sa ponáhľali za pápežom Libériom, ktorý mal to isté zjavenie. Bazilika bola o rok hotová. Pápež Libérius ju posvetil. Stala sa materským chrámom všetkých kostolov zasvetených Pane Márii. A preto má názov Santa Maria Maggiore, Svätá Mária väčšia. Niekedy sa zvykne nazývať aj Bazilika Panny Márie Snežnej, a to podľa legendárneho príbehu so snehom.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníka Eusignia. Jeho meno má grécky pôvod a znamená s dobrým odznakom. Eusignios sa narodil okolo roku 252 v Antiochii. Bol vysoko postaveným vojakom v cisárskej armáde Konštantína Veľkého. Na sklonku života bol strategickým poradcom samotného cisára Konštantína Veľkého. Keď zasadol na trón Julián Odpadlík, už starec Eusignios sa nebál poukazovať na jeho nedostatky. Vraj ho porovnával s Konštantínom Veľkým. Julián Odpadlík ho dal preto zosmiešniť a popraviť. Mučeník Eusignios zomrel okolo roku 362.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
3: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
2: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Finančná správa už spracovala viac ako milión poukázaní 2% z daní. Na Tajvane sa začali každoročné manévre Han Kuang. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje 1 230 000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Rodičom smeruje 902 000 a neziskovým organizáciám viac ako 1 000 000 poukázaní. Hovorca Daniel Kováč.
6: Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom, konkrétne 902 000 poukázaní a viac ako 1 000 000 poukázaní smeruje neziskovým organizáciám. Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla sociálnej poisťovni viac ako 18 miliónov eur určených pre 230 282 rodičov. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
4: Údaje zatiaľ nie sú konečné, keďže niektoré vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sú stále v štádiu spracovania. Časť daňovníkov využila zákonnú možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, pričom posledné priznania za zdaňovacie obdobie 2025 budú podané až v priebehu septembra tohto roka. Maďarské opozičné hnutie Naša vlasť vyzvalo ministerku zahraničných vecí Anitu Orbánovú a šéfa rezortu vnútra Gábora Pošfajho, aby urobili kroky na ochranu obce Salona a prihraničných dedín. Dôvodom je sťahovanie obyvateľov z problémových častí v Košiciach. Podpredseda hnutia Zoltán Pakusa vyzval ministrov na prešetrenie okolností nadobúdania nehnuteľnosti a zamedzenie prípadnej masovej migrácie. Maďarské ministerstvo vnútra 1. augusta oznámilo, že preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Salona, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Organizátori 5. ročníka Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. septembra na námestí SMP v Bratislave, pokračujú v cykle duchovnej prípravy. Po júlovom zameraní na obnovu politickej služby dostáva priestor Tretí úmysel. Tým organizátorov Národného pochodu za život pripravil na tento víkend ďalšiu zo série mesačných duchovných príprav. Hlavným úmyslom augustových modlitieb a zamyslení bude obnova medicínskej profesie. Na Tajvane sa dnes začalo každoročné vojenské cvičenie Han Kuang. Tohtoročné manévre simulujú scenár, v ktorom Čína využije svoje bežné vojenské cvičenia ako zástierku pre plnohodnotnú inváziu. Cvičenia potrvajú do 15. augusta a okrem vojakov v aktívnej službe a rezervistov sa na nich zúčastnia aj civilisti v rámci nácviku leteckých poplachov. Na 77 vzrástol počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej exklávy Ceuta na severoafrickom pobreží. Mnohí migranti sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene. Futbalisti praskej Sparty zdolali v prvom zápase tretieho predkola Ligy majstrov Olympique Lyon 2-1. Duel priniesol súboj slovenských brankárov Jakuba Surovčíka a Dominika Grajfa. Víťaz dvojzápasu bude v play-off čeliť postupujúcemu z dvojice Fenerbahče Sturm Graz, zatiaľ čo zdolaný má istú miestenku v ligovej fáze Európskej ligy.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Aj dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo. Od 32 stupňov v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade Slovenska. Pofúkovať bude len slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Nehodu stále odstraňujú v obci Kobyly na hlavnom ťahu. Kolóna pribudla v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Zdržíte sa tam 5 až 10 minút. A v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch je zdržanie 10 minút. Smerom z jazera stratíte 15 minút. Radary ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom do centra, pred obcov Branč z Komiatíc, za Jalovcom smerom na Handlovú, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Tvrdošína z Námestova, na rýchlosť pozor aj pred Hanušovcami nad Topľou z Ďurďoša a na viazde do Sečoviec z Trebišova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: V dopravnom servise pred malou chvíľou sme vás tak previedli Slovenskom. Bratislava, Handlová, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Hanušovce nad Topľou, skončili sme v Sečovciach smerom z Trebišova. Áno, toto je Slovensko, tak sme si ho prešli a teraz vás prevediem našim hudobným playlistom. Peter Milenky Band, Monika Lišbetín, Zuzana Smatanová, Michal David, všetkých ich tam nájdete a v najbližších minútach nášho vysielania na vlnách Rádia Lumen si budete aj týchto interpretov môcť vychutnať. No a prevediem vás aj programom, pretože pripravenú máme rannú tému, budeme si čítať z kníh Miroslava Sanigu V kalendári prírody. No a v predpovedi počasia sa prihlási Peter Jurčovič s aktuálnymi informáciami. Tak čo, necháte sa naladiť na frekvencie Rádia Lumen?

0: Od Petra Milenkyho sme si hrali pieseň Kedy pochopím. Dúfam, že sme vás, či už našou hudobnou alebo programovou ponukou, presvedčili, že sa oplatí nechať si naladené frekvencie Rádia Lumen. Pekné ráno vám od mikrofónu z vysielania praje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Hodiny ukazujú 7 hodín 11 minút. Máme ešte ráno, takto ráno sú tie teploty ešte znesiteľné, ale počas dňa to bude opäť stúpať k 40, dokonca niekde cez 40, až na 41 stupňov by to malo dnes vystúpiť. Otázka znie, či viete plávať, pretože ak nás dnes na Slovensku čaká ďalší mimoriadne horúci deň a pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa, tak vás to možno ťahá k vode. A či už plánujete schladenie niekde na kúpalisku, alebo pri jazere, pri jehrade, prípadne sa chystáte k moru, tak jedna vec je istá. Treba vedieť, ako sa udržať nad hladinou. A tak si môžete spolu s nami v dnešnej Lumenáde zaspomínať. V rannom vysielaní chceme vedieť, kedy a ako ste sa naučili plávať. Ako to bolo? Napíšte. Dajte vedieť. Hodili vás rodičia do vody a potom ste museli bojovať? Alebo ste absolvovali poctivý plavecký výcvik v škole? Prípadne patríte možno aj medzi športových plavcov, že to viete na profesionálnej úrovni? Alebo ste čistý samouk? Váš najlepší štýl je tzv. Panička s hlavou nad vodou. Dajte vedieť, napíšte svoj komentár napríklad na Facebook, alebo ho pošlite v SMS-ke, alebo nahrajte hlasovku a pošlite ju k nám cez WhatsApp.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Dobré ráno, to nám praje Terézia z Michaloviec, ktorá sa zapája hneď do rannej témy. Žiaľ, plávať som sa nenaučila. Ako dieťa som na to nemala podmienky ani čas. V 19 rokoch som ochorela na ťažkú prieduškovú astmu. Neverím si. Pevná zem pod nohami je pre mňa istejšia. Turistika je môj najobľúbenejší šport. Uzatvára svoju správu Terézia z Michaloviec. No a pozerám, že aj Katka sa zapojila do rannej témy. V detstve nejako nebola príležitosť. Bolo nás 5, rodičia na to nemali čas. Ako dospelá som chodila na kúpaliská aj k moru, ale len do hĺbky pocitu pevniny pod nohami. Nikdy som o plávanie nemala záujem, ale strach z utopenia, tak ten bol. Vôbec mi to nevadilo, lebo moje telo sa ponorilo aj do Atlantického oceánu. Takto nám napísala svoju skúsenosť Katka, pozdravujeme do Tatier, no a pozývam aj vás ostatných, dajte vedieť. Napíšte nám svoj príbeh, napíšte svoje skúsenosti a možno práve vás dnes odmeníme cenou. Je to kniha básni Dotyk motýľa, ktorú napísala Eva Faktorová.

0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: Príprava a organizácia národného stretnutia mládeže P26 v Poprade si vyžiadala veľa úsilia, času a obetavosti. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníci, ktorých bolo niekoľko stoviek. Do Popradu prišli už niekoľko dní pred začiatkom programu a spišský biskup František Trstenský ich nazval motorom celého podujatia. Práve preto im patrilo po skončení trojdňovej akcie aj špeciálne poďakovanie od biskupov a apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho. Viac v reportáži Márie Frisovej.
3: Za bezchybným chodom národného stretnutia mládeže stála aj skupina v žltých tričkách. Reč je o stovkách dobrovoľníkov. Bez ich obety a ochotných rúk by to jednoducho nefungovalo, potvrdzuje hovorkyňa P26 Alžbeta Šutková.
4: Pomáhalo viac ako 400 dobrovoľníkov vo viac ako 21 tímoch, naozaj od upratovacieho tímu cez infotím, cez mediálny tím, cez stravu, upratovanie. Títo mladí naozaj pomáhali úplne nezišne.
3: Hoci sa viac museli venovať práci, než programu, aj v nich zanechalo národné stretnutie nezmazateľnú stopu.
5: Priniesla mi to radosť. Naozaj cítim, že ma to obohatilo a verím, že aj môj duchovný život a snáď aj nových priateľov. Sú to naozaj super ľudia.
6: Bolo to krásne, že sme mohli takto slúžiť, dať niečo von zo seba. Že nie iba byť prijímateľmi, ale rozdať sa pre iných.
3: Nepostrádateľnosť služby dobrovoľníkov si uvedomovali aj cirkevní predstavitelia. Hneď po skončení podujatia v nedeľu popoludní prišiel medzi nich apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli spolu s biskupmi, aby sa im z celého srdca poďakovali.
7: Som veľmi šťastný a radosne prekvapený z vašej radosti a entuziazmu. To znamená, že Poprad vás veľmi dobre privítal. Sme tu, aby sme sa vám všetkým poďakovali, pretože vieme, že práve vďaka vám a vašej dobrovoľníckej službe sa podarilo tak dobre zorganizovať tieto 3 dni. Skutočne ste pochopili, čo znamená robiť niečo pre druhých. Sme vďační za vašu radosť, za to, ako sa delíte o vašu činnosť. Od vás prijímame entuziazmus, radosť a nádej.

0: Skúste doplniť. Všade dobre. A možno mnohí by ste pokračovali, že doma najlepšie však. Tak to poznáme, tak to máme zažité, všade dobre, doma najlepšie. Ale Miroslav Saniga, prírodovedec a spolupracovník Rádia Lumen, Miroslav Saniga to vidí trošku inak. On píše, že všade dobre, vo vyhriatej maštali najlepšie. A prečo? To vám prezradí v dnešnom kalendári prírody. Otvorte spolu s nami jeho dielo, jeho publikáciu Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Aj dnes číta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Chalúpky, v ktorých sa pre vyliahnuté jahniatko, teliatko alebo žriebetko našlo miesto v teplom pitvore alebo aj v izbe, lebo v mrazivom vzduchu maštale počas obyčajne chladného februára, keď väčšina mláďat domáceho statku prvýkrát zamékala, zabučala alebo zaerdžala, by boli tieto bezbranné zvieracie pacholiatka v priebehu pár hodín pošli na onen svet. Rodina by tak bola vlastnou vinou prišla o nádejné nové prírastky, ktoré boli aspoň akou takou zárukou pre jej ďalšie skromné živobytie v symbióze so zemou živiteľkou. V prípadoch dlhodobejšie pretrvávajúceho extrémne chladného počasia chodievali gazdovia alebo gazdiné do chlievov počas arktických mrazivých nocí aj kúriť, aby domáce zvieratá nedostali omrzliny. Toto aspoň aké také temperovanie využívali aj prešibané vrabce, ktoré vtedy načisto strácali plachosť. Nielenže sa zohrievali teplým dychom kráv či koní, keď posedávali na drabinách pekne v rade, natlačené tesne jeden na druhého, ale gazdom sa dokonca nechali aj okiadzať dymom z bukových poniet, výhrevnosť ktorých je spomedzi drevín dostupných v našom chotári najvyššia. Ovievanie teplým a voňavým dymom robilo vrabčiakom očividne veľmi dobre, čo dávali najavo aj tým, že kuričovi sadali na rameno a ruku, v ktorej mával vedrom so žeravými uhlíkmi, aby sa týmto kyvadlovým pohybom viac rozpálili a vyžarovali tak do okolia silnejšie teplo.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Je 7 hodín 30 minút, počúvate Rádio Lumen. Toto je dvojica Michal David a Karel Gott. Dobre im to ide spolu. To stárnutí zrádne. Počúvate Rádio Lumen, naladenú máte stredajšiu Lumenádu. No a v tejto chvíli ponúkame aj informácie o počasí.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Túto dvojicu Michala Davida a Karla Gota vystrieda meteorológ Peter Jurčovič, ktorý teda prináša aktuálne informácie aj predpoveď počasia. Pekné ráno, vitajte.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Ako to vyzerá dnes ráno? Do akých teplôt sme sa už stihli dostať?
2: Tak tie minimá sú samozrejme väčšinou pred východom slnka, takže už slnko je hore, takže čo som tak aj v minulých dňoch pozeral, tak ako náhle vidie slnko v priebehu hodiny, sa už aj stalo na niektorých staniciach, že teplota stúpla hneď o 5 stupňov. No neuveriteľné. No takže teraz ráno, podľa merania o 7 hodine, na Záhorí je 30,1, stanica Kuchyňa hlási, Bratislava zatiaľ 22,6, 22,7 majú v Hurbanove, 22,6 aj Nitra, Piešťany 20,2, čiže všade môžem povedať, že samozrejme tropická noc. Nad 20 je to aj okolo Lučenca, tá 21,5, Košice 23, Trebišov 21, všade tropická noc. No a potom už boli trošku nižšie teploty, takže Dudince 19,8, Žilina 18,6, Poprad 19,1. No a vietor zatiaľ väčšinou slabý, ale na východe je taký slabý severný vietor, takže tam na nejaké divoké teploty to cez deň asi nepôjde.
0: Tak začali sme tým, že teda cez deň to tam nepôjde na nejaké vysoké teploty, ale predsa len dnes by mohli teoreticky padať aj nejaké teplotné rekordy.
2: Tak dnes, oni nám padajú už od 1. augusta, respektíve aj v priebehu júla. Takže rátam s tým, že naozaj, alebo môžem dopredu už oznámiť slávnostne, že už aj Bratislava má svoj 40-stupňový rekord, že včera sme to prekonali na Kolíbe 40,8 stupňa. Takže samozrejme 40-ky boli aj na iných miestach, ale táto bratislavská je teda prvá. Ešte 40 hlásili aj Mochovce, aj Hurbanovo, aj Prievidza. No, Piešťany tam 0,1 chýbala. A na východe Košice 37,5 mali včera. Takže si to zopakujeme dnes s tým, že keď už teraz je tak teplo na tom Záhorí, že 30 stupňov, tak ja už mám začínam mať dojem, že či náhodou neprekonáme aj ten náš absolútny slovenský rekord, ktorý zase nie je až tak starý, lebo sme ho prekonali

0: na Petra Pavla 29. júna a to bolo 41,3 desatiny. Takže je celkom možné, že to ešte prekonáme. No. Budeme to sledovať. Takže zatiaľ extrémne teplo, slnečno, tlaková výš, prílev teplého vzduchu, tropického vzduchu. Bratislava má bezvetrie na Záhorí. Južný vietor 4 m za sekundu, takže je to jasné, že teplota pôjde naozaj rýchlo hore. No a tak musíme vydržať. To znamená dnes, ešte aj zajtra. A v piatok už čakám, že príde studený front, takže príde zmena v počasí. Aj sa ochladí, ak teda môžem použiť tento výraz, pretože ono zase pod 30 to ešte nepôjde, ale v každom prípade už to nebudú hodnoty okolo 40 stupňov. No. Takže máme sa na čo tešiť.
1: To sú najbližšie dni. Pozrime sa ešte aj potom trošku ďalej do budúcnosti, ako vyzerajú ďalšie augustové dni.
0: Tak môžeme povedať, že ten piatok bude zlomový, že najvyššia teplota už tam bude asi len 33 na juhu. Sever samozrejme menej, na severe aj o 10 menej. No a potom sobota, no, vyzerá to tak, že za tým studeným frontom sa k nám rozšíri tlaková výš, takže znovu sa vyčasí, znovu bude pekne. Ale už napríklad v horských dolinách v sobotu ráno možno len 8-9 stupňov do 10. A na juhu ešte by to mohlo byť tak na hranici 15 až 19 stupňov. A aj to už je menej ako 20. A potom v sobotu cez deň najvyššia teplota na juhu len 32. V nedeľu 34 maximum. No a potom v tých ďalších dňoch je možné, že to ešte bude aj trošku menej, hlavne v horských oblastiach na severe. Predpokladám, že by to malo byť asi tak od 25 do 27 stupňov. Takže konečne zase také trošku príjemnejšie počasie, ak tak môžem povedať. No a keď to ešte natiahnem do konca augusta, tak by sme mohli povedať, že tento front, ktorý v piatok prejde, tak prinese to zníženie teplot asi na tých 33 stupňov a ešte o týždeň neskôr, 14. 15. maximum by malo byť asi tak 34, možno do 35, ale vyššie už nepôjdeme, skôr opačne, medzi 18. až 23. augustom čakám, že tam by to mohlo byť trošku aj s dažďom a že najvyššia teplota napríklad na 23. augusta na juhu Slovenska čakám len 23 stupňov. Takže konečne to bude také, že dýchateľné počasie.
1: Tak na to sa tešíme určite viacerí a pozrime sa spoločne ešte, keď vás máme na linke, aj do kalendára. V kalendári dnes máme meno Hortenzia. V tom liturgickom kalendári je tam výročie posviatky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore. Vyberieme si niečo z toho?
0: Tak máme tam Hortenziu, pranostiky nemáme, ale sú tam aj iné mená, ale o tých budem hovoriť až popoludne. Teraz sa budem venovať tomu cirkevnému sviatku. Panna Maria Snežná, samozrejme patronka hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore. No a tak Panna Maria Snežná má aj pranostiku. Ono sa hovorí, je len jedna taká naozaj celku pekná, o Pane Marii Snežnej, všetko sa už všade požne, že už by malo byť požatve. No to je asi jediná, ktorá sa dá spomenúť. Ale mne sa páči hlavne ten sviatok Panny Marie Snežnej. Existuje niekoľko kostolov, ktoré sú zasvetené. Aj v Bratislave máme kostol Panny Marie Snežnej. A ešte samozrejme aj v Ríme a ešte aj na iných miestach. Napríklad aj v Modrej je kaplnka Panny Marie Snežnej. A neviem, či sa môžem pochváliť, ale keď som sa ja narodil, tak som bol pokrstený práve v tejto kaplnke Panny Marie Snežnej v Modre. Takže na to si vždy každý rok musím spomenúť. No. Takže viac ani s tým pranostikám by som nepovedal, ale máme tu ešte jednu významnú udalosť alebo osobnosť. Ale predsa len ešte sa vrátim k tej Panny Marie Snežnej. Totiž v Antarktide, tam je najväčšia stanica McMurdo, a práve tam je kaplnka Panny Marie Snežnej. Tam pracuje niekoľko stoviek ľudí. Dokonca sa hovorí, že až takmer 1300 stálych zamestnancov, obyvateľov. práve tam tá kaponka pani Marie Snežnej, tam je to trefné v Antarktide, aby bola práve pani Marie Snežnej, takže to som ešte tam k tomu pridal. No a tak ešte spomeňme, že tento dátum je spojený aj s ďalším takým zaujímavým menom, Vitus Jonasen Bering. Narodil sa 5. augusta 1681 v Dánsku. Bol to teda dánsky moreplavec, vedec, navigátor, po ktorom je pomenovaný Beringov prieliv, ktorý oddeluje Áziu od Ameriky, respektíve Čukotku od Aliašky. A jeho meno nesie aj ostrov a aj more. A tento Bering sa plavil v službách ruského vojenského námorníctva a bol poverený aj cárom Petrom I., aby uskutočnil prvú veľkú výpravu, výskumnú výpravu v 18. storočí. Bolo to od 1725-1730, takže Peter I. ich poveril. Bola to prvá kamčatská výprava, robili tam totálny prieskum, samozrejme aj meteorologický. A tak po 5 rokoch, na 5 rokov si dali pokoj a potom prišla druhá kamčatská expedícia, známa ako Veľká severná expedícia, to bola zase na povolenie cisárovnej Anny. Od 1733 do 1743, 10 rokov trvala táto expedícia. No a preskúmali celú severnú východnú časť Ruska, oceánskej oblasti medzi Ruskom a Aliaškou. Vtedy sa teda bola pomenovaná aj tá Beringová úžina. No a všetko to spomínam aj preto, že samozrejme, že robili tam meteorologický prieskum, merali teplotu, atmosférický tlak, rôzne kvalitatívne pozorovania oblakov, búrok a iných prírodných javov. A dokonca potom od 1774, keď boli publikované tieto údaje, tak potom už bola ustanovená aj sieť, prvá taká sieť, stála sieť ruských meteorologických staníc na pozorovanie počasia. A pomohol k tomu aj Alexander von Humboldt, o ktorom sme už tiež viackrát hovorili.
1: No a práve toto všetko sme spojili dnes pod dátumom 5. august. Ďakujeme za informácie aj za predpoveď počasia. Želám všetko dobré a krásny deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Momentálne je 7 hodín 41 minút. Na teraz sa lúčime vo vysielaní s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorého sme mali na telefónnej linke.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
2: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene, ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
1: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už dnes po 11.
3: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
4: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvaroch, že sú krátke. A tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm. Čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urúbim tie odbočky.
3: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár dnes o 20. hodine 10. minúte. Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
5: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
3: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
8: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
7: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaplnke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o pol piatej.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.

Boli sme na kurze. Nepoznali sme sa. Na začiatku sme mali icebreaker, krátku aktivitu na prelomenie ľadov a bližšie sa zoznámenie. Každý dostal do dlane kocku ľadu. Zvláštny chladivý pocit. Pohybovali sme sa po miestnosti a napokyn vedúceho sme vytvorili dvojice a hovorili sme o sebe. Zdá sa to ľahké, ale hovoríte dovtedy, kým sa vám kocka ľadu v dlani celkom neroztopí. Podarilo sa. Dostal som zo seba toľko informácií, že až. Najprv hovoríte o svojej rodine, záľubách, voľnom čase, ale keď tá kocka ľadu sa nie a nie roztopiť, hovoríte aj o veciach, ktoré sú neskutočné. Keby som teraz mal horúčku 39, keby som mal dlaň ako rozpálenú párebu a tak ďalej. Len aby sa tá kocka čím skôr roztopila. Príjemne dlaň chladila a stávala sa menšou pod tlakom môjho času a informácií, ktoré som zo seba dostával. Každý človek, keby mal vo svojej dlani kocku ľadu, vyrozprával by o sebe celkom zaujímavý príbeh. Prelomil by ľady, ktoré nás delia od ostatných. Nie sme poslaní sa stať ľadoborcami, ktoré pod vlastnou váhou lámu ľad, aby sa dostali ďalej. Lámať srdcia je oveľa lepšou činnosťou. Lámať, nie zraňovať, ale ich zbližovať. Jednou malou kockou ľadu roztopenou vo vlastnej ruke pomaly roztápať ľadové kráľovstvo vzťahov okolo nás. Nie iba mlčať, ale vo vhodnom čase povedať, odovzdať a prijať informáciu a byť za ňu vďačný. Po týždni sme sa rozchádzali ako ľudia, ktorých nespájala iba miestnosť, v ktorej sa prednášalo, ani stôl v jedálni, ani spoločné aktivity, ale aj uistenie, že v živote mám prijímať do svojich dlaní kocky ľadu zamotaných situácií a odovzdávaním ďalej nie sa ich zbavovať, ale zdieľať.

Povzbudenie, motiváciu a inšpiráciu do nového dňa vám v dnešnom rannom zamyslení ponúkol jeho autor Marek Rojak. Čítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Momentálne je 7 hodín 54 minút.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Maroš Žilinka kritizuje postup orgánov v prípade obvinenia starostky Malatinej. Pri masívnych ruských útokoch na Kyjev a okolie zomrelo najmenej 15 ľudí. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina, ktorú prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. OČTK podľa neho úplne odignorovali priestupkovú minulosť starostky. Upozornil, že to malo za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod. Okrem toho to negatívne zaťažilo ďalší procesný postup. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že policajná prezidentka už nariadila kontrolu zameranú na preverenie celého postupu policajtov v tomto prípade. Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo na veľký počet nepodpísaných dotačných zmluv na ministerstve investícií k podporeným projektom z výzvy plánu obnovy na vedu a výskum. Zo 74 úspešných projektov je podľa poslanca za PS Jana Hargaša podpísaných len 46 zmluv.
3: Tak nech mi toto prosím vás niekto vysvetlí, ako ten Migal tie dotácie podpisuje. Firma, ktorá skončí druhá v poradí, do dnešného dňa nemá podpísanú zmluvu. Firma, ktorá skončila posledná v poradí, mala podpísanú zmluvu ako prvá. Akým spôsobom to tam Migal rozhoduje? Alebo ďalšie firmy, napríklad firma Nota Bot, získala v hodnotení 13,5 boda, umiestnila sa na 23. mieste, nemá podpísanú zmluvu. Ale firma Biape, to je tá firma, ktorá nemá telefón, neodpoveda na maily a má virtuálne sídlo v bytovke, tak tá mala zmluvu podpísanú už na konci marca. Tak ako je toto možné?
1: Ministerstvo investícií obvinenia odmieta. Hovorca Ivan Bindas doplnil, že proces podpisovania zmluv sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania.
4: Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia s výnimkou tých žiadateľov, ktorí uviedli, že už nemajú záujem o podpis zmluvy, pretože nestíhajú realizáciu. Cieľom plánu obnovy nie je bezhlavo minúť peniaze, ale splniť stanovené milníky a výsledky.
1: Rok pred svetovým stretnutím mládeže, ktoré sa uskutoční v Južnej Kórei, organizátori predstavili oficiálnu pieseň, ktorá bude toto podujatie sprevádzať. Skladba s názvom Dúfajte, ja som premohol svet je inšpirovaná veršom z Jánovho evanjelia, ktorý bol zvolený za tému podujatia. Existujú dve verzie piesne. Prvá, viac inštitucionálna, je v podaní orchestra a zboru, druhá je v popovom aranžmáne. Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a priľahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta dnes zahynulo najmenej 15 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na šéfa vojenskej správy mesta Kyjev Timura Tkačenka. Ukrajinské vzdušné sily v priebehu noci informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitali Kličko, uviedli, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Počas prvých 6 mesiacov tohto roka stúpol v Británii počet incidentov súvisiacich s antisemitizmom takmer o štvrtinu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila Charita Community Security Trust. Od januára do júna zaznamenala viac ako 1900 antisemitsky orientovaných nenávistných prejavov, vrátane fyzických útokov, podpaliackých útokov a bodnutia dvoch židovských mužov. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Slováci v A skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a stále extrémne teplo. Od 32 stupňov v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade Slovenska. Pofúkovať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Nová nehoda pribudla pred Bernulákovom smerom z Veľkého Bielu. Pri prejazde tam zvýšte opatrnosť. Staršia je v obci Kobyly na hlavnom ťahu, prejdete tam striedavo. Krátka kolona je v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, tam sa zdržíte do 15 minút, v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri Cestároch je zdržanie 10 minút, smerom z jazera na most stratíte 15 minút. Radary ste videli na výjazde z Malaciek smerom na Pernek, na výjazde do Pezinka z Perneka, na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, na D1 aj za Hričovským Podhradím smerom na Trenčín, za Modrým Kameňom smerom na Senohrad a na výjazde z Michaloviec smerom na Vinné. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V našich krátkych správach sa dozviete všetko podstatné, aj z diania v cirkvi, aj z domáceho, aj zo zahraničného diania, skrátka, aby ste boli v obraze. No a zase duchovné povzbudenie k týmto aktuálnym informáciám, to môžete načerpať z priamého prenosu svätej omše. No a priamy prenos svätej omše nás čaká už o pár minút, momentálne je 8.06, o 8.30 prepojíme do Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. A práve z Kežmarku odvysielame dnes priamy prenos svätej omše. No ešte predtým nás čaká aj ranná téma, aj ďalekohľad. Tak zostaňte správne naladení na frekvenciách Rádia Lumen. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 10 minút. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Dnes sa v rannej téme pýtame, či viete plávať. Ale aj to, ako a kedy ste sa naučili plávať. Pretože Slovensko dnes čaká ďalší mimoriadne horúci deň. Pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa. A v takýchto horúcich dňoch nás to možno o čosi viac ťahá k vode. Či už plánujete schladenie na kúpalisku, pri priehrade alebo niekde pri jazere, prípadne sa chystáte k moru, tak jedna vec je istá, treba vedieť, ako sa udržať nad hladinou. Tak si zaspomínajte dnes v našom rannom vysielaní spolu s nami, kedy a ako ste sa naučili plávať. Dajte vedieť a napíšte nám, či vás hodili rodičia do vody a museli ste bojovať, alebo ste absolvovali poctivý plavecký výcvik v škole. Prípadne ste čistý samouk a váš najlepší štýl je tzv. Panička s hlavou nad vodou. Napíšte nám svoj príbeh, napíšte nám svoje skúsenosti, dajte vedieť a ozvite sa do rannej témy.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Máme tu reakciu od našej poslucháčky Alžbety, tá píše: ja som sa naučila plávať v kolektíve detí z bielých aj rómskych rodín na našej riečke Olšave Žabkov. A ďalšia reakcia, ktorá nám dorazila, tentokrát je to od Moniky z Bardejova. Som čistý samouk. Plávať som sa naučila v rannom detstve a ani neviem ako. Prišli kamaráti, kamarátky, spolužiačky a poďme k nedalekému potoku. Vtedy bolo oveľa viac vody ako teraz v našich riekach a riečkach. To všetci, malí aj veľkí, deti, dospelí, všetci sme sa chodili kúpať do najbližšieho potoka a tam viacerými pokusmi to nejak prišlo. Pri kúpaní v mori dokážem až k najbližšej bojke doplávať, no nepreháňam to zbytočne a pri kúpaní v Atlantiku, keďže boli vysoké vlny, tak to bolo veľmi ťažko riadne si zaplávať. Len tak opatrnejšie sme si s priateľmi dokázali trošku užiť ten pobyt tam pri mori. Pohodové plávanie všetkým v týchto horúcich dňoch a pekný deň praje Monika z Bardejova. Toto boli ďalšie reakcie, ktoré nám zatiaľ prišli do rannej témy. My sa budeme rannej téme priebežne venovať počas celej Lumenády, čiže až do 11. môžete napísať alebo nahrať hlasovku a poslať ju k nám aj vy. A možno práve vás odmeníme našou cenou. Čaká tu na vás kniha, je to kniha básní Dotyk motýľa, ktorú napísala Eva Faktorová.

0: Krásne ráno vám prajeme na vlnách Rádia Lumen zo stredajšej Lumenády. Aktuálny presný čas 8 hodín 20 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Floridskí biskupy proti trestu smrti a katolícke zdravotnícke zariadenia vo Francúzsku požadujú právo odmietnúť eutanáziu. Floridskí katolícki biskupy vydali 27. júla pastoračný list, v ktorom katolíkom pripomínajú, že cirkev je proti používaniu trestu smrti. Zároveň vyzývajú veriacich, aby pamätali, že každý človek, vrátane tých, ktorí sú obvinení alebo odsúdení za ťažké zločiny, má vrodenú dôstojnosť. List s názvom Pastoračný list o treste smrti na Floride bol podpísaný každým z 8 aktívnych biskupov Floridy a bol zverejnený z dôvodu prvej dvojitej popravy od roku 1964. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. V roku 2025 Florida popravila 19 ľudí, čo predstavuje približne 40% všetkých popráv vykonaných v Spojených štátoch amerických. Rekordný počet popráv minulý rok a ich zrýchlené vykonávanie si žiada podľa biskupov reakciu. Biskupy vyzvali guvernéra Rona DeSantisa, ktorý je katolík, aby zmenil tresty smrti na doživotné väzenie. Okrem tempa popráv, biskupy vyjadrili znepokojenie aj nad nedávnymi zmenami floridských zákonov o treste smrti. Podľa súčasného zákona už nie je potrebné jednomyselné odporúčanie poroty pred uložením trestu smrti. Potrebný súhlas 8 z 12 porotcov na Floride je najnižší v Spojených štátoch. Moderné väzenské systémy sú podľa biskupov schopné chrániť verejnú bezpečnosť, čo znamená, že vykonávanie popráv nemá morálne legitímny účel. Opozícia voči trestu smrti v žiadnom prípade nie je popretím spravodlivosti pre obete ani ignorovaním hlbokej bolesti ich blízkych. Spravodlivosť sa nedosiahne najlepšie ďalším aktom zabíjania, konštatuje slovami floridských biskupov The Catholic Herald. Po definitívnom schválení zákona o tzv. Pomoci pri umieraní vo Francúzsku vyzvalo 150 predstaviteľov kresťanských zdravotníckych zariadení ústavnú radu, aby uznala inštitucionálnu výhradu svedomia. Obávajú sa, že nová legislatíva ohrozí poslanie ich zariadení a naruší spoluprácu zdravotníckych tímov. Tému priniesla francúzska sekcia Vatican News. Po prijatí francúzskeho zákona o tzv. Asistovanom umieraní sa 150 predstaviteľov kresťanských zdravotníckych a sociálnych zariadení obrátilo na ústavnú radu so žiadosťou o uznanie tzv. Inštitucionálnej výhrady svedomia. Tá by katolíckym nemocniciam, hospicom a domovom pre seniorov umožnila odmietnúť vykonávanie eutanázie alebo jej umožnenie vo svojich zariadeniach. V spoločnom vyhlásení, uverejnenom v denníku La Croix, signatári pripomínajú, že ich poslaním nie je len zmierňovať utrpenie, ale aj sprevádzať človeka až do prirodzeného konca života a pomáhať mu dávať jeho životu zmysel. Predseda Národnej federácie kresťanských zdravotníckych a sociálnych zariadení Jean-René Barthélemy v rozhovore pre Vatican News zdôraznil, že v súčasnosti sa snažia predovšetkým o právnu ochranu zariadení, ktorých poslanie je nezlučiteľné s úmyselným ukončením života. Podľa neho však nejde len o otázku katolíckych inštitúcií. Zdôraznil, že obavy z praktických dôsledkov novej legislatívy zdieľajú aj mnohí zdravotnícki pracovníci bez ohľadu na svoje náboženské vyznanie či osobné presvedčenie. Kriticky sa vyjadril aj k priebehu verejnej diskusie, ktorá podľa neho neposkytla dostatočný priestor hlasom upozorňujúcim na možné riziká legalizácie eutanázie a asistovanej samovraždy. Riaditelia zdravotníckych zariadení upozorňujú aj na možné komplikácie pri každodennom fungovaní nemocníc a domovov pre seniorov. Obávajú sa napríklad rozdelenia zdravotníckych tímov v prípade, že niektorí zamestnanci budú ochotní podieľať sa na eutanázii, zatiaľ čo iní ju z dôvodu svedomia odmietnú. Zložité situácie môžu podľa nich nastať aj vtedy, ak budú mať rodinní príslušníci odlišné názory na želanie pacienta na sklonku života. Signatári zároveň zdôrazňujú, že ich postoj neznamená odmietanie starostlivosti o umierajúcich. Naopak, pripomínajú svoje dlhodobé úsilie o rozvoj paliatívnej starostlivosti, účinnú liečbu bolesti a sprevádzanie pacientov až do prírodzenej smrti. Cieľom ich zariadení je poskytovať starostlivosť, ktorá rešpektuje dôstojnosť každého človeka a sprevádza ho až do prírodzeného konca života. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebruje ju Marcel Tarda, kaplán farnosti. Na organe hrá Lucia Culková. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí veriaci tu na Bazilike Svätého Kríža a vy, čo počúvate Rádio Lumen, slávime dnešnú spomienku na výročie hlavnej Mariánskej baziliky v meste Ríme, zasvetenej Panny Márie Bohorodičky. Panna Mária doniesa na tento svet Boha a človeka Ježiša Krista. Aj ona je naša nebeská matka, ku ktorej sa s láskou utiekame. Na úvod svetom, že si uznajme svoje osobné hriechy. Vyznávam.
1: I vám, bratia a sestry, že som najstarší, myšlienkami, slovám, spomínami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveká vina. Preto prosím, bláhoslavné Mária, vdúpojná, všetkých a svetlých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za nás.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Prosíme ťa, Pane, odpusť viny svojim služobníkom a keďže sa ti nemôžeme zapáčiť svojimi skutkami,

všetkým rodom Izraela a oni budú mojim ľudom. Toto hovorí Pán. Našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol, Izrael vojde do svojho pokoja. Z diaľky sa mi zjavil Pán. Láskou od vekov ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol. Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná Panna Izraela. Ešte sa ozdobíš svojimi bubnami, vykročíš s veselými do tanca. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie a tí, čo budú sadiť, budú aj oberať. Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na Efraimskom pohorí. Vstávajte, vystúpme na Sion k Pánovi, nášmu Bohu. Lebo toto hovorí Pán. Plesajte plný radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národom, ohlasujte, spievajte a vravte. Zachraň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, Pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Tedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Tak, drahí bratia a sestry, dnešná spomienka na výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v meste Ríme. Sa píše, že na Efeskom koncile panu Máriu vyhlásili ako bohorodičku. Tá, ktorá doniesla na tento svet Boha i človeka. Boho človeka Ježiša Krista. A práve legenda sa zapisuje v tejto spomienke, že jedni manželia nemali deti a chceli odovzdať svoj majetok nejakej dobrej veci. Nevedeli, ako čo majú robiť. A preto sa odovzali pod ochranu Panny Márie Bohorodičky. A v noci zo 4. na 5. augusta sa im vo sne zjavila Panna Mária. A pýtala ich, aby svoj majetok odovzdali a postavili jej chrám na vršku, kedy ráno tam nájdu prášok snehu. A to sa aj stalo. A preto aj dnešná spomienka sa nazýva Panny Márie Snežnej. Je tam postavená prekrásna bazilika mariánska, k úcte Panny Márii, Santa Maria Maggiore. A táto bazilika patrí medzi štyri baziliky v Ríme, ako Lateránska bazilika, svätých Jánov, Jana Krstiteľa, Jana Apoštola, bazilika svätého Petra, kde sídli svätý Otec, a bazilika svätého Pavla za hradbami. To štyri vzácne baziliky mesta Ríma. A medzi ne patrí aj Santa Maria Maggiore, aj výročie posviacky dnešný deň slávime. K čomu sa pripisuje táto bazilika? Že je tam obraz Panny Márie záchrany. Záchrany na spásu ľudstva. Je to zázračný. A mnohí tam prídu a sa modlia za svojich členov rodiny, aby oni nestrácali vieru. Čiže v tejto bazilike sú tam prenesené betlehemské jasličky. Vieme, že Pán Ježiš sa narodil v jasliach. A v tejto bazilike roku 867, keď naši slovanskí vierozvedcovia Konštantín Cyril a Metod prišli do Ríma, žiadali, aby pápež Hadrian III ustanovil a uznal staroslovenčinu za jazyk, že v tomto jazyku sa môže sláviť liturgia svätej omše. A tam sa prvýkrát slávila v staroslovenčine svätá omša. Santa Maria Maggiore, Panna Mária, Bohorodička, Božia Matka. A my sa môžeme k nej utiekať. A my môžeme neustále prosiť. Panna Mária sa zjavuje aj v dnešnej dobe a vyzýva ľudí na pokánie. A sme ozaj, my sa snažili hľadať to, čo nás čaká po skončení nášho pozemského života. Túžiť potom
mať nádej, že kde vlastne my smerujeme? Pod ochranou Panny Márie. Treba prosiť o dosiahnutie večného života. Aby sme ozaj my po skončení svojho pozemského putovania mohli uvidieť Boha z tváre do tváre. Toto nech je cieľom nášho pozemského putovania. A sme kráčali po správnej životnej ceste nasmerovaní do nebeského kráľovstva. Pod ochranou našej nebeskej matky, preblahoslavenej Bohorodičky, Panny Márie. Amen.

0: Bratia a sestry, vždy sa radujeme z oslavy Panny Márie, Matky Božieho Syna a jeho cirkvi. Sa s dôverou modlíme a volajme: pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Otče, naplň všetkých kresťanov radosťou nad bohatstvom milosti, ktoré si vložil do srdca Panny Márie.
2: Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Ukáž všetkým nositeľom moci, krásu a vznešenosť Božieho života v človekovi.
2: Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Daruj svetu šľachetné a obetavé matky, ktoré budú schopné vychovávať šťastné pokolenie.
2: Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Daj nám vo všetkých ťažkostiach pocítiť mocný príhovor našej nebeskej Matky.
2: Pozri na Matku svojho Syna.
1: Upevni v našom farskom spoločenstve náboženský život pomocou horlivých dievčat a nábožných matiek.
2: Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
1: Daj, aby naši zomrelí Andrej a Miroslav prežívali večnú radosť v nebeskom domove.
0: Dobrotivý Bože, Ty si sliadol na poníženosť svojej služobnice a vyvil si ju za Matku svojho Syna. Daj, aby sme Ti pod jej materskou ochranou verne slúžili, ústavične Ťa chválili skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, uctievame si,

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, ohlasovať Tvoju slávu, ktorá žiarí zo všetkých Tvojich svätých a zvelebovať Tvoju lásku.

lebo na celom tvorstve si prijavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si sliadol na svoju skromnú

Nozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dáry rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju do konaj láske. V jednote s našim pápežom Levom a našim biskupom Františkom, pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými. My sme zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom a so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie. My ťa chváli a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježíša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiel svoj pokoj našim ňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vole milostivo daruj pokoj jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatosť večnej spásy pri spomienke na matku Tvojho Syna. Daj prosíme, aby sme sa tešili z plnosti Tvojho milosti a pociťovali spásne účinky skrze Krista nášho Pána. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodiať milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núzi. Svätý Oče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktoré majú zmysel života.
1: Prajem požehnané prežitie dnešného dňa, aby sme pod ochranou Panny Márie, našej nebeskej matky, stále rozmýšľali, uvažovali, čo Ježiš Kristus nám ponúka, čo nám Ježiš Kristus naozaj urobil o pravdivej lásky. Pán s vami.
2: I s duchom tvojím.
1: Na príhovor

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Marcel Tarda, kaplán farnosti. Na orgáne hrala Lucia Culková. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Krásny deň vám prajeme z Rádia Lumen, momentálne je 9 hodín 17 minút. Po priamom prenose svätej omše z Kežmarku pokračujeme vo vysielaní stredajšej Lumenády. 5. augusta je s vami Martin Šajgalík.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
2: Keď sa pozrieme na predpoveď počasia a meteorologickú mapku na Slovensku, tak ako prvé nám udrie dnes do očí tá červená farba. Sú to meteorologické výstrahy 3. stupňa, ktoré platia pre viac ako polovicu územia Slovenska, takže naozaj dnes máme pred sebou horúci deň. Nasvedčujú tomu už aj aktuálne teploty. Záhorie, Kuchyňa pri Malackách 33,5 stupňa, jasno. Bratislava 28, jasno. Dudince 30 a v Hurbanove takmer 34 stupňov. V Prievidzi tam teplomer ukazuje 29, je tam jasno. Žilina takisto jasno pri 24 stupňoch, v Poprade 26. V Rožňave by ste namerali 26 stupňov, no a 29 stupňov hlásia Košice. Jasno je aj na východe, potvrdzuje to Prešov 25 stupňov a Kamenice nad Cirochou 26 stupňov Celzia. Čaká nás jasný až polooblačný deň, lokálne sa môže prechodne vyskytovať aj nejaká oblačnosť, bude extrémne teplo, denná teplota od 32 stupňov v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
2: Čo sa týka situácie na cestách, tak dobrou správou je, že momentálne nemáme hlásené žiadne dopravné nehody. V kolónach však stojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Pri cestároch sa zdržíte do 10 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov tam hlásite zdržanie 10 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch 5 až 10 minút. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu si pripravte 5 až 10 minút, rovnako 5 až 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút, v Košiciach na moste VSS smerom k Optime máme kolónu pri cestároch 10 minút. Pozor na ceste číslo 18 za Stankovanmi, časťou Rojkov, smerom do Kráľovian stojí pokazený kamión, prechádzajte opatrne. A na ceste číslo 19 za Košickým Klečenovom, smerom na Dargov, stojí odstavené auto. Zvýšte opatrnosť, dajte si pozor, je to v zákrute. Radary ste nahlásili na vjazde do Pezinka zo Šenkvíc, merajú v Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 25 minút. V stredu 5. augusta máme pred sebou, respektíve už ani nie, že pred sebou, už zažívame, v týchto chvíľach už zažívame ten horúci, extrémne teplý deň. Áno, vieme, že je leto, aj teplomer nám jasne dokazuje, že sú tu letné mesiace a aj letné teploty. A práve v takýchto extrémnych horúčavách dobre padne schladiť sa pri vode, však? Kúpaliská lákajú v týchto dňoch, vodné nádrže, rôzne priehrady, jazerá, úplne sú vyťažené. Patríte medzi tých ľudí, ktorí prídu k vode, sadnú si na okraj bazéna a len tak si omočia nohy? Alebo patríte práve k tým ľuďom a platí na vás, že by ste preplávali aj La Manche? Skočíte do vody a plávate ako profesionáli. Do ktorej skupiny ľudí sa radíte vy? Dnes v rannej téme sa rozprávame práve o tom, či viete plávať. Pretože aj dnes tu máme ďalší mimoriadne horúci deň. Pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa. Ak to aj vás ťahá k vode, tak či už plánujete schladenie na kúpalisku, pri jazere alebo priehrade, alebo sa chystáte k moru, tak jedna vec je istá. Treba vedieť, ako sa udržať nad hladinou. Tak si zaspomínajte dnes v našom vysielaní spolu s nami, kedy a ako ste sa naučili plávať. Hodili vás rodičia do vody a museli ste potom bojovať? Alebo ste absolvovali poctivý plavecký výcvik v škole? Prípadne ste čistý samouk a váš najlepší štýl je tzv. Panička s hlavou nad vodou. Dajte vedieť, napíšte nám svoj príbeh.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Mali sme tu už niekoľko reakcií, v ktorých ste vraveli, že veľmi neplávate alebo ani plávať neviete. Tak poďme teraz na tie ďalšie. Euka píše, pochválený buď Ježiš Kristus. Plávať som sa naučila v jednom z kúpalísk. Aj keď veľmi neplávam sama, lebo mám strach, ale vodu ako takú mám veľmi rada. Prajem všetkým krásne leto. Katarína sa pridáva do debaty a píše, dobré ránko, ja som sa naučila plávať na liečení v Kováčovej ako samouk, pri vodných hrách, pri zábavkách s vodou a pri cvičení vo vode. Moje plávanie nie je dokonalé, ale vo vode sa cítim príjemne a teším sa, keď si môžem kdekoľvek a kedykoľvek zaplávať. Toto nie sú všetky reakcie a pevne verím, že to nie sú ani posledné reakcie, ktoré nám dorazili dnes do rannej témy, pretože až do 11. do konca Lumenády môžete tú rannú tému obohatiť aj vy. Svojou skúsenosťou, svojím príbehom. Tak smelo do toho. Nahrajte hlasovku, pošlite ju k nám cez WhatsApp alebo napíšte SMS-ku na 0911 913 933. Ozvať sa môžete aj e-mailom. Adresa je tema@lumen.sk a u nás na Facebooku Rádia Lumen, na našej facebookovej fanpage, máme status k dnešnej rannej téme a už sa tam hromadia prvé komentáre. Ten ďalší môže byť váš. Spokojne ho tam napíšte. No a vaša môže byť aj dnešná cena. Kniha básní Dotyk motýľa, ktorú napísala Eva Faktorová. Zatiaľ je u nás. A ak chcete, aby skončila vo vašej knižnici, tak sa treba zapojiť. My si rannú tému vyhodnotíme na konci Lumenády krátko pred 11.

0: Aj teraz v auguste vám postupne poodhalíme, čo to z nášho zákulisia. Už o mesiac nás čaká veľká vynovená programová štruktúra. Dnes spoznáme bližšie Andreu Poláčkovú. Toto meno vám určite nie je z lumenu neznáme. Andrea sa k nám vrátila po 7 rokoch, počas ktorých získala množstvo nových skúseností. Rozprával sa s ňou Jozef Pikula.
1: Andrea Poláčková pôsobila na oddelení marketingu. Pravidelne vás informovala o novinkách z rádia vo vtedajšej novej rubrike vo vysielaní nazvanej Čo nového v Lumene. A po dlhšej prestávke, počas ktorej však jej hlas na rozhlasových vlnách neutíchol, sa jej s Lumenom spája najmä slovo návrat. Ten čakal aj niekoľko jej kolegov.
2: Som rada, že medzi nimi môžem byť aj ja. Neberiem to tak, že by som vstupovala do tej istej rieky, pretože ja som iná, Rádio Lumen je dnes iné, má nové vedenie, novú energiu, jasnú víziu a práve vízia súčasného vedenia ma presvedčila, že sa chcem stať súčasťou tejto novej etapy a svojou troškou prispieť ku kvalitnejšiemu vysielaniu. Veľmi sa teším aj na spoluprácu s Jánom Heribanom, ktorý sa po rokoch tiež vracia na frekvencie Lumenu. Verím, že spolu vytvoríme priestor pre rozhovory, ktoré budú mať obsah aj presah.
1: Od septembra jej hlas budete počuť v pravidelných denných popoludňajších rozhovoroch, v ktorých sa bude striedať s kolegom Jánom Heribanom. Ako sama Andrea hovorí, dnes ich bude viesť bohačia o niekoľko rokov skúseností.
2: Už ma nezaujíma len to, čo človek dosiahol, ale oveľa viac to, čo ho formovalo. Chcem zvedavo objavovať súvislosti, ktoré si možno bežne neuvedomujeme. Úspešných ľudí sa pýtať najmä na ich neúspechy, na zlomové okamihy a rozhodnutia, ktoré ich zmenili. A tiež si pozývať hostí, ktorí provokujú svojim pokojom. Ak takých nájdem, samozrejme. A veľmi ma bude tešiť, keď po skončení relácie si posluchač povie, nikdy mi nenapadlo pozerať sa na to takto, lebo to bude znamenať, že im rozhovor dal nový pohľad na človeka, na svet a možno aj na seba samého.
1: A aké sú jej očakávania?
2: Priznám sa, že nemám veľké očakávania, skôr idem do toho v takej odovzdanosti a dôvere, veď 5 rokov som bola mimo pravidelného vysielania, takže si uvedomujem, že aj keď mala relácia hosť Andrei Poláčkovej svojich verných fanúšikov a poslucháčov, v Rádiu Lumen si budeme vzájomnú dôveru budovať na novo, ale to je úplne v poriadku, som na to pripravená a budem veľmi vďačná, ak si relácia nájde svoje miesto v srdciach poslucháčov, tak ako si ho našla kedysi. Takže dobre sa majte, zdraví ostávajte a teším sa na vás už v septembri na vlnách Rádia Lumen.

0: Aktuálny čas, 9 hodín 47 minút, počúvate Rádio Lumen. V kategórii cudzojazyčná literatúra zvíťazila v súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja za rok 2025 publikácia Poklady východného Slovenska. Porota ocenila toto dielo, vydané Východoslovenským múzeom, za výnimočné spojenie odbornej kvality a atraktívneho spracovania. Pôsobivým spôsobom približuje širokej verejnosti kultúrne a historické bohatstvo regiónu. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu Rádia Lumen pozvala autora knihy Patrika Feča.
1: Kniha Poklady východného Slovenska, ako už názov napovedá, tak sa venuje pokladom, ktoré sa našli u nás na východnom Slovensku. Takým najhlavnejším alebo najznámejším pokladom je Košický zlatý poklad, ktorý návštevníci môžu obdivovať u nás vo Východoslovenskom múzeu. Ale popri tom ja som sa rozhodol, že máme v trezoroch múzea skrytých aj niekoľko ďalších zaujímavých pokladov. Niečo z nich prezentujeme návštevníkom a aby sme mali aj niečo také zaujímavejšie, čo sa týka nejakej písomnej formy, tak im to takto, takúto aj trošku hravou, aj trošku naučnou formou takto približujeme, aby si to vedeli zobrať k sebe domov a trošku tie poklady mať aj oni vo svojej knižnici.
2: Čiže je to vhodné aj pre takú laickejšiu verejnosť?
1: Celá knižka je stavaná tak, aby si vedel čítať aj mladší divák, aj dospelý divák, aj starší divák, či už je to laik, či už je to nejaký zberateľ, numizmatik, takže je koncipovaná a je nachystaná tak, aby si každý našiel to svoje v tej knižke.
2: Zdá sa, že na našom území žilo množstvo bohatých ľudí, keď toľko rôznych pokladov sa našlo.
1: Asi áno. Minimálne asi to tak vychádza, že v rámci celého Slovenska tu bol ten najbohatší človek, ktorý zakopal ten poklad. Alebo otázka druhá je, že či máme toľko bohatých ľudí, že im tie peniaze tu náš nechýbajú.
2: Ako vnímate to, že aj takáto publikácia oslovila odbornú porotu?
1: Ja som veľmi potešený, že porotu zaujala takáto publikácia, ktorá je síce odborného charakteru, ale ako hovorím, je napísaná takou ľudskou formou a možno to práve zaujalo tú porotu, že je to prístupné všetkým vekovým aj intelektuálnym kategóriám diváka a takisto je pekne aj obrazovo spracovaná, čiže približuje to slovo aj obrazom tú publikáciu.
2: Na grafickom dizajne knihy Poklady východného Slovenska spolupracovala Barbora Kopnická.
3: A táto publikácia vznikla s myšlienkou urobiť niečo ako sprievodcu k tejto expozícii, ku ktorej by si vlastne mohla sadnúť trojgeneračná rodina. Čiže od najmenšieho dieťaťa cez rodičov až po starého rodiča. Podľa toho, v akom zložení prídu do múzea, a jednak vlastne s touto publikáciou si buď môžu prechádzať túto expozíciu, alebo si ju môžu kúpiť a vlastne doma si spätne popozerať buď to, čo si zapamätali, alebo to, čo si nezapamätali, osviežiť si pamäť. Čiže z toho aj vychádzala vlastne moja práca na tejto publikácii, aby naozaj tie obrazy doplňovali text a aby boli zrozumiteľné aj deťom. Je to väčšinou riešené cez fotografie, je tam aj zo pár ilustrácií, ale vlastne tie fotografie naozaj ilustrujú tie jednotlivé dokumentované poklady. Dozvedia sa to, že z akých nerastov a z akých materiálov sa mince razia a aj aká je vlastne cesta tých pokladov, že na začiatku je to vlastne nejaká minca, ktorá je obehová, s ktorou ľudia možno platia alebo obchodujú. A ten poklad, ktorý vlastne tí nálezcovia nájdu, niekedy aj v súčasnosti, je vlastne väčšinou minca, ktorá bola buď schovaná alebo nejakým spôsobom zapatrošená na nejakom mieste. A vlastne vďaka tomu, že takto zostala ako keby pochovaná pod zemou alebo v nejakej budove, tak my dneska máme tieto veľké poklady v múzeách.

0: Rozhovor týždňa.
1: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
2: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická móda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene, ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
1: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už dnes po 11.
3: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
4: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvarov, že sú krátke. A to sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm, čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak to urúbim na tie odbočky.
3: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár dnes o 20:10.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: NDS vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu pre tunel Karpaty. Izrael nesúhlasil s plánom pre pásmo Gazy. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Minister dopravy Jozef Ráž je presvedčený, že tunel by najviac pomohol doprave v Bratislave.
4: Podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Aby ste si to všetci lepšie vedeli predstaviť, tak ak dnes chodíte cez tunel Sitina alebo most Lanfranconi, tak každý druhý kamión, ktorý tam dnes stretávate, nám zmizne. Toto nám určite ohromne všetkým pomôže.
2: Výstavba úseku D4 medzi Bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou bude tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Na Záhorí bola miestami opäť extrémne teplá noc. Podľa meteorológov bolo najteplejšie v Skalici, kde bolo ešte nad ránom okolo 30 stupňov Celzia a teplotné minimum 28,4 stupňa Celzia. Najvyššie maximum na Slovensku sa tak opäť posunulo na novú úroveň. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti. Inde na Slovensku bola noc väčšinou výrazne chladnejšia a v obci Mlinky bolo približne 10 stupňov Celzia. Medžugorje sa počas Medzinárodného festivalu Mládeže Mladý Fest opäť stalo miestom, kde sa stretli 10 tisíce mladých ľudí zo 70 krajín sveta. Medzi tými, ktorí počas festivalu priniesli svoje osobné svedectvo o viere a Božom pôsobení v živote človeka, bol aj kapitán Michal Liband z väzenského spoločenstva Dizmas. Hovoril o vlastnej životnej skúsenosti s Bohom, o spoločenstve Dizmas, o jeho službe, ako aj o tom, ako Boh premieňa životy odsúdených. Izrael podľa premiéra Benjamina Netanyahua nesúhlasil s plánom pre pásmo Gazy napriek zárukám, že jeho jednotky sa stiahnu až po odzbrojení Hamasu. Premiér podľa AFP čelí rastúcemu tlaku krajne pravicových koaličných partnerov, aby dohodu odmietol. Netanyahu vo videu na sociálnych sieťach povedal, že tým amerického prezidenta Donalda Trumpa verí, že môžu dosiahnuť odzbrojenie Hamasu a demilitarizáciu Gazy. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že Spojené štáty absolvovali včera celodenné rokovania s Iránom. Označil ich za pozitívne a Teheránu pohrozil ďalšími útokmi, ak neuzavrie dohodu s Washingtonom. Iránske ministerstvo zahraničných vecí následne tieto tvrdenia poprelo. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry. Úspešná kvalifikantka nestačila na 15. nasadenú Rusku Dianu Schneiderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2-6, 6-4 a 1-6.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Vonku je jasno až polooblačno, lokálne môže byť prechodne oblačno a počas dňa bude opäť extrémne teplo, od 32 stupňov v niektorých dolinách až do 41 stupňov na juhozápade Slovenska. Pofúkovať bude len slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Nehody nám v týchto chvíľach nehlásite v kolónach, ale čakáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch. Krátko sa zdržíte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, na R1 za Nitrou smerom na Trnavu, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na diaľnici D1 pri výjazde na letisko smerom na Senec je odstavené auto v odbočovacom pruhu. No a radary ste videli za Hurbanovom smerom na Nové Zámky, na viazde do obce Horná Seč v Skalnej nad Hronom, v Ivachnovej smerom do Ružomberka, na viazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc a v obci Lipníky na hlavnom ťahu, tam merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, teraz je 10 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Poľský diaľkový plavec Bartolomej Kupkovský ako prvý človek bez prerušenia a bez podpory preplával Baltské more zo Švédska do Poľska. No keby sa zapojil do dnešnej rannej témy, tak by nenapísal, že neviem plávať alebo bojím sa plávať. On sa zjavne nebojí plávať aj v tých extrémnych podmienkach. Preplávať Baltské more zo Švédska do Poľska, to si vyžaduje jednak dávku odvahy, ale samozrejme aj tvrdý tréning a veľa skúseností a veľmi veľa naberania aj svalovej hmoty. No skrátka, vedel by o tom rozprávať, čo všetko bolo potrebné na to, aby sa mu tento úspech podaril. Pre niekoho z vás možno je úspechom to, že ste sa naučili plávať. Ale o tom viac až o chvíľu. Počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate stredajšiu Lumenádu. Je 10 hodín 10 minút a pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Poľský diaľkový plavec Bartolomej Kubkovský, ktorý ako prvý človek bez prerušenia a bez podpory preplával Baltské more zo Švédska do Poľska, nám síce dnes do rannej témy nepíše. Aj keď tento jeho výkon, ten má ešte len pár hodín v podstate. Áno, je to veľmi čerstvá záležitosť. No ale dnes do rannej témy našťastie píšete vy. Máme dnes nielen pred sebou, ale už zažívame teraz ďalší z tých mimoriadne horúcich letných dní a pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa. A v takýchto dňoch je to prirodzené, že nás to tak viac ťahá k vode. Trošku sa ochladiť na kúpalisku, alebo niekde pri jazere, pri hrade, prípadne možno sa chystáte k moru. Všetky tieto veci spája jedna tá istá vec. Ak idete k vode, treba vedieť, ako sa udržať nad hladinou. Tak si môžete dnes spolu s nami v rannej téme zaspomínať, kedy a ako ste sa naučili plávať. Či vás hodili rodičia do vody a museli ste bojovať? Alebo ste absolvovali poctivý plavecký výcvik v škole, prípadne ste čistý samouk. Dajte vedieť svoj príbeh v dnešnej rannej téme.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Viem si predstaviť, že to Baltské more, tak to bola poriadne chladná voda. A svoje o tom vie aj poslucháčka Mária, teda o tej chladnej vode. Píše: vždy ma pobaví, keď niekto z mojej generácie odôvodní svoju neschopnosť plávať tým, že veď za našich čias neboli plavecké kurzy. Chcela som za každú cenu vedieť plávať ako moja hrdinka z dievčenského románu. A tak som to usilovne trénovala a aj dosiahla v tom čase v priam ľadovej horskej vode. No a plávam rada dodnes. To napísala poslucháčka Mária. Takže poďme na studené vody, alebo aj možno na tie také teplejšie. Pozdravuje nás aj ďalšia poslucháčka, píše: my sme chodievali do rieky ako deti stavať prístavy. Tam sme potom akože plávali rukami po skalách. No už staršia som bola na plavárni s bratrancom a jeho kamošom, tí sú športovci, páčilo sa mi, ako plávali, hlavu ponárali, tak mi objasnili, ako a kedy sa nadýchnuť, kedy ponoriť a tak ďalej. Nie som neviem aký plavec, ale dodnes ďakujem aj im, že viem plávať aspoň takto. My ďakujeme vám, že ste napísali aj takúto krásnu skúsenosť. Naučiť ste sa mohli či už v škole, na plaveckom výcviku, sami, keď vás niekto hodil do vody a skrátka nemali ste na výber, museli ste sa naučiť, lebo inak by ste sa utopili. Ako je to vo vašom prípade? Dajte vedieť. Ešte stále nám zostávajú posledné minútky na rannú tému, takže nejakých možno 10, 20, 30 minút maximálne, aby ste to stihli, aby ste poslali svoju reakciu k nám do vysielania, aby sme ju aj stihli prečítať. Pred 11. si nielen vyhodnotíme rannú tému, ale niekoho z vás aj odmeníme. Dnešnou cenou je to kniha básní od Evy Faktorovej Dotyk motýľa.

0: týchto dňoch opäť prekonávame teplotné rekordy a dnes možno budú padať ďalšie. Minimálne to tak naznačil meteorológ Peter Jurčovič pri našom dnešnom telefonáte a predpovedi počasia na stredu 5. augusta.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Rátam s tým, že naozaj môžem dopredu už oznámiť slávnostne, že už aj Bratislava má svoj 40-stupňový rekord, že včera sme to prekonali na Kolíbe 40,8 stupňa. Takže samozrejme 40-ky boli aj na iných miestach, ale táto bratislavská je teda prvá. Ešte 40 hlásili aj Mochovce, aj Hurbanovo, aj Prievidza. No, Piešťany, tam jedna desatinka chýbala. A na východe Košice 37,5 mali včera, takže si to zopakujeme dnes s tým, že keď už teraz je tak teplo na tom záhorí, že 30 stupňov, tak ja už mám začínam mať dojem, že či náhodou neprekonáme aj ten náš absolútny slovenský rekord, ktorý zase nie je až tak starý, lebo sme ho prekonali na Petra Pavla 29. júna a to bolo 41,3, takže je celkom možné, že to ešte prekonáme, no, budeme to sledovať. Takže zatiaľ extrémne teplo, slnečno, tlaková výš, prílev teplého vzduchu, tropického vzduchu. Bratislava má bezvetrie na záhorí, južný vietor 4 m za sekundu, takže je to jasné, že teplota pôjde naozaj rýchlo hore. No a tak musíme vydržať, to znamená dnes, ešte aj zajtra a v piatok už čakám, že príde studený front, takže príde zmena v počasí, aj sa ochladí, ak teda môžem použiť tento výraz, pretože ono zase pod 30 to ešte nepôjde, ale v každom prípade už to nebudú hodnoty okolo 40 stupňov. No. Takže máme sa na čo tešiť.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Svätý otec Leo XIV. Zaslal prostredníctvom kardinála Pietra Parolina posolstvo na Svetovú konferenciu Science, združujúcu katolíckych pracovníkov médií. Koná sa v rwandskom Kigali. Pápež ich pozdravil a povzbudil, aby vytvárali kultúru spoločenstva, pokoja a ochrany životného prostredia. Prefekt dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini vo videoposolstve zdôraznil: nikdy nedovoľme, aby algoritmy písali naše dejiny. Najväčšou inováciou nebude inteligentnejší stroj, ale ľudskejší spôsob komunikácie. Viac o tomto posolstve povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Na Svetovej konferencii Science v dňoch 3. až 8. augusta sa zúčastňuje 300 katolíckych pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež dúfa, že podujatie prispeje k novému impulzu, ktorý zabezpečí, aby komunikačné platformy podporovali spoločné dobro ľudskej rodiny. V jeho texte sa spomína aj téma stretnutia i pápežová encyklika Magnifica Humanitas. Naša doba sa často označuje za digitálny vek, keďže veľkú časť nášho života ovplyvňujú digitálne technológie a internet. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec skutočne potvrdzuje, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale tvorbou kultúry, keďže má silu formovať spôsob, akým ľudia vnímajú svet a týmto hlboko ovplyvňuje kolektívne svedomie.
1: Na konferencii bolo premietnuté aj videoposolstvo prefekta dikastéria pre komunikáciu Paola Ruffiniho. Čo obsahovalo?
2: Ten v ňom konštatoval, že s rastúcou prepojenosťou sa rozšíril vírus izolácie, fragmentácie a falošnej dôvernosti, ktorú formujú skôr algoritmy ako skutočné stretnutia. Digitálny like nie je to isté ako úsmev tvárov tvár, zdôraznil prefekt. A práve preto je kľúčová úloha katolíckych komunikátorov, ktorí sú povolaní budovať dôveru a dokázať, že je možný aj iný spôsob komunikácie.
1: Paolo Ruffini zároveň zdôraznil, že nesmieme nikdy dovoliť, aby naše dejiny písali algoritmy. Toľko teda dnešná téma rubriky Svetlo sveta, v ktorej bol náboženský redaktor Pavol Jurčaga.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

Dňa 13. decembra 2025 v katedrále Notre Dame v Paríži bolo blahorečených 50 francúzskych mučeníkov. Medzi nimi aj jeden jezuita, páter Victor Dillard, najstarší zo všetkých. V Nemecku sa v roku 1943 stali nútenými robotníkmi v tamojších továrniach. Kvôli ich zapojeniu do tajnej pastoračnej činnosti boli na základe nacistického dekrétu proti takejto činnosti zatknutí, uväznení a väčšina z nich bola prevezená do koncentračných táborov, kde v rokoch 1944 a 1945 zomreli pre nenávisť k viere. Arturo Sosa, generálny predstavený jezuitov, poslal všetkým členom rehole stručný životopis nového blahoslaveného, z ktorého vyberám. Victor Dillard sa narodil 24. decembra 1897 v Blois a podobne ako jeho 9 súrodencov, medzi ktorými bola aj reholná sestra, získal dobré vzdelanie, obohatené láskou k hudbe a divadlu. V roku 1914 po ukončení strednej školy nasledoval vojenskú dráhu dvoch svojich bratov. Prvú svetovú vojnu skončil ako poručík. Už tedy prejavoval niektoré vlastnosti, ktoré ho sprevádzali celý život, ako napríklad schopnosť vychádzať s ľuďmi a podnikavého ducha. V roku 1919 odišiel s francúzskou armádou do Vloclavku, do Poľska, aby tam niekoľko mesiacov cvičil vojenský personál krajiny. V novembri toho istého roku vstúpil do noviciátu spoločnosti Ježišovej. Po zložení sľubov začal v roku 1921 svoju dlhú kariéru pedagóga, ktorá ho zaviedla do piatich kolégí. 29. júna 1931 bol vysvetený za kňaza. Počas svojho terciátu v Paray-le-Monial v roku 1934 až 1935 dokončil svoju prvú knihu K neznámemu Bohu, ktorá obsahuje hlboké duchovné a teologické úvahy založené na jeho vlastných skúsenostiach. Už pred začiatkom štúdia filozofie sa zaujímal o sociálnu náuku cirkvi, o medzinárodné právo a politickú ekonómiu. V súlade s týmto záujmom od roku 1937 pracoval v Action Populaire v Paríži. Počas tohto obdobia sa zoznámil so svetom robotníkov. Po pobyte v Spojených štátoch amerických v roku 1938 napísal dve knihy o mladých študentoch a robotníkoch v tejto krajine. Po návrate do Francúzska bol opäť povolaný do armády. V roku 1940 ho zajali Nemci, ale i vo väzení sa mu podarilo organizovať duchovné cvičenia. Po vydarenom úteku ho provinciál poslal pracovať do sociálnej oblasti. V marci 1943 na základe povinnej pracovnej služby sa dostal medzi mužov vo veku 21 až 23 rokov, ktorí museli ísť pracovať do Nemecka. Jeho provinciál mu dovolil, aby im slúžil ako tajný kňaz a pracoval ako robotník vo Wuppertále. Po 12 hodinách vyčerpávajúcej práce pastoračne pôsobil medzi mladými katolíkmi a šíril Kristovo posolstvo. O 7 mesiacov neskôr ho však niekto udal. Dostal sa preto do väzenia, kde bol týraný a nakoniec v roku 1944 deportovaný do koncentračného tábora Dachau, neďaleko Mníchova. Tam po amputácii nohy dostal celkovú infekciu a 12. januára 1945 zomrel. Vo svojich posledných duchovných cvičeniach v septembri 1943 vedomý si nebezpečenstva, bez strachu zo smrti potvrdil, že svoj život už raz a navždy obetoval Ježišovi. Nechal sa viesť majstrom podľa jeho vôle. Zatknutý bol v nedeľu dobrého pastiera. V tejto súvislosti poznamenal, že dobrý pastier, s ktorým sa stotožnil, musí obetovať svoj život za svoje ovce. Niekoľko dní pred smrťou potvrdil svojmu spolubratovi jezuitovi v tom istom koncentračnom tábore, že obetuje svoj život za cirkev a robotníkov. Vo väzení napísal: človek nie je robotníkom, pretože ním chce byť. Teraz viem, čo skutočne znamená byť robotníkom, a to nie je prostredníctvom reči alebo poézie. Lebo keď to človek prežije, uvedomí si, že jeho ruky nemôžu byť čisté a nechty bez chyby, keď pracuje s dechtom. Tam som slúžil omšu aj s rukami, ktoré boli špinavé.

Myslím, že nie je to náhoda, že Kristus chcel byť robotníkom. Miloval drevo, ktorého tajomstva poznal vďaka svojej 20-ročnej práce s ním. Narodil sa na dreve v jasličkách a chcel zomrieť v krvavom objati dreva. Človek to musel prežiť, aby pochopil, že Boh sa stal tesarom. Keď ho v novembri 1944 odviezli do Dachau, v jednom zo svojich listov vyznáva, že celý svoj život zasvetil Bohu a že Boh urobí, čo on uzná za vhodné. A nabádal aj svojich priateľov, aby zostali vernými kresťanmi a milovali Krista celou svojou silou, lebo on je základom všetkého a riešením všetkých problémov. On je ten, kto zvíťazí. Ďakujme Bohu za tohto nášho spoločníka, ktorý dal svoj život k dispozícii mladým ľuďom a robotníkom a prejavoval im solidaritu, napísal na konci listu generálny predstavený jezuitov. Zviditeľňoval im Krista uprostred ich mimoriadne ťažkých podmienok, až kým sám nebol umučený. Nech nám jeho príklad pomáha vytrvať až do konca, zjednotený s Pánom Ježišom.

Viete plávať? Tak predpokladám, že väčšinová populácia na túto otázku odpovedá, že áno, nie som síce nejaký športový alebo teda pretekársky plavec, ale plávať viem, viem sa udržať nad hladinou, keď treba. Slovensko aj dnes zažíva mimoriadne horúci letný deň. Pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa. No a v takýchto dňoch prirodzene nás to ťahá k vode, lebo pri vode, alebo vo vode presnejšie, sa vieme dobre ochladiť. Možno aj vy plánujete dnes schladenie na kúpalisku, alebo niekde pri jazere, priehrade, prípadne sa chystáte k moru. Vo všetkých týchto prípadoch je istá jedna vec, treba vedieť, ako sa udržať nad hladinou. A tak ste si spolu s nami dnes mohli zaspomínať, kedy a ako ste sa naučili plávať. Ranná téma. Niektorí si len tak sadnú k bazénu a namočia nohy po členky alebo po kolená, aby sa nepovedalo. No a niektorí sa vrhnú do rozbúrených vôd a preplávajú aj oceán. Možno, že som to trošku prehnal, trošku zveličil, ale každopádne sme v rôznych plaveckých kategóriách a dokazujú to aj vaše reakcie do dnešnej rannej témy. 10 hodín 42 minút, čítam, čo nám napísala Veronika z Oravy. V Lesnej tečie potok poza Boží chrám. V jeho malej priehlbine som zistila, že keď sa odrazím od brehu a voda ma nesie, potom som pridala pohyb rúk a celé tajomstvo plávania bolo odhalené. Boli to krásne časy, píše Veronika. Pokračujeme ďalšou reakciou, tentokrát nám napísala Bea z Banskej Bystrice. Mamka mi nosila do veľkého lavóra žabky. Pozri sa, ako plávajú. A potom suchý tréning na hokerlíku s vankúšom pod bruchom a na ostro na kúpalisku v Opatovej. Tam som do hodiny plávala sama. Mala som 3 roky. No a žabky sme vždy potom spolu vrátili do ich domova. Požehnaný deň nám praje Bea z Banskej Bystrice. Do dnešnej rannej témy sa zapojila svojím komentárom aj Katka. Plávam od úplne najútlejšieho veku. Som zo Žiliny a ešte pred výstavbou prvej krytej 50-ky ma plávať naučil otec na Kysuci. Potom som chodila do plaveckého oddielu Lokomotíva Žilina. Plávala som súťažne. Potom som sa potápala, dá sa povedať, že vrcholovo. Neskôr reprezentovala Olomouc v plávaní na vysokoškolskom štúdiu a neskôr aj v Martine, kde dodnes robím. Plávam rada, kde môžem. Aj včera som si odplávala nejaký kilometrík na našom martinskom kúpalisku. Všetkým plavcom želám dobrú a čistú vodu, veľa zdravia, aby stále mohli pestovať tento najzdravší šport. To nám napísala Katarína. No a do dnešnej rannej témy sa okrem iných zapája aj Peter. Vážená redakcia, som plavec samouk, zaradil by som sa medzi stredne zdatných plavcov. Vo vode sa cítim, ako sa hovorí, ryba vo vode. No zároveň mám pred ňou neskutočný rešpekt. A na čo by som chcel upozorniť, tak to je alkohol v tele, ktorý dodáva odvahu a mení rozoznávanie nebezpečenstva. A potom je ku nešťastiu iba chrôčik. Plával som v dvoch svetových oceánoch a vo všetkých európskych moriach. Bol som aj na lodi skok z 8-metrovej veže a skok cez palubu z kotviacej lode. Prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen príjemný pobyt pri vodných plochách, ale nech nikdy nezabudnú na silu vody a nerobia zo seba majstrov sveta v plávaní. Požehnaný deň aj s takýmto upozornením nám praje poslucháč Peter. My ďakujeme aj Petrovi, že sa zapojil do dnešnej rannej témy. Aj vám všetkým, ktorí ste sa zapojili. A ak idete dnes k vode, tak naozaj dávajte na seba pozor.

0: Rozhovor týždňa.
1: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
2: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická móda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene, ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
1: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už dnes po 11.
3: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
4: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvarov, že sú krátke. A tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm. Čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urúbim tie odbočky.
3: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár dnes o 20. hodine 10. minúte.
5: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
7: Táto tradícia bola založená Erdődyovcami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyovci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
6: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 000 ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

0: 10 hodín 53 minút, sme v závere dnešnej Lumenády. Ja viem, kto vyhrá cenu dnes z rannej témy a aj vám to veľmi rád poviem. Ale ešte predtým pripomeňme si, že dnes ste mali možnosť v rannej téme získať cenu, ktorou je kniha básni od Evy Faktorovej Dotyk motýľa. Touto cenou chceme potešiť našu poslucháčku, ktorá nám poodhalila, ako ona zistila a odhalila tajomstvo plávania. Je to Veronika. Pozdravujeme na Oravu a našej poslucháčke Veronike na Oravu posielame túto knižnú cenu. Srdečne gratulujeme.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Pozrite sa do ďalšieho programu vysielania Rádia Lumen. Myslím si, že viete veľmi dobre, kde ho hľadať. Áno, na našej stránke lumen.sk. Tak smelo do toho a my vám povieme možno, že ešte aj trošku viac, ako sa dočítate na našej stránke. Keď hovorím my, mám na mysli seba a samozrejme aj kolegyňu Janku Ondrejkovú, ktorá sa už teší na popoludňajšie Lumen Fórum. Vitaj.
2: Ďakujem krásne, všetkých pozdravujem. Áno, teším sa na vás, verím, že sa tešíte aj vy, čo všetko sa zaujímavé dozviete. Napríklad, ak chystáte obed, tak budeme rozprávať o tom, že v jedálničku by nemali chýbať ryby. Takže predpokladám, že na dnešok už máte naplánované, čo budete variť, respektíve už máte navarené, ale možno do tých ďalších dní vám dáme tip a dozviete sa, prečo sú tie ryby zdravé. Budeme sa rozprávať aj s jednou anesteziologičkou, ktorá má skúsenosti z nemocníc v rôznych štátoch Európy, takže je to tiež také zaujímavé porovnať, ako sa lieči v cudzine, ako sa lieči u nás. No ale napríklad vás budeme pozývať aj do Zakamenného na Púť, kde si pripomenú biskupa Jana Vojtašáka v rodnej obci. Má krásnu pamätnú izbu, môžete ju tiež navštíviť a budeme sa rozprávať ešte o národnom stretnutí mládeže P26 v Poprade, ktoré ponúklo naozaj pestrý program zložený z rôznych modlitieb, katechéz, svedectiev, ale aj umeleckých vystúpení. No a pochvaľoval si ho napríklad aj košický pomocný biskup Marek Forgáč.
3: Bol veľmi pekne vyskladaný, živý, pestrý a ponúkol veľa. Každý si mohol vybrať a každý si mohol odnesť veľké povzbudenie, nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorí ho doma čakajú.
2: Tak, neviem, či ste boli v Poprade, ja som bola na niektorých častiach programu, takže naozaj bolo to pekné a verím tomu, že sa tá atmosféra preniesla aj z nášho vysielania k vám.
0: Nech sa páči, my si zaspomíname aj na Poprad v dnešnom popoludňajšom Lumenfóre. Od 13. do 17. pre vás bude vysielať Janka Ondrejková, od 6. bol s vami Martin Šajgalík. Toľko teda mená, zostava, želáme krásny deň.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Marianka je vinný z daňových podvodov v kauze Donovaly. Americkí veritelia varujú, že muničné zásoby USA sú nebezpečne nízke. O 11. hodine vás Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica uznal dnes v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti, Mariana K. za vinného. Trest mu však neuložil, keďže si aktuálne odpikáva právoplatný 19-ročný trest odňatia slobody a ten Senát považuje za dostatočný. Spoluobžalovaných Petra P. a Janu Eš odsúdil na podmienečné tresty i peňažné. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Hrubý výnos daní sa zvýšil o 8,5%. Plnenie rozpočtu v oblasti daní bolo na úrovni 97%, hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: A napriek tomu, že plnenie rozpočtu ovplyvnili viaceré jednorazové faktory a legislatívne zmeny, pozitívnym signálom je pokračujúci medziročný rast daňových príjmov aj hrubého výnosu daní. Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpoklady na zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
1: Dnes slávime sviatok Panny Márie Snežnej a slávnosť posvetenia rímskej baziliky Santa Maria Maggiore. Ide o najväčší rímsky kostol zasvetený Matke Božej. Chrám je zároveň považovaný za najstaršiu baziliku zasvetenú Panne Márii na západe. Bazilika bola postavená na príkaz pápeža Sixta III. Krátko po Efeskom koncile v roku 431. Na Efeskom koncile bola Panna Mária vyhlásená za Matku Božiu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že nočné ruské útoky na Kyjev a priľahlé oblasti si vyžiadali 17 mŕtvych a 44 zranených. Rusko podľa neho vyslalo na územie Ukrajiny 115 dronov, 24 balistických rakiet a 4 strely Onyx alebo Zirkon. Hlavnými cieľmi boli vraj sklady patriace civilným podnikom, ale aj infraštruktúra či železničná stanica. Protivzdušná obrana podľa ukrajinského prezidenta mohla zachrániť životy obetí. USA od začiatku vojny s Iránom vyčerpali 80% striel pre systém protivzdušnej obrany TAT, píše o tom CNN. Armáda tiež spotrebovala približne polovicu rakiet do systému Patriot. Informácie prichádzajú v čase, keď americkí velitelia varujú, že muničné zásoby USA sú nebezpečne nízke. Významný úbytok týchto striel znamená, že Donald Trump sa bude musieť spoliehať na riskantnejšie bombardovacie misie s pilotovanými lietadlami, pokiaľ sa rozhodne obnoviť rozsiahle útoky na Irán. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde Mielby 2-1. Domáci skórovali ako prvý z penalty. Belasím zaistil vyrovnanie striedajúci útočník Sulejman Kamara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok. O víťazný gol sa postaral objav prebiehajúcej sezóny a ďalší striedajúci hráč Manase Kianga, hovorí brankár Belasích Dominik Takáč.
4: Po konečnom hrizde výsledok 2-1, tak poviem jedným slovom, že dobre. Hej, že takto sme si to výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Do toho zápasu s tým išli, že to nebude jednoduché, ale naozaj nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivou stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačili, dohrávali také špecifické prostredie, tak veľmi ťažký zápas naozaj.
1: Odveta je na programe o týždeň 11. augusta na Tehelnom poli.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Vonku je jasno až polooblačno, lokálne môže byť prechodne oblačno a počas dňa bude extrémne teplo od 32 stupňov v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať bude len slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Za Veľatný smerom na Čerhov sa zrazili dve osobné autá. Úsek je momentálne neprejazný. Obchádzka vedie cez Michaľany a Luhyňu. Nehoda je aj v Michalovciach na Jána Holého smerom na Sobraneckú cestu. Premávka sa tam spomaľuje. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržíte sa tam 10 minút. Rovnako aj na viazde do Popradu z Hozelca. No a radary ste videli na Pezinskej Babe v oboch smeroch, pred Trnavou smerom zo Špačiniec, na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú, pri Medzibrode smerom na Brezno, pri Strede nad Bodrogom na hlavnom ťahu smerom z Kráľovského Chlmca a na výjazde do Hankoviec Humenného. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Móda nikdy nebola len o látkach, strihoch či momentálnych rozmaroch svojej doby. Je to zrkadlo spoločnosti, estetiky a vkusu, ktoré nás zaujíma aj po stáročiach. Aj dávno minulá móda má totiž úžasnú schopnosť osloviť súčasného človeka. V dnešnom rozhovore týždňa sa vyberieme na miesta, kde ožíva krása módy minulých storočí. Navštívime Východoslovenské múzeum v Košiciach a poodhalíme tajomstvá ženskej elegancie z minulých storočí. Príjemné počúvanie vám želá autor relácie Martin Ďurčo. O bezchybný zvuk sa postaral majster zvuku Jaroslav Fabián a hudbu dnes vyberá Diana Rauchová.

0: Východoslovenské múzeum v Košiciach sprístupnilo toto leto výstavu s témou Tajomstvá žien, 200 ročia krásy. V nej odhaľuje módu, eleganciu a každodenný život dám minulých storočí. Pri mojom mikrofóne je kurátorka výstavy Mária Krišovská. Keď sledujeme tie 200 ročia módy od toho baroka do druhej svetovej vojny, zhruba, ako sa zmenil ten pohľad na ženy? Ako sa zmenilo to, ako vyzerali tie ženy na konci toho baroka a ako vyzerali pred druhou svetovou vojnou?
1: Určite obdobie baroka, keď porovnávame už s tou konečnou fázou druhou svetovou vojnou, tak samozrejme tam je diametrálny rozdiel v tom obliekaní žien, už keď si vezmeme predvojnové obdobie. Ak by sa stretli tieto dve dámy, tak akože dáma z obdobia baroka by bola maximálne pohoršená dĺžkou šiat minimálne, lebo už pred druhou svetovou vojnou sa nosili sukne už takto približne pod koleno. A ešte možno na denné, takže do polovice lítka, čo v období baroka určite bolo maximálne nepripustné. Tam dáma bola, nohy musela mať zahalené. Horšie to už bolo s výstrihami, lebo práve obdobie baroka je také typické veľkou dekoltážou pre dámy. Za to vlastne to obdobie pred druhou svetovou vojnou je v tomto hľade striedmejšie, ale skôr bol akcentovaný výstrih pri večerných šatách, výstrih na chrbte napríklad, keď uvedieme tieto.
0: Móda vždy bola ovplyvnená aj tou morálkou dobovou, aj tými zvykmi, takými vecami. Bolo to naozaj tak, že naozaj tá móda, možno vierovyznanie, možno takéto veci diktovali, že ako bude tá žena oblečená, alebo móda si šla svojou cestou a morálka sa naopak prispôsobovala tomu, čo sa reálne vidí na uliciach?
1: By som povedala, že to bol medzi módou a morálkou bol trošku vzájomný vzťah. Samozrejme, morálka určovala nejaké kritériá, móda ich zo zásady porušovala, ale už bolo, by som povedala, veľmi individuálne na každom človeku, či sa viac prispôsobil móde alebo morálke. Samozrejme, keď hovoríme o tých najstarších obdobiach, tak napríklad podľa oblečenia sa hneď dalo identifikovať napríklad stav, vierovyznanie, spoločenská trieda, dajme tomu aj výška vzdelania v niektorých prípadoch. Hlavne ak hovoríme o mužskom oblečení, pri ženách skôr ten stav a postavenie.
0: Toto je dobré, že spomínaš, lebo vlastne celá tá etnografia vlastne skúma pri krojoch to, z akého kraja sú, sú tam typické nejaké veci, ktoré sú na tých krojoch a vieme identifikovať, odkiaľ žena pochádzala, z akého stavu bola, teda akého stavu bola, či bola slobodná, či vydatá, či bola mladá, staršia, vdova a takéto veci. Dalo sa toto vyskúmať aj na tých mešťanských šatách, mešťanskom oblečení, lebo my sa teraz bavíme prvom rade o týchto veciach.
1: Pri mešťanskom oblečení už ten pôvod, čo sa týka lokality, už nebol taký jednoznačný, lebo tam preberali vplyvy zo zahraničia, predovšetkým Paríž určoval takú módu. Samozrejme, viac bližšie k vidieku si udržala móda nejaký svojský ráz a dalo by sa povedať napríklad vidiecka šľachta, akože keby sme porovnali odev vidieckej šľachty a ľudový odev, tak si bol veľmi blízky, čo sa týka formy, napríklad ženský odev, blúzka, životík, široká sukňa. Samozrejme, tam bol veľký rozdiel v použitom materiáli. Určite bežní ľudia nenosili brokát, zlaté krajky a podobne, ale tvarovo to mohlo veľmi evokovať aj ten ľudový kroj. A samozrejme, v našich končinách, konkrétne v Uhorsku, ešte dlho sa udržala tradícia u vydatých žien zakrývať si vlasy, a to aj v meštianskom prostredí. A napríklad vdovy zvyčajne nosili vdovský čepiec.

0: Ako zmenila odievanie a módu tá priemyselná výroba, keď sa začali vydávať šaty už vo veľkom? Lebo v tom baroku predpokladám, že čo kus, to bol originál. Šili to krajčírky na tú zákazku pre tú konkrétnu ženu. Samozrejme to nevylučovalo, že sa to nosilo možno aj cez generácie, ale na druhej strane bolo to proste veľmi také exkluzívne na tú jednu dámu. Na začiatku druhej svetovej vojny tam už asi bežala tá produkcia masová a určite aj tieto vyššie kruhy si nejaké veci preberali od tých známejších salónov. Čo prinieslo toto?
1: Čo sa týka vlastne priemyselnej výroby textilu, tak samozrejme zvýšila sa dostupnosť pre širšiu verejnosť. Takže čo sa týka strihov, materiálov, tak samozrejme mohli si aj, dajme tomu, priemerné ženy zaobstarať modely podobné tie vrchnej spoločnosti, ale samozrejme tam bol takisto rozdiel v použitom materiáli a tiež, či vlastne vám aj v dnešnej dobe, ako vidíme, či robí niekto na zákazku, lebo už v tej dobe boli kuturieri, ktorí akože vyslovene tvorili modely pre vysokú spoločnosť. Samozrejme, tá sériová výroba reflektovala to, čo vyrábali pre najvyššiu spoločnosť. Takže niekedy na prvý pohľad sa možno nedalo celkom identifikovať, že z ktorej vrstvy tá dáma je. Samozrejme, pri tých najbohatších tam jednoducho vlastnili oveľa viac kusov šiat, takých tých lepších, ako dajme tomu priemerná meštianka, kvôli tomu, že tá mohla mať jedny dvoje také serióznejšie vychádzkové šaty z kvalitnejšieho materiálu, zo pár klobúkov, rukavičky, ktoré si niekedy aj sama zhotovovala, sama upravovala, prispôsobovala móde. Čiže ako priemyselná výroba zvýšila tú masovosť, ale zároveň stále ostala aj tá individuálna móda pre najvyššie spoločenské vrstvy.
0: Ja sa teraz opýtam na médiá. V tom čase určite už začali vychádzať aj tie módne časopisy, ktoré určovali tie trendy, lebo to, aby žena v Košiciach alebo v Bratislave vedela, čo sa nosí v Paríži, nemusela tam vycestovať, ale mohla si pozrieť už nejaké pekné obrázky, možno dokonca aj nejaký popis, jak tie šaty vyzerajú, kto ich šiel a podobné veci, že už také aj strihy šiat a podobné veci. Fungovalo toto? A ako sa to prepísalo potom do toho lokálneho prostredia ako Košíc a takýchto miest? A reagovali tie ženy na tie najnovšie trendy z tých časopisov? Bolo to niečo? Alebo skôr učovali to možno jednotlivé vysokopostavené dámy a tie ostatné sa opakovali po nich? Ako to bolo?
1: Čo sa týka módnych listov, tie už existovali v období baroka. Poznáme ich od 18. storočia a vlastne v tom období vznikli aj v Paríži prvé módne domy. Takže Paríž mal takú tú vlastnosť, že vlastne naozaj ovplyvňoval modu v celej Európe. Ale zároveň tá moda, ktorú preberali ostatné krajiny, tak si ju prispôsobovali svojej mentalite. Napríklad, keď by sme si porovnali napríklad originál parížskú modu s anglickou alebo nemeckou, tak anglická a nemecká sú určite oveľa striedmejšie, čo sa týka zdobenia a farebnosti ako tá parížska. Čiže tým postupným šírením každý si to prispôsoboval vlastne svojim jednak možnostiam, dostupnosti materiálov. Samozrejme, tie modné listy sa preberali, čiže napríklad preberali francúzske modné listy, sa prekladali do nemčiny, grafiky sa kopírovali a vznikali tak nemecké modné listy, potom ďalej rakúske, dávali sa aj do Budapešti u nás, akože my sme čerpali tak informácie z takých tých dvoch zdrojov, Viedeň a Budapešť, keďže sme boli súčasťou najprv akože teda Habsburgskej ríše, potom Rakúsko-Uhorsko, neskôr Československo, potom už v tom neskôršom období samozrejme aj Praha určovala tie trendy. Tie modné listy v tom prvopočiatku tam ukazovali skôr len tú vizuálnu stránku, ale v 19. storočí a v 20. storočí už to bolo plne rozšírené, že vlastne tie modné časopisy obsahovali aj strihy, prípadne aj návody, ako si prešiť staršie oblečenie a prispôsobiť ho novej móde.
0: Keď sa bavíme o móde, ako ste mi povedali, tak tá žena mala možno dvoje, troje nejakých solidnejších šiat, ktoré slúžili na tie reprezentatívne účely, ale dôležité boli doplnky. Klobúky, rukavice, šperky, podobné veci. Bo to bolo také výrazné, čo sa dalo všimnúť. Máme tu niečo na výstave aj z tohto druhu, čo sa týka tých doplnkov módnych? A ako sa menili tieto veci za tých 200 rokov?
1: No, tak za 200 rokov sa móda doplnkov výrazne zmenila. Čo je spoločné však, že vlastne od obdobia baroka až po v podstate 50. roky boli nevyhnutnou súčasťou výbavy každej dámy klobúky a rukavice. Samozrejme, rukavice sa zhotovovali, boli zimné, letné, večerné, vychádzkové, podobne aj klobúky mali takisto svoje predpisy. Tak jednoznačne sa nedá, lebo jednoducho tie klobúky naozaj tak výrazne menili tváre, aby som to takto popísala, to by bolo príliš zjednodušene. Ale napríklad tie vyššie postavené dámy si mohli zdobiť klobúky samozrejme drahšími stuhami, hodvábnymi. Bolo tam napríklad štrosie perie alebo iné exotické vtáky, perie z rajok, marabu a podobne. Samozrejme bažanty boli tiež veľmi obľúbené, bažantie perie, pávie perie. Tie chudobnejšie alebo dostupnejšie materiály bolo napríklad kohutie a husie perie, ktoré sa prifarbovalo. Takými zvláštnymi špecifikami napríklad z konca baroka tam tiež mohli používať aj preparované vtáky a opäť sa to vrátilo v takých 70. rokoch 19. storočia, že vlastne klobúky zdobili výrazne farebné krásne vtáky, napríklad mohli to byť aj krakle alebo iné druhy exotických vtáčikov.
0: Akože reálny vták vypreparovaný na klobúku.
1: Áno, presne tak. Reálny vypreparovaný vták doplnený na klobúku. Samozrejme, to bolo extravagantnejšie. Nie každá dáma bola toho zastancom a mohla si viac dozdobiť. Napríklad tie klobúky si dámy dozdobovali samé. Čiže oni si kúpili, dajme tomu, produkt, buď u klobučníka, alebo potom neskôr v obchode. A v podstate mohli si vybrať, existovali obchody. Dnes by sme povedali, že niečo ako galantérie, kde si kúpili doplnky a klobúky si dozdobovali a napríklad mohli meniť výzdobu tých klobúkov.
0: Čiže jeden klobúk slúžil x sezón, ale stále bol iný.
1: Áno, dá sa to povedať takto, že jeden klobúk obmieniali na viac sezón a prispôsobovali ho mode.

0: Čo sa týka šperkov, vy tu máte aj pekné šperky. Predpokladám, že to bolo tiež také dôležité. Vlastne čím potešiť ženu, tak ten šperk je taká dobrá vec. Asi to fungovalo vždy.
1: Tak v podstate šperky sú známe už od praveku, že by sa ľudia skrášľovali šperkami. Samozrejme, zo zlata, striebra mohli sa aj dediť napríklad z matky na dceru alebo podobne v rámci rodiny. Ale sotovovali sa šperky už aj z menej vzácnych kovov. Už v tom 19. storočí sa rozmohla tak bižutéria, štras. Ale v podstate ani v staršom období nebol problém kombinovať šperkové kamene so sklom farebným, pokiaľ to ladilo a vyzeralo to na šperku dobre, takže šperky sa tiež tvarovo menili, samozrejme v období baroka alebo takisto v polovici 19. storočia sa kombinovali výrazné náušnice, brošne, náhrdelníky s náramkami. Boli to špeciálne sady, ktoré slúžili pri večernej príležitosti. Potom boli menšie sady, napríklad náušnice, brošne a náramky, ktoré sa používali počas dňa. Boli samozrejme prispôsobené aj nositeľke, lebo sú nositeľky, ktoré sú extravagantnejšie a dajme tomu tie väčšie kúsky nosili aj počas dňa, ale naozaj tie špeky vyjadrovali

0: silný produkt, ktorý prežije naozaj viac ako 100 rokov, my akože oslavujeme, čiže je to výnimočné už len z hľadiska samotného materiálu. Ale táto salónna obuv v podstate slúžila, dnes by sme povedali možno ako také elegantné papučky. Žena v nich nechodila vonku, ale naozaj až keď sa presunula do salónu, niekde v súkromí sa prezula a v podstate nebola to tanečná obuv, čiže v podstate len v nej sedela, takže ona nemusela byť až tak pohodlná. Ale dá sa povedať aj to, že ešte v 18. storočí, ešte do 19. storočia, čo je rozdiel oproti našej obuvi, neexistovala pravá a ľavá. Topánky boli shodné, čiže už tak, ako si ich potom človek prispôsobil, ako ich svojím spôsobom vyšľapal. Až na konci 19. storočia sa začali tvarovať topánky, že vlastne prišli na to, že pravá a ľavá noha sú rozdielne a inak tvarované a je pohodlnejšie pre človeka mať inak tvarovanú obuv.
1: Ako voňalo také 19. storočie? Lebo súčasťou šiat doplnkov sú aj voňavky a také kozmetické prípravky. Dá sa to zistiť? Dá sa to nejako vyskúmať? Ani sa nepýtam, či sa zachovali vzorky, to už by bolo asi veľmi, ale vieme povedať niečo možno o tom, ako tie ženy voňali?
0: Dnes sa nám to už ťažko podľa mňa hodnotí, lebo tie vzorky, tak ako už bolo spomenuté, sa nezachovali. Ale myslím, že minimálne vo Francúzsku tie, ktoré majú historickú tradíciu, tak sa zachovali niektoré receptúry z pôvodných parfémov. Ťažko sa nám to hodnotí, lebo aj v dnešnej dobe každá žena používa kozmetiku podľa svojej preferencie. U nás sa stretávali dve také, by som povedala, protichodné tendencie. Ešte v rámci baroka, ako dajme tomu, sa u nás skôr dovážalo možno viac z Orientu skrze Osmanskú ríšu ako z Paríža, ktorý bol oveľa vzdialenejší, tak možno skôr tie také výraznejšie orientálne vône v tom období baroka u nás prevládali a možno potom neskôr také ľahšie kvetinové vône, ktoré už sa šírili z Paríža skrze Viedeň.
1: Keby si si mala vybrať z tých 200 rokov nejaké obdobie, kedy tá móda bola taká, že tvojmu vkusu to lahodí, že takto by som sa chcela obliekať, takto by som chcela vyzerať, aký čas by to bol? Do akého obdobia by sa chcela možno preniesť? A máte aj tu nejaké také šaty?
0: No v podstate tento môj názor sa v priebehu toho, ako som sa dajme tomu venovala výskumu, výrazne menil. Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo. Dávali sme šiť aj funkčné repliky, ako žena naozaj vyzerá skvostne napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Určite by som nechcela takto fungovať, ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická móda, veľmi lichotiaca ženským postavám a je praktická. Prišla som na to, že nejako prirodzene ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.

0: Našim ďalším hosťom je historik Východoslovenského múzea v Košiciach pán Dušan Bereš. Spolu s ním sa pozrieme na módu a ženskú eleganciu prostredníctvom historických fotografií. Podstatnú časť tejto výstavy tvoria fotografie, ktoré nám, predpokladám, že od toho 19. storočia až po ten začiatok druhej svetovej vojny dokumentujú, ako vyzerala tá móda. Odkiaľ sa zoženie dostatočné množstvo fotografií na to, aby sme seriózne mohli povedať, že toto sa nosilo, toto boli trendy.
1: Tak samotné naše múzeum, Východoslovenské múzeum v Košiciach, je druhé najstaršie na Slovensku a ten zbierkový fond sa budoval postupne vlastne prostredníctvom darcov, akvizícií, kúpov, takže bolo z čoho vyberať. A treba si uvedomiť aj to, že vlastne ten fotograf začínal ako portrétista. To znamená, ten jeho základný príjem vychádzal z portrétov, ktoré tvoria približne 70 až 80% jeho produkcie v tom ranom období a až potom začal fotografovať napríklad aj architektúru, umelecké pamiatky a tak ďalej. Takže naozaj my v našom fonde historickej fotografie máme z čoho vyberať od toho najstaršieho obdobia, to znamená priamo od vzniku daguerotypie od roku 1839, kedy bola patentovaná.
0: Dočítal som sa, že tu máte veľký album Imricha Emanuela Rota s približne 4000 portrétmi z rokov 1850-1870. To je obrovská zbierka. Potom tu prichádza ten moment, že vlastne je problém vybrať, čo by malo tú najlepšiu výpovednú hodnotu, lebo nebudete tu ukazovať 4000 fotografií.
1: Tak čo sa týka portrétov, tak je to najobsiahlejší album jednoznačne. Imrich Emanuel Roth bol významný tým, že bol prvým stálym košickým fotografom, ktorý sa usadil v Košiciach okolo roku 1848. Nechceli sme prezentovať úplne tie najstaršie zbierky, ako daguerotypie, ambrotypie, lebo tie sú veľmi citlivé na svetlo, takže začali sme tým obdobím okolo roku 1855-1860. A jednak sa po ňom zachoval tento album, ktorý samozrejme obsahuje nie len portréty žien, ale aj portréty mužov, rodinné, detské portréty a predstavuje vlastne takú najreprezentatívnejšiu vzorku práve z tohto obdobia, pretože tam môžeme vidieť rôzne strihy, rôzne vzory týchto látok, ale nie len to, ale aj doplnky, ktoré ženy vlastne nosili, peleríny, klobúky, vejare, rôzne výchadzkové paličky. A okrem toho albumu vlastne od neho máme aj portréty väčšieho formátu. Niektoré sú aj kolorované, lebo tu treba podotknúť, že mnohí tí fotografi začínali ako maliari a potom sa preorientovali na fotografiu, alebo tá fotografia sa stala pre nich najprv doplnkovou a potom vlastne už aj tou hlavnou, ako to povedať, umeleckou činnosťou alebo umeleckou produkciou. A on niektoré z týchto portrétov zvykol aj jemne kolorovať rôzne doplnky, ale aj pozadie ateliéru, nábytok alebo kvety na stole.

0: Spôsobila fotografia takú revolúciu ako dnes sociálne siete? Ja si ešte pamätám, v 90. rokoch sme fotili tak maximálne dovolenku a potom nejaké veľké životné udalosti a tých fotografií doma naozaj nebolo až také extrémne množstvo. Dnes bežne na jednom podujatí, na jednej akcii robíme 100-200 fotiek, čiže je to obrovská záplava fotografií. Keď porovnáme to maľovanie a fotografiu, tiež to nastalo? Tiež nastal taký boom z toho ich pohľadu?
1: Áno, to máte pravdu, lebo tak ako nás v minulosti móda sprevádzala dennodenne, dnes nás sprevádza aj móda, aj fotografia dennodenne, lebo najväčšou výhodou fotografie oproti obrazu bolo to, že dokázala naozaj verne zachytiť tú skutočnosť a aj keď tie fotografie, tie najstaršie neboli úplne, tak by sme povedali z dnešného hľadiska, také ostré, kontrastné, lebo aj ten fotoaparát samotný sa vyvíjal, tá šošovka, ale postupne sa stala práve tá fotografia takou ľudovejšou a povedal by som, že dostupnejšie pre tie širšie vrstvy a splňala, tak ako ste spomínali napríklad tie výlety, tak práve tú spomienkovú funkciu, lebo predovšetkým išlo či už o rodinné portréty pri rôznych príležitostiach, či už narodenie dieťaťa v tom neskoršom období, hej, alebo svadobné portréty, rodinné portréty viacgeneračné, kde môžeme vidieť v ateliéri aj tri generácie z jednej rodiny. Čiže bolo to hlavne tá spomienka a s tým súviseli vlastne aj vytváranie albumov rôznych rodinných. Takže áno, tá fotografia v tom počiatočnom období a v tom neskoršom bola zameraná hlavne na ten účel spomienky a rodinný účel. Alebo pri tých príležitostiach svadba, prvé sväté príjmanie a tak ďalej.
0: Samotné fotografovanie bola udalosť. Na to sa tie ženy, predpokladám, pripravovali možno aj niekoľko dní dopredu, že čo si oblečiem, čo budem mať v ruke, ako sa posadím, ako sa natočím, na ktorú stranu, že takéto veľmi dôležité veci sa tam asi riešili. Čo z toho vieme vyčítať, že ako a s čím sa fotili?
1: Tak tá poza v tom, či už pred fotografickým pozadím a v tom fotografickom ateliéri závisela do istej miery aj od fotografa, lebo predsa len on mal nejaké skúsenosti a tie ženy prišli oblečené v tých šatách, ktoré buď chceli ukázať, alebo ktoré sa im páčili, lebo napríklad aj v tom albume máme zachytené najširšie sociálne vrstvy, nie len vyslovene nejakú tú šľachtu alebo mešťanstvo. No a poza bola prispôsobená napríklad aj tomu, aký vzor šiat mala na sebe daná osoba a akú farbu. Aj keď my samozrejme vidíme čierno-biele tie fotografie, to znamená, my nevieme úplne presne určiť tú farbu, no fotograf musel prispôsobovať vlastne to pozovanie jednak fotografickému pozadiu, ale aj samotnej osobe napríklad tým, že niektoré si povedali, že no tak chcú byť fotografované z tej strany. Nie priamo z popredia. Je to napríklad aj tým, že keď prišla dáma v nejakých svetlejších šatách, tak samozrejme nechcel zvoliť aj svetlejšie fotografické pozadie, aby to nesplývalo a naopak, pokiaľ mala na sebe tmavšie šaty, tak musel prispôsobiť tomu napríklad aj farbu pozadia. Inak niekedy ukázal ten záber alebo ten portrét, ak mala tá osoba hnedé oči, inak ak mala modré oči.
0: Vy ste, predpokladám, prešli všetky tie tisícky fotografií z toho 19. storočia. Našli ste tam nejakú ženu alebo nejaké ženy, ktoré sa vymykali? Či už tým oblečením, tým, ako sa tvárili? Lebo mne tie staré fotky, čím staršie sú dozadu, tak tí ľudia boli takí strnulí, neusmievali sa na tých prvých fotografiách, že všetci vyzerajú veľmi vážne. Bol tam niekto, kto sa tomuto vymykal? A možno vy viete vlastne veľakrát aj určite, kto to bol, ktorý konkrétny človek to bol.
1: Pri tých najstarších je to veľký problém, ale sú vlastne kolegovia z iných inštitúcií, ktorí nám pomáhali pri identifikácii už aj z dlhodobého hľadiska. No s tým úsmevom je to tak, že treba brať ohľad aj na tú hygienu, to znamená, že tie osoby v minulosti nemali ten chrup úplne tak v poriadku, takže častokrát sa neusmiali, lebo by to ukázalo nie veľmi pekne. Poviem to takto, áno. No a čo sa týka osôb skôr z toho neskoršieho obdobia, z konca 19. storočia, napríklad máme na výstave portréty dvoch sestier, baroniek Melcerových, Georgíny a Malvíny. A tie boli významné tým, že napríklad sa venovali charitatívnej oblasti, boli aj mecenášky umenia, takže o nich vieme povedať trošku viac. Podporovali rôzne spolky, či už Červený kríž, alebo napríklad v prospech chudobnejších žiakov na školách zabezpečovali im ošatenie a taktiež vlastne na svojom zámku usporadovali rôzne také umelecké posedenia a pre básnikov, ale aj hudobníkov. No a pri tých najstarších portrétoch, z ktorých máme od Imricha Emanuela Rota okolo 200, tak tam žiaľ musím povedať, že žiadna konkrétna osoba nie je identifikovaná.
0: Ani sa to nepodarí v budúcnosti, že nie je šanca veľmi.
1: No pokiaľ my to nemáme s niečím porovnať, nevieme to s niečím porovnať s nejakými inými obrazmi, tak nie, ale zase máme napríklad, dostala sa k nám do muzea taká väčšia akvizícia zo spevackého spolku a tam v prípade niektorých tých skupinových portrétov, aj keď to priamo na výstave nie je, máme to len v digitálnej podobe, tak tam sú uvedené aj mená jednotlivých členiek toho spevackého spolku, ktoré vystupovali napríklad v Budapešti.

0: pri veľkých mestách fungovalo takéto, že sa to všetko zlievalo do toho centra. Celé to široké okolie chodilo napríklad do Košíc, keď už len na nič iné, tak na tú kávu, na promenádu, aby ma videli v tých nových šatách. Proste, že bolo to súčasť toho spoločenského života. Keďže vy tu máte fotografa, ktorý 10 ročia tu v tom meste fotil, predpokladám, že aj tie jeho klientky boli z toho širšieho okolia. Dá sa to nejako možno vyskúmať, že toto bola Košičanka, toto bola z niekadiaľ iná, podľa tých fotografií, myslím, podľa tých šiat, alebo nie je to také veľmi jednoduché?
1: Nie, lebo väčšinou išlo o mešťanský odev a navyše tie dámy z tých bohatších vrstiev, či už mešťanstvo alebo šľachta, tak oni si mohli vlastne to oblečenie kupovať aj v zahraničí, nie priamo v Košiciach, aj keď mnohí košickí obchodníci vlastne vo svojich reklamách upozorňovali a zákazníkov alebo lákali zákazničky na to, že majú rôzne drahé látky zo západu, ale predsa len tá vyššia vrstva si to mohla dovoliť, či už z Budapešti, Viedne, alebo možno aj z Francúzska a Nemecka, kdežto tie nižšie vrstvy, ktoré nosili buď ten ľudový odev, alebo inú módu, tak tie až tak v tých albumoch zastúpené nemáme. A tie, ktoré sú identifikované portréty, tak tie pochádzajú napríklad nejakých spomienkových albumov, ktoré boli venované konkrétnej osobe a tam už aj na tej zadnej strane máme či už ich podpis, alebo aj dátum uvedený.
0: Ja ako muž som si túto výstavu prešiel. Našiel som tu veci, ktoré ma zaujali, že sa mi naozaj páčili. Hlavne tie doplnky, sa priznám, že boli také zaujímavejšie pre mňa. Čo vy ako muž ste si na tejto výstave našli? Lebo predpokladám, že pre ženy toto bude oveľa viac toho zaujímavého, ale čo možno vás zaujalo?
1: Tak skôr sa mne páčila rozmanitosť napríklad modných časopisov, ktoré tiež máme v časti, výstavnej časti, ako je fotografický ateliér a obchod. Počas skenovania vlastne som si pozeral nielen tú štruktúru toho časopisu, ale samozrejme aj tie portréty. Zo začiatku to bolo v tom neskoršom medzivojnovom období, už sa stretávame aj priamo s fotografiami v tých časopisoch. A mňa naozaj zaujala tá rozmanitosť, ako vedeli každé jedno to číslo naplniť, konkrétne módou, ale nielen samotnou módou, ale venovali sa tam napríklad aj farbám, venovali sa tam obchodu, strihom, rôznym radám. Bolo to prispôsobené napríklad danému mesiacu, respektíve v priebehu roka, to znamená na začiatku roka sa venovali plesovej móde, maškarnej móde, prišla jar, uverejňovali tam rôzne plášte, dážniky. V priebehu leta je to letná móda alebo pri iných špeciálnych príležitostiach sviatočných. To znamená, že naozaj tie časopisy aj v dnešnej dobe rôzne módne, lebo neboli to len rubriky v tých bežných časopisoch, ale celý ten časopis sa venoval tomu. Tak ma fascinovalo, ako to dokázali naplniť a spojiť, ale aj s napríklad tou bytovou kultúrou. To znamená, objavoval sa tam nábytok, aké poťahy používali, aké vzory látok, kde si to mohli kúpiť, ako si to mohli sami upraviť, prešiť a tak ďalej.
0: Odkedy dokedy sa dá prísť na túto výstavu tu vo Východoslovenskom múzeu?
1: Naša výstava je prístupná do konca tohto roka, to znamená do 31. decembra 2026 a podľa záujmu alebo podľa priestorových možností potom uvidíme, či sa nám ju podarí ešte na nejaký ten čas predĺžiť, alebo to bude definitívny koniec.
0: Svet historickej módy a fotografií má v sebe neopísateľné kúzlo. S pravidlami elegancie a tým, ako sa móda vyvíjala, nás v dnešnom rozhovore týždňa oboznámili pracovníci Východoslovenského múzea v Košiciach Mária Krišovská a Dušan Bereš. Priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Ďurčo.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Nezdá sa ti Ježišovo správanie v dnešnom evanjeliu trochu hrubé? Najprv vôbec nereaguje na volanie kanánskej ženy, ktorá ho úpenlivo prosí o pomoc. A v zápätí vyhlási, že prišiel pomáhať len Izraelitom. Pomôcť jej by vraj bolo vziať jedlo deťom, Izraelitom a nakrmiť ním psov, pohanov. No táto žena sa nevzdáva. Bojuje tak vytrvalo, až kým jej Ježiš, dojatý jej vierou, neoslobodí dcéru od zlého ducha. Okrem toho, že Ježiš takto učeníkom ukázal, že mu na pohanoch záleží rovnako ako na Židoch, zároveň túto ženu skúšal. A to sa nám možno zdá nepríjemné, lebo ak Ježiš skúšal ju, mohol by skúšať aj nás. Možno si to už niekedy zažil aj ty, keď si sa utiekal k Pánovi s naliehavou prosbou, ale tvoja situácia sa navonok nijako nezmenila. V tej chvíli si si už takmer myslel, že sa Ježiš o teba nezaujíma, alebo že na teba naložil priveľké bremeno. Predpokladajme, že Ježiš túto ženu skúšal. Ako zareagovala? Čo sa od nej môžeme naučiť? Poprvé bola presvedčená, že Ježiš jej môže pomôcť. Ak by to tak nebolo, neoslovila by ho. Jej dôveru vidno už v tom, s akými slovami sa na neho obrátila. Pane. Cítila, že Ježiš má blízko k Bohu Izraela a môže jej dcére prinavrátiť zdravie. Po druhé, táto žena bola vytrvalá. Nedovolila, aby jej postavenie cudzinky bránilo požiadať o to, čo potrebovala. Odmietnutie pre ňu nebolo priateľné a neodradilo ju ani mlčanie. A napokon bola pokorná. Mnohí ľudia by sa boli urazili, keby ich bol Ježiš prirovnal k psovi, ale ona nie. V skutočnosti toto prirovnanie prijala a využila vo svoj prospech. Aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Keď Ježiš videl pokoru, vytrvalosť a dôveru tejto ženy, povedal jej: veľká je tvoja viera, a na mieste jej dcéru uzdravil. Preto ak budeš mať niekedy pocit, že ťa Boh skúša, vezmi si príklad z tejto kanánskej ženy. Vytrvaj v modlitbe, dôveru Ježišovej láske. A zostaň pokorný a príjmi akúkoľvek odpoveď, ktorú dostaneš. Ježiš presne vie, čo potrebuješ. Pane, pomôž mi vložiť do teba všetku svoju dôveru.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
2: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvaroch, že sú krátke. A tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm, čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urúbim na tie odbočky.
1: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár dnes o 20. hodine 10. minúte. Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
3: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
1: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
6: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
5: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaplnke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.
7: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10. hodine 30. minúte bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
8: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
7: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 217. deň. Budeme čítať 55. a 56. kapitolu knihy proroka Izaiáša a 16. kapitolu knihy proroka Ezechiela. Je to najdlhšia kapitola celej knihy a zároveň rekapitulácia Božej lásky k Izraelu i nevernosti izraelského národa.

podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som spomenul, dnes je 217. deň. Budeme čítať 55. a 56. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 16. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 13. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Kniha proroka Izaiáša, 55. kapitola. Oj, všetci smední, poďte k vodám. A ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko. Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesíti? Počúvajte ma a budete jesť dobroty. V hojnosti sa bude kochať vaša duša. Naklonte si ucho a poďte ku mne. Poslúchajte, aby vaša duša žila. A uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu. Hľa, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom kmeňov. Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe, kvôli Pánovi tvojmu Bohu, svätému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech opustí bezbožný svoju cestu. Hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi. On sa nad ním zmiluje. K svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Lebo ako sprchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá seme na siatie a chlieb na jedlo, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. Áno, s radosťou vyjdete, budete vyvedení v pokoji. Vrchy a kopce prepuknú viasot pred vami a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami. Na mieste bodľačia vyrastie cyprus. Na mieste prhľavy vyrastie myrta. To bude Pánovi na slávu, na večný pomník, ktorý nezhynie. Kniha proroka Izaiáša, 56. kapitola. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde. Aj moja spravodlivosť už sa zjaví. Blažený je muž, čo toto koná, a syn človeka, čo sa toho drží. Bedlí nad sobotou, aby ju neznesvetil. Dáva si pozor na ruku, aby nekonala zlo. Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví, Pán ma isto vylúči zo svojho ľudu. A eunuch nech nehovorí, hľa, ja som suchý strom. Lebo toto hovorí Pán. Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridržiavajú sa mojej zmluvy. Tým dám vo svojom dome, medzi svojimi múrmi, pomník a meno, lepšie, než sú synovia a céry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie. A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mu sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, aby ju neznesvetili a pridržiavajú sa mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby. Ich celopaly, ich obety, budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy, hovorí Pán Jahve, čo zhromažďuje roztratených Izraela. Ďalej budem zhromažďovať k nemu, k jeho zhromaždeným. Všetky poľné zvieratá, poďte žrať, aj všetky lesné zvieratá. Jeho strážcovia sú všetci slepí, nevedia nič. Všetci sú nemí psi, nevládzu brechať. Blúznia, ležia, radi si pospia. A sú to psi chamtiví, nepoznajú sýtosti. A to sú pastieri, čo nevedia chápať. Každý ide svojou cestou, každý za svojím ziskom, až do posledného. Poďte, vezmem víno a napijeme sa opojného nápoja a zajtra to bude ako dnes, ba ešte veľkolepejšie. Kniha proroka Ezechiela, 16. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto.
syn človeka.

Oznám Jeruzalemu jeho ohavnosti a povedz: Toto hovorí Pán, Jahve Jeruzalemu. Tvoj pôvod a tvoj rod je z kanánskej krajiny. Otcom ti je Amorejčan, matkou Hetejka. A tvoje narodenie? V deň, keď si sa narodila, neprerezali ti pupočnú šnúru. Na očistenie ťa neumýli vodou, neposolili ťa soľou a nepovili povojníkom. Oko sa nad tebou nezľutovalo, že by ti bolo urobilo jedinku z týchto vecí, ale preto, že si sa hnusila, v deň svojho narodenia ťa vyhodili na šíre pole. Vtedy som prešiel popri tebe. Videl som ťa váľať sa vo vlastnej krvi. I riekol som ti zakrvavenej, ostaň žiť. Áno, riekol som ti zakrvavenej, ostaň žiť. Zveľaďuj sa. Urobil som ťa podobnou výhonku na poli. Preto si rástla, zveľaďovala si sa, dospela si do veku zrelosti, vyvinuli sa ti prsia, narástli ti vlásky, bola si však nahá a holá. Prešiel som popri tebe a hľa, bola si práve v čase lásky. Vtedy som rozostrel na teba okraj svojho plášťa a zakryl som tvoju hanbu. Prisahal som ti, uzavrel som s tebou zmluvu, hovorí Pán Jahve, a stala si sa mojou. Potom som ťa obmil vodou, splákol som z teba tvoju krv a pomazal som ťa olejom. Obliekol som ťa do pestrej látky, obul som ťa do tulenej kože, odial som ťa damaskom a zaokryl ho dvábom. Ozdobil som ťa skvostami, dal som ti na ruky náramnice a na hrdlo reťaz. Dal som ti obrúčku na nos, náušnice na uši a na hlavu nádhernú korunu. Bola si ozdobená zlatom a striebrom. Tvoj odev bol z damasku, hodvábu a pestrej látky. Jedla si jemnú múku, med a olej. Stala si sa nadmieru peknou a bola si schopná na kráľovstvo. Pre tvoju krásu rozniesol sa medzi národmi tvoj chýr. Veď si bola dokonalá v mojej ozdobe, ktorú som na teba vynaložil, hovorí Pán Jahve. Ale spoliehala si sa na svoju krásu. Smilnila si pre svoj chýr. Svojou smilnosťou si zasypávala každého, kto šiel okolo. Oddala sa mu. I vzala si zo svojich šiat a urobila si si strakaté výšiny, na ktorých si smilnila, ako nebolo ani nebude. Potom si vzala svoje ozdobné predmety z môjho zlata a môjho striebra, ktoré som ti dal. Urobila si si mužské obrazy a smilnila si s nimi. Vzala si svoje pestré rúcho a zaodela si ich. Môj olej a môj tymián si kládla pred ne. I môj chlieb, ktorý som ti dal, jemnú múku, olej a med, ktorými som ťa krmil, kládla si pred ne ako ľúbeznú vôňu, hovorí Pán Jahve. I vzala si svojich synov a svoje céry, ktorých si mne zrodila, a obetovala si ich im za pokrm. A zda ti bolo málo smilstva, že si mojich synov obetovala a dala si ich im, keď si ich nechala prechádzať. Pri všetkých svojich ohavnostiach a smilstvách nespomenula si si na dni svojej mladosti, keď si bola nahá a holá a váľala si sa vo vlastnej krvi. A po všetkej svojej zlobe, beda, beda ti, hovorí Pán Jahve, postavila si si kopce a urobila si si výšinu na každej ulici. Na rohu každej ulice si si postavila výšinu a zohavila si svoju krásu. Núkala si sa každému, kto šiel okolo, a hromadila si svoje smilstvo. Smilnila si so synmi Egypta, svojimi telnatými susedmi. Kopila si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala. Vtedy som si veru vystrel proti tebe ruku. Obstrihal som ti práva a vydal som ťa chúťkam filištínskych dcér, ktoré ťa nenávideli a ktoré sa hanbia za tvoje podlé cestičky. A smilnila si aj so synmi Asýrčanov, pretože si bola nenásytná. Smilnila si s nimi, no ani tak si sa nenasýtila. Hromadila si svoje smilstvo s kupeckou krajinou Chaldejcov, ale ani tým si sa nenasýtila. Ako ti len bujnelo srdce, hovorí Pán Jahve, keď si robila toto všetko. Skutky smilnej, nehanebnej ženy. Keď si stavala na rohu každej cesty kopce a na každej ulici výšinu. A nebola si ako smilnica, že by si bola zhrabovala mzdy, ale ako cudzoložná žena, ktorá si miesto manžela berie cudzích. Každej neviestke dávajú mzdu, ty však si dávala svoje dary všetkým svojim milencom, vo svojej bujnosti si ich obdarúvala, aby prichádzali k tebe zo všetkých strán. Pre tvoju bujnosť to bolo u teba opačne ako u žien. Po tebe nepachtili, a keďže si ty dávala mzdu, nedávali mzdu tebe. Stala si sa opakom. Preto, neviestka, čuj slovo Pánovo. Toto hovorí Pán, Jahve. Pretože si rozsýpala svoj kov
a vo svojej bujnosti si odhaľovala svoju hanbu svojim milencom a pre všetky tvoje ohavné modly a krv tvojich synov, ktorých si im dala, preto určite zhromaždím všetkých tvojich milencov, s ktorými si sa zapodievala a všetkých, ktorých si milovala, i so všetkými, čo si nenávidela. Zhromaždím ich proti tebe dookola a odhalím im tvoju nahotu, takže uvidia všetku tvoju hanbu. I budem ťa súdiť, ako sa súdia cudzoložnice a tie, čo prelievajú krv. A urobím z teba krv hnevu a žiarlivosti. Vydám ťa do ich ruky, zrúcajú tvoj pahorok a zváľajú tvoje výšiny. Zvlečú z teba šaty, zoberú ti ozdobné predmety a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zástup, ukameňujú ťa a zotnú svojimi mečmi. Domy ti vypália ohňom a zavedú proti tebe súd pred očami mnohých žien. Postarám sa teda, že nebudeš neviestkou, ani dary viac dávať nebudeš. Tak utíším na tebe svoj hnev. Potom odstúpi od teba moja žiarlivosť. Upokojím sa a nebudem sa viac hnevať. Pretože si nepamätala na dni svojej mladosti a všetkým týmto si ma popudzovala, preto, uvidíš, a ja ti zvrátim na hlavu tvoje cestičky, hovorí Pán Jahve. Či si nepáchala zločiny pri všetkých svojich ohavnostiach? Pozri, každý, kto hovorí v porekadlách, bude sa ti posmievať a povie, aká matka, taká dcéra. Si dcérou svojej matky, ktorá si odstrčila muža i synov. A si sestrou svojich sestier, ktoré si odstrčili mužov i synov. Vaša mať je Hetejka a váš otec Amorejčan. Tvoja staršia sestra, ktorá ti býva po ľavici, je Samária a jej céry. Tvoja mladšia sestra, ktorá ti býva po pravici, je Sodoma a jej céry. Ale po ich cestách si nechodila, ani si nechodila podľa ich ohavností, to bolo málo. Ty si sa na rozličných svojich cestách stala horšou ako oni. Ako žijem, hovorí Pán Jahve, tvoja sestra Sodoma a jej céry nerobili to, čo si vystrájala ty a tvoje céry. Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Pýcha a presýtenosť chlebom. Aj ona a jej céry boli v bestarostnej spokojnosti, ale nepodali ruku bedárovi a žobrákovi, ba vyvyšovali sa a páchali predo mnou ohavnosť, preto som ich odstránil, keď som to videl. A Samária nespáchala ani polovicu tvojich hriechov. Prevýšila si ju svojimi ohavnosťami, takže si rozličnými ošklivosťami, ktoré si popáchala, ospravedlnila svoju sestru. Preto nes aj ty svoju hanbu, ktorú si prisúdila svojim sestrám. Pre tvoje hriechy, v ktorých si bola ohavnejšia než oni, sú spravodlivejšie ako ty. Nuž hanbi sa aj ty a nes svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry. Obrátim ich osud, osud Sodomy a jej dcér, aj osud Samárie a jej dcér. Aj tvoj osud obrátim uprostred nich, aby si niesla svoju potupu a hanbila sa za všetko, čo si popáchala, keď si ich potešovala. Tvoje sestry, Sodoma a jej céry, sa vrátia k svojmu dávnemu stavu. I Samária a jej céry sa vrátia k svojmu dávnemu stavu. A ty a tvoje céry vrátite sa k svojmu dávnemu stavu. Tvoja sestra Sodoma nemala v tvojich ústach dobrý chýr v dňoch tvojej pýchy, kým nebola odhalená tvoja nahota, ako je tomu dnes. Na hanbu pred cérami Aramu a všetkých, čo sú okolo teba. Pred cérami filištíncov, ktoré sa ti vysmievajú z vôkol vôkol. Svoje zločiny a svoje ohavnosti ponesieš sama, hovorí Pán Jahve. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Keď ja urobím s tebou, ako si robila ty, keď si opovrhla prísahou a zrušila zmluvu, potom sa rozpamätám na svoju zmluvu s tebou v dňoch tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu. Vtedy si spomenieš na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď dostaneš svoje sestry, ktoré sú staršie od teba, i tie, čo sú od teba mladšie. Dám ti ich za céry, no nie pre tvoju zmluvu. Veď ja chcem s tebou uzavrieť svoju zmluvu i budeš vedieť, že ja som Pán, aby si sa spamätala a hanbila, aby si od hanby neotvorila viac ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala. Hovorí Pán Jahve. Kniha prísloví, 13. kapitola, verše 1 až 4. Múdry syn sa rád podrobuje otcovej disciplíne. Posmievač zasa nedbá na hromovanie. Dobrý smie požívať z ovocia spravodlivosti. Vierolomníci však bažia po násilenstve. Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života. Kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Duša lenivca je plná túžob, ale bezvýsledných. Baženie usilovných sa však do sýtosti ukojí. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a slávu. Každý deň nás privádzaš na toto miesto, kde môžeme počúvať Tvoje slovo. A Tvoje slovo, ako hovorí prorok Izaiáš, je živé a účinné. Tvoje slovo sa k Tebe nevracia na prázdno, ale uskutočňuje Tvoju vôľu. Sme Ti za to nesmierne vďační. Tvoje slovo naplňa Tvoju vôľu, Bože, tak ako z neba padá dážď a sneh. Prosíme ťa teda, pomôž nám povedať áno tomu, čo pre nás Ty sám chceš. Pomôž nám povedať áno Tvojmu slovu dnes. Pomôž nám povedať áno Tebe a Tvojej vôli, dnes i každý jeden deň. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Páni moji, neviem, či sa to vôbec dá povedať, ale mám pocit, že Izaiáš je s každou ďalšou kapitolou čoraz lepší. Za posledných niekoľko dní sme čítali naozaj neuveriteľné texty. Už v 7. kapitole sme čítali, ako Boh hovorí kráľovi Achazovi: žiadaj si znamenie. No Achaz odpovedá: nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána. Pretože sa rozhodol dôverovať svojim spojencom Asýrčanom namiesto Boha. Napriek tomu mu Boh dáva prísľub. Hľa, Panna počne a porodí syna a jeho meno bude Emanuel, čo znamená Boh s nami. Potom prichádzame ku 40. kapitole, kde čítame nádherné slová. Tí, čo dúfajú v Pána, získavajú krídla ako orly. Utekať budú a neustanú. Budú putovať a neomdlejú. Nádherné slová. A teraz v kapitolách 53 až 56 počúvame ďalšie mimoriadne silné proroctvá. Možno vám niektoré znejú povedome. Nie je to náhoda. Úryvky z týchto kapitol sa veľmi často čítajú počas svätých homší a nachádzajú sa v lekcionári, knihe, ktorá obsahuje biblické čítania na nedele i všedné dni. Práve preto sú nám tieto texty z Izaiáša také známe a blízke. Navyše nám prinášajú mocné Božie prísľuby. Nielenže Boh hovorí o odmene pre spravodlivých. Poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko. Ale v 56. kapitole zaznievajú aj slová: cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví, Pán ma isto vylúči zo svojho ľudu. Predstavte si človeka, ktorý sa nenarodil ako Žid, no vstúpil do zmluvného vzťahu s Bohom. Možno si hovorí: som len akýsi druhoradý člen Božieho ľudu. Nebol som jeho súčasťou od narodenia. Nie som etnický Žid. A Boh mu odpovedá: nie, nech tak cudzinec nevraví. Potom spomína aj eunucha. Ako viete, eunuchovia často slúžili na kráľovských dvoroch. Boli vykastrovaní, aby mohli zastávať službu pri kráľovi bez toho, aby predstavovali hrozbu pre jeho manželky či hárem. Napriek svojmu významnému postaveniu na kráľovskom dvore sa netešil veľkej úcte. V izraelskej spoločnosti bol neraz vnímaný ako človek druhej kategórie. Boh v 56. kapitole knihy proroka Izaiáša hovorí: eunuch nech nehovorí, hľa, ja som suchý strom. Myslím, že rozumiete tejto metafore. Boh však prichádza s prísľubom nádeje aj pre nich. Lebo toto hovorí Pán: eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridržiavajú sa mojej zmluvy, a neskôr pokračuje: tým dám vo svojom dome, medzi svojimi múrmi pomník, a meno lepšie, než sú synovia a céry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie. A takisto hovorí cudzincom: a cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mi sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvetili a pridržiavajú sa mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v mojom dome modlitby. Ich celopaly, ich obety, budú ľúbeznými na mojom oltári. To sú úžasné verše. Boh teda odhaľuje, že si vyvolil židovský národ za svoj, že oni sú Boží prvorodení. Ale potom v 56. kapitole dodáva, že tí, ktorí prichádzajú k Pánovi, pretože rozpoznali jeho prítomnosť medzi židovským národom, nebudú druhotriedni. V skutočnosti ich obety a ich obetné dary budú prijaté. A nie len to. Dostanú meno. Meno uprostred izraelského národa. Večné meno, ktoré je lepšie, než sú synovia a céry. A v kapitole 56, verši 7, počujeme veľmi jasne tieto slová: veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Úžasné. Hovorí Pán, Jahve, čo zhromažďuje roztratených Izraela. Ďalej budem zhromažďovať k nemu, k jeho zhromaždeným.
Boh sľubuje, že zhromaždí vyhnancov Izraela, všetkých, ktorí boli odvedení do zajatia. Hovorí, zhromaždím vyhnancov Izraela a okrem tých, ktorých som už zhromaždil, privediem ešte ďalších. Je to Boží prísľub, ktorý ďaleko presahuje ľudské očakávanie. O tom hovorí aj kapitola 55, kde sa vo verši 7 píše, nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi. On sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa. Toto je tajomstvo Boha, ktorý je dokonale spravodlivý, ale aj dokonale milosrdný. V tejto kapitole tiež nachádzame vetu, ktorú asi väčšina z nás už pravdepodobne počula. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Priatelia, preto počúvame tento náš podcast Biblia za rok, aby naše zmýšľanie formovali Božie myšlienky. Chceme sa učiť pozerať na svet tak, ako nám ho zjavuje Pán, tak, ako ho On sám stvoril. Je pravda, že ak zmýšľame iba podľa sveta, naše myšlienky nebudú Božími myšlienkami a jeho myšlienky nebudú našimi. No ak dovolíme, aby naše uvažovanie a pohľad na svet formovalo Božie slovo, začne sa meniť spôsob, akým vidíme. Postupne budeme vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Začneme dokonca milovať tak, ako miluje Boh. A práve v tom spočíva moc Božieho slova. Vypočujte si tieto nádherné verše. Lebo ako sprchne z neba dážď a sneh, a nevráti sa tá, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá seme na siatie a chlieb na jedlo, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. To je Božie prisľúbenie. Ani neviem spočítať, koľko ľudí napísalo mne alebo týmu Ascension a Nová Jar, že každodenné počúvanie Božieho slova úplne zmenilo ich život. Nehovoria tým, že ich život je teraz dokonalý. Hovoria, že Božie slovo každý deň koná presne to, na čo ho Boh poslal. Mení ich život. Mení spôsob, akým sa pozerajú na svet, ako premýšľajú, ako milujú a ako žijú. A to je niečo veľmi silné. Ešte posledná poznámka k 16. kapitole knihy proroka Ezechiela. Ako som spomínal na začiatku, nachádzajú sa v nej aj niektoré obrazy pre dospelých. Dúfam, že ste boli na ne pripravení. Je to akési zhrnutie príbehu Izraela. Boh používa obraz nechceného novorodenca, dieťaťa, o ktoré nikto nestál. Tým dieťaťom je Izrael. Boh sa k nemu skláňa a prihovára. Ja som si ťa vyvolil. Očistil som ťa od tvojej krvi, od tvojej opustenosti a biedy. Priviedol som si ťa k sebe a dal som ti vyrásť. Pripomína nám to začiatok príbehu Abraháma. Boh si ho vybral spomedzi všetkých ľudí na zemi a povedal mu, s tebou a prostredníctvom tvojej rodiny požehnám celý svet. A práve z Abraháma vyrástol veľký národ a obrovské kráľovstvo. Hovorí o žene, ktorú ozdobil nádherou, obliekol do jemných šiat, hodvábu a pestrých látok, obdaril ju šperkami a s láskou sa o ňu staral. Potom však zaznie bolesné konštatovanie. Ale spoliehala si sa na svoju krásu. Je smutné, že je to tá istá žena, ktorú kedysi nikto nechcel. Opustené a zanedbané dieťa, o ktorom Boh povedal, nie, ty budeš moja, budeš mi patriť. Keď dospela, uzavrel s ňou zmluvu ako ženích so svojou nevestou. Je to obraz hlbokej blízkosti a dôvernosti, vzťahu ja som tvoj a ty si moja. Spomeňme si na včerajšie slová. Tvoj stvoriteľ sa stane tvojim manželom. Lenže potom sa zahľadela do vlastnej krásy, vlastnej síly a vlastnej múdrosti. Ako by povedala, už Boha nepotrebujem. Už nepotrebujem svojho manžela. A obrátila sa k iným milencom. Pamätajme, že cudzoložstvo je tu obrazom modlárstva. Boh jej hovorí, vzala si šperky, ktoré som ti dal, vzala si múdrosť, ktorú som ti dal, vzala si všetku krásu, ktorou som ťa obdaril a urobila si z nich modly. A potom zaznejú ešte tvrdšie slová. Aj neviestky dostávajú za svoje služby odmenu. Ty si však rozdala všetko, čo som ti dal, svoju krásu, svoje dary, všetko. A nedostala si za to nič. Presne to robia modly, bratia a sestry. Len berú, berú a berú, no nikdy nič nevracajú. Boh je ten, ktorý nás miluje a neprestajne nás obdarúva. Modly nám však lásku nikdy neopetujú. Môžeme ich milovať celým srdcom, ale oni nás milovať nikdy nedokážu. A predsa,
Priatelia, Boh to všetko vidí a napriek tomu hovorí: obnovím ťa. Práve v tom sa ukazuje krása, sila a milosrdenstvo Boha, ktorý nám chce povedať, že aj po všetkých tvojich pádoch, po celej tvojej zlomenosti, hoci si sa stala horšou ako Sodoma a Samária, ja ťa obnovím. Takmer na konci 16. kapitoly Boh hovorí tieto nádherné slová. Rozpamätám sa na svoju zmluvu s tebou v dňoch tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu. Spomente si na Ježišove slová pri poslednej večeri. Vzal kalich a dal im ho hovoriac: pite z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy. Tu sa toto proroctvo naplňa. Pôvodne sú tieto slová adresované izraelskému národu, ľuďom vo vyhnanstve, ktorí sa odvrátili od Pána, stratili všetko, pretože sa obrátili k modlám a dopustili sa duchovného cudoložstva. No ono sa to týka aj nás. V plnosti času Ježiš naplnil toto proroctvo, keď povedal slová, ktoré počujeme na svätej omši. Je to krv novej a večnej zmluvy. A odvtedy je na Božom svetom vrchu dom modlitby pre všetky národy. Aj pre nás, ktorí sme sa nenarodili ako Židia, ale boli sme skrze Ježiša Krista naštepení na strom Božieho ľudu. Je to nesmierny dar. Tiež je veľkým požehnaním prechádzať dnes 55. a 56. kapitolou knihy proroka Izaiáša a 16. kapitolou knihy proroka Ezechiela. Počúvame slová prorokov určené ľuďom vo vyhnanstve, ba dokonca proroka, ktorý sám žije vo vyhnanstve a prináša nádej tým, ktorí sú tam spolu s ním. Pretože ak ešte sami neprežívame vyhnanstvo, raz možno príde. A ak ním práve prechádzame, potrebujeme počuť slovo nádeje a uistenie, že Boh na nás nezabudol. Modlíme sa preto jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Mariana K. v kauze Donovali a Báč uznali za vinného, trest mu neuložili. Na letisku Lipsko-Hale spozorovali dron v blízkosti ukrajinského lietadla. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica uznal v kauze Donovali a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti, Mariana K. za vinného. Trest mu však neuložil, keďže si aktuálne odpikáva právoplatný 19-ročný trest odňatia slobody a ten senát považuje za dostatočný. Spoluobžalovaných Petra P. a Jánu Eš odsúdil na podmienečné tresty i peňažné. Rozsudok ale nie je právoplatný. Obhajca Mariana K. Michal Manzák podal odvolanie.
3: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Tento rozsudok nezohľadňuje judikatúru súdneho dvora Európskej únie a som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
1: Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania.
4: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa zoznámil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania a analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či na strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa bude opätovne uchádzať jeho súčasný predseda Milan Majerský. Považuje za kľúčové pokračovanie investícií do ciest a mostov, vybudovanie celej R4, nové pracovné príležitosti, vytváranie podmienok pre investorov, viac možností pre mladých, podporu rodiny a seniorov a ďalšie investície do miest a obcí. Mobilný hospic Svätej Luizy realizuje iniciatívu pod názvom Na miesto kvetov darujte pomoc. Ponúka možnosť premeniť spomienku na blízkeho človeka na konkrétnu pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. Na miesto kvetinových darov môžu pozostali alebo účastníci pohrebu venovať finančný príspevok na činnosť mobilného hospicu Svätej Luizy. Takýto dar pomôže zabezpečiť starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov a podporí ich rodiny v náročných chvíľach. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila najnovšie ruské útoky na Kyjev a uviedla, že Európska únia poskytne Ukrajine takmer 1,5 miliardy eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Tieto prostriedky podporia pokračujúci odpor Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Moskva podľa jej slov musí zaplatiť za škody, ktoré spôsobila a na to Európska únia použije výnosy zo zmrazených ruských aktív. Severoatlantická aliancia dnes potvrdila, že v blízkosti ukrajinského lietadla na letisku Lipsko-Hale vo východnom Nemecku bol spozorovaný dron. Nemecká polícia ešte predtým informovala, že prevádzka letiska bola v dôsledku bezpečnostného incidentu obmedzená. Lietadlo údajne bezpečne pristálo na letisku v Hanoveri. Španielský tenista Carlos Alcaraz odložil svoj návrat do súťažného kolotoča a odhlásil sa aj z turnaja ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati. 7-násobného grandslamového šampióna naďalej trápi pretrvávajúce zranenie zápestia, pre ktoré je mimo hry už od apríla. 23-ročný Španiel mal v Cincinnati obhajovať titul z minulého roka.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní už miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami aj dusno, nočná teplota 19 až 13, na juhozápade a na svahových polohách ojedinele 25 až 19 stupňov. Cez deň očakávame 32 až 41 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, cez deň na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: Dopravný servis.
1: A pekné popoludnie aj na cesty. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov narazilo auto do stredových vozidiel. Za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve osobné autá, premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. A nehoda je aj za Stropkovom smerom na Breznicu, prejdete tam striedavo. Na R1 pri Budči smerom na Žiar nad Hronom si dajte pozor na kus dreva na ceste. Radary ste videli pred Hlohovcom smerom z Merašíc, v obci Novitekov tam merajú obojsmerne, pred Vyšným Kubínom smerom z Dolného Kubína, pred Lučencom smerom z Vidinej a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Želáme vám šťastnú cestu, je 13 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné popoludne, pred nami je stredajšie Lumen Fórum. Verím, že vás v týchto letných horúčavách osvieži. Pôjdeme do Popradu, kde sa cez víkend konalo národné stretnutie mládeže P26. Prinieslo bohatý program, nielen duchovný, ale aj kultúrny.
7: Po tých 16 mesiacov príprav sa zdá veľmi dlhá doba v porovnaní s tým, že za 3 dní to všetko zažiari a akoby zmizne. Jediné, čo nám ostáva, je veriť, že to nezmizne, ale že ten záblesk svetla, o ktorý sme sa my pokúšali z javiska, ostáva v dušiach mladých ľudí.
6: Pozveme vás do Zákamenného, kde v sobotu oslávia pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka, významného rodáka pripomína pamätná izba. Pozrieme sa aj na rozdiely medzi druhým a tretím pilierom. Bude toho viac, tak počúvajte, ak sa dá, tak oddychujte a najmä buďte správne naladení. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludnie, 13 hodín 10 minút je v tejto chvíli. Verím, že teda máte za sebou príjemný, chutný obed, taký ľahký, ľahko stráviteľný a že budete prežívať aj tie nasledujúce hodinky v takej pohode. Aj keď možno vonku sú horúčavy, uvidíme dokedy, to sa dozvieme od meteorológa Petra Jurčoviča. Každopádne nezabúdajte na pitný režim. Ak idete von, tak určite si oblečte vhodné bavlnené oblečenie. Nezabúdajte na klobúky, na šiltovky, na šatky. Určite sa to oplatí. No a samozrejme, oplatí sa počúvať aj naše vysielanie. V tej aktuálnej hodinke vysielania teda budeme rozprávať napríklad o tom, že floridskí biskupi vystúpili proti trestu smrti. Katolícke zdravotnícke zariadenia vo Francúzsku požadujú právo odmietnúť eutanáziu. Tieto témy rozoberie ďalekohľad, počúvať ho môžete pár minút pred 14. hodinou. Ešte predtým sa v Rádio Relaxe vyberieme do Tatranskej galérie v Poprade, kde sprístupnili výstavu Magnificat. Je to výstava umeleckého zlatníka Marka Husovského. No a môžete na nej vidieť rôzne umelecké špérky, sakrálne objekty i liturgické diela. No a súčasťou výstavy je interaktívna inštalácia Magnificat, ktorá spája špérk, zvuk a dotyk do jedného celku. Marek na nej spolupracoval so svojím bratom, hudobníkom Martinom Husovským.
2: Človek, keď príde k tomu, ako na znak vďačnosti, si dotvára ten hymnus a najlepšie, keď je fakt človek sám a stojí pri tom a trošku sa stíši. Každý jeden predmet, každý jeden šperk alebo objekt má svoj zvuk.
1: Aktuality z politiky a spoločnosti preberieme už po pesničke. Dozviete sa, že podnikateľ Marian K. si vypočul verdikt v ďalšej kauze, v ktorej je obžalovaný. Tentokrát ho odsúdili v prípade Donovali a Báč. No a týka sa páchania ekonomickej trestnej činnosti. Vyviazol však len s podmienkou. Podrobnosti prinesie Julia Kavecká už o chvíľu po pesničke. Verím, že vás poteší tá pieseň. Tapusa je tvá, takýto má názov. Zaspievajú ju Hana Zagorová a Petr Rezek. Thank you.

0: Rádio Lumen.
1: Podnikateľ Marián K. si vypočul verdikt v ďalšej kauze, v ktorej je obžalovaný. Tentoraz ho odsúdili v prípade Donovalia Báč, ktorý sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti. Vyviazol však len s podmienkou.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: V štúdiu je už aj Julia Kavecká z redakcie Spravodajstva, ktorá má aktuálne informácie z dnešného rozhodovania súdu. Približme na úvod, o akej kauze súd rozhodoval.
3: Tak špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica dnes vydal rozsudok v kauze Donovali a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti. Obžaloba sa konkrétne týkala podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej 8 miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľnosti v obci Donovali medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Marián K. bol obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde škoda zase dosiahla údajne takmer 3 milióny eur.
1: Ako súd napokon rozhodol?
3: Uznal podnikateľa Mariana K. za vinného. Trest mu však neuložil, keďže si aktuálne odpikáva právoplatný 19-ročný trest odňatia slobody a ten senát špecializoval trestného súdu považuje za dostatočný. Jeho spoluobžalovaných Petra P. a Janu Eš odsúdil na podmienečné tresty, ako aj na tie peňažné. Prvého z nich súd odsúdil na trest 3 roky s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu v trvaní 5 rokov a tiež peňažný trest 50 000 eur. Janu Eš, ktorá pôvodne urobila vyhlásenie o vine, ale neskôr sa ho rozhodla vziať späť, čo jej však senát neumožnil, odsúdil rovnako na 3 roky s odkladom na skúšobnú lehotu 3 roky a peňažný trest 25 000 eur.
1: Rozsudok ale nie je právoplatný. Aký bude preto ďalší postup?
3: Obhajca podnikateľa Mariana K. Michal Manzák podal odvolanie, rovnako ako obhajca Petra P. a Jany Eš Andrej Šabík. Vo svojich záverečných rečiach žiadali súd, aby ich klientov oslobodil spod obžaloby. Michal Manzák vinu svojho klienta odmieta.
4: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Tento rozsudok nezohľadňuje judikatúru súdneho dvora Európskej únie a som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
3: Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania. V prípade Mariana K. v záverečnej reči navrhoval peňažný trest vo výške až 3 miliónov eur. Ide o najvyšší peňažný trest, ktorý slovenská legislatíva umožňuje uložiť fyzickej osobe. Prokurátor tento návrh vysvetľoval škodou, ktorá vznikla a bola ešte vyššia. Pre Petra P. a Janu Eš tresty odňatia slobody v trvaní 3 rokov s podmienečným odkladom na 3 roky a peňažné tresty vo výške 100 000 eur.
5: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa zotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či zo strany bude alebo nebude podané odvolanie.
3: Rozhodovať tak teraz bude najvyšší súd. No a Marián K. sa z dnešného pojednávania ospravedlnil a dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Ešte dodám, že v súčasnosti stále obžalovaný je aj v prípade objednávky úkladnej vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej z roku 2018. Právoplatne odsúdený je za falšovanie televíznych zmeniek a paralelne čeli aj obžalobám v kauzách Five Stars Residence a Technopol.
1: O náš spravodajský servis sa dnes stará Julia Kavecká, ktorá bude v štúdiu opäť o 14. hodine. V tejto chvíli je 13 hodín 20 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Leto, ako má byť, možno aj takto by sme mohli hovoriť o tom aktuálnom počasí. Uvidíme, čo nám na to povie náš host, meteorológ Peter Jurčovič. Želám pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, tak máme tu tie veľké horúčavy. Je to typické pre august?
2: No, až takéto vysoké nie. No, už keď od 1. augusta každý deň prekonávame teplotné rekordy, obyčajne buď denné alebo nočné, ale my tentokrát prekonávame aj denné, aj nočné. Takže to je naozaj niečo neskutočné. No a už včera slávnostne som sám pre seba oslávil prvú 40-ku už aj v Bratislave. Lebo doteraz boli hoci kde, či už to bolo Dudince, alebo Urbanovo, alebo niektoré iné, ale v Bratislave sme nemali. No a od včera už máme, teda už 40,8 bolo včera nameraných v Bratislave na kolibe. Na letisku to nebolo, letisko je predsa len na okraji mesta, kdežto najväčšie horúčavy sú, keď je také obrovské mesto, tak samozrejme v meste, kde vyžarujú všetky ulice, všetky cesty, všetky domy. Takže z tohto hľadiska sme to dostali, ako sa povie, zabrať. No a obávam sa, že ešte sme neskončili, že ono to ešte chvíľu potrvá, že ešte tak 1-2 dní by sme mali mať takéto horúce počasie, až potom sa to začne meniť. Takže to čakám v piatok, že potom prejde studený front a že sa to preruší, to extrémne horúce počasie. No ale zatiaľ musíme vydržať. A tak to bývalo aj v minulosti, veď mnohí ľudia aj v minulosti zažili už takéto extrémy, takže aj v pranostikách sa to objavilo. Môžeme povedať, že dnes tam máme síce hortenziu, ale v cirkevnom kalendári je Panna Mária Snežná. To sa mi celkom páči, že Panna Mária Snežná, ono je to uprostred leta. Ale okrem toho je tu ešte jedno meno, a síce Oswald. Oswald, pre našich ľudí meno Oswald je také zvláštne, netypické, málo používané, ale Oswald patrí medzi najvýznamnejšie mená v Anglicku. Takže ono aj nejaké tie pranostiky vznikli mimo nášho územia, takže som pozeral, že kde by sa také najkrajšie mohli vyskytnúť. Takže jednak je to v Anglicku, jednak aj v Polsku, alebo v Nemecku, alebo vo Francúzsku. No skrátka, to meno Oswald je asi vo svete podstatne zaujímavejšie ako pre našich ľudí. No tak, ale aby som teda nejakú tú pranostiku spomenul, tak na to Oswalda, alebo začnem takou polskou pranostiku, že keď je v auguste horúco, leto býva obvykle dlhé. No tak to je neveľmi príjemná predpoveď, keď to má ešte dlho trvať. Ale predpovede nám hovoria, že ono tak druhá polovica augusta už nebude taká horúca. A tiež sa hovorí, že ak v prvom augustovom týždni pečie, čaká nás dlhá a dlhá zima s množstvom snehu. No, môžeme tomu veriť, nemusíme, uvidíme. Nemci zase povedia, dážď na Pannu Máriu Snežnú spôsobí názorne veľké straty, že nebude dobrá žatva. Aha, skratka, nič príjemné. Ale oni tiež povedia, že keď na Oswalda prší, bude drahé obilie a možno bude drahé všetko. To je zaujímavé. No a ešte taká tá klasická naša, to som už ráno spomenul, je o Pane Márie Snežnej. Všetko sa už všade požne. Takže ona u nás obyčajne už býva, môžeme povedať, akože za požatve. No, aspoň takto sa to dá spomenúť. A tak, čo sa týka toho počasia, musím povedať, že v minulosti boli veľké extrémy. Jeden taký extrém je z 5. augusta 1641. Píše sa v kronikách, bola vtedy veľká zima a že zamrzlo 150 koní aj s pastiermi. A je to v knihe alebo v dejinách obce Hranovnica na východnom Slovensku. Odtiaľ pochádza táto informácia. No, takže je vidieť, že to bývalo také všelijaké. A ešte teda povedzme jedného zaujímavého anglického meteorologa. William Henry Dines, sa to píše, neviem, ako by som to prečítal, Dines, 5. augusta 1855 sa narodil. Inak to to meno dohromady ani meteorológia veľa nehovorí, ale Dines bol prvý, teda jeden z prvých anglických meteorológov. On mal syna, ktorý sa stal meteorológ, a ten má potom dvoch synov a tí sa stali tiež meteorológovia. Takže štyria meteorológovia v jednej rodine, to sa mi celkom páči.
1: To je ako keď sú tie lekárske a umelecké rodiny.
2: Áno, že, no aj v meteorológii. Tak, napríklad ešte taká rodina Bernoullovcov, nie je to čiste meteorologická, ale taká vedecká, švajčiarska. Tam ich je tiež v rodine, no, sami Bernoulli. A nielen teda meteorologovia, ale aj lekári. A tam je to také pestré. Však keď to bude aktuálne, budem určite na tú tému hovoriť. Teraz by som ešte pridal nejaké extrémy. 5. august 1905. Bola vtedy nameraná najvyššia augustová teplota v 20. storočí a bolo to v Hurbanove. A bolo to nameraných 39 stupňov. A až potom prišiel ten rekord, ktorý sme tak dlho tu spomínali, a síce 20. júla 2007 Hurbanovo 40,3 a ľudence mali vtedy rovných 40. A potom aj to nestačilo, čiže prišiel rok 2013 a v Gabčíkove namerali 40,2 a Hurbanovo vtedy malo 39,3, takže ďalšia 40 bola v tom Gabčíkove. No a takto sme sa pomaly dostali až do tohto roka, že prvé 40-ky boli už na konci júna na Petra Pavla. A nakoniec sme sa dočkali aj tieto 40-ky, treba aj v Bratislave. 40,8 bolo nameraných včera. Tak som zvedavý, či to dnes prekonáme. Šanca tu je. Môžeme teda povedať, že teploty podľa meraní o 13. hodine, tak v Bratislave je až takmer 38, Hurbanovo už hlási 39,5 stupňa, Dudince necelých 39, takže je to všetko zrelé na to, aby aj dnes padali ďalšie 40-ky. A týka sa to treba aj východu. Na východe je to zatiaľ tak okolo 37 stupňov, ale fúka tam už tiež slabý južný vietor, takže naozaj máme šancu, že aj dnes bude také extrémne počasie a pravdepodobne ešte aj zajtra.
1: No a poďme povedať aj konkrétne, ako bude zajtra, to sme ešte nepovedali.
2: Tak rátame s tým, že stále sme v tomto extréme, takže na zajtra jasno až polojasno, dusno. No, inak k tomu dusno ešte niečo potom povie najprv tie predpovede, takže zajtra ráno, respektíve pred východom slnka, na juhu by mali byť teploty 20 až 25 stupňov. Tropické noci, stále neuveriteľné. A na severe môže byť tak asi tak 13-14 stupňov. A potom cez deň tak 41 stupňov je stále reálne, že bude stále pekne slnečno. Aj keď možno už sem tam aj nejaká oblačnosť sa bude vytvárať a môže to ojedinele priniesť prejánku alebo búrku. A potom si to ešte zopakujeme na piatok, ale s tým,

0: vyslovene dušno, tak to je neskutočný problém aj pre ľudí v minulosti, môžeme povedať, pretože to dušno je spojené jednak s vysokými teplotami a okrem toho ešte je to aj spojené aj s vetrom, či fúka alebo nefúka, takže to všetko nahráva takýmto výrazným extrémom počasí. No a ešte by som tam chcel dodať, že ako to vyzerá s tým dusnom. Samozrejme, najviac trpia na takéto dusno starší ľudia alebo potom malé deti, to jedno s druhým tak nahráva. No, čiže v suchom vzduchu vydržíme pomerne ľahko aj vysoké teploty. Ale keď máme vyššiu teplotu vzduchu spojenú ešte s veľkým obsahom vodnej pary, že veľmi vlhký vzduch, tak toto už naozaj možno povedať, že nepriaznivo vplýva na ľudí, a to najmä na ľudí s chorobami srdcovo-cievneho systému. A zaťažuje vôbec termoregulačné mechanizmy organizmu. A dusné počasie sa vyskytuje najčastejšie práve v auguste. Štatistika nám hovorí, že za celý mesiac august v priemere býva asi 120 hodín dusna. No takže musíme vydržať ešte 2 dní, ať to potom dusna už skončí.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď počasia, všetky zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Tešíme sa na vás aj zajtra.
0: Áno, podobne, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň, milí priatelia. Počuli ste to, dávajte na seba pozor, nezabudnite dostatočne piť, chráňte sa pred slnkom a keď sa dá, tak na prechádzku až po podvečer, keď už bude ten vzduch príjemnejší. 13 hodín 34 minút je v tejto chvíli. Pekný deň.

Mrazené jahody by sme si možno viacerí dali a teraz je 13 hodín 38 minút a už po piesni sa vyberieme do Tatranskej galérie v Poprade na výstavu Magnificat.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Magnifikat, takýto je názov výstavy umeleckého zlatníka Marka Husovského, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade. Návštevníci na nej môžu vidieť umelecké šperky, sakrálne objekty a liturgické diela. Súčasťou výstavy je interaktívna inštalácia Magnifikat, ktorá spája šperk, zvuk a dotyk do jedného celku. Umelec na nej spolupracoval so svojím bratom, hudobníkom Martinom Husovským. Ja som si výstavu pozrela počas vernisáže v sprievode jej autora Marka Husovského. Začali sme pri vitríne s kalichom a paténou, ktoré boli ozdobené striebornými kvetmi.
2: Nachádza sa v kaplnke Ružencovej Panny Márie vo Vysokej nad Duhom. Je to taká zmenšenina kalicha, aký dostal svätý otec František, keď bol na návšteve na Slovensku.
1: Čo vás inšpirovalo pri tvorbe?
2: Keď tu prišiel svätý otec František, tam bola Anka a jej hlavný relikviár v Košiciach. A rozmýšľal som, aký kalich, alebo bol som oslovený, aby som mu vytvoril nejaký dar, aby to bol kalich. Tak nejak ma to oslovilo, že urobiť mu takú kyticu, kde počet kvietkov je 52, ako je zdravásov v ruženci. Sú tam tri zlaté kvietky, to sú tie zdravásy, ktoré sa modlí vo Vysokej nad Duhom Anke Kolesarovej. Tá kytica znázorňuje takú vďačnosť svätému otcovi.
1: Tých liturgických predmetov, ktoré tu zaujmú, tak určite je aj monštrancia, takisto sú tu kalichy, je tu relikviár na relikviu blahoslavenej Anny Kolesárovej a takisto veľký kríž a svietniky. Všetko je to také prepojené, prepojenie tradičného umenia s tým moderným.
2: Na túto monštranciu, keď sa pozrieme, bola tiež vyrobená do tej kaplnky Ružencovej Panny Márie vo Vysokej nad Duhom. A je to také zaujímavé, lebo dneska má sviatok blahoslavená Zdenka a sa mi veľmi páči jej citát Slnko medzi oblakmi. A vlastne tá monštrancia má takýto názov.
1: To, čo môžeme počuť, je taká hudba v pozadí a tá hudba súvisí s jedným vystaveným predmetom. Vy ste ho nazvali Magnifikat a teda je to aj výzva. Staň sa súčasťou Magnifikatu a keď sa človek dotkne objektu, ktorý je v strede stola a postupne chytá aj tie ďalšie, tak sa rozozvučí rôzna hudba.
2: Chcel som, aby človek, keď príde niekde na výstavu alebo tak, aby nepozeral cez sklo na tie veci, ale aby sa mohol dotknúť a nejako tak s bráškom sme varili lekvár a o tretej v noci už nás tak napadlo, že zrobí nejakú kolekciu takú spoločne. Takže on urobil ten magnifikát, ten hymnus, ktorý je taký podmas, ktorý stále ide do kolečka a človek, keď príde k tomu, ako na znak vďačnosti, si dotvára ten hymnus a najlepšie, keď je fakt človek sám a stojí pri tom a trošku sa stíši, teda môžeme to skúsiť, že to vydáva nejaké zvuky.

0: každý jeden predmet, každý jeden šperk alebo objekt má svoj zvuk, ktorý je proste naprogramovaný. Takže vlastne človek dáva vďaku.
1: Je to také jedinečné, že každý si môže v uvozovkách zahrať takú tú svoju melódiu.
0: A veľmi to oslovuje ľudí, lebo tu sa stávajú súčasťou toho magnifikátu, takže malo to tak trošku aj taký úspech aj vonku v zahraničí, keď sme vystavovali, takže som veľmi rád, že som to mohol teraz tu predviesť.
1: Je to naozaj také unikátne, čo môžu vyskúšať návštevníci Tatranskej galérie v Poprade. No a máme tu aj ukážky vašich šperkov. Čo vám dáva takáto vaša vlastná tvorba, kde sa môžete nechať unášať tou svojou fantáziou?
0: A začal som šperkom. Po dlhých rokoch som sa vrátil k šperku a tam som si povedal, že budem robiť také niečo abstraktné, niečo iné, niečo také, že by ma to zaujalo alebo zaujalo ľudí. Potom som nejak prišiel k sakrálnemu umeniu a to prepájam s tým, takže vlastne našiel som sa tam v sakrálnom umení. Takže je to veľká vďačnosť, aj ten magnifikát je veľká vďačnosť za tie dary, čo Pán Boh mi dal, vlastne preto aj tu bol vytvorený. Teraz už vytváram nejaké objekty a moja ďalšia nejaký sen je vytvoriť krížovú cestu, nejakú abstraktnú veľkú. Takže už na tom pracujem, tak dúfam, že to nejak vyjde.
1: Riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Olga Krajčiová, čo všetko ponúkate návštevníkom v rámci týchto letných mesiacov, čo tu môžu vidieť?
2: Ponúkame 3 rozdielne výstavy. Okrem našej stálej expozície je to vlastne výstava Umenie Tatier, ktorá je venovaná Tatrám, ktoré sa stali inšpiráciou v malbe pre umelcov 4 rozdielnych krajín. No okrem toho je to tiež výstava Farba viery. Sú to dvaja fotografi, pán Hajdučík, pán Sedlák. V jednej z tých veľkých sál galérie je veľká konštrukcia, na ktorej sú vystavené veľkoformátové fotografie z rómskych osad, zobrazujúce pohľad na vieru rómskych obyvateľov v tých osadách. No a posledná výstava, to je výstava Magnifikát Mareka Husovského. Mňa osobne jeho dielo Magnifikát oslovilo práve z dôvodu, že sa dostávame do tej pozície, kedy namiesto toho, že by sme návštevníkom galérie hovorili, že prosím vás, nedotýkajte sa vystavovaných exponátov, tak my práve naopak ich vyzývame k tomu, aby sa tých exponátov dotýkali.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Floridskí biskupi proti trestu smrti a katolícke zdravotnícke zariadenia vo Francúzsku požadujú právo odmietnúť eutanáziu. Floridskí katolícki biskupi vydali 27. júla pastoračný list, v ktorom katolíkom pripomínajú, že cirkev je proti používaniu trestu smrti. Zároveň vyzývajú veriacich, aby pamätali, že každý človek, vrátane tých, ktorí sú obvinení alebo odsúdení za ťažké zločiny, má vrodenú dôstojnosť. List s názvom Pastoračný list o treste smrti na Floride bol podpísaný každým z 8 aktívnych biskupov Floridy a bol zverejnený z dôvodu prvej dvojitej popravy od roku 1964. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. V roku 2025 Florida popravila 19 ľudí, čo predstavuje približne 40% všetkých popráv vykonaných v Spojených štátoch amerických. Rekordný počet popráv minulý rok a ich zrýchlené vykonávanie si žiada podľa biskupov reakciu. Biskupy vyzvali guvernéra Rona DeSantisa, ktorý je katolík, aby zmenil tresty smrti na doživotné väzenie. Okrem tempa popráv biskupy vyjadrili znepokojenie aj nad nedávnymi zmenami floridských zákonov o treste smrti. Podľa súčasného zákona už nie je potrebné jednomyselné odporúčanie poroty pred uložením trestu smrti. Potrebný súhlas 8 z 12 porotcov na Floride je najnižší v Spojených štátoch. Moderné väzenské systémy sú podľa biskupov schopné chrániť verejnú bezpečnosť, čo znamená, že vykonávanie popráv nemá morálne legitímny účel. Opozícia voči trestu smrti v žiadnom prípade nie je popretím spravodlivosti pre obete ani ignorovaním hlbokej bolesti ich blízkych. Spravodlivosť sa nedosiahne najlepšie ďalším aktom zabíjania, konštatuje slovami floridských biskupov The Catholic Herald. Po definitívnom schválení zákona o tzv. Pomoci pri umieraní vo Francúzsku vyzvalo 150 predstaviteľov kresťanských zdravotníckych zariadení ústavnú radu, aby uznala inštitucionálnu výhradu svedomia. Obávajú sa, že nová legislatíva ohrozí poslanie ich zariadení a naruší spoluprácu zdravotníckych tímov. Tému priniesla francúzska sekcia Vatican News. Po prijatí francúzskeho zákona o tzv. Asistovanom umieraní sa 150 predstaviteľov kresťanských, zdravotníckych a sociálnych zariadení obrátilo na ústavnú radu so žiadosťou o uznanie tzv. Inštitucionálnej výhrady svedomia. Tá by katolíckym nemocniciam, hospicom a domovom pre seniorov umožnila odmietnúť vykonávanie eutanázie alebo jej umožnenie vo svojich zariadeniach. V spoločnom vyhlásení, uverejnenom v denníku La Croix, signatári pripomínajú, že ich poslaním nie je len zmierňovať utrpenie, ale aj sprevádzať človeka až do prirodzeného konca života a pomáhať mu dávať jeho životu zmysel. Predseda Národnej federácie kresťanských zdravotníckych a sociálnych zariadení Jean-René Barthélemy v rozhovore pre Vatican News zdôraznil, že v súčasnosti sa snažia predovšetkým o právnu ochranu zariadení, ktorých poslanie je nezlučiteľné s úmyselným ukončením života. Podľa neho však nejde len o otázku katolíckych inštitúcií. Zdôraznil, že obavy z praktických dôsledkov novej legislatívy zdieľajú aj mnohí zdravotnícki pracovníci bez ohľadu na svoje náboženské vyznanie či osobné presvedčenie. Kriticky sa vyjadril aj k priebehu verejnej diskusie, ktorá podľa neho neposkytla dostatočný priestor hlasom upozorňujúcim na možné riziká legalizácie eutanázie a asistovanej samovraždy. Riaditelia zdravotníckych zariadení upozorňujú aj na možné komplikácie pri každodennom fungovaní nemocníc a domovov pre seniorov. Obávajú sa napríklad rozdelenia zdravotníckych tímov v prípade, že niektorí zamestnanci budú ochotní podieľať sa na eutanázii, zatiaľ čo iní ju z dôvodu svedomia odmietnú. Zložité situácie môžu podľa nich nastať aj vtedy, ak budú mať rodinní príslušníci odlišné názory na želanie pacienta na sklonku života. Signatári zároveň zdôrazňujú, že ich postoj neznamená odmietanie starostlivosti o umierajúcich. Naopak, pripomínajú svoje dlhodobé úsilie o rozvoj paliatívnej starostlivosti, účinnú liečbu bolesti a sprevádzanie pacientov až do prírodzenej smrti. Cieľom ich zariadení je poskytovať starostlivosť, ktorá rešpektuje dôstojnosť každého človeka a sprevádza ho až do prírodzeného konca života. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 kandidátov. Lesné požiare západne od gréckych Aten sa podarilo dostať pod kontrolu. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 kandidátov. Oznámil to dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Rada FPU stanoví termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Spraví tak na najbližšom zasadnutí 12. augusta, na ktorom bude rada voliť nového predsedu. Ministerstvo práce pripravuje projekt tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Verejné obstarávanie sa má uskutočniť na jeseň a do praxe by sa mala rodinná karta uviesť v priebehu budúceho roka, informoval o tom minister Erik Tomáš.
3: Rodinná karta má byť moderný nástroj podpory rodín s deťmi, ktorý pomôže znižovať každodenné výdavky na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Hneď na úvod chceme zdôrazniť, že nebudujeme nový dávkový systém. Rodinná karta nebude sociálnou dávkou, ale bude symbolom a prejavom rešpektu a uznania k rodinám.
2: Rodinná karta bude podľa ministra určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Pri používaní karty budú rodiny od zapojených partnerov dostávať rôzne zľavy a zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes informovalo o apoštolskej ceste Svätého Otca Leva XIV., ktorá je naplánovaná na november. Na pozvanie hlav štátov a cirkevných autorít príslušných krajín uskutoční Svätý Otec Lev XIV. Apoštolskú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Bude sa konať 6. až 17. novembra. Program cesty bude zverejnený neskôr. Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinila. Turek v polovici júla narazil v centre Prahy do nemocničného vozidla prevážajúceho krv. To sa v dôsledku nárazu prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Zo zverejnených záberov vyplýva, že poslanec smeroval do križovatky v ľavom odbočovom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno. Lesné požiare západne od gréckych Aten sa podarilo dostať pod kontrolu, hoci ešte nie sú úplne uhasené. Úrady začínajú s posudzovaním škôd na majetku a prírode. Hasiči pokračujú v hasení na zemi aj zo vzduchu. Uľahčuje im to pokojné počasie so slabým vetrom. Do viacerých evakuovaných oblastí bol obyvateľom umožnený návrat. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa stane novou posilou tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník podpíše s klubom zmluvu ako voľný hráč po konci v anglickom FC Liverpool, ktorom strávil 9 rokov. Salah bol predtým už ústne dohodnutý s Bešiktašom Istanbul, avšak rokovania uviazli na mŕtvom bode po tom, čo klub vyhlásil, že nedokáže splniť hráčové podmienky. Následne sa do rokovaní zapojil Trabzonspor, ktorý predstihol konkurenciu a získal elitnú posilu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Bude stále extrémne teplo a mimoriadne dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade a na svahových polohách ojedinelé 25 až 19 stupňov. Cez deň očakávame 32 až 41 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, cez deň na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
2: Nehoda pribudla medzi Levočou a Harichovcami. Úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Kurimany, Smižany a Spišskú Novú Ves. A nehoda je aj za Stropkovom smerom na Breznicu. Tam prejdete striedavo. A hlásite aj krátku kolónu. Je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Počkáte si tam 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Máte radi ryby? Ako často si ich doprajete na obed či večeru a koľko by sme ich mali zjesť?
6: Ja by som odporúčala tak 10 kg za mesiac. Je to dosť, ale je to také množstvo, ktoré to ľudské telo potrebuje. Samozrejme, nemusí človek zjesť akože vyslovene 10 kg rýb, pretože zase mnohé ryby obsahujú ťažké kovy, plasty, čiže zase je to taká hlava 22.
5: Tento zamotaný prípad skúsime vyriešiť v aktuálnej hodinke vysielania a pozrieme sa aj na rozdiely medzi druhým a tretím dôchodkovým pilierom. A dnes je s vami Jana Ondrejková. Prežite s nami krásny čas. We'll be right back.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, 14 hodín 11 minút je v tejto chvíli. Slovenský dôchodkový systém stojí na troch základných pilieroch. Pri druhom a treťom pilieri sa ľudia často strácajú. Rozdiely medzi nimi nám približí finančný poradca Marek Jurica v Hovorme o peniazoch. Počúvať ho môžete už po pesničke. V rubrike zo zdravotníctva sa budeme rozprávať jednak o rybách, ale takisto privítame medzi nami anesteziologičku Katarínu Sedláčkovú. Momentálne pôsobí v Prešovskej nemocnici, no skúsenosti zbierala aj v zahraničí. A viete, čo podľa nej charakterizuje dobrú prácu anesteziológa?
2: To sú presne tí, na ktorých si potom nikto nespomína. Keď si nás nepamätajú, to znamená, že bolo všetko v poriadku. Že sa nič nestalo.
1: Samozrejme, je to myslené s úsmevom. Viac nám o svojej práci povie v rubrike zo zdravotníctva. No a teraz nám bude hrať a spievať Elán. Čakám ťa, láska.

0: Rádio Lumen.
1: Slovenský dôchodkový systém stojí na troch základných pilieroch. Zatiaľ čo ten prvý, štátny, teda spravovaný sociálnou poisťovňou, pozná takmer každý, pri druhom a treťom pilieri sa ľudia často strácajú. Som Marek Jurica, finančník, ktorý pomáha klientom zorientovať sa vo svete financií už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme o rozdieloch medzi druhým a tretím pilierom, pretože sa ma na to klienti často pýtajú. Tak, poďme na to. Oba piliere slúžia na to, aby ste si na starobu vytvorili vlastný finančný vankúš, no fungujú podľa úplne odlišných pravidiel. Do druhého piliera vám idú peniaze automaticky z povinných odvodov, ktoré vám strhne zamestnávateľ a odvedie ich do sociálnej poisťovne. Neplatíte teda nič navyše zo svojho čistého príjmu. Pre koho je tento druhý pilier určený? No pre všetkých pracujúcich, teda zamestnancov aj SZČO. Pre mladých ľudí vstupujúcich na trh práce je od roku 2023 vstup do druhého piliera dokonca automatický. A to je pre čerstvo pracujúcich ľudí výborná správa. Hlavným cieľom je teda odpútať časť vášho budúceho dôchodku od demografického vývoja štátu a zhodnotiť ho na kapitálových trhoch. To bol druhý pilier. Čo je to teda ten tretí pilier, tzv. Doplnkové dôchodkové sporenie? Tretí pilier je teda dobrovoľné dôchodkové sporenie, na ktoré prispievate zo svojho čistého príjmu. Funguje cez doplnkové dôchodkové spoločnosti a jeho najväčším lákadlom je príspevok od vášho zamestnávateľa. Aké sú ale zdroje financovania tohto tretieho piliera? Sú to vaše vlastné peniaze, dobrovoľné príspevky, ktoré si tam posielate z výplaty a plus veľmi často teda aj príspevok od vášho zamestnávateľa. Tretí pilier je určený pre každého, kto si chce do dôchodku odložiť niečo navyše, najmä pre zamestnancov, ktorých firmy tento benefit ponúkajú, teda že im budú prispievať do tretieho piliera. Hlavným cieľom tretieho piliera je teda zvýšiť si celkový príjem v starobe pomocou vlastných úspor a zamestnávateľských príspevkov. Teraz si povieme dva body, ktoré majú aj druhý, aj tretí pilier rovnaké. Prvý bod je dediteľnosť. Vo fáze sporenia sú peniaze na účte v druhom, ale aj v treťom pilieri predmetom dedenia. V prípade úmrtia je teda celá hodnota účtu vyplatená osobe, ktorú máte napísanú v zmluve druhého a tretieho piliera ako oprávnenú osobu. Z mojej praxe však odporúčam, aby ste si skontrolovali ideálne dnes, či máte vo svojich zmluvách túto oprávnenú osobu aj skutočne určenú. Druhý bod, ktorý je teda rovnaký, je zhodnotenie vašich peňazí vďaka investovaniu. Všetky peniaze, ktoré sa sporia v druhom aj vo vašom treťom pilieri, sa investujú na svetových finančných trhoch. Pokiaľ máte do dôchodku 10 a viac rokov, je ideálne mať v obidvoch dôchodkových pilieroch zvolený indexový fond. Možno vám teraz napadla otázka, no ale ktorý pilier si mám teda vybrať? Ideálne je mať obidva. Teda aj bezplatný druhý pilier, aj tretí pilier s príspevkami od vášho zamestnávateľa. Aj s ohľadom na to, z akej sumy dôchodku musia niektorí súčasní dôchodcovia vyžiť. Či dovolím si povedať, živoriť? V dnešnom Hovorme o peniazoch sme si povedali základné informácie o druhom aj o treťom pilieri. V prípade otázok nielen ohľadom dôchodkových pilierov nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
2: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
1: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: zo zdravotníctva.
1: Bolo pol tretej, no a my teraz sa budeme rozprávať s lekárkou anesteziologičkou Katarínou Sedláčkovou. Pracovala vo viacerých európskych krajinách, kde získala bohaté odborné vedomosti. V súčasnosti zakotvila v Prešovskej nemocnici a je zaujímavé, že nepatrí medzi tých, ktorí slovenské zdravotníctvo len kritizujú. Naopak prináša vyvážený pohľad, v ktorom sú nielen výzvy, ale aj silné stránky slovenského zdravotníckeho systému. No a s hostkou Katarínou Sedláčkovou sa rozprávala redaktorka Mária Čigášová.
2: Anesteziológovia sú tí naši strážni anieli počas tých operácií.
3: To sú presne tí, na ktorých si potom nikto nespomína. Keď si nás nepamätajú, to znamená, že bolo všetko v poriadku, že sa nič nestalo.
2: A stále ste sa venovali práve anesteziológii, alebo ste prešli aj inými odvetviami?
3: Po škole som začínala ako gynekologička, ako onkogynekologička, ale potom som presedlala na ARO.
2: A kde ste sa pohybovali, v ktorých nemocniciach?
3: Začínala som v Brne, v Čechách, lebo vlastne v tom roku, keď my sme končili, tak vtedy ešte bolo málo voľných miest na Slovensku. No a potom som ešte prešla na chvíľku do Nemecka, tam som bola ďalších 10 rokov, no a potom som prišla naspäť na Slovensko.
2: Takže vy dokážete vlastne aj porovnávať tú úroveň zdravotnej starostlivosti v tých jednotlivých štátoch?
3: Úroveň na Slovensku, medicíny na Slovensku si myslím, že je veľmi dobrá. Ja som nepociťovala nejaké veľké rozdiely v rámci toho, čo ja môžem ponúknuť mojim pacientom. Jediné, čo bolo na začiatku nedostatkom, bolo slabšie technické vybavenie oddelení, ale aj to sa už dobieha, už to sú míľové kroky.
2: A v Čechách to bolo rovnaké?
3: V Čechách to bol extrém, lebo to bol Masarykov onkologický ústav, ktorý už vtedy bol, akože to bola špička. Takže tam to je oproti aj dnešku, oni sú ako keby na mesiaci a my sme na zemi. Ale v takomto normálnom meritku tých normálnych nemocníc, ktoré napríklad som aj robila v Nemecku, to boli normálna menšia nemocnica a potom veľká univerzitná nemocnica, tak sa to porovnávať dá. Obávala som sa trošku toho kontrastu, že čo sa

0: No je to zaujímavé a mám šťastie pracovať na oddelení, kde sa nekladú tzv. Klacky pod nohy. Proste keď človek chce, môže robiť.
1: Ešte k tým vzťahom medzi lekármi by som sa vrátila v tých jednotlivých štátoch. Ste vraveli na Slovensku, že naozaj máte to šťastie byť v peknom kolektíve, ako to bolo v tých ďalších štátoch?
0: V Čechách, tam, kde som začínala, to bolo také, tým, že to bolo veľmi špecializované, bolo to menšie oddelenie, bolo nás málo lekárov, mali sme výborné vzťahy, také kamarátske. Potom pracovala som na Rujane, to je ostrov v Baltickom mori, tam sme boli tiež maličká nemocnica, 13 anesteziologov, takisto veľmi rodinné vzťahy, každý, tým, že sme od seba veľmi záviseli, boli sme ochotní si aj pomáhať, bolo to veľmi príjemné. Potom vo fakultnej nemocnici v Ulme už nás bolo 100. To bol taký veľký šok, že aj 100 anesteziologov dokáže urobiť jedno oddelenie a že sa všetci poznajú. Tam to už bolo trošku viac anonymnejšie, ale poznali sme sa všetci, mali sme sa radi, len už tie vzťahy, to už sa nedá, to už pri takomto veľkom kolektíve sa nedá. A teraz je to taký ten zlatý stred v Prešove, takže opäť veľmi dobre.

0: zo zdravotníctva.
1: Ryby by nemali chýbať v našom jedálničku. Okrem iných zdraviu prospešných látok obsahujú aj omega-3 mastné kyseliny, ktoré prospievajú srdcu, mozgu a zraku. Pravidelná konzumácia rýb môže prispieť k prevencii viacerých ochorení. Prečo sú ryby také dôležité pre naše zdravie a ktoré ryby sú najvhodnejšie? To zisťovala redaktorka Mária Čigášová od farmakonutričnej špecialistky Patrície Červenej.
2: Medzi tie mastné ryby patria hlavne losos, sardinky, makrely a slede. A tiež už sme si tu o tom hovorili, že sú to práve dobré zdroje omega-3 mastných kyselín, EPA a DHA. Majú veľmi náročné názvy, tak používajú sa medzi ľuďmi práve tieto skratky. EPA je mastná kyselina, ktorá práve je v bunkových membránach, čiže zabezpečuje, aby bunková membrána bola priepustná, aby sa živiny dostali dovnútra a zase, aby odpad sa vedel dostať von z tej bunky. Potom teda ešte aj cievy, aby boli v poriadku, a srdce, čiže vlastne tento systém. A DHA je veľmi známa, tá je práve dobrá na to, aby sme mali mozog v poriadku, oči, nadobličky a muži napríklad spermie. Práve tá DHA je takou významnou štruktúrnou súčasťou mozgu a v podstate ten príjem rýb, ak sa prijímajú dostatočne často, nielen raz za rok na Vianoce, tak sa to zase spája s nižším rizikom toho kognitívneho poklesu a takisto aj napríklad Alzheimerovej choroby.
3: Koľko asi tých rýb by ste odporúčali v priebehu týždňa? Aspoň jednu rybičku?
2: Ja by som odporúčala tak 10 kg za mesiac.
3: To je dosť, teda by som povedala.
2: Je to dosť, ale je to také množstvo, ktoré to ľudské telo potrebuje. Samozrejme, nemusí človek zjesť akože vyslovene 10 kg rýb, pretože zase mnohé ryby obsahujú ťažké kovy, plasty. Čiže zase je to taká hlava 22, že na jednej strane treba jesť ryby, ale na druhej strane sú plné ťažkých kovov a plastov. Čiže síce si dáme dobrú omega-3, na druhej strane si dáme tie toxiny. Čiže ako z tohto von, tak tu sú na mieste naozaj doplnky omega-3 mastné kyseliny alebo nejaké oleje, ktoré obsahujú. A zase ale je potrebné, aby mali dostatočnú ochranu proti oxidácii, pretože pokiaľ sú v tých prípravkoch len E-vitamíny, tokoferoly, tak tie dokážu zabezpečiť tú ochranu len na nejakých 7 až 9 hodín. A ľudské telo, vlastne keď sa to dostane do tela, tak vlastne po tých 7-9 hodinách to zoxiduje. Pokiaľ je tam len táto ochrana, tak nie je dostatočná a nedosahujú potom ľudia také výsledky a také benefity, ako očakávajú. Čiže je potrebné hľadať omega-3 mastné kyseliny, ktoré majú prídavok polyfenolov. To sú veľmi silné antioxidanty. Väčšinou sa pridáva olej z nezrelých oliv, pretože ten má práve najviac týchto polyfenolov a táto zmes dokáže byť stabilná viac ako 35 hodín. A ľudské telo potrebuje tých 20-24 hodín na to, aby sa to dostalo do tých bunkových membrán, aby to urobilo tú službu. Takže keď už hovoríme akože naozaj o tých rybách, že ktoré jesť, tak by som odporúčala čo najmenšie rybičky, čiže napríklad sardinky, pretože tie sú mladé, krátko sú v tom mori, lovia sa, ako hovorím, pomerne mladé, alebo potom aj nejaké sardelky, a tak tie by som ako odporúčala. Ale zase, prosím, vo vlastnej šťave, nie v slnečnicovom oleji. Toto zase, keď vidím, že dobrú omega-3 dajú do omega-6, tak to mi fakt niekedy vlasy dubkom stávajú, ale vo vlastnej šťave.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 14 hodín 49 minút, už o chvíľu sa budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva. Pozývam vás, pridajte sa k nám. Dnes 5. augusta majú meniny Hortenzie. Z Rádia Lumen ich pozdravujeme, želáme všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky Božieho požehnania a posielame aj nasledujúcu pieseň o zamilovanej žene.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmŕtvychvstaním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
7: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
7: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
7: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
7: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
7: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
7: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: vieš ako. Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 21 minút, už o pol štvrtej vám ponúkneme ďalší diel z čítania na pokračovanie z biblického románu Otcov tieň, je to život svätého Jozefa v interpretácii Štefana Bučka. No a samozrejme pozrieme sa aj na aktuálne počasie a dopravný servis.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Stále bude extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov, na juhozápade a na svahových polohách bude ojedinele 25 až 19 stupňov. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý. Cez deň na západe severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. V búrkach vietor prechodne zosilnie.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: Medzi Levočou a Harichovcami sa stala nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10-minútové kolóny vás držia pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena. V ľavom pruhu je odstavené auto s defektom. Radary ste videli v obci Kaplna obojsmerne, na vjazde do Solčian z Partizánskeho, v obci Žabokreky smerom na Necpali, v Podbrezovej časti Lopej v oboch smeroch a tiež na vjazde do obce Rákoš zo Slanca. Cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Vstaň, zober dieťa. Prúdko sa strhol na lôžku, ako by ho zobudil rachot hromu. Hlas, ktorý počul vo sne, ako keby nadalej visel vo vzduchu, ale v izbe, ktorú osvetľoval matným leskom kahanec, nikto nebol. Iba na druhom lôžku videl vedľa malého Ježiša spiacu Miriam. Položil si ruku na hruď, srdce mu búšilo. Zbieral myšlienky. Keď zaspával, bol plný nadšenia. Návštevníci z ďalekých krajov ho naplnili ohromujúcou radosťou. Konečne, uvedomil si, prichádza hodina slávy. Bol unavený súžobou ostatných mesiacov. Ten rok ubehol v ťažkostiach. Nepriateľstvo zo strany rodiny nevymizlo. Celý čas ich nikto nenavštívil, nikto im nepomohol. Peniaze, ktoré dostal za prsteň, sa minuli. Žili jedine vďaka pomoci pastierov. Len občas sa pritrafila nejaká práca, a to iba preto, že objednávku priniesol niekto z inej dediny. Žili chudobne, takmer biedne. Vzdal sa zámeru ostať v Betleheme. Prišlo im na úm, aby odišli

návšteva mágov vyriešila túto vec. Zlatá reťaz, ktorú im venoval Baltazár, mala veľkú hodnotu. Mohli ju predávať po kúskoch a žiť z nej dlhší čas. Teraz sa budeme môcť vrátiť, povedal Miriam, keď sa po odchode mágov ukladali spať. Najvyšší nám pomohol. On vždy pomáha. Usmiata sa sklonila nad dieťaťom. To on, ktorý tíško džavotal a naťahoval za ňou rúčky, zariadil, že sa skončili ich strasti. Od Miriam nikdy nepočul ani len slovo ponosy za to, čo ich stihlo v Betléme. Videl, že ju trápia jeho starosti, vždy sa však usilovala uchlácholiť jeho hnev voči bratom. Hoci o tom nikdy nehovorila, uvedomoval si, že sa necíti dobre v dedine, ktorá ich vypudila. Všimol si aj to, že blízky Jeruzalém ju naplňa zvláštnym, nevysvetliteľným nepokojom. Veď sväté mesto poznala lepšie ako on, vždy o ňom hovorila s úctou a láskou. Teraz cítil, že je ochotná odísť čo najďalej od Jeruzalema, ako keby to miesto predstavovalo akúsi hrozbu pre jej syna. Ležal na lôžku s rukami pod hlavou, so zrakom upretým na nízku klembu jaskyne, na ktorej sa mihalo svetlo kahanca, a premýšľal o tom, čo sa udialo. Sláva, ktorú očakával, sa zjavila spolu s tými troma čudnými ľuďmi v dlhých odevoch. Bolo v tom čosi zázračné a zároveň zarážajúce, že tí, ktorí vzdali hold synovi Miriam, boli pohania z ďalekej krajiny, vyznávajúci cudziu vieru. Najbližší ho neprijali. V Izraeli ho ani nespozorovali. Uctili si ho iba polodiví pastieri, bohabojný starec a starenka a tí cudzinci. Dieťa rástlo. Malo už takmer 2 roky, no stále bolo dieťaťom ako každé iné. Pozoroval jeho vývoj a nadarmo sa usiloval vybadať stopy nejakého nezvyčajného dospievania. Chlapec začal hovoriť a jeho prvé slová boli plné skomolenín, ktoré nadchýnali matku. Obaja boli najšťastnejší, keď boli spolu. Chlapec na ňu volal a hľadal ju zrakom, radostne sa smial, keď ju zbadal. Keď začínal chodiť, s veselým chichotom bežal od matkyných vystretých rúk k Jozefovým ramenám a späť. Teraz už s istotou chodil celkom sám. Smelo naťahoval rúčku goslovi alebo vplietal malé pršteky do huňatej srsti psa. Zvieratá mu všetko dovoľovali. Pes od neho neodchádzal, oblizoval mu ústa a rúčky. Spali často pritúlený k sebe. Ak sa niečím od ostatných detí odlišoval, tak iba láskou voči všetkému živému, čo ho obklopovalo. Premýšľal o tom, či tí mudrci z východu nemohli vidieť a zda viac ako to, čo mohol zbadať každý? Veď padli na kolená a vzdali hold dieťaťu, ako keby vedeli o jeho zázračnom narodení. Viem o tom, rozhutoval so žiaľom, a predsa hľadám čosi viac. To, čo počul vtedy v tú noc, keď chcel všetko vziať na seba a utiecť, mu z pamäti nevymizlo. Moc najvyššieho spravila, že Miriam porodila syna a on bol vyzvaný, aby bol tieňom skutočného otca. Silne veril, že je to tak, že to všetko nebol klam. Vyrovnal sa so svojou úlohou tieňa. Zamiloval si Ježiša, no miloval ho predovšetkým, pretože bol synom Miriam. Stále potreboval vysvetlenie, kto je ten, ktorého otcovsky ochraňoval. Hlas, ktorý počul, spôsobil, že si sadol na lôžku.

Bol presvedčený, že nespal, ale zrejme musel spať, lebo v jaskyni nikoho nebolo. Kahanec sliepňal ako malá guľka mihotavého svetla, za ktorým sa všetko strácalo vo tme. Počul dýchať spiacich, pomalšie, hĺbšie dýchala Miriam a rýchlejšie, ľahšie dýchalo dieťa. V hĺbke jaskyne za priehradkou dýchčal osol. Obďaleč odfúkoval pes. Iných zvukov nebolo. Neľahol si však, ale stúpil na studenú zem. Slová, ktoré, ako sa mu zdalo, zazneli nahlas vedľa neho, doplňali slová, ktoré počul vo sne. Celkom iste však spal, lebo si pamätal, že videl nezvyčajnú bytosť zahalenú dúhovými krídlami s ťafarebným šálom. Nikdy predtým takú bytosť nevidel. Ako pravoverný Žid zatváral oči pred soškami a obrazmi vyobrazujúcimi ľudskú postavu. Kedysi však, ako ho učili, boli na vrchnáku archy zmluvy postavy cherubínov. Táto bytosť bola ako jeden z tých nebešťanov. Pomaličky si v pamäti vybavoval začiatok jeho reči. Kráľ Herodes chce zabiť dieťa, musíte utiecť. Choďte do krajiny Kemi, do krajiny, z ktorej kedysi Mojžiš vyviedol izraelský národ. Pozbierajte sily, čakajú vás ťažkosti a nástrahy. Nemáte čas, musíte sa ponáhľať, utečte. Vstal a podišiel k lôžku, na ktorom spala Miriam. Miriam, povedal tíško, aby nezobudil Ježiša. Miriam, zobuď sa. Otvorila oči a usmiala sa. Chceš niečo, Jozef? A zdá je ešte noc? Je noc, no musel som ťa zobudiť, Miriam, šepkal. Videl som vo sne kohosi. Musel to byť anjel. Bol to anjel. Čo ti povedal? Aby sme hneď utiekli do egyptskej krajiny, lebo Herodes chce Ježiša zabiť. Sadla si na lôžku, prešla si rukou po perách, ktoré sa jej začali chvieť. O, Adonaj, zvolala ticho. Ale hneď sa spametala a bola znova vyrovnaná a rozhodná. Poďme i hneď. Bol to sen, Miriam, sny sú len sny. Tento sen zoslal najvyšší. Si si istá? Celkom istá. Keby sa tebe snívalo o anielovi, som si istá práve preto, že si ho videl ty. Nie ja, ale ty. Ale predsa, veď ty si ochranca, otec. Som tieň. Si otec. Tebe bol daný rovnako ako mne. Som žena. Keby som ja videla vo sne anjela, mohol by to byť mám. Ale keďže si ho videl ty, prichystajme sa rýchlo na cestu. Ponáhľajme sa, Jozef. Nemôžeme dovoliť, aby Ježišovi hrozilo nebezpečenstvo. Rýchlo začal ukladať veci, ktoré chcel vziať so sebou. Sklonený nad vrecom, s náhradím si vzdychol a povedal: keď sa objavili tí cudzinci, myslel som si, že už nadišiel čas slávy. Aj ona chvatne zbierala najnevyhnutnejšie drobnosti. Na chvíľu sa obrátila k Jozefovi. Aj ja som si to kedysi myslela. Ale pamätáš sa, Jozef, čo povedal Simeon? Pamätám, lenže to nie je možné. On sa narodil na slávu. A zda predtým chce zakúsiť našu ľudskú biedu, odvetila.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Pekné popoludnie, bolo 15 hodín 49 minút. Počúvate stredajšie Lumenfórum, to potrvá do 17. hodiny. Určite sa oplatí počúvať aj o 18. svetu omšu z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Patrik Baláš, dekan a farár v Rožňave. Večer o 20. je na rade rozprávka na Dobrú noc, Zajačik Mojkáčik, Prečo hovoriť prosím a ďakujem. No a o 20.10 privítame v relácii Odborník na linke predsedu Slovenského zväzu záhradkárov Eduarda Jakubeka. Redaktorka Mária Čigášová s ním preberie starostlivosť o ovocné stromy a kríky počas horúceho leta. Nevynecháme ani fujarôčku moju, tá sa začína o 21.30 a Mária Trstenská Trubíniová prinesie profil výtvarníčky maľovaných schránok Andreji Rolkovej z Kremnice. Celý program aj rôzne zaujímavosti sú na našom webe www.lumen.sk.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny v téme pripomínajú, že primeraná starostlivosť o telo je dôležitou súčasťou osobnostného i duchovného dozrievania. Psychologička Michala Bieleková vysvetľuje, prečo je potrebné hovoriť s deťmi o sexualite aj v rodinnom prostredí.
0: Katolícke noviny.
1: V rubrike Kultúra sa katolícke noviny rozprávajú s hudobným skladateľom Lukášom Borzíkom o jeho duchovnej tvorbe a o tom, ako možno poslucháčov pohľadiť zvukom. Prinášajú aj aktuálnu reportáž z Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Na viacerých miestach Slovenska bolo opäť viac ako 40 stupňov. Ruský prezident oznámil vytvorenie novej zložky ozbrojených síl. Pekné popoludnie, 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Teploty na Slovensku dnes opäť prekročili hranicu 40 stupňov. Po 15. hodine nameral Slovenský hydrometeorologický ústav maximálnu teplotu 40,6 stupňa na Bratislavskej Kolibe, v Hurbanove, Kráľovej Prisenci a v Mužli. 40-ky padli aj v Gabčíkove, Žiari nad Hronom a vo Veľkých Lobciach. SHMU takisto zaznamenal na Dunaji v Bratislave najnižší priemerný mesačný prietok za mesiac júl v celej 125-ročnej histórii meraní. Tohtoročný júl sa tak stal najsuchším v histórii pozorovaní. Priemerné denné prietoky opakovane dosahovali úroveň extrémneho hydrologického sucha, za čím stojí dlhotrvajúci nedostatok zrážok a vlny horúčav. Minister spravodlivosti Boris Susko podá na najvyšší správny súd disciplinárny návrh na konkrétnu sudkyňu pre pochybenie v prípade, ktorý predchádzal júnovej vražde učiteľky v Gelnici. Poškodená žena nedostala zo strany súdu informáciu o prepustení svojho manžela z väzby, hoci o to oficiálne požiadala.
4: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Nebola vyrozumená a jej vyrozumenie nebolo ani zabezpečené iným spôsobom. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd.
2: Rezort spravodlivosti vo veci podáva aj trestné oznámenie. Konanie malo byť vyhodnotené ako týranie blízkej osoby a nielen ako nebezpečné vyhrážanie. Pripravuje takisto dovolanie na najvyšší súd. Ruský prezident Vladimír Putin oznámil vytvorenie vojsk bezpilotných systémov ako novej zložky armády. Do ich čela vymenoval generálplukovníka Denisa Ľamina, doterajšieho náčelníka štábu zo skupenia Stred. Krok je reakciou na kľúčovú úlohu dronov vo vojne na Ukrajine. Šéf Kremľa zároveň presunul všetky logistické služby pod jedno velenie. Hladina Visly vo Varšave dnes klesla na 109 cm, čím sa priblížila k historickému minimu z augusta 2025, od ktorého ju delí už iba 5 cm. Poľský inštitút meteorológie a vodného hospodárstva vyhlásil v krajine 71 hydrologických výstrah pred suchom. Dotýkajú sa takmer celého toku rieky. Na stanici Anopol namerali zvýškou 160 cm najnižšiu hladinu za viac ako 70 rokov. Pápež Lev XIV. Odcestuje v novembri na oficiálnu návštevu Južnej Ameriky, počas ktorej postupne zavíta do Urugvaja, Argentíny a Peru. Pôjde o prvú pápežskú návštevu Urugvaja a Argentíny za takmer 40 rokov. Apoštolskú cestu zakončí 11. až 17. novembra v Peru, kde v minulosti 10 ročia pôsobil ako augustiniánsky misionár a biskup. V roku 2015 získal aj tamojšie občianstvo. Slovenský futbalový zväz sa plánuje brániť súdnou cestou voči rozhodnutiu Ministerstva cestovného ruchu a športu. Tomu dočasne pozastavilo vyplatenie tranže vo výške viac ako 4 milióny eur, hovorí prezident zväzu Jan Kováčik.
5: Ja si myslím, že vyjadrenie, ktoré sme poslali ministerstvu, je dostatočné. Ministerstvo po nás chce niečo, čo my mu nevieme dodať. My sme mu dodali 20. apríla všetky podklady, ktoré máme, o ktoré nás žiadalo. 20. apríla nás nikto nekontaktoval, že ešte niečo ďalšie od nás chce.
2: Rezort kroky odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri zmluvách o ručení pri dodávke mobilných telefónov a nedostatočným dodaním podkladov. Výpadok financií podľa Kováčika ohrozí chod zväzu, kluby, mládež či plánovanie prípravných zápasov.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo, 32 až 41 stupňov. Nočná teplota sa bude pohybovať od 19 do 13, na juhozápade ojedinele od 25 do 19 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, cez deň na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 87. kilometri je roztrhaná pneumatika z kamiona. O niečo ďalej sa po krajnici pomalým tempom presúva kamión. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena na kilometri 55,5 blokuje pokazené osobné auto jeden jazdný pruh. Radary vás merajú v obci Kapl na obojsmerne, na diaľnici D1 pri Trenčíne v oboch smeroch, na vjazde do Solčian z Partizánskeho a v obci Žabokreky smerom na Necpali. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Národné stretnutie mládeže P26 v Poprade je za nami. Bohatý duchovný a kultúrny program však bude v protagonistoch a návštevníkoch rezonovať ešte dlho.
8: Že se o Krista stále více začínají zajímať mladí. Takže i pro mňa je to pramen nadeje.
7: Viac povieme už o chvíľu a budeme vás pozývať aj do Zákamenného, kde v sobotu oslávia pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. Tešiť sa môžete tiež na zamyslenie Marka Rojáka. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrej.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Národné stretnutie mládeže P26 v Poprade ponúklo pestrý program zložený z ranných modlitieb, katechéz, svedectiev, umeleckých vystúpení, moderovaných diskusí a outdoorových aktivít. Príprava a organizácia si vyžiadala veľa úsilia, času a obetavosti. Z programu v multifunkčnej hale Arena zarezonovala najviac piatková cesta svetla, ale aj silné svedectvá. K jedinečnému programu sa vrátime v reportáži Márie Frisovej.
2: Téma tmy a svetla dominovala programu Národného stretnutia mládeže v Poprade, ktorého väčšia časť sa konala v športovej hale Arena. Priniesol emócie, špičkové umenie a najmä duchovné povzbudenie. Hovorí zodpovedný za duchovnú prípravu pred národným stretnutím s názvom Buď svetlom a režisér programu P26 Pavol Danko.
3: My sme o programe Národného stretnutia mládeže začali snívať pred rokom. Napríklad tá cesta svetla, ktorá bola v piatok večer, to bol naozaj veľký projekt, ktorý sa rodil veľmi dlho a sme veľmi šťastní, že prijalo pozvanie zatiaľ najväčší počet profesionálov. Mali sme hercov, absolventov vysokých škôl muzických umení alebo akadémie umenia alebo aktuálnych študentov. Samozrejme, nerátam skvelých spevákov a hudobníkov, ktorí sú vždy na takýchto podujatiach, keďže tie koncerty k tomu neodmysliteľne patria, ale mali sme aj dvoch externých choreografov. Jaroslav Ondruš, rodák z Popradu, žijúci v Prahe, teraz tancujúci v Nemecku, a Vika Kozáková, jedna z najlepších choreografiek na území Československa. Jarko robil úvodný ceremoniál s bludiskami a Vika robila to silné svedectvo v nedeľnom programu.
2: Silné myšlienky a nádherné pódiové stvárnenie nenechali chladnými ani biskupov. Košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý bol ako rečník súčasťou programu, neskrýval nadšenie z toho, ako mladí ľudia dokážu prežívať svoju vieru moderným a živým spôsobom.
4: Bol veľmi pekne vyskladaný, živý, pestrý a ponúkol veľa. Každý si mohol vybrať a každý si mohol odnesť veľké povzbudenie, nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorí ho doma čakajú.
2: Medzi hostiami v rámci programu nechýbali ani tváre zo zahraničia. Veľké povzbudenie priniesol mladým aj český biskup zodpovedný za mládež v rámci Českej biskupskej konferencie Pavel Posád.
5: Hodne milujú Benedikta 16. On uvádí 3 dôvody pro naději, ty dva vynechám, ten tretí, že se o Krista stále více začínají zajímat mladí. Takže i pro mě je to pramen naděje.
2: Program v aréne však nebol len efektnou show, bol najmä o dotyku so srdcom. Scénky, svedectvá a modlitby zasiahli mladých hlboko. Ich hodnotenia hovoria za všetko.
6: Ja som hlavne ocenila tú umeleckú stránku, aj to, že mnohé veci boli nielen umelecky do hĺbky spracované, ale aj myšlienkovo duchovne. Jednak to dáva umelecký úžasný zážitok, ale aj pre tých, čo hľadajú tú duchovnú hĺbku.
7: Ja si myslím, že to bolo veľmi tak profesionálne urobené, veľmi také aj umelecké, aj hlboké. A mal to veľmi pekné myšlienky. Celý ten program som si veľmi tak užila, aj cestu svetla.
2: To, čo robí Národné stretnutia mládeže jedinečnými, nie je len produkcia. Je to aj neopakovateľnosť daného momentu, vysvetľuje režisér P26 Pavol Danko.
3: No tých 16 mesiacov príprav sa zdá veľmi dlhá doba v porovnaní s tým, že za 3 dni to všetko zažiari a akoby zmizne. Jediné, čo nám ostáva, je veriť, že to nezmizne, ale že ten záblesk svetla, o ktorý sme sa my pokúšali z javiska, ostáva v dušiach mladých ľudí. A netušíme, čo to s nimi spraví, ale vrátim sa k piatkovému otváraciemu ceremoniálu, kde sme našli dvoch mladých ľudí, ktorí z javiska povedali svedectvo, ako im v minulosti Národné stretnutie mládeže zmenili život. A to dúfame, že sa stane aj teraz.
2: Za bezchybným chodom celého programu P26 i víkendu stála aj skupina v žltých tričkách. Reč je o takmer 400 dobrovoľníkoch. Bez ich obety a ochotných rúk by to jednoducho nefungovalo. Aj v nich zanechalo P26 nezmazateľnú stopu.
8: Priniesla mi to radosť. Naozaj cítim, že ma to obohatilo a verím, že aj môj duchovný život.
9: Bolo to krásne, že sme mohli takto slúžiť, dať niečo von zo seba. Že nie iba byť prijímateľmi, ale rozdať sa pre iných.
2: Nepostrádateľnosť služby dobrovoľníkov si uvedomovali aj cirkevní predstavitelia. Hneď po skončení podujatia v nedeľu popoludní prišiel medzi nich apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli spolu s biskupmi, aby sa im z celého srdca poďakovali.
10: Som veľmi šťastný a radosne prekvapený z vašej radosti a entuziazmu. Sme tu, aby sme sa vám všetkým poďakovali, pretože vieme, že práve vďaka vám a vašej dobrovoľníckej službe sa podarilo tak dobre zorganizovať tieto 3 dni. Skutočne ste pochopili, čo znamená robiť niečo pre druhých. Sme vďační za vašu radosť, za to, ako sa delíte o vašu činnosť. Od vás prijímame entuziasmus, radosť a nádej.

0: Cirkev dnes.
1: V Oravskej obci Zakamenné v sobotu oslavia pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. Program sa začne o 10. hodine modlitbou posvetného ruženca. O 10.30 bude nasledovať slávnostná svätá omša v kostole na nebovzatia Panny Márie. Bude ju celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. V homílii sa veriacim prihovorí Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen vám zo slávnosti prinesie priamy prenos. Ak sa do Zakamenného vyberiete osobne, navštívte pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. O jej zriadenie sa pričinila aj pani Viktória Sekerášová.
2: Pamätná izba sa nachádza v starej budove obecného úradu, pretože nemali sme priestor, kde by sme uchovali veci, ktoré sme po nežnej revolúcii pozhaňali po biskupovi, pretože pred revolúciou spomínať meno Ján Vojtašák biskup bolo tabu, až to bolo s ohrozením aj zamestnania, aj tak. Niečo sme priniesli z kapituly, niečo nám dali rodiny príslušníci a niečo sme našli v Oravskej Lesnej, kde biskupov synovec Tomáš Vojtašák mal gazdinku a ona si to uchovala. Takže je tu zo pár vecí autentických po biskupovi Vojtašákovi.
1: Na stene máte krásny veľký drevený ruženec a krížik je nad ním a práve pri tom kríži je napísané, že visel v izbe biskupa Jána Vojtašáka v spišskej kapitule.
2: A toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Tá knižka, ktorá je tam, patrila jemu?
2: Je jeho. Misál, s ktorou sa modlieval. Aj kabát je jeho, aj taška je jeho, aj písací stroj.
1: Máte tu knižky o živote biskupa Jána Vojtašáka a také tabule, kde sa píše, ako sa dostal biskup Vojtašák z Oravy až na čelo cirkvi a takisto aj o jeho krížovej ceste, o zinscenovanom procese, v ktorom bol odsúdený na niekoľko rokov tvrdého väzenia. Bol vo väzení v Ilave, vo Valdiciach, v Leopoldove na Pankráci. No a teda napokon skončil v Senohraboch, zomrel 4. augusta 1965 v Hričanoch a potom 7. augusta 1965 ho pochovali v Zakamennom. Pani Viktória, vy si pamätáte ešte ten pohreb?
2: Pohreb to bola taká udalosť, že sa nesmelo šíriť také, že ide byť nejaký honosný pohreb. Obyčajná omša bolo povedané. Vtedy tu bol pán farár Peter Makoš, ktorý bol veľmi starúčky, mal z toho trošičku strach, ako to bude prebiehať, pretože tu už deň predtým, ešte ako mala pristruhla, so zosnulým biskupom už sme videli, že tu je veľa chlapov v černých oblekoch, čiže eštebákov, sledovali, čo sa v obci robí. Prišlo veľa ľudí, bolo veľa kňazov, aj reholných sestier, všetko bolo v pokoji, bola omša, potom sa išlo na cintorín. Ja som vyšla na lipu, ktorá bola tam v blízkosti hrobu. Chcela som niečo odfotiť a tak som počula aj ten prejav pána Jozefa Krajniaka, ktorý neplánovane, keď mali biskupa uložiť už do zeme, vystúpil s tým prejavom. Ľudia ostali ticho, lebo vedeli, že sú to drsné slova voči vládnúcej triede, ako hrobi s tými ľuďmi, ako ich s inscenovanými tými súdnymi procesmi pripravili o ľudskosť, o čest, ako ich týrali. A povedal takú vetu, že dúfa, že príde doba, kedy budú do Zakamenného putovať putníci k hrobu biskupa Jána Vojtašáka ku prosebníkovi, čo dúfame, že sa stane. Putníci tu chodia.
1: V pamätnej izbe biskupa Jána Vojtašáka sme zastihli aj postulátora kauzy blahorečenia biskupa Vojtašáka Petra Jurčagu. Ako to vyzerá v súčasnosti s touto kauzou?
3: Prebieha rímska fáza kauzy blahorečenia. Počas tejto rímskej fázy sa nám podarilo zostaviť pozíciu. To je vlastne dokument, ktorý predstavuje Božieho sluha ako mučeníka. No a tento dokument teraz bol posunutý komisii historikov, ktorí pracujú na dikastériu pre kauzy svätých. Úlohou týchto historikov je posúdiť historické okolnosti, ktorých Boží sluha žil, aké mal postoje a hlavne z historického pohľadu dať odpovede na mnohé otázky jeho života, ktoré sú buď problematické, ale hlavne vniesť takú plnú pravdu do celého procesu.
1: V sobotu bude v Zakamennom veľká púť, kde sa bude spomínať práve na biskupa Jána Vojtašáka.
3: Chceli by sme pozvať do Zakamenného naozaj všetkých, ktorí majú úctu voči Božiemu sluhu biskupovi Jánovi Vojtašákovi, ako aj tých, ktorí vlastne o ňom nepočuli alebo počuli len málo. málo. Tu na jeho rodisku si pripomíname pamätný deň jeho odchodu do domu otca. Isto je veľmi veľa mimoriadnych uzdravení a mnohých zázrakov na jeho príhovor. Zakamenci sú veľmi srdeční ľudia. Každý rok to už je pekná tradícia, niekoľkoročná. Po skončení svätej omše všetky pozývajú na chutný guláš, čiže aj ten guláš môže byť takým ťahačom na to, aby tu na mnohí ľudia prišli a zažili naozaj tú atmosféru toho pokoja, tej modlitby.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov, denná sa vyšplhá na 32 až 41 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň na západe severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v obci Maňa v časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo, premávku tu riadi polícia. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa zrazili tri autá, úsek je neprejazdný, obchádzate to cez Lieskovec. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky sa v kolóne zdržíte približne 10 minút, rovnako aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 87. km. Je roztrhaná pneumatika z kamióna. O niečo ďalej sa po krajnici pomalým tempom presúva kamión. A na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena blokuje na 55. kilometri pokazené osobné auto jeden pruh. Radary stretnete na diaľnici D1 pri Trenčíne v oboch smeroch a v Horných Semerovciach na hlavnom ťahu smerom na Hokovce. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Si ako trojlist.

0: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
1: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvaroch, že sú krátke. A tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm, čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urobím tie odbočky.
0: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár dnes o 20:10. Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
2: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
0: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť vo štvrtok o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
5: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
4: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Tieto slová vystihujú život salesiánky Ľudmily Dočolomanskej.
7: Je najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
6: Bližšie si o nej povieme v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
8: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej

0: Farnosti Zakamenné, pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
0: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.
2: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
3: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
4: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
2: Viac povedia v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.

Boli sme na kurze. Nepoznali sme sa. Na začiatku sme mali icebreaker, krátku aktivitu na prelomenie ľadov a bližšie sa zoznámenie. Každý dostal do dlane kocku ľadu. Zvláštny chladivý pocit. Pohybovali sme sa po miestnosti a na pokyn vedúceho sme vytvorili dvojice a hovorili sme o sebe. Zdá sa to ľahké, ale hovoríte dovtedy, kým sa vám kocka ľadu v dlani celkom neroztopí. Podarilo sa. Dostal som zo seba toľko informácií, že až. Najprv hovoríte o svojej rodine, záľubách, voľnom čase, ale keď tá kocka ľadu sa nie a nie roztopiť, hovoríte aj o veciach, ktoré sú neskutočné. Keby som teraz mal horúčku 39, keby som mal dlaň ako rozpálenú párebu, a tak ďalej. Len aby sa tá kocka čím skôr roztopila. Príjemne dlaň chladila a stávala sa menšou pod tlakom môjho času a informácií, ktoré som zo seba dostával. Každý človek, keby mal vo svojej dlani kocku ľadu, vyrozprával by o sebe celkom zaujímavý príbeh. Prelomil by ľady, ktoré nás delia od ostatných. Nie sme poslaní sa stať ľadoborcami, ktoré pod vlastnou váhou lámu ľad, aby sa dostali ďalej. Lámať srdcia je oveľa lepšou činnosťou. Lámať, nie zraňovať, ale ich zbližovať. Jednou malou kockou ľadu roztopenou vo vlastnej ruke pomaly roztápať ľadové kráľovstvo vzťahov okolo nás. Nie iba mlčať, ale vo vhodnom čase povedať, odovzdať a prijať informáciu a byť za ňu vďačný. Po týždni sme sa rozchádzali ako ľudia, ktorých nespájala iba miestnosť, v ktorej sa prednášalo, ani stôl v jedálni, ani spoločné aktivity, ale aj uistenie, že v živote mám prijímať do svojich dlaní kocky ľadu zamotaných situácií a odovzdávaním ďalej nie sa ich zbavovať, ale zdieľať.

0: Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 47 minút.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Čo zaujímavé sa dnes udialo, pre vás mapuje Monika Majerová z redakcie Spravodajstva, ktorá intenzívne chystá dnešný Infolumen. Ten je pre vás pripravený o 17.30, ale Monika prišla do štúdia, aby prezradila aspoň niekoľko tém. Vitaj.
2: Pekné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Lumen prajem. Ministerstvo práce napreduje v príprave projektu rodinných kariet. Tie majú rodinám a s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov priniesť zľavy na tovary a služby spojené so starostlivosťou o dieťa, informuje minister práce Erik Tomáš.
3: Budeme na tieto rodinné karty poskytovať, alebo rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. Pôjde o potraviny, hygienické potreby, detské a športové oblečenie a obuv, knihy, kultúra, šport, zdravotná starostlivosť, vzdelávacie aktivity, voľnočasové aktivity a ďalšie tovary a služby súvisiace s výchovou detí. Samozrejme, tá konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, čo tí partneri vlastne ponúknu.
2: Teploty na Slovensku dnes opäť prekročili hranicu 40 stupňov, a to na Bratislavskej Kolibe, v Hurbanove, Kráľovej Prisenci aj v Mužli. Pápež Lev XIV. Odcestuje v novembri do Južnej Ameriky, postupne zavíta do Urugvaja, Argentíny a do Peru. No a Rusko dnes opäť masívne útočilo na Ukrajinu. Nočné údery v Kievskej oblasti si vyžiadali najmenej 17 mŕtvych.
1: Všetko podstatné dnes pre vás mapuje Monika Majerová. Hlavné správy Infolumen vysielame o 17.30.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov, denná vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
3: V obci Maňa, v časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo, sa stala dopravná nehoda a premávku tu riadi polícia. 10-minútové kolóny vás držia v Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom z Petržalky aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V klesaní z Pezinskej Baby na Pernek je v zákrute odstavený obytný príves s defektom. V okolí sa pohybuje posádka, dávajte si tu veľký pozor. Radar ste stretli v Horných Semerovciach na hlavnom ťahu smerom na Hokovce. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Dnešné Lumen Fórum sa dostalo do cieľa, pred nami sú ďalšie zaujímavé programy. Dávam vám do pozornosti o 18. svetu omšu z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude miestny dekan farár Patrik Baláš. Večer o 20.10 to bude odborník na linke s Máriou Čigášovou o starostlivosti o ovocné stromy a kríky počas horúceho leta. A vo fujarôčke mojej o 21.30 predstavíme výtvarníčku maľovaných schránok Andreu Rolkovú z Kremnice. Všetko podstatné je na našom webe Lumen.sk. Prajem pohodu pri počúvaní. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Dnes si rada odskočím na malý hudobný výlet do Tatier a pozývam aj vás. Do čias, keď tam svoje šťastné roky prežívala poetka Maša Haľamová, či tatranský hudobný skladateľ a hotelier Ján Móry, ktorý v hotelovom areáli Nového Štrbského plesa mnoho dobudoval, čo oceňujeme aj dnes. Plavecký bazén, kostolík Svätého Kríža či výhliadkovú kaviareň Monte Mori, z ktorej si vás absolútne podmaní výhľad na vysoké, nízke Tatry aj Martinky. Z Móriho tvorby síce žiadnu miniatúru po ruke nemám, ale vrelo odporúčam jeho spišské piesne, motívy zo slovenského raja, symfonickú báseň Pod Tatrami, Suitu pod Kryváňom a V tôni hôr, Zbojnícku rapsódiu či spišské tance. Móriho láska k prírode je v nich pekne otlačená. Dnes vás pozdraví skvelá Melania Oláriová v nahrávke z roku 1958 v piesni Malé medvieďa z pera Jaroslava Lajfera a Milana Semíka. Siahneme tiež do hudobnej dielne poľského skladateľa Piotra Rubika, do kanto biografie o Jánovi Pavlovi II. Santo Subito a s Vojtilovskou láskou zamierime k našim najvyšším štítom piesňou Tatry strome jak kríž. Ukážkou Strávnice na vrch Ostražice sa pripomenie Darinka Laščiaková s Oľunom Rádia Bratislava. Najskôr nás však na miesto činu vyvezie Móžiho Tatranský expres, ktorý otextoval Otto Kaušic a v roku 1944 s malým rozhlasovým orchestrom Ferdinanda Zišku naspieval František Krištof Veselý.
2: Tatranský expres, tam kde ma vezmeš, tam na mňa krásny deň čaká. Zajdem si kdesi, cez hory lesy,

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Nezdá sa ti Ježišovo správanie v dnešnom evanjeliu trochu hrubé? Najprv vôbec nereaguje na volanie kanánskej ženy, ktorá ho úpenlivo prosí o pomoc. A v zápätí vyhlási, že prišiel pomáhať len Izraelitom. Pomôcť jej by vraj bolo vziať jedlo deťom, Izraelitom a nakrmiť ním psov, pohanov. No táto žena sa nevzdáva. Bojuje tak vytrvalo, až kým jej Ježiš, dojatý jej vierou, neoslobodí dcéru od zlého ducha. Okrem toho, že Ježiš takto učeníkom ukázal, že mu na pohanoch záleží rovnako ako na Židoch, zároveň túto ženu skúšal. A to sa nám možno zdá nepríjemné, lebo ak Ježiš skúšal ju, mohol by skúšať aj nás. Možno si to už niekedy zažil aj ty, keď si sa utiekal k pánovi s naliehavou prosbou, ale tvoja situácia sa navonok nijako nezmenila. V tej chvíli si si už takmer myslel, že sa Ježiš o teba nezaujíma, alebo že na teba naložil priveľké bremeno. Predpokladajme, že Ježiš túto ženu skúšal. Ako zareagovala? Čo sa od nej môžeme naučiť? Poprvé bola presvedčená, že Ježiš jej môže pomôcť. Ak by to tak nebolo, neoslovila by ho. Jej dôveru vidno už v tom, s akými slovami sa na neho obrátila. Pane. Cítila, že Ježiš má blízko k Bohu Izraela a môže jej dcére prinavrátiť zdravie. Po druhé, táto žena bola vytrvalá. Nedovolila, aby jej postavenie cudzinky bránilo požiadať o to, čo potrebovala. Odmietnutie pre ňu nebolo priateľné a neodradilo ju ani mlčanie. A napokon bola pokorná. Mnohí ľudia by sa boli urazili, keby ich bol Ježiš prirovnal k psovi, ale ona nie. V skutočnosti toto prirovnanie prijala a využila vo svoj prospech. Aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Keď Ježiš videl pokoru, vytrvalosť a dôveru tejto ženy, povedal jej: veľká je tvoja viera, a na mieste jej dcéru uzdravil. Preto ak budeš mať niekedy pocit, že ťa Boh skúša, vezmi si príklad z tejto kanánskej ženy. Vytrvaj v modlitbe, dôveruj Ježišovej láske a zostaň pokorný a príjmi akúkoľvek odpoveď, ktorú dostaneš. Ježiš presne vie, čo potrebuješ. Pane, pomôž mi vložiť do teba všetku svoju dôveru.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Dnes padol absolútny teplotný rekord. Pri Nových Zámkoch namerali takmer 41,5 stupňa. Pápež na jeseň navštívi Uruguay, Argentínu aj Peru. Vladimír Putin oznámil vytvorenie novej zložky ozbrojených síl.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Ministerstvo práce napreduje v príprave projektu rodinných kariet. Tie majú rodinám s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov priniesť zľavy na tovary a služby spojené so starostlivosťou o dieťa, informuje minister práce Erik Tomáš.
3: Čo vlastne tá rodinná karta prinesie a ako vlastne bude vyzerať? Takže prvú vec, ktorú chceme povedať, rodinná karta bude aplikáciou. Tak ako sme to už uviedli, ako som to už uviedol. Prečo aplikácia? Pretože predpokladáme, a je to úplne evidentné, že rodiny zakladajú mladí ľudia, alebo mladí ľudia majú deti a tým pádom už drvá väčšina týchto mladých ľudí má určite smart telefóny a tým pádom nebude problém komunikovať vlastne cez aplikáciu, takže rodinná karta bude v podobe aplikácie.
1: V najbližšom čase rezort určí predpokladanú hodnotu zákazky. Verejné obstarávanie plánuje spustiť na jeseň a samotný systém uvedie do praxe v priebehu budúceho roka. Rodinná karta nemá byť novou sociálnou dávkou, ale moderným nástrojom podpory v spolupráci so súkromným aj verejným sektorom.
3: Pôjde o potraviny, hygienické potreby, detské a športové oblečenie a obuv, knihy, kultúra, šport, zdravotná starostlivosť, vzdelávacie aktivity, voľnočasové aktivity a ďalšie tovary a služby súvisiace s výchovou detí. Samozrejme, tá konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, čo tí partneri vlastne ponúknú.
1: Náklady na projekt zatiaľ nie sú známe. Ministerstvo však zdôrazňuje, že na jeho spustenie nie je potrebná nová legislatíva a štát bude v systéme plniť najmä dohliadaciu a verifikačnú úlohu. Minister spravodlivosti Boris Susko podá na Najvyšší správny súd disciplinárny návrh na konkrétnu sudkyňu pre pochybenie v prípade, ktorý predchádzal júnovej vražde učiteľky v Gelnici. Žena totiž nedostala zo strany súdu informáciu o prepustení svojho manžela z väzby, hoci o to oficiálne požiadala.
4: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Nebola vyrozumená a jej vyrozumenie nebolo ani zabezpečené iným spôsobom. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd.
1: Rezort spravodlivosti vo veci podáva aj trestné oznámenie. Konanie malo byť totiž vyhodnotené ako týranie blízkej osoby, nielen ako nebezpečné vyhrážanie. Pripravuje takisto dovolanie na Najvyšší súd.
4: Ja nie som orgánom činným v trestnom konaní a neprislúcha mi to uzavrieť s konečnou platnosťou a preto v tejto veci sme sa rozhodli podať trestné oznámenie a pripravujeme aj dovolanie na Najvyšší súd.
1: Minister v reakcii na zlyhanie pri prenose informácií medzi políciou, prokuratúrou a súdmi presadzuje novelu legislatívy. Nové pravidlá majú zaviesť automatické informovanie obetí či kontaktovania už v prípravnom konaní, a to bez rozhodnutia súdu.
2: Krátko z domova.
1: Dnes padol nový absolútny teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota popoludní 41,4 stupňa, čím o 10 stupňa prekonala doterajšie maximum z 30. júna tohto roka. Hranicu 41 stupňov dnes prekročili aj meteorologické stanice v Mužli a v Dolných

0: kandidovať na svoj post. Svoju kandidatúru oznámil s podporou širokej koalície strán KDH, Hnutie Slovensko, SAS, Za ľudí a Kresťanská únia. V boji o kreslo šéfa krajskej samosprávy sa stretne na jeseň s Milanom Mazurekom, Marianom Gecim, Samuelom Migaľom a Juditou Lašákovou. Slovenská republika si dnes v Chorvátsku uctila pamiatku dvoch slovenských vojakov, rodmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana, ktorí tragicky zahynuli počas mierovej misie OSN v bývalej Juhoslávii. Ich mená boli slávnostne odhalené na pamätníku v oblasti Ľubovo pri príležitosti Chorvátskeho dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal Mariana Kočnera za vinného v kauze Donovali a Báč. Tá sa týka nadmerných odpočtov DPH pri predaji nehnuteľností a poškodzovania veriteľa pri dražbe golfového areálu. Súd mu ale ďalší trest neuložil, keďže jeho aktuálny 19-ročný trest odňatia slobody považuje za dostatočný. Súd neuplatnil ani prokurátorom navrhovaný 3-miliónový peňažný trest. Jeho obhajca Michal Manzák.
1: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Tento rozsudok nezohľadňuje judikatúru súdneho dvora Európskej únie a som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
0: Spoluobžalovaných Petra Pecha súd odsúdil na 3-ročný podmienečný trest s 5-ročnou skúšobnou dobou a peňažný trest 50 000 eur. Jana Šlachtová, ktorej Senát nepovolilo vziať späť pôvodné vyhlásenie o vine, dostala rovnako 3-ročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 roky a peňažný trest vo výške 25 000 eur, pokračuje prokurátor.
2: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa zoznámil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či na svojej strane bude alebo nebude podané odvolanie.
0: Rozsudok tak zatiaľ nie je právoplatný. Obhajcovia obžalovaných sa na mieste odvolali a prokurátor si ponechal lehotu na odvolanie. Opozičná strana SAS kritizuje výdavky ministerstva pôdohospodárstva na tohtoročný agrokomplex. Podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej rezort pod vedením Richarda Takáča poskytne nitrianskému výstavisku na základe doteraz zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur, čo je podľa nej približne 20-násobne viac ako počas úradníckej vlády v roku 2023.
3: Chcete vedieť, na čo míňa peniaze minister Takáč počas konsolidácie? Na stovky fľaš alkoholu, tiramisu, cheesecakey alebo na jednohúbky skoro za 2000 eur na deň. Čo za tieto peniaze minister Takáč nakúpil? Stovky fľaš alkoholu, domácu, rum, víno či šampanské.
0: Kritiku smeruje najmä na výdavky za catering, vrátane nákupu alkoholu a občerstvenia, ktoré označila za neprimerané v čase konsolidácie verejných financií.
3: Napríklad do stánku, ktorý bude slúžiť na prezentačné, informačné a edukačné aktivity rezortu s dôrazom na propagáciu školského programu, nakúpil minister Takáč, prosím vás pekne, školský program, áno, ešte raz, 60 fliaž alkoholu a niekoľko kartónov piva.
0: Reakciu ministra pôdohospodárstva sa nám do uzávierky nepodarilo získať.
4: Z cirkvi.
0: Tlačové stredisko Svätej stolice dnes informovalo o apoštolskej ceste svätého otca Leva XIV., ktorá je naplánovaná na november. Na pozvanie hlav štátov a cirkevných autorít príslušných krajín uskutoční pápež apoštolskú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Bude sa konať 6. až 17. novembra. Program cesty bude zverejnený neskôr. Medžugorje sa počas festivalu Mládeže Mladí Fest opäť stalo miestom, kde sa stretli 10 000 mladých ľudí z celého sveta. Medzi tými, ktorí počas festivalu priniesli svoje osobné svedectvo o viere a Božom pôsobení v živote človeka, bol aj kapitán Michal Libant z väzenského spoločenstva Dizmas. 20 rokov pracoval v najprísnejšej a najťažšej väznici na Slovensku. Viac povie Boris Kolár.
5: Svedectvo Michala Libanta zaznelo pred viac ako 50 tisíc ľuďmi a približne 500 kňazmi priamo v Medžugorí a bolo simultánne prekladané a streamované do viac ako 18 jazykov. Išlo o výnimočnú udalosť aj pre slovenských účastníkov festivalu, keďže poprvýkrát od roku 2021 na Mladifeske zaznelo svedectvo v slovenskom jazyku.
6: Ja chodím každý týždeň 11 rokov do tých väznic a väčšinu každý týždeň na nejaký takýto festival. A niekedy sa ma tak opýtajú, Michal,

0: pokuty máme zaplatiť. Viete, čo im poviem? Za mňa už zaplatil. Za mňa už zaplatil. My sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe. Ale väčšinu nikto o tom nevie. Lebo naši členovia sú v takých katakombách. Ale my musíme poslať 1300 dopisov každý mesiac. Nie cez internet, ale fyzicky.
1: Michal Liband vo svojom svedectve hovoril o vlastnej životnej skúsenosti s Bohom, o spoločenstve Dismas a o jeho službe, ako aj o tom, ako Boh premenia životy odsúdených.
0: Chcem vám povedať, že minulý mesiac to všetko stalo asi 5000 eur a ja som ich nemal. A my nemáme zverejné nikde číslo účtu. Nás sa nedá prispäť, lebo to, keď hovoríme o Božej prozreteľnosti, to musíme aj žiť. Samozrejme, že keď mi niekto napíše, tak mu dáme. Ale musí to byť vaše. Vždy čakáme, lebo Ježiš je vždy nad tým. On sa vždy postará.
1: Spoločenstvo Dismas dnes po 11 rokoch služby združuje približne 5240 členov. Z nich je 1280 odsúdených priamo vo väzniciach, ktorým členovia spoločenstva každé 4 týždne posielajú listy.
2: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu je otvorená pre nových spolupracovníkov. Aj z tohto dôvodu víta vo svojej redakcii stážistov, či už laikov alebo zasvetených. Posledné mesiace tak privítali rehoľnú sestru. O jej práci informuje na svojich stránkach Vatikán News. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
3: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu mala v uplynulých mesiacoch novú spolupracovníčku. Sestra Jana Pavla Halčinová zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul strávila v Ríme 3 mesiace v rámci projektu pre rehoľné sestry. Jej dni sa delili medzi prípravu textov, preklady a nahrávanie v štúdiu. V rozhovore pre slovenskú redakciu uviedla, že sa jej neodchádza ľahko.
4: Musím uznať, že sú také zmiešané pocity a pocit takého smútku, pretože asi som si ani nepredstavovala, že za 3 mesiace mi tu bude tak blízke, ale fakt ako tá každodenná prítomnosť v tom štúdiu, tá práca, byť s vami, tak bolo to niečo, čo bolo požehnaním.
3: Súčasťou pobytu boli aj generálne audiencie a liturgické slávenia so Svätým Otcom Levom XIV. K osobnému stretnutiu s pápežom však nedošlo.
4: Mala som možnosť vidieť Svätého Otca 3-krát, pomerne zblízka, ale nemala som tu možnosť podať mu ruku. Tak to asi teda necháva Pán Boh na 2-krát.
3: Zo svojho pobytu si sestra Jana Pavla odnáša najmä vďačnosť.
4: Z Ríma si odnášam taký ten pocit, ako príslušnosti aj k cirkvi, takú, asi to neviem opísať, takú radosť a veľmi veľkú vďačnosť aj za to, že som mohla byť s vami.
3: Skúsenosť z vatikánskych médií chce podľa svojich slov využiť aj vo svojej reholi. Podobný projekt umožňuje aj ďalším reholným sestrám zapojiť sa do práce vatikánskych médií.
2: Mobilný hospic Svätej Luizy realizuje iniciatívu pod názvom Namiesto kvetov darujte pomoc. Ponúka možnosť premeniť spomienku na blízkeho človeka na konkrétnu pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. Namiesto kvetinových darov môžu pozostali alebo účastníci pohrebu venovať finančný príspevok na činnosť mobilného hospicu Svätej Luizy. Takýto dar pomôže zabezpečiť starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov a podporí ich rodiny v náročných chvíľach. Nitra stojí na 7 pahorkoch. Jedným z nich je Martinský vrch, domácim dobre známy ako miesto bývalých kasární. Ukrýva v sebe však viac než len tie. Viac sa dozviete v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajerová.
5: Jednou z najvzácnejších pamiatok sú obrysy základov kostolíka, ktorý bol asanovaný na začiatku 20. storočia. Práve na jeho mieste našli archeológovia niečo, čo možno ani sami nečakali. Pokračuje Peter Michalík, sprievodca z turistického informačného centra.
6: Našla sa tam minca, na ktorej bolo uvedené Carolus Rex, čiže patrila táto minca jednému z troch Karolov, ktorí niekedy v období 9. storočia, začiatkom 10. storočia panovali na franskom tróne.
5: Martinský vrch bol osídlený už v období neolitu. Domov tu našli Kelti a neskôr tu vznikla osada Svätý Martin. Výhodu tejto polohy neskôr využívala armáda. Kasárne tu vznikli v 80. rokoch 20. storočia, pokračuje Peter Michalík.
6: Dôvodom pre vznik kasárni bolo to, že je to zase výhodná poloha, ktorá sa nachádzala vlastne na dôležitej ceste, ktorá smerovala od Topolčian do Levíc.
5: Kasárne armáda opustila v roku 2008. Objekty sú dnes pamiatkovo chránené a majú rôznych majiteľov, pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
7: Väčšinu budov a objektov tu vlastní Rímskokatolická cirkev, respektíve Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. My ako mesto tu máme v podstate tie budovy, ktoré sme už zrekonštruovali, to znamená budovy kreatívneho centra a škôlky. A okrem týchto budov v podstate jedna taká väčšia budova oproti kreatívnemu centru a takisto niekoľko menších, ako napríklad kolkáreň.
5: Podľa hovorcu nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého však biskupstvo už má pripravené projektové dokumentácie, aj stavebné povolenia na obnovu budov a revitalizáciu pozemkov.
8: Jedná sa o budovu bývalého vojenského hostinca, mala by tam byť nejaká pekná reštaurácia s kaviarňou. No a druhou budovou je teda budova polnej nemocnice, ktorú by sme po rekonštrukcii takisto chceli sprístupniť verejnosti.
5: Dnes môžete toto miesto navštíviť a po chodníkoch sa prejsť peši či na bicykloch, hovorí Andrej Berkeš, predseda nitrianskej organizácie cestovného ruchu.
9: Objekt je otvorený a srdečne pozývame návštevníkov, turistov, ale aj cyklistov. Od 9. do tej 17. hodiny je určite objekt sprístupnený.
10: Zahraničné spravodajstvo.
2: Rusko znova masívne útočilo na Ukrajinu. Nočné údery v kievskej oblasti si vyžiadali najmenej 17 mŕtvych. Moskva tvrdí, že mierila na sklady zbraní a vojenského materiálu. Ruské úrady tiež tvrdia, že po útoku ukrajinského dronu vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Sumarizuje Julia Kavecká.
11: Rusko v noci zaútočilo na Kiev a priľahlé oblasti, pričom podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si útoky vyžiadali 17 mŕtvych a 44 zranených. Rusko podľa neho vyslalo na územie Ukrajiny 115 dronov, 24 balistických rakiet a 4 strely Onyx alebo Zircon. Hlavnými cieľmi boli vraj sklady patriace civilným podnikom, ale aj infraštruktúra či železničná stanica. Obete ukrajinské úrady hlásili z mesta Brovary na predmestí Kieva, z okolia Buče i Fastivu. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sa mu počas noci nepodarilo zostreliť ani jednu ruskú raketu. Zelenský preto znovu vyzval západných spojencov, aby Ukrajine dodali práve takéto balistické strely, ktoré by podľa neho mohli ušetriť ľudské životy. Minister zahraničných vecí Andrii Sybia na sieti X uviedol, že ruské útoky si neberú letnú dovolenku, preto nesmie poľaviť ani podpora Ukrajiny a tlak na agresora. Ruské ministerstvo obrany nočné letecké údery označilo za rozsiahly útok proti logistickým a distribučným centrám vojenských dodávok Ukrajiny. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila najnovšie ruské útoky na Kiev a uviedla, že Európska únia poskytne Ukrajine takmer 1,5 miliardy eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Rusko podľa jej slov musí zaplatiť za škody, ktoré spôsobilo. Aj ruské úrady hlásili útok na svojom území. Pri dronovom údere na sklad firmy Wildberries, ktorý Moskva pripisuje Ukrajine, bol zranený jeden človek. Zasiahnuté boli aj dve priemyselné zariadenia a dve obytné budovy. Stanica BBC pripomenula, že od 18. júla išlo najmenej o 15. požiar v skladoch Wildberries v rôznych regiónoch Ruska.
2: Ruský internetový obchod Wildberries rozširuje svoje logistické kapacity v Kazachstane. Do prvého štvrť roka 2027 plánuje otvoriť dva nové sklady. Výstavba pritom prichádza v čase, keď spoločnosť čelí opakovaným útokom ukrajinských dronov na svoje logistické centrá v Rusku. Viac povie Ondrej Rosík.
12: Podľa kazašského ministra obchodu a integrácie má spoločnosť Wildberries v súčasnosti v krajine prenajatých približne 46 000 m² skladových priestorov. V budúcom roku plánuje dokončiť dva sklady dokopy s rozlohou približne 260 000 m² v Almáte a Astane. Námestník ruského ministra zahraničných vecí uviedol, že Moskva a Astana začali pracovať na integrácii internetových obchodov ešte pred sériou ukrajinských útokov na sklady Wildberries v Rusku. Podľa zdrojov ruského ekonomického denníka je spoločnosť pripravená odkúpiť takmer všetky dostupné skladové kapacity v krajine, aby presunula časť svojej logistiky mimo dosahu útokov. Zároveň sa usiluje získať nové priestory aj v Rusku, kde sa však vlastníci skladov zdráhajú uzatvárať nové nájomné zmluvy pre pretrvávajúce bezpečnostné riziká. Ukrajinské sily v posledných týždňoch zaútočili dronmi na najmenej 14 skladov spoločnosti Wildberries. Ukrajinské úrady tvrdia, že okrem civilného tovaru zabezpečuje aj distribúciu dronov, elektroniky, súčiastok a ďalšieho vybavenia pre ruské ozbrojené sily. Podľa analytika výskumnej agentúry Data Insight dosahujú straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom platformy Wildberries odhadom 2,3 až 3 miliardy eur.
10: Krátko zo sveta.
2: Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta, vzrástol na 77. Miestne úrady síce vytiahli z mora 70 tiel, dve obete však našli ešte pred masívnym náporom migrantov z 30. júla. Mnohí z nich sa pri obchádzaní hraničnej bariéry utopili. Do exklávy podľa Madridu preniklo až 72 tisíc ľudí, väčšina z nich sa už vrátila do Maroka. Tí, ktorí zostali, čelia nedostatku jedla, vody, hygieny a ubytovania. Do svojich domovov v Libanone sa po vojne medzi Izraelom a hnutím Hizbalách začalo vracať viac ako 800 tisíc vysídlených ľudí. Podľa úradu OSN pre humanitárne záležitosti zostáva naďalej bezdomova vyše 360 tisíc osôb. Vrátené obyvateľstvo v južnom Libanone čelí vážnym problémom s prístupom k vode pre zničenú infraštruktúru. Hladina Visly vo Varšave dnes klesla na 109 cm, čím sa priblížila k historickému minimu z augusta minulého roka, od ktorého ju delí už iba 5 cm. Poľský inštitút meteorológie a vodného hospodárstva vyhlásil v krajine 71 hydrologických výstrah pred suchom. Dotýkajú sa takmer celého toku rieky. Na stanici Anopol namerali zvýškou 160 cm najnižšiu hladinu za viac ako 70 rokov. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesné požiare západne od Atén. Pri dohasovaní im pomáha priaznivejšie počasie so slabým vetrom. Obyvatelia sa už začínajú vracať do evakuovaných oblastí. Tamojšie úrady spúšťajú posudzovanie škôd na prírode aj majetku. Grécky premiér prislúbil rýchlu pomoc, ktorá má zahŕňať dotácie na dočasné bývanie pre ľudí bez domova či finančnú podporu pre zasiahnutých farmárov a podniky. Česká polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví z nedbanlivosti v súvislosti s júlovou dopravnou nehodou českého poslanca Filipa Tureka. Ten v centre Prahy narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa po zrážke prevrátilo a jeho vodič utrpel stredne ťažké zranenia. Poslanec pochybenie odmieta a tvrdí, že dopravné značenie bolo metúce. Zábery pritom naznačujú, že pokračoval rovno z odbočovacieho pruhu. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe budúci útorok na Tehelnom poli. Pokračuje Dominik Takáč, brankár Slovana.
13: Teším sa, že jednogólový náskok doma samozrejme nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma že sa to vypredá a máme do toho znovu emóciu. Takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu.
2: O víťazný gól sa postaral objav prebiehajúcej sezóny Manesi Kianga. Futbalisti Ararat Arménia zvíťazili nad slovinským súperom Celie 2-1 v prvom zápase tretieho predkola Ligy majstrov. Odveta rozhodne o tom, ktorý z dvojice postúpi do play-off Ligy majstrov. Tam sa víťaz stretne práve so Slovanom Bratislava. Slovenský futbalový zväz sa plánuje brániť súdnou cestou voči rozhodnutiu Ministerstva cestovného ruchu a športu. Tomu dočasne pozastavilo vyplatenie tranže vo výške viac ako 4 milióny eur, pokračuje prezident zväzu Ján Kováčik.
14: Ja si myslím, že vyjadrenie, ktoré sme poslali ministerstvu, je dostatočné. Ministerstvo po nás chce niečo, čo my mu nevieme dodať. My sme mu dodali 20. apríla všetky podklady, ktoré máme, o ktoré nás žiadalo. 20. apríla nás nikto nekontaktoval, že ešte niečo ďalšie od nás chce.
2: Resort kroky odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri zmluvách o ručení pri dodávke mobilných telefónov a nedostatočným dodaním podkladov. Výpadok financií podľa Kováčika pritom ohrozí chod zväzu, kluby, mládež či plánovanie prípravných zápasov. Naši hokejisti prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu a prehrali 1-6. Dnes večer nastúpia Slováci ešte proti Švajčiarsku. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku 4. miesto. Slovenské trio Dominik Ediházy, Filip Duda a Matúš Ediházy finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou 7,53 sekundy na víťazných Poliakov. V súťaži junioriek zaostali Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková o 13,28 sekundy za víťaznými Češkami. Naša tenistka Rebeka Šrámková vypadla na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry. Nestačila na 15. nasadenú Rusku Dianu Schneiderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2-6, 6-4 a 1-6. Svetová a turnajová jednotka Arina Sobolenková z Bieloruska nemala komplikácie s Japonkou Mojukou Učidžimovou. Zvíťazila 2x 6-3. Poľka Iga Świątecová zvládla zápas druhého kola takisto suveréne. Nasadená sedmička si poradila s Češkou Sárou Bejlekovou 6-0, 6-3. Jej ďalšou súperkou bude Švajčiarka Viktoria Golubičová, ktorá vyradila 31. nasadenú Chorvátku Donu Vekičovú v troch setoch 5-7, 6-2 a 6-3. Taliansky tenista Flavio Cobolli nepotvrdil pozíciu nasadenej šestky. Na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale vypadol už v druhom kole. Nad jeho sily bol Nemec Jannik Hanfmann, ktorý zvíťazil 2x 7-6. Druhé kolo bolo konečnou aj pre Rusa Andreja Rubľova. 10. nasadeného hráča vyradil Číňan Shang Tung Cheng po trojsetovej bitke 7-5, 4-6 a 7-6. Talianska diaľková plavkyňa Ginevra Tadeučiová získala na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži už druhú zlatú medailu. Po triumfe na 10-kilometrovej trati ovládla aj preteky na 5 kilometrov. Slovenská reprezentantka Lucia Slámová obsadila posledné 25. miesto. Nemecký diaľkový plavec Florian Wellbrock získal na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži druhé zlato. Po triumfe na 10 kilometrov ovládol aj polovičnú trať a skompletizoval víťazné double. Slovenský reprezentant Tomáš Peciar obsadil v pretekoch na 5 kilometrov 33. miesto.
10: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
15: Rátame s tým, že stále sme v tomto extréme, takže na zajtra jasno až polojasno, dusno. Zajtra ráno, respektíve pred východom slnka, na juhu by mali byť teploty 20 až 25 stupňov. Tropické noci stále neuveriteľné. A na severe môže byť tak 13-14 stupňov. A potom cez deň, tak 41 stupňov je stále reálne, že bude. Bude stále pekne slnečno, aj keď možno už sem tam aj nejaká oblačnosť sa bude vytvárať a môže to ojedinele priniesť prehánku alebo búrku.
2: 10 minút po 20. hodine sa bude Mária Čigášová spolu s odborníkom na linke venovať starostlivosti o ovocné stromy a kríky počas horúceho leta. Jej hosťom bude predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek. Od nás je to na teraz všetko. Prežite ešte príjemný večer. Lúčia sa s vami Peter Janák a Monika Majerová.
16: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
17: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
16: Modlíme sa spoločne za Rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a Svätý Nejd, orodujte za nás.
18: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán Patrik Baláš, dekan a farár v Rožňave. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka, čísla piesní 257, 366, 295 a 372. Na organe hrá Štefánia Liptáková, technicky spolupracuje Pavol Horňák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, tu v našej Rožňavskej katedrále, ako aj všetci poslucháči Rádia Lumen, najmä chorí, trpiaci, zvlášť aj tí, ktorí sa staráte o týchto chorých a tých, ktorí potrebujú opateru. Vítam vás všetkých na tomto dnešnom slávení a možno tak v duchu trošku môžeme aj putovať práve do Ríma. Do Ríma, do baziliky Santa Maria Maggiore, do pápeskej baziliky Panny Márie Väčšej, alebo možno pre nás možno viac známeho sviatku alebo takého pomenovania k Snežnej Panne Márii. My tu v Rožňavskej katedrále zvlášť prežívame tento dnešný deň ako aj vďačnosť Pánu Bohu za to, že sme už 12 rokov spojení práve duchovne s touto bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme a všetci, ktorí prichádzajú do tohto chrámu a práve aj dnešným dňom slávenia tohto sviatku Panny Márie môžeme získať aj úplné odpustky. Buďme teda vďační Pánu Bohu za všetkého dobrodenia, zvlášť za dár našej nebeskej Matky Panny Márie a skrze ňu vyprosujme hojné milosti pre seba i pre tých, ktorých nosíme v našich srdciach. Túto dnešnú svätú omšu chcem obetovať za jednu mamičku, ktorá práve v tejto chvíli, poviem to tak ľudovo, už je na pôrodnici a chystá sa odovzdávať život malému Jožkovi. Tak prosme aj za mamičku, aj za toto malé Božie stvorenie. Uznajme a oľutujme ale všetky naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného.

Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Ja, Ján, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu. Ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ako Ježiš hovoril k zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Počuli sme slovo Pánovo.
2: Spolubrat v kňazskej službe, aj ministranti, aj bratia a sestry tu v našej Ružňavskej katedrále, ako aj všetci poslucháči Rádia Lumen. Dnes, ako som tu v úvode svätej omše spomínal, môžeme trošku ako keby duchovne poputovať a preniesť sa trošku možno práve do Ríma a to viac do Bazíliky Panny Márie Väčšej, do kostola alebo do pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore. Každý, ktorý sme boli v tomto chráme, v tejto mariánskej bazilike, tak viem veľmi dobre, že práve v tomto chráme sa nachádza v tej bočnej kaponke aj ten vzácny obraz uctievaný ako obraz Panny Márie záchrany rímskeho ľudu. A skôr by som sa práve zameral na to jediné slovíčko, a to je záchrana. Áno, Panna Mária je nielen záchrana rímskeho ľudu, nielen možno nejakého jedného mesta, alebo jednej komunity, jedného spoločenstva, ale Panna Mária je záchranou každého z nás. Je na dnešnom sviatku, alebo práve počas dnešného sviatku, také výnimočné to, že môžeme vidieť, nie je možno len ten zázrak, že práve to 5. augusta niekedy v tých dávnej minulosti zasnežilo na tom mieste, kde je postavený tento chrám. Ale ten veľký zázrak Boha, ktorom nám naozaj dáva nebeskú matku, Pannu Máriu, aby nás Panna Mária chránila, aby bola našou ochránkyňou, aby nás zachránila v našom živote od pokušenia diabla, aby nás prevádzala našim životom bližšie k Bohu, aby sme možno denne vedeli prosiť práve ju, aby nás ochraňovala. Koľkokrát možno za nášho života sme sa už pomodlili modlitbu pod tvoju ochranu sa utiekame. Táto ochrana je naozaj veľmi dôležitá. Dôležitá práve preto, lebo vieme, že Panna Mária nás nikdy nenechá o samote. Ona je našou matkou, ktorá chce sprevádzať naše kroky. Len my jej to máme dovoliť. A my sa máme učiť od nej, ako kráčať za Kristom. Ona je tou najlepšou učiteľkou nášho života, ako kráčať za Kristom, ako ísť ústretí Kristovi. Ako počúvať Božie slovo, ako zachovávať Božie slovo, ako uchovávať Božie slovo v našich srdciach, v našom mysli a premýšľať o nich. Prijať Boha do nášho života. A tak vlastne nielen prijať, ale podľa toho aj žiť. Snažiť sa žiť ten náš život podľa vedenia Božích milostí, podľa vedenia Božích prikázaní. A tak vlastne sa stať blahoslaveným. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako ktorá si žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Tieto slova veľmi dobre poznáme. Ale Pán Ježiš dodá, že skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Tým nehovorí Pán Ježiš, že by Panna Mária nebola blahoslavenou, šťastnou, požehnanou. Práve naopak. Vyzdvihuje pred našim duchovným zrakom Práve to, že tá, ktorá nás ochraňuje a je blahoslavená, šťastná, je práve preto v takomto stave. Lebo bola prvá, ktorá prijala Božie slovo, počula Božie slovo a zachováva Božie slovo. Aby sme aj my v tomto kráčali spolu s nebeskou matkou Pánou Máriou, aby sme prosili práve o tú milosť byť vždy ako keby pod ochranou Pani Márie, ktorá nás zachráni pred pádom, pred pokušeniami, ktorá nás chráni v našom živote a ukazuje nám pravú tvár Boha, milosrdného Boha. Boha, ktorý posiela svojho syna, aby nás spasil a vykúpil. A toto je pre nás naozaj veľký dar, dar milosti od Boha, ktorá nás posilňuje v našej viere, že máme takúto matku, máme nebeskú kráľovnú orodovníčku, máme Panu Máriu, ktorá nás učí počúvať Božie slovo a zachovávať Božie slovo. Lebo bez toho nemôžeme byť šťastní, nemôžeme byť blahoslavení, nemôžeme kráčať cestou svetosti. A koľko razy možno na tej ceste potrebujeme tú pomoc. Potrebujeme naozaj tú záchranu. Potrebujeme to materinské objatie. Potrebujeme ako keby chytiť za ruky a nejak vyťahnuť práve z tých nejakých ťažkostí a z tých nejakých skleslostí a z toho všetkého, čo prežívame a čo ako keby takou ťažobou a krížom nášho života. A vtedy tam je Panna Mária, ak jej to dovolíme. Ak sa k nej utiekáme. A my tu zvlášť v našej katedrále, keď sa aj pozrieme na oltárny obraz, a Panna Mária na oltárnom obraze mi ukazuje ten jasný smer, smerom k nebu, smerom k Bohu máme kráčať. Ale to nielen tu v Rožňavskej katedrále nám ukazuje tento smer Panna Mária, ale všade, všade vo všetkých kostoloch a chrámoch, i v tých našich domácnostiach, v tej našej domácej cirkvi, v našich rodinách. Keď spustíme Panu Máriu do toho nášho spoločenstva, rodinného spoločenstva, do nášho srdca a keď necháme, aby nás Panna Mária chránila, keď žijeme pod jej ochranou, tak nám ukazuje smer k nebu, jasný smer, smer večného života. Ale k tomu nás učí počúvať Boha a zachovávať Božie prikázania. Bo koľko veľa ľudí, ja to tak zvyknem opakovať veľakrát, že koľko veľa ľudí žije tak, a poznáme takých ľudí, možno viacerí, nielen ja, keď si povedia, že no tak ja nie som kresťan, ja nie som katolík, ja žiadne Božie prikázania, ja žiadne desatoro. Tak áno, keď žiadne desatoro, tak aspoň tých zvyšných sedem. Keď už si Pána Boha zo svojho života vynechal alebo vynechala, tak aspoň tých zvyšných sedem prikázaní, ktoré smerujú k takému normálnemu, zdravému životu spoločenstva ľudí, ktoré sú etickými základmi možno toho nášho činenia, konania, našich skutkov a našho kráčania. Čiže my sa nemôžeme vyvárať na to, že prikázania len pre kresťanov, len pre katolíkov, len pre tých, ktorí každý deň, každú nedelu, každý sviatok chodia na svätú omšu a modlia sa a prijímajú sviatosti. Prikázania sú usmernenia šťastného života. A Panna Mária nám ukazuje tieto usmernenia. Ona spolu s nami kráča po tejto ceste prikázaní a dobrého života, aby náš život bol plodný, aby náš život bol naozaj dobrý pred Bohom, ale aj pred ľuďmi a voči ľuďom. Lebo každý jeden z nás máme mať úcte starších, našich rodičov, starých rodičov, všetkých tých, ktorých sa stretávame v našom živote. Každý jeden z nás máme mať úctu voči životu od počatia po prirodzenú smrť a nejak inak to nie je. Darmo nám možno niektorí hovoria, že ale veď sú určité hranice a kde čo a ešte nie je život, už je život, tak toto už nie je život, lebo to už len utrpenie, trápenie, bolesť. Život od počatia po prírodzenú smrť. A proti tomuto nie je žiadnej disputy. Toto je zákon Boží, ktorý je darcom života a požehnáva stav manželský, vernosť manželov, lásku manželov. A ja to tak zvyknem hovoriť, že žiadne cudzie lôžko, ale ten spoločný život v dobrom aj v zlom, v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe, ale to v plnej pravde. Plnej pravde a láske. Preto naozaj je dobré žiť taký pravdivý život, hovoriť o pravde, neklamať. Nie je možno ubližovať, povedať si, no však čo, však veď to len tak trošičku, hej, tak jo, táto ja veľmi nie len. Keď tak si povieme, hej, že tá pán farár, ja nikoho ja neohováram, len susedku. Ale viete, tá je taká, taká, taká. A ja som aký? Ja som lepší. Koľko vecí možno mám, čo tak ťaží môj život? Koľkých vecí, ak naozaj môžem prosiť nebeskú matku, záchranu. Záchranu môjho života, môjho duchovného života, duchovného napredovania, aby som možno hlbšie žil Božie prikázania. Aby som možno viac sa prispôsoboval k okoliu, v ktorom žijem a hovoril o Bohu. A toto je všetko to, čo mu nás učí Pana Mária. A vďačíme Pánu Bohu, že nám dal v podobe nebeskej matky takúto učiteľku, takúto matku, nebeskú matku, orodovníčku, ochránkyňu, záchranu celého ľudského pokolenia. Lebo ona si nevyberá svojich miláčikov. Ona rovnako každého jedného z nás miluje a prijíma do svojho náručia. Môžem kľudne aj tak povedať, ona nás každého rovnako rozmaznáva po svojej láske, aby nás obetoval svojmu synovi, aby nás obetoval Bohu a Božej láske. Ona rovnako sa prihovára za každého jedného z nás. Aby som mohol povedať, že čím väčší hriešník, čím väčšia slabosť, tým väčšia pomoc a záchrana a orodovanie nebeskej matky. Buďme teda vďační. Vďační za tento Boží dar. A prosme dnes, nebeská matka, Panna Mária, zachraň nás. Zachraň nás, svoje dietky, ktoré prosíme o Tvoju pomoc, ktorí sa utiekáme pod Tvoju ochranu. Zvlášť tu, v Rožňavskej katedrále, v tomto jubilejnom roku, kedy možno častejšie odznieva aj tá naša hymnická pieseň v Rožňavskej Pane Márii. Zachraň nás, ako si zachránila ľudí našej diecézy aj minulosti. Ale nielen ľudí našej diecézy, ale každého, kto sa pod Tvoju ochranu utiekal. Amen. Drahí bratia a sestry, vždy sa radujeme z oslavy Panny Márie, Matky Božieho Syna a Jeho Cirkvi. Preto sa s dôverou modlíme, pozri na Matku svojho Syna, a vyslíš naše prosby.
3: Oče, naplň všetkých kresťanov radosťou nad bohatstvom milostí, ktoré si vložil do srdca Panny Márie. Ukáž všetkým nositeľom moci, krásu a vznešenosť Božieho života v človekovi. Daruj svetu šľachetné a obetavé matky, ktoré budú schopné vychovávať šťastné pokolenie. Daj nám vo všetkých ťažkostiach pocítiť mocný príhovor našej nebeskej Matky. Upevni v našom spoločenstve náboženský život pomocou horlivých dievčat a nábožných matiek. Oče, na príhovor našeho diecézneho patróna svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta zahraň svojimi milosťami a dobrým zdravím nášho biskupa Stanislava a všetkých kňazov, diakonov a Bohu zasvetených v našej diecéze.
2: Dobrotivý Bože, Ty si sliadol na poníženosť svojej služobnice a vyvolil si ju za matku svojho syna. Daj, aby sme Ti pod jej materskou ochranou verne slúžili a ústavične Ťa chválili skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Pane, prinášame Ti obetu zmierenia, chvály a pokorene prosíme, aby sme nasledovali príklad pre blahoslavenej Panny Márie a seba samých obetovali ako svetú a Tebe milú obetu.

naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Otče, Všemohúci a Večný Bože, a Teba pri uctievaní sne.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rozhovor svojho ducha, aby sa stáli telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On v prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

0: Potom dne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vlieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľad tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze

všetkého zla, udel svoje pokoje našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom, daj, nech ti podľa príkladu pre blahoslavenej Panny Márie slúžime čistým životom a nech ťa spolu s ňou velebíme úprimnými chválami skrze Krista nášho Pána. Modlitba za kňazov, dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, Královna kňazov, prednies naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen. Milí bratia a sestry, všetci aj poslucháči Rádia Lumen, buďme vďační Pánu Bohu za dár nášho života. Stojme naozaj také vďačnosti pred Božou tvárou. Ďakujúc za to, že nás povolal k životu, ďakovať za to, že nás prijal v krste za svoje deti a že nás naozaj posiel ako takých ohlasovateľov, šíriteľov jeho lásky. Buďme vďační za našich rodičov. Či ešte tí naši rodičia žijú, či im to vieme aj osobne povedať, alebo už nežijú, ale v modlitbách prosiť za ich spásu. A buďme naozaj vďační aj za dar nebeskej Matky, ktorá nás chce chrániť. Čiže dnes ešte predtým, než zalahneme a pôjdeme spať, tak poďakujme sa Pánu Bohu, že nás povolal k životu, že nám dal rodičov, ktorí nás priviedli ku krstu a v krste nás prijal za svoje deti. A poďakujme sa Pane Márii, že je našou záchranou, ochránkyňou, pomocnicou a prosme, nech za nás oroduje u trojediného Boha. K tomu príjmite aj toto záverečné požehnanie.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú celebroval veľadôstojný pán Patrik Baláš, dekan a farár v Rožňave. Na orgáne hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Pavol Horňák. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za uzdravenia potrebné milosti pre manželstvá z rodiny Šutej, Gálikovej, Jurenkovej, Slávkinej, Lašákovej a Sečkárovej. Za uzdravenia potrebné milosti pre Marianku, Lukáša, Máriu, Martina, Ľubomíra, Zuzanu a Michala a členov ich rodín. Za potrebné milosti pre členov spoločenstiev Martindom a ekip.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si zmrtvých vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Zdravá hviezda morská, jasná rajská brána, slávna Matka Božia, pritom večne Panna.
1: Prijmus ono Ave, čo ti anjel spieva, vráť nám milosť a zmeň v opak meno Eva.
0: Trestancom s ním puta, slepcom zažni svetlo, odvráť zlo, by duša vždy len dobro stretlo.
1: Ukáž sa s ťa, Matka, aby skrze teba ujal sa nás ten, čo pre nás zišiel z neba.
0: Prevyšuje všetky a má srdce vľúdne, oči z naše nech je pokorné a cudné.
1: Pomôž nám žiť čisto, k nebu kráčať isto, kde nás radosť spojí, s Kristom veď sme svojí.
0: Nech sa večne vzdáva, Otcu, Synu sláva, aj Duchu buď sláva, rovná neskonalá. Amen. Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa. Iba v Bohu spočíň moja duša, lebo od Neho mi prichádza spása.
1: Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
0: Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krúšiť? Ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa?
1: Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta, v klamaní majú záľubu, dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.
0: Iba v Bohu spočín duša moja, lebo len On mi dáva nádej.
1: Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolišem sa.
0: Bohu je moja spása i sláva, Boh je moja sila a Bohu je moje útočište.
1: Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase, pred Ním si srdce otvorte. Boh je naše útočište.
0: Veď iba klam a mam sú potomci Adama. Ľudia sú iba preľudom.
1: Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para.
0: Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.
1: Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje.
0: Že Boh je mocný a ty, Pane, milostivý, že ty každému odplácaš podľa svojho skutkov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa.
0: Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. A Tvoja tvár nech žiari nad nami.
1: Aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Zem vydala svoj plod. Nech nás požehná Boh, náš Boh.
0: Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Bože, Tvoja tvár nežiari nad nami a žehnaj nás.
0: V ňom bolo stvorené

0: a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
1: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. Čítanie z listu svätého Pavla Galatianom. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
2: Pán s tebou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu našej smrti. Velebí moja duša Pána,
2: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhľadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu našej smrti. Z celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, Matku jeho Syna, všetky pokolenia a pokorne ho prosme. Bože, pôvodca zázrakov, Ty si dal nepoškodenej Panne s telom i dušou účasť na Kristovej nebeskej sláve.
2: Veď k tej istej sláve srdcia svojich synov a dcer.
0: Ty si nám dal Pannu Máriu za matku, na jej príhovor udel chorým zdravie, zarmúteným útechu, riešníkom odpustenie
2: a všetkým pokoj a spásu.
0: Pane Márii, si dal plnosť milosti.
2: Daruj hojnosť milosti a radosti všetkým ľuďom.
0: Nech je tvoja cirkev jedno srdce a jedna duša.
2: A veriaci nech jednomyselne zotrvávajú na modlitbách s Máriou Ježišovou matkou.
0: Ty si Pannu Máriu korunoval za kráľovnú neba.
2: Daj, nech sa zosnulí na veky radujú so všetkými svätými v tvojom kráľovstve.
0: A teraz sa modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny,
0: ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, odpusť viny svojim služobníkom, a keďže sa ti nemôžeme zapáčiť svojimi skutkami, zachráň nás na orodovanie matky tvojho syna
3: a nášho Pána.

0: lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Boža.
2: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v novembri navštívi Uruguay, Argentínu a Peru.
0: Liturgia hodín je školou kresťanskej modlitby, vysvetlil v katechéze počas generálnej audiencie Leo XIV.
1: Znovu objavte krásu osobného stretnutia s Kristom, vyzýva pápež účastníkov Festivalu mladých v Medžugorí.
0: Bola zverejnená hymna Svetových dní mládeže 2027 v Soule, ktorú práve počúvame v pozadí.
1: V stredu 5. augusta, v deň výročia posvetenia hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. V dňoch 6. až 17. novembra uskutoční apoštolskú cestu do troch latinskoamerických krajín – Uruguaya, Argentíny a Peru. V dňoch 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandu a Florida v Uruguayi. Následne od 8. do 11. novembra pôjde do argentínskych miest Buenos Aires, Córdoba a Luján. Napokon v dňoch 11. až 17. novembra navštívi Peru, konkrétne mestá Lima, Chiclayo, jeho niekdajšiu diecézu, Cusco a Pucallpa. Program apoštolskej cesty bude zverejnený neskôr.
1: Vatikán. Generálna audiencia sa dnes konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium, venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dychom života cirkvi a povzbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov.
0: V úvode audiencie zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom.
1: Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa a aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanjelia. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Tejto katechéze pokračujeme v úvahe o koncilovej konštitúcii o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dnes sa zastavíme pri cirkevnom rozmere liturgickej modlitby. Ako naznačuje apoštol Pavol, je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť sa. Odo dňa Turíc duch prebýva v cirkvi a inšpiruje každú jej činnosť, osobitne modlitbu. Život prvého spoločenstva, ktoré vzniklo v Jeruzaleme po Ježišovej Veľkej noci, je životom v duchu, ktorého daroval zmrtvých stalý Pán. Odvtedy, hovorí koncil, sa cirkev nikdy neprestala zhromažďovať na slávenie veľkonočného tajomstva, pričom číta, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Slávi Eucharistiu, ktorej sa sprítomňuje víťazstvo a triumf jeho smrti a zároveň mocou Ducha Svätého vzdáva Bohu vďaky za jeho nevýslovný dar Kristovi Ježišovi na chválu jeho slávy.
1: V našej dobe, v prostredí ovládanom mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže javiť ako niečo zbytočné či smiešne. Vo svete, kde si veda a technika nárokujú dávať odpovede na všetko, sa modlitba môže zdať formou úniku. Navyše aj v mnohých kresťanských rodinách sa už modlitba neodovzdáva ďalej, zatiaľ čo mnohí ľudia riskujú, že si ju pomýlia s jednou z mnohých techník psychologickej povahy, zameraných na osobné blaho. Modlitba si však ako základný rozmer nášho človečenstva zaslúži, aby bola znovu objavená vo svojej pravde.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium vzala túto potrebu vážne a to hlboko tešilo svätého pápeža Pavla VI, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu schváleného druhým Vatikánskym koncilom povedal: Boh na prvom mieste, modlitba je našou prvou povinnosťou, liturgia je prvým prameňom Božieho života, ktorý sa nám odovzdáva, prvou školou nášho duchovného života.
1: V konštitúcii totiž výraz modlitba označuje celú liturgiu. Tento pohľad je rozhodujúci, pretože usmernil liturgickú reformu a dal jej za nosnú os aktívnu účasť veriacich. Liturgia sa predstavuje predovšetkým ako miesto stretnutia, ako iniciatíva Boha, ktorý sa vo svojom synovi, slove, ktoré sa stalo telom a bolo pomazané Duchom Svätým, približuje k ľudstvu. Jemu môžeme odpovedať skrze Krista, s Kristom a v Kristovi v jednote Ducha Svätého, teda vďaka modlitbe, ktorú Kristus spolu so svojím mystickým telom prednáša nebeskému Otcovi.
0: Preto svätý Pavol VI vrúcne túžil, aby liturgia hodín, teda každodenná verejná modlitba cirkvi, neoddeliteľná od Eucharistie, hlboko prenikala, oživovala, viedla a vyjadrovala celú kresťanskú modlitbu a účinne živila duchovný život Božieho ľudu.
1: Aby sa táto túžba naplnila, liturgia hodín si žiada, aby bola čoraz viac prijímaná a prežívaná v bežnom živote pokrstených a spoločenstiev. Mnohým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť modliť, najmä katechumenom, môže ponúknuť cestu a školu kresťanskej modlitby.
0: Každý týždeň a každý deň sú Eucharistia a liturgia hodín dýchom života cirkvi, vďaka ktorému Duch Svätý prúdi jej telom. V tejto modlitbe Kristus spája so sebou celé ľudské spoločenstvo a pridružuje ho k sebe pri spievaní tohto božského spevu chvály. Tak sa deň čo deň čoraz viac pripájame k veľkonočnému tajomstvu a pripodobňujeme sa mu.
1: Svätý Augustín hovorí, keď sa v modlitbe prihovárame Bohu, nesmieme od Neho oddeľovať Syna. A keď sa modlí Synovo telo, nech od seba neoddeľuje svoju hlavu. Nech je teda ten istý jediný spasiteľ svojho tela, náš Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, ten, ktorý sa modlí za nás, ktorý sa modlí v nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Spoznávajme teda v ňom svoj hlas a jeho hlas v nás.
0: Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvecuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou. Napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Počas pozemského putovania bdieme a spolu s celou cirkvou očakávame slávny návrat Pána.
2: Il ritorno glorioso del Signore.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán, Južná Kórea. V pondelok 3. augusta organizátori Svetových dní mládeže 2027 predstavili oficiálnu pieseň, ktorá bude toto podujatie sprevádzať. Skladba s názvom Confidite Ego Vici Mundum, Dúfajte, ja som premohol svet, je inšpirovaná 33. veršom zo 16. kapitoly Jánovho Evanjelia, ktorý bol zvolený za tému podujatia. Existujú dve verzie piesne. Prvá, viac inštitucionálna, je v podaní orchestra a zboru. Druhá je v popovom aranžmáne.
0: Oficiálna hymna nadchádzajúcich Svetových dní mládeže u 41. poradí bola zverejnená presne rok pred začiatkom podujatia, ktoré sa uskutoční v Soule od 3. do 8. augusta 2027, rovnako na tému Dúfajte, ja som premohol svet. Hymna bola oficiálne predstavená prostredníctvom priamého prenosu na kanáli YouTube. Každá z dvoch verzií piesne bola predstavená prostredníctvom videa. V prvom boli orchester a zbor natočený na rôznych miestach v Soule, v druhom, po popovom prevedení, sú zobrazení predovšetkým dobrovoľníci, ktorí už pracujú na prípravách.
1: Skladba potrebovala latinský názov, aby jej rozumeli vo všetkých krajinách, a tak bola nazvaná Confidite Ego Vici Mundum a odráža tému zvolenú pre veľké zhromaždenie. Bola koncipovaná ako medzinárodná hymna a realizovaná v rôznych jazykoch. Pieseň začína výzvou Poď a nasleduj ma, spiace srdce, prebuď sa a kráčaj. A obracia sa na očakávania generácie, ktorá hľadá zmysel a motiváciu v súčasnej spoločnosti, v ktorej niekedy strácame orientáciu. Strieda sa v 6 rôznych jazykoch, korejčine, angličtine, francúzštine, španielčine, portugalčine a taliančine a prekypuje nádejou. Aj tvárou v tvár strachom a sklamaniam Pán sprevádza cestu mladých generácií, približuje sa k ním svojou milosťou a svojím volaním. A zo srdc mladých ľudí, aj tých najviac stratených, stúpa modlitba vďaky. Pieseň oslavuje to, čo mladých spája, vieru v Ježiša Krista, a prostredníctvom svojej melódie umožní zdieľať radosť z toho, že sme kresťania, a povzbudzuje k šíreniu tejto radosti vo svete.
0: Hymna Svetových dní mládeže 2027 je výsledkom súťaže otvorenej pre všetkých. Úlohou bolo vytvoriť originálnu skladbu, ktorá by odrážala tému podujatia. prišlo 434 návrhov, z ktorých 294 pochádzalo zo zahraničia. Vybraná skladba, ktorú zložil korejský hudobník Francis Kim, bola následne predložená dikastériu pre laikov, rodinu a život Svätej stolice. Skladba spievaná prevažne v korejčine je podľa slov jej autora presiaknutá duchom jeho krajiny a kultúry. Spev zboru sa v nej spája s tradičnými miestnymi nástrojmi a video k piesni ukazuje územia a symbolické miesta Soulu, čím ponúka akúsi prvú ochutnávku toho, čo čaká účastníkov Svetových dní mládeže budúce leto.
1: Viac ako 30 rokov po podujatí v Manile v roku 1995 sú tieto Svetové dni mládeže v Soule už druhé, ktoré sa konajú v Ázii. Je to prvýkrát, čo ich hostí krajina, v ktorej sú katolíci v menšine. V Južnej Kóreji, kde je spoločnosť charakterizovaná výrazným náboženským pluralizmom, totiž katolíci tvoria približne 12% obyvateľstva a prvú evangelizáciu neuskutočnili misionári, ale pokrstení laici. Prihlášky na Svetové dni mládeže 2027 sa otvoria v októbri, pričom budú k dispozícii rôzne balíčky v závislosti od dĺžky pobytu a zvolených podujatí. V súčasnosti sa vyvíja mobilná aplikácia a integrovaný logistický systém na podporu účastníkov. Na ubytovanie mladých ľudí sa už zapojilo približne 230 farností.
0: Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby boli Svetové dni mládeže 2027 oslavou nádeje a svedectvom pohostinnosti a solidarity Koreje a Soulu, vyhlásil arcibiskup Soulu a predseda miestneho organizačného výboru Peter Chung Sung Taik. Očakáva sa zapojenie takmer 30 000 dobrovoľníkov, z ktorých niekoľko stoviek sa už podieľa na prípravách. Pondelok 3. augusta organizačný výbor zároveň odštartoval globálnu kampaň s názvom Dých života, v rámci ktorej vyzýva mladých ľudí, aby vo svojich krajinách vysádzali stromy. Táto iniciatíva je inšpirovaná encyklikou pápeža Františka Laudato Si a nadväzuje na to, čo sa uskutočnilo v Lisabone počas predchádzajúcich Svetových dní mládeže v roku 2023. Jej cieľom je zapojiť chlapcov a dievčatá z celého sveta do konkrétnych ekologických aktivít a pozbudiť ich, aby vytvorili dedičstvo, ktoré pretrvá aj po roku 2027.
1: Ako je už tradíciou, stretnutiu v hlavnom meste Južnej Kórey budú predchádzať dni v diecézach. Od 29. júla do 2. augusta 2027 15 korejských diecéz privíta pútnikov vo svojich farnostiach a v rodinách, ktoré sa k tomu prihlásili, aby mladým ľuďom poskytli príležitosť ponoriť sa do života miestnej cirkvi ešte pred rôznymi podujatiami naplánovanými v Soule. Vatikán, Bosna a Hercegovina. Vráťte sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkazuje pápež v posolstve účastníkom Festivalu mladých v Medžugorii, ktoré v jeho mene zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Na 37. Mladý feste, ktorý sa na tomto mariánskom putnickom mieste v Bosne a Hercegovine koná v dňoch 1. až 6. augusta, sa zúčastňujú tisíce mladých zo 73 krajín vrátane Slovenska.
0: Text posolstva prečítal mimoriadny apoštolský vizitátor farnosti Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, krátko pred otváracou svetovou show festivalu. Prinášame plné znenie posolstva.
1: Pri príležitosti Festivalu mládeže v Medžugorji pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov a vyzýva ich, aby sa vrátili ad fontem, teda ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti. Pozýva ich preto, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom, ktoré uhasí smet každého srdca a dá silu vždy začať od znova.
0: Svätý Otec pozbudzuje mladých, aby úprimne hľadali pravdu, ktorá oslobodzuje, bez toho, aby sa nechali zlákať ilúziami pominuteľného šťastia. Pri nasledovaní Ježiša totiž môže každý prijať aj tie najťažšie otázky a vnútorné nepokoje ako príležitosť na rozlišovanie a rast vo viere.
1: Svätý Otec navyše vyzýva mladých, aby sa nechali viesť Duchom Svätým a zverili sa príhovoru blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, aby sa stali žiarivými svedkami Evanielia, podporovateľmi bratstva a budovateľmi pokoja v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Ahojte kamaráti, keďže je streda, máme pre vás pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky. Rozprávky o zajačíkovi Mojkáčíkovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov. Keďže hlavní hrdinovia sú zajačík Mojkáčík a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozvieme, prečo hovoriť prosím a ďakujem. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalší príbeh o zázračných slovách, prosím a ďakujem. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak? A môžeme začať. Mojkáčik mal v škôlke karneval a chcel ísť oblečený za kúzelníka. Poprosil mamku, aby ho naučila nejaké kúzlo. Mamka rozmýšľala a po chvíľke jej napadlo, že Mojkáčika naučí čarovné slova. Po škôlke išli spolu do cukrárne, kde mamka pani zmrzlinárke povedala: Dobrý deň, ja si prosím jahodovú a Mojkáčik čokoládovú zmrzlinku. Ďakujem veľmi pekne. Mamka sa opýtala Mojkáčika, či si všimol, aké čarovné slová použila. Mojkáčik odpovedal: Nepoužila si žiadne kúzlo, nepočul som ani čári mári, ani abrakadabra. Mamka sa pousmiela a povedala, že pôjdu do cukrárne aj zajtra a bude si pýtať zmrzlinku on sám. Bol útorok po obede a Mojkáčik sa tešil opäť do cukrárne. Pani zmrzlinárka sa opýtala, akú si prosí zmrzlinku, a on odpovedal: Dobrý deň, chcem čokoládovú zmrzlinku, čári, mári, fuk. A zamával čarovným prútikom, ktorý mal pripravený na karneval. Pani zmrzlinárka sa ho opýtala, či nepozná iné čarovné slovíčko, ktorým by si vykúzlil zmrzlinku. Mojkáčik povedal: Abrakadabra, simsalabim, chcem zmrzlinku. Pani zmrzlinárka stále nezačala naberať zmrzlinku a čakala. Mamka sa naklonila k Mojkáčikovi a pošepkala mu: Skús povedať prosím. A tak povedal pani zmrzlinárke: Už viem čarovné slovíčko, prosím si čokoládovú zmrzlinku. V tom okamihu, ako keby sa stal zázrak. Pani zmrzlinárka naložila Mojkáčikovi až dva kopčeky čokoládovej zmrzliny, ako pekne poprosil. Mojkáčik skríkol: Mamka, funguje to! Mamka sa k nemu naklonila a pošepkala mu: Povedz ešte ďakujem. Mojkáčik sa postavil na špičky a povedal: Ďakujem, pani zmrzlinárka, ste tá najlepšia pani zmrzlinárka na svete. Vtedy sa usmiala a to bolo ďalšie Mojkáčikové kúzlo. Vedel vyčarovať úsmev na tvári. Otočil sa k mamke a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo naučila. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Áno, výborne. Kúzlo nemusí byť len to, keď kúzelník vyťahne z klobúka holubičku alebo zajačika. Aj malý Mojkáčik dokázal vyčarovať úsmev pani zmrzlinárke, keď povedal ďakujem, A tak sa stal zázrak. Keď pekne poprosil, dostal ešte viac zmrzlinky, ako čakal. Dobrú nôcku, sladké sníčky, ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer. Sme v období, keď už žneme plody svojej práce v záhradke. Ak nás nepredbehli teda vtáci či osy, už sme si pochutnali na čerešniach, letných jablkách, marhuliach, ringlotách, aj niektorých slivkách. Trochu nám život komplikujú rekordné horúčavy, ale verme, že nám úplne nezničia tohto ročnú úrodu. Ako sa o ovocné stromy a kríky starať, aby nám prinášali množstvo plodov, nám poradí náš dnešný host. Je ním predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Vítajte u nás.
1: Ďakujem, príjemný pekný večer. Večer.
0: Budeme odpovedať aj na vaše otázky, vážení poslucháči. Tie nám môžete posielať už odteraz na číslo 0911 913 933 formou SMS správ. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite pekný večer.

0: Pán inžinier, my sa opäť po niekoľkých mesiacoch či rokoch stretávame v našom košickom štúdiu Rádia Lumen a práve v takej obrovskej horúčave. Takže hneď tá prvá moja otázka by smerovala k tej horúčave a k ovocným stromom. Čo môžeme robiť teraz preto, aby mali dobrú kondíciu stromy a jej ovocné kríky?
1: Tak to ste mi veľmi pekne nahrali, kondíciu. Čiže i my sa snažíme mať kondíciu. A ja som tohto názoru, že samozrejme tie teploty nám odoberajú veľmi veľa energie. Ale netreba sa poddať. To znamená, treba si rozdeliť tých 10 hodín pracovných tak, že z rána, keď ešte je trošku chladnejšie, robíme takú ťažšiu prácu, aspoň ja robím, samozrejme sa potím. A potom postupne prechádzam na takú prácu a do takých priestorov na záhradke, kde až tak nepráži, lebo pod korunami stromov. Čiže očkovanie, štepenie, čiže treba si ten deň rozdeliť. Podobne ako kedy je v zime, tak nemôžeme povedať, že nepôjdeme vonku. Čiže aj my si musíme pripravať tú kondíciu, podobne ako stromy, aby sme to dokázali zvládnuť. Ja neexistujem, aby som si povedal, že ja nenastúpim na zápas, čiže za takých 38-40 stupňov sa ja nepoviem si, že teraz mesiac nebudem robiť. No predstavte si, že mesiac nebudem robiť, alebo niekto druhý. Mne to tak nás oslabí, ale treba rozumne si prispôsobiť tú prácu tak, aby sme, koľko kto môže, ako má kondičku, to je veľmi dôležité. To je jedno, či má 70 rokov, 20 alebo 30, 50, ale ten organizmus, tak ako stromy, sa snažíme upravovať, aby mali kondíciu, to ja sa veľmi vždy teším. Aj v týchto horúčavách ich upravujeme, aby zvládali, pretože ak ich upravujeme, to znamená, nerobíme len hlboké rezy, aj tie veľmi prospejú aj v týchto horúčavách im, ale keď odstraníme choroby zo stromov, to znamená mučnátku, škodcov ako vožky, molice, potom gliotok, no tak im pomôžeme aj. Pomôžeme, že sa nemusia trápiť, lebo tie stromy tak ako my, keď máme choroby, tak sa snažíme ich zlikvidovať vhodným spôsobom, tak takýmto upravovacím strihom ja sa snažím pripravovať na tú kondíciu od začiatku roka až do konca roka, čiže celý rok, aby tie stromy zvládali, aby mali pekné, pevné listové púčiky, kvetné púčiky, aby tam neboli tie viditeľné choroby a škodcovia, to je základ. No a potom tie stromy, aj keď zvednú v tých horúčavách, lebo tie listočky vidíme, a oni potom opäť naberú fakticky cez prieduchy nejakú tú rosu, ktorá tam je a takisto sa trápia, ale žijú. A znamená to, že to nie len koruna, ale stromčeky musia mať aj dostatočne hlboké korienky. To znamená, keď majú peknú korunu a zdravé listy cez fotosyntézu, to vieme, čo to je, tak samozrejme tie cukry, ktoré vznikajú, prechádzajú nielen do plodov, do plodonosného obrastu, ale cez kmeň aj ku koreňom. A tým sa zaktivizuje koreňový systém, čiže idú hlbšie tie vlasočničky a tam ešte v tej hĺbke pôdy ešte je tam nejaká tá vlaha. To vrchné je presušené. To je, ale skúste tak kopať teraz, jak zvyknem, do hĺbky 50-60 cm, keď niečo robím. Tam ešte tá vlaha, tam už je tá vlaha. Ale pod tých 10-20 cm je sucho. Takže koreňová sústava tiež hľadá nielen rozpustené živiny, ale hlavne tú vodu. Voda je základom života.
0: Uh-huh. A treba teda polievať tie stromy, alebo tým, že ich polejeme, tak ich nedonútime, aby išli do tej hĺbky tie korene?
1: Viete čo, ja si veľmi vážim, veď solivare sú záhradkári, ktorých máme tam 80, a veľmi si vážim, že ako sa snažia, nie všetci, to nie všetci, a nie len solivare, ale po celom Slovensku, ale tak sa teším, že tí starší ľudia prídu ráno o tej 7, pol 8, oni tam nebudú dlho do tej 9. A snažia sa i tú vlahu dať, čiže sú pri rastlinkách. Samozrejme, aj my vedieme, ale i tí naši záhradkári, ale aj tá chuť, tá energia, oni to cítia. Ten magnetizmus prechádza z ľudí na tie stromy, čiže oni cítia, že my im chceme pomôcť. Takže tá vláha, ak ste mi dali tú otázku, sa síce rýchle vyparí, ale niečo tam ostane. A ja vždycky, či bude taká horúčava, či nebude, základ je pre všetky ovocné stromy, aby sme používali mulčovanie. To stále hovorím. Nie tie pekné trávniky, pomaly umele, hej, ale okolo tých mladých, tak ako okolo vnúčat, okolo našich detí, do 10 rokov ich pipľame, hej, rozmazlávame, dá sa povedať doslova. Čiže okolo tých stromčekov, vysadby, taký priemer, meter, aj viacej, každý mesiac aj v tejto odove kyprime tú pôdu. To nie je tvrdá pôda. To je fakticky ako plážové ihrisko, ako piesok, lebo keď pravidelne kyprite minimálne raz za mesiac, niekedy dvakrát môžete, keď napríklad naprší, tak to nie je stvrnutá tá pôda. Je to ako pieskovisko, čiže tak sa rozrišuje ten prísušok, čiže vznikajú tam kapiláry, to je jedna vec, čiže i tak zadržujeme trošku vlahu, čiže pomáhame koreňovej sústavy. A hlavne to, čo pokosíme, nelikvidujme, dávajme to okolo tých stromčekov, čiže navrstme to mulčovanie. Nie fóliu, nie kamienky. Niekedy sme sa bavili s kamienkami, tam sme dávali fóliu. To je najhoršie zlo, čo môže byť pod ovocnými stromami. To bola taká móda, aj rôzne kamene, pod tým fólia, že by naša ženička alebo ten chlap nemusel tam trhať buriny. Práve opačne. Toto všetko by som povyhadzoval, ja to tak robím a doporučujem to každému. A minimálne do tých 10 rokov kypriť a to, čo pokosíme, dávať mulčovanie okolo tých stromčekov. A teraz mi dáte otázku, no jak ja môžem kopať, keď tam je tráva?
0: Áno.
1: No, máte hrabličky, hej. Odhrniem, to je zo pár sekúnd, prekopem, obrátim, už je fakticky seno. No a je to humus, čiže organická hmota, ktorú potom strebávajú a získavajú tie vlasovčnice pomocou dážďoviek, lebo tam sa nastiehujú nám dážďovky. Oni to humifikujú, čiže premiajú tie stebla na organické hnojivo, na dusík a stromčeky žijú. Čiže chrániť ich. Chrániť, to je základ, aby sme chránili naše korienky, to je základ. A aby tá vlaha aj v tých horúčavách tam bola. A kto má možnosť, kto má studne, kto má možnosť, pomôžme im. Ale keď raz polejeme, opäť je dobre dať tam mulčovanie. Že by sa to nevyparilo, lebo keď my budeme polievať každý deň, hej, niečo získajú tieto rastlinky. Hej, ale vyparuje sa hneď a nám to berie slnko. Čiže hneď sa to vyparí. Čiže keď budeme mulčovať okolo nielen stromčekov, kríkov, aj to doporučujeme aj okolo zeleniny, keď máme väčší spon, i tam sa to udrží. Hej? Čiže okolo rajčiny, paprika a podobne. Takže tak sa snažíme týmto stromčekom a kríkom pomáhať a stromy a kríky sa nám odvďačia.
0: Uh-huh. A mulčovať odporúčate hlavne tú pokosenou trávou alebo niečo
1: ja
0: iné?
1: Jedine len pokosenou trávou, ja proste tie všaké štiepky, hej, ktoré boli opäť v móde. Nemám ich rád. Teraz poviete mi, prečo ich nemáte, nemám rád. Aj? Lebo my, keď to, neviem, my, ale keď ten drtič to zdrtí, tam sú aj hubové choroby, tam sú aj bakteriálne choroby, tam je rakovina, tam sú nádory. Teraz sa to všetko dá pod stromy, alebo my urobíme peknú si ako taký proste záhon z toho. To neprospieva. Trošku pomôže, nehovorím, že nie, ale prinesieme si do zahrady súbor tých chorob, ktoré tam nechceme mať. A to sú vážne choroby. A na druhej strane, keď to dáme okolo malých stromčekov, tak ani motika tam nemôže okopávať. A tá motika, ja ju volám láska moja, to mi každý vie, ja ju mám strašne rád, lebo tá motika to je zázrak. Ľudia to nemajú radi, deti nemajú radi, ani rýl, ani krompače, a škoda, aby som im dal predmet, aby pracovali všetci s tou motikou, lebo to je zázrak. I telo, i naše telo dostáva tie pohybové vlastnosti prirodzené, ale hlavne do tých, hovorím, 10 rokov, isi nebudeme 15-20 ročné stromy okopávať. To v žiadnom prípade nedoporučujem, lebo koreňový systém je už mimo obvodu tých mladých stromčekov, čiže tam už nech si ľudia dajú trávnik. Veď nebudeme riť celú záhradu a riľovať, to už nemá. Ale do tých 10 rokov to mulčovanie okolo mladých kríkov, okolo stromčekov doporučujem každému.
0: Možno ste našich poslucháčov trošku prekvapili, že aj v tej horúčave môžeme strihať tie stromy, že teda ich nepoškodíme, im nič neublížime.
1: No určite nie, samozrejme, len zase závisí, akú človek má tú kondíciu, hej. No to si treba dopestovať. Isté aj ja, keď prídem v tých horúčavách, na mňa to pôsobí, ale ja tie stromy tak mám rád, že nie vo veľkom množstve, tam nie je problém. Ak je zanedbaná aj veľká marhuľa čerešňa, tak nebudem čakať, až keď budú teploty a mne to bude vyhovovať. Urobím to teraz, samozrejme z rána, alebo nejak tak, že by nebol som pri tých stromoch. A doporučujem každému, to nie sú ťažké rezy, 2/3 z tých stromov, ktoré neboli udržiavané, dať dole. 2/3 z výšky tých stromov. Aj v tomto čase. Aj v tomto čase. Pretože tá celá koruna, ktorá tam je, hej, sa trápi. To znamená, vysychajú tie korienky. Opäť ten koreňový systém aj pri starých stromoch nestačí zabezpečovať výživou to nadmerné množstvo tých konárov, tak mu pomôžeme. Ja vždycky teraz budem propagovať vo všetkých médiách a rádiách úplnú zmenu, takzvané upravovacie strihy. Presne, to robím len 10, maximálne 12 rokov. Predtým som to nepoznal. To bolo také osvietenie nejaké, ja hovorím to osvietenie. Hej. Ja som si povedal, tak Prečo tie jablka, hrušky, slívky nám padajú, hníjú na tých stromoch? Lebo som strihal dvakrát. Dvakrát do roka. Na jar väčšinou vždycky tie jadroviny, hej, to znamená jablka, hrušky a pozbrekvosko. No, stačí dvakrát ísť vám do kaderníka. A presne to bola tá tvár ľudská. Hej, to je, ako sa staráme o svoje telo. To znamená, pravidelne sa snažíme upravovať všetci. To robíme aj so stromčekami. To znamená, tá úprava, to nie sú ťažké rezy. Hej, tá zmena je, keď je vysoký strom, ja ho znižím o polovicu, dostanem trojmetrový strom, ale potom nemôžeme ísť k nemu raz, dvakrát do roka. Čiže keď začnú nám rašiť tie vlky a nadbytočné konáriky, letorasty, tak sa s ním hráme. To, tam stačia nožnice. A ja vždycky hovorím, že tak precíznejšie ste vy, ženy, že to je práca pre vás. Nie, že pre nás nie, lebo tam treba byť trpezlivý. Tak ak vy sa snažíte byť pekné, tak teraz vidím, ha? Tam ten letoraz má mučnátku, tak ho strihnem s kvalitnými nožnicami, čiže tam už pilku netreba. Len spočiatku to dostať do tej fazóny, ako ja chcem. A najdôležitejšie je preventíva, predvídať. Čiže už od prvého roku vysadby, venovať sa im tak, ako treba. Tu zase bude za chvíľočku agrokomplex, budú zase výstavy, je jeseň. Ľudia začnú rozmýšľať, kde čo budem sadiť. Každá žena, ale každý aj chlap vyberá len, aby bola tam korunka, aby tam boli 5-6 krásne bočné konáriky, vyhonky. Hej. A nemyslí na korienky. Opäť sme pri koreňoch. Žiadny traktor, keby som ja kopal ručne, nevyorie v jesennom období koreňovú sústavu a tie korienky, ktorých tam je 20% alebo 10% z toho množstva, kde stromčeky rastli alebo kríky, nestačí vyživiť túto korunku. Takže aj teraz sa dajú kúpiť v kontajneroch stromčeky, tak jak vždycky pri výsadbe, ale ešte máme času, ešte ľudia nesadia, však sú horúčaví, treba urobiť tú paličku. A hneď po tej palici, je to šok. Hej, čiže my máte korunku, ja urobím z toho kolik vo výške 80 cm. No. A ľudia už vedia, už to pochopili, ale ešte nie všetci. A potom zase v tej výške 80 a 100 cm si dopestujeme tie 4-5 základné konáriky, s ktorými sa hráme. Toto je najdôležitejšie. Čiže tá preventíva. Lebo keď zanedbáme prvé roky v škole, tak ako dopadneme? Hej? Môžeme aj 4-ka, 5-ka prepadnúť a tak ďalej. Čiže základ je, aby sme vychovali tie stromčíky tak, aby boli pre život pripravené. Aby nemuseli potom doháňať. Pretože zanedbané stromy sa trápia. Čiže ten ročný, dvojročný, trojročný stromček, keď nedostal tú výchovu, nielen tým rezom, ale aj tým okopávaním, tak sa trápi už celý život. A chceme mať trápiace sa stromy. Takže takto by som mal jednoduchým spôsobom, logickým spôsobom, to sú tisíce stromčekov po celom Slovensku, ktoré tu, ja nazývam ihriska, ktoré robíme. A tie stromčeky vyzerajú, keď sa o nich staráte, o všetky, hej, dvakrát staršie, ako majú roky. Väčšinou tie vysadby po celom Slovensku sú štvorročné. Tie ihriska, Bratislava, Nitra, Prešov, celá Bystrica, Banská Bystrica. Tak ľudia, ktorí prídu poprvýkrát k týmto priestorom, tak si myslí, že tu sú 8-ročné stromčeky. A oni majú len 4. rok. Čiže zhrubne kmeň, sú pevné kostrové, polokostrové konáriky, je tam už aj úroda, čo ja veľmi nechcem, aby v tom prvom, druhom roku veľmi rodili, lebo sa vysilia naše broskyne, alebo marhule a potom nám orinu, ale majú pevný základ. A čo som presvedčený na 1000000%, vymrznutie stromov nie je na základe mrazov, ktoré budú, alebo nebudú, ale na základe toho, že nemajú kondíciu. Čiže preto aj v tej slnečnej horúčave páľavé, treba s rozumom. Ja i dneska som bol vo Chmelove, zajtra tam, pôjdeme tak ďalej, čiže a to sú krásne stromčeky, hej? Čiže treba rýchle urobiť? Rýchle, ale správne. To znamená, nebyť dlho na tom slnku, ale vedieť to urobiť. Takže tak sa chrániť, potom ísť do tieňa, pomôcť im, upravovať ich. Hlavne teraz neskracovať tie letorasty, lebo to mi dáte asi ďalšiu otázočku, že či ja môžem tie letorasty zakrácovať. To zakrácovanie budem vždycky doporučovať v mesiacoch máj, jún, aj trikrát, aby nám tie letorasty nevyhnali. Ale teraz od toho júla, august už je, hej? September, už nebudeme zakracovať, len robíme prebierku, čiže odstraňujeme ich na konárový krúžok. Tak, aby som nehovoril, môžete ďalšiu mi dať otázočku, ktorú máte pripravenú.
0: Čiže myslíte tie mladé vyhonky, tie vlky, či takto ich nazývate, tie vlky, že rašia, niektoré teraz môžeme kompletne odstrihnúť, ale nemôžeme ich napríklad na polovičku strihať.
1: Presne tak, to nie sú len vlky, ale aj prirastky, čiže jak rastie. Čiže tie vlky niekedy sme považovali, tiež to neviem pochopiť, že to nerodia. Čiže vlky sú najlepšie, ale to rastie hlavne na starých stromov po zmladení. Čiže mali sme ich zakrácovať v mesiacoch máj, jún, že by nám nevyrastli do výšky, čo je meter, dva metre, a potom budú sa vyholovať aj tie prirastky. Vtedy tie vlky a prirastky, čo už je za nami, to už hovoríme na ďalší rok, že by nezabudli ľudia. Hej. Trebalo zakracovať tých 10 cm v mesiacoch máj a jún. Čiže nie šitovres, ale trikrát, aby tie odbočky majové a júnové neboli dlhé veľmi. A teraz v týchto mesiacoch, august a september, už nezakracujeme tieto letorasty, lebo by nevyzreli. Ale to, čo tam je nadbytočné, keď máme tri nejaké metličky posledné, tak necháme jedno alebo dve. To treba vidieť. To je to praktické vzdelávanie, ktoré robíme po celom Slovensku, ktoré si naši záhradkári môžu aj chodia vo veľkej miere aj v týchto Orúčov, aj ešte aj v zime. Hovorím teraz o Prešove, aj o ďalších mestách. Ja som veľmi rád, verím, že prídu aj poslednú nedeľu o 10. tento mesiac. A tam majú pripravené sediace priestory, čiže také lavičky. A je tam tieň, lebo už od roku, čiže ich chránime, aby si sedeli, aby na nich neprážilo slnečko. Takže to nie zakracovať, ale pekne na prevod, čiže na odbočku.
0: My o chvíľočku ponúkneme trošku hudby našim poslucháčom, takže už len jediná otázočka. My vlastne hovoríme o tom, že o tých ihriskách vašich, čo máte po celom Slovensku, tak vysvetlíme našim poslucháčom, že vy vlastne takto prakticky ukazujete na tých kvázi ihriskách, ako sa starať o tie ovocné stromy, a vysadili ste ich už tisícky.
1: No, skutočne od detstva, ale pochopil som predtým, keď som to im vysvetlil našim záhradkárom, že ísť k ďalším stromom po tých osadách, mestách, dedinách a neísť na to isté miesto, hej, ľudia nepochopia. A preto z toho ihriska, teda futbal sa stále, alebo hokej na tom istom ihrisku. Čiže ak sú tam stromčeky vysadené a tí ľudia majú možnosť prísť každý mesiac na to vzdelávanie, ku tým 100, 200 alebo koľkým stromom, čo máme na tom mieste, aj kríky, tak vidia, čo keď som pred mesiacom, keď bolo školenie v Solivare, v Prešove, čo som zrobil, tak uvidia teraz koncom, nedeľu je to vždy o 10, či to takto reagoval ten stromček, alebo ináč. Čiže toto chcem, aby sa ľudia, lebo ľudia sa potrebujú presvedčiť. Musia to vidieť. A nielen jeden rok, ale pravidelne. Čiže tie školenia robíme pravidelne na tých ihriskách takých 10 rokov. To stálo za to, hej, vysadiť to, počkať prvý rok, druhý rok. A keď sme robili prvýkrát v rámci Slovenska, tak prišlo 5 ľudí, 10 ľudí. I v Bratislave. No a teraz to je pomaly viac, jak na futbalovom zápase niekedy. A ja sa tomu teším, lebo až tam to pochopia. A nielen tie strihy, ale v tých Horúčovách predstavte si aj očkovanie, vrúbľovanie. Ište lepšie pre tie stromčeky je, keď je chladnejšie trošku v tom letnom období. Ale práve tie mesiace jún až august, do konca augusta, sa očkuje a vrúbluje. Tak ako v zime, keď vrúblujeme a štepíme tie isté spôsoby. Takže ja aj v tých Horúčavách, aj dneska, aj každý deň, ja sa učím. Hej. Ale dám im také vrúble, tým našim podpníkom, alebo keď chceme preštepiť, že aby boli pevné, aby neboli slabúčké. Zase ten rez, ten strih treba urobiť, hej, mať ostrý nôž, čiže vedieť jedným ťahom robiť krásny vodorovný spojkovací strih na vrúbli, nedávať veľa vrúblikov, lebo tým, nie že je horúco, ja im dávam len maximálne jeden až dva, no a normálne vrúbľovať a štepiť, takže oni si s tým poradia. Je to ťažšie, najlepšie sa prijímajú stromčeky, keď ich vrúbľujete, predstavte si, december, január, ktorí sú najlepšie prirastky. A každý zase opačne, no. V zime sa bojí a čaká na apríl, maj, hej, keď bude teplejšie. Čiže stromy, ak majú tú kondíciu aj podpníky, tak oni to zvládajú.
0: Čiže aj štepiť môžeme teraz.
1: Samozrejme, som aj dneska štepil.
0: No, tak tomu sa dostaneme po pesničke pomaličky. Takže vážení poslucháči, teraz si môžete vypočuť pesničku. Ak máte nejaké otázky na pána inžiniera Jakubeka, tak môžete ich poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Pošlite svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. A možno by sme mohli, pán inžinier, rovno začať otázkou nášho pána poslucháča, ktorý nám napísal: syn na jeseň urobil hlboký rez na slivke, napúšťala mnoho vlkov a je veľmi hustá. Čo mal urobiť na jar? Ďakujeme za radu.
1: Proste urobil vynikajúco. Proste toto, čo ja radím, urobil hlboký rez, čiže zmenil tú slivku, len tým, že je hustá, keď to urobil na jeseň, hej, v minulom roku. Práve v tých mesiacoch aktívnych, to znamená máj, jún, mal urobiť, to hovorím pre všetkých, nielen pre pána poslucháča tohto, mal urobiť prebierku týchto vlkov, čiže tie vlky ponechať na vzdialenosť tak 15-20 cm, ostatné úplne odstrániť, čiže vyštipnúť, alebo s nožničkami odstrániť a ponechať len tie, ktoré ja chcem mať. Lebo to budú budúci rodivý obraz. A potom v mesiacoch máj, jún mal urobiť zakrátenie týchto vlkov alebo nadbytočných letorastov na dĺžku 10 cm. To, čo chcem nechať v máji poprvýkrát, to je okolo dňa matiek, hej, aby ľudia si zapamätali, na 10 cm, nie na 30, ale od spodu na 10 cm, aby získal tú metličku čím bližšie ku tým hrubým konárikom. No a potom v júni, keď tá metlička má dva alebo tri tieto bočné letorasty, to, čo chcem ponechať, opäť zakrátim to okolo dňa detí, aby si tak zase to je v júni, tak 3 týždne po prvom zakrátení, opäť zakrátim na dĺžku 10 cm, to, čo nechcem z tej majovej metličky, odstraním úplne z tej trojičky na konárový krúžok. A ešte raz potom okolo toho 15. a 20. júna, keď niektoré odrody ešte stále ženu, ešte raz to zakrátime. Čiže až trikrát. Hej? Trikrát pozakracovať tých 10 cm a potom tie metličky v ďalších tých mesiacoch, júl, august, september, október až november, hej, upravovať na prevod. Čiže ak to neurobil, čo podľa tej otázky je jasné, niekto nezabudne na budúci rok. Čiže čo teraz mu ostáva? Teraz mu ostáva jedna možnosť, v tom dobra to aj pre všetkých, lebo má silné biče, je preústené, čo je dobre. Čiže starší stromček zreagoval. Čiže to, čo je husté, ak sú tam vedľa seba ako stĺpy, tak poodstraňovať všetky od základu na tú vzdialenosť 20-30 cm podľa toho, koľko tam má. Čiže nenechávať ich na 5 cm, 10 cm. A nech urobí, nie teraz, hej, ale v októbri, nech sa nebojí, alebo v novembri, netreba čakať do roku 27 na január, február, hej, zakráti tieto silné biče na tých 10 cm. Ináč v ďalšom roku ja to nebudem toto doporučovať, lebo budem mať ešte mohutnejšie. Hej. Ale škoda ten biologický materiál, ktorý na tých starých kmeňov vyrastol, zlikvidovať, nech to zakráti, tie ponechané tyčky ako na tých konárikov, ale nech nezabudne na tie mesiace máj, jún, lebo keď to zakráti, to silné výhonky, to bude mať také metliska, že mu budem dvojmetrové bude mať palice, ku fazuli pomaličkej, takže dobre, takže mesiacov máj, jún, roku 27, tie letorasty, ktoré potom v zakrátení budú vychádzať, nech to zakracuje každý na všetkých takto zmladených stromov na tú dĺžku približne 10 cm.
0: A už tak môže sa dočkať aj ďalší rok úrody na tých nových...
1: Tak vyrastu. Budete prekvapení, musíte byť trpezlivá, pani redaktorka, to znamená, broskynie, keď takto zmládime, hej, tak určite už bude úroda, lebo broskynie už rodia aj na tých vlkov, či na tých letorastov, ktoré sú, takisto i moruše, ale ostatné treba počkať minimálne 2-3 roky, to znamená, to zakrácovanie potom nesmie už robiť tých výhonkov, čo hovorím, ktoré ponechávame v tých mesiacoch júl, august, september, október, november, december, to je tento rok, január, február, márec, apríl, na budúci rok. Čiže nesmie tie výhonky, ktoré ponechá, to sú tie krátke odbočky z tých metličiek, nie sú to dlhé nejaké 80 cm metrové výhonky, lebo tie vyholujú. To, keď ponechá, hej, tie malé metličky v roku 26, teraz je nezakráti do konca roka, do konca roka 27 sa tie odbočky, čiže tie prírastky, pekne poprimeniajú na plodonosné kvetné púčiky, keď nezakráti. Inak bude mať stále metli a bude mať húšťavu tam. No a v roku 28, tam už by mala byť, keď nezamrzne sama úroda. Vďaka dobrej starostlivosti a kondícii ovocnej stromčeky, niektoré odrody dokážu diferenciovať, čiže premeniť listové púčiky na kvetné v tom roku. Čiže to je tá sila prírody a tej odrody. Čiže aj odroda ako semenáč, alebo ako vyšľachtená odroda je originál.

0: a keď má dobrú kondíciu, dokáže aj zázraky. A zvlášť pri týchto marhuliach, tie silné strihy, ktorých sa bojíme, a tým nám odchádzajú tie baracky po našom, čiže marhule, ako náhle začali vednúť tie jednotlivé konáriky a listy, hej, hneď mal ten mladý alebo tá pani zrezať o dve tretiny aj s tými plodmi, lebo ináč tá infekcia, tá apoplexia, čiže rakovina a monilióza prechádza okamžitou rýchlosťou do spodných častí a tak vypadne a odumne celý strom. Čiže ak začnú nám vednúť konáriky, to je ten upravovací strih, nečakajme, či je dobrý termín, či je horúco, či je zima alebo niečo iné. Okamžite ráno stáť, pilku a znižovať až po zdravé listy. Aj v tomto období. V tomto horúcom období, len nie že vplyvom horúčavy nám zvedne tam marhule, ale vplyvom tej rakoviny, moniliózy, apoplexie. Takže aj marhule sa nebojíme a broskyne ukončiť strihom a rezom, ako končí rok. Čiže ten október, november, december, keď nie sú mrazy, samozrejme, tedy nerežeme. Nech sa neboja ľudia čakať až do apríla, hej, alebo marca budúceho roku. Lebo teraz sú také zimy zase, zmenou klímy a vôbec, že tie stromy sa prebudzajú niekedy už aj v decembri, v januári, lebo príde oteplenie a opäť koreňový systém u všetkých ovocných stromov a kríkov sa trápi, ako ja vyživím toto množstvo tých konarikov, čo mám nad zemou, na tom kmeni. Chápete, to je taká symbióza, to keď cítite, čiže ak máte veľa sliepok, tiež musíte zháňať viacej krmiva. Keď máte menej. Čiže menej na tom strome je vždycky viac a sú krajšie plody, chutnejšie plody, majú vysokú cukornatosť. Takže sú spôsoby, keď sa snažíme za daných okolností, aké máme, aké možnosti, pomáhať tým stromom a súčasne pomôžeme aj sebe. Len treba byť tam. Treba byť pri tom. Proste ja to slovičko, že ja nemám čas, ja to nebudem používať, neexistuje nikdy. Hej? Mm-hmm. Takže kto nemá čas na stromy, ani stromy nebudú mať čas pre nás.
1: Áno, nebudú mať čas vyrobiť plody pekné.
0: Áno, ty si sa o mňa nestaral, ja sa ti odvačím tak, ako sa mi... Či to budú opadávať, spadávať, iste, určite aj to slnečko pomôže, ale nie tak, ako tie stromy, o ktoré sa staráme. Mm-hmm.
1: Ďalej zaujíma nášho poslucháča či poslucháčku, či môže teraz robiť prebierku plodov a či nožničkami alebo vylamovaním.
0: Plodov, či nie?
1: Prebierku plodov.
0: Áno, dobre hovorí. Tak prebierka plodov sa vždycky robí v júni. To je prvé. To práve opäť pre všetky. To už máme za sebou. Stromy si teraz robia prebierku sami, lebo máme viacej na zemi. Všetko to je, lebo teraz neplatí len pre túto pani, ale pre všetky nás. Čiže hneď v tom júni, a to je zase taká, tak ja hovorím, psychiatrické oddelenie pre tých ľudí, lebo tam vidí tá dceruška moja, alebo syn, spústu týchto broskyň, marhul. A ja toto mám ocko teraz odstrániť, slzičky na očiach. Potom sa nečudujme pri všetkých týchto našich stromov, že nám potom tie broskyne, alebo marhule, alebo jablka opadávajú a samozrejme spadnú. Takže prebierku treba robiť plodov. Vždycky si treba vybrať tie plody, ktoré pri opelení sú deformované, alebo to už vieme, čiže z tých troch, štyroch plodíkov ponecháme výberovým konaním ako prebierkou, čiže nie s nožničkami, ale pekne tak jemne po otočení, už za mladý, čiže v tom júni tie plodíky a tie, čo chceme, tak tie ponechávame. Opäť kvôli cukornatosti, kráse. Takže to je tiež, je to ľudské. Každý si myslí, že čím viac ja mám tých plodov, tým viac budú kompoty, džemy a neviem čo všetko možné. Takže to je pravý opak. Tým, aj keď nám tie stromy, toho roku niekde stromy fantasticky zarodili, čo nie je dobre. Niekde nám to pomrzlo, že nemáme nič. To vidíte, jak tie lokality je. Ale keď ten strom má toho ovocia strašne veľa, viacej jablk a sliviek je na zemi, tam, kde neboli tie mrazíky, to nie je dobre. To nie je dobre. Pretože ten strom je tak vyčerpaný, že ďalšie 2 roky alebo 3 roky nám nebude nič rodiť. A chceme takéto stromy potom mať vyčerpané. A to je čisto naša chyba. Hej. Ja viem, že nemôže byť každý ovocinár a strihať stromov, ale chcú ľudia tým pomôcť. A práve tá rada, hej, ktorú dávame týmto našim ľuďom, ktorí sú odborníci v iných odboroch, im pomôže pri tej regulácii plodov, a hlavne pri tej kondícii listov a plochačevi. Základ je zdravý list. Ako môže fotosyntéza prebiehať? To je ten základ. To nevymyslel ja, to vymyslela príroda. Čiže od stvorenia sveta svet bol tak zariadený, že listy majú prieruchy, majú žilky a cez slnečnú energiu, kysličník uhličitý, vodu a kyslík vzniká, to sme sa učili ešte na stredných, na, vlastne, na základných školách stredných, tá šípka vznikajú sacharidy, cukry. Toto je dôležité, lebo príroda vedela, že ten človek nebude mať času nielen v záhradke svojej, ale vôbec v lesi a všetko možné, celá tá príroda. Čiže je to tak múdro zariadené a práve človek by mal na svojich záhradkách, keď má tú záhradu, to je najväčšie bohatstvo, čo môžeme mať, hlavne v tejto dobe. Že môžem aj ísť v pokoji na tú záhradku, môžem si tam oddychnúť, mať peknú upravenú lavičku. Mne tak sa páčil jeden príbeh u nás, že jeden taký mladý náš člen pekne maľoval tú lavičku, pripravil, leštil a tak ďalej. Že to bude taká zmierňujúca lavička na posedenie. Pekný výraz. Mne sa také originálne páča. Čiže nie hádky na tej lavičke, na tej besiedke. Čiže tí naši záhradkári po celom Slovensku, má to byť pre nich aktívny oddych. Vedieť sa porozprávať, vedieť sa porozumieť, vedieť si vypiť kávičku, trošku oddychnúť, posťažovať sa. Čiže taká zmierňovaca lavička sa leští. Dúfam, že zajtra uvidím už namaľovanú. Tak aj humor trošku patrí tomu, také občerstvenie.
1: Áno, zmierňujúca lavička, tak si všetci vyrobíme v záhradkách.
0: Áno, však tie lavičky sú potrebné. Hlavne tam treba mať aj vyšší strom, aby nám to slnko tam nezničilo vlasy a celé telo, celú tvár.
1: Ďalšia otázka, ešte predtým, než ju prečítam, pripomeniem našim poslucháčom, ak sa chcete ešte niečo pýtať, posielajte SMS-ky na číslo 0911 913 933. A ďalšia otázka je taká. Môžu sa skracovať na polovicu teraz v auguste višne, čerešne a ako s inými stromami?
0: Nie, v žiadnom prípade žiadne stromy. Ináč takto bolo niekedy publikované, že v auguste urobte skracovanie týchto brosky. To nech nerobia naši záhradkári, lebo teraz, keď pozakracujeme, tak nám ešte z tých listových púčikov ešte naštartujú bočné letorasty a nevyzriejú. To zakrácovanie sa robí len pri, každý rok, len pri broskyňach a morušiach a to sa robí až v októbri, čiže október, november, keď niektorí sú takí bojazlivejší, niekto urobia vo februári, ale teraz žiadne zakracovanie. Teraz tie broskyne hlavne. Tie broskyne, ktoré majú nádhernú kondíciu, čo ja sa teším veľmi, z toho majú tzv. Druhotné letorasty. Čiže vyrastie nám dlhý bič, to znamená letorast, prirastok, dajme tomu meter pri dobrej starostlivosti. A ten tohtoročný zelený letorast, čiže budúci rodiaci výhonok na budúci rok, má spustu tzv. Bočné, to sú, nazývajú sa druhotné letorasty. A to je vynikajúce. To je vynikajúce, lebo je v kondícii. Tvoril asimiláciu. A teraz, ak majú tie prirastky 4-5 bočné, tieto letorasty, nech na prevod, na ten posledný, nech zakrátia, či na tú odbočku. A i tak ešte pod tou odbočkou, pod tým druhotným letorastom, bude tam 10-15 púčikov, tie hruby, a potom v októbri z tých 10-15 púčikov to skrátime na 4-6 púčiky. Čiže nie množstvo, lebo tá broskňa to neudrží. Čiže každý letorast, broskňa má proste vyzerať tak, aj v druhom roku, aj v piatom roku, aj keby aj v 50. roku, že má mať len tie základné kostrové konáriky, 3 či 4, podľa toho, aký tvar pestujeme, a na tých 3 až 4 hrubých základných a kostrových, polokostrových konárov má byť jeden sama zeleň. Čiže nemajú byť vyholené broskyne. A to sa dá dosiahnuť. Čiže udržať tie stromy do výšky 2 metrový, to sa dá. A nech tam bude sama zeleň. A tú samú zeleň takúto formou počas celého roka upravujeme. A na konci roka, to znamená október, november alebo februári, bojazlivejší, v tom dobrom hovoríme, že by sa boja ľudia, že im to odumre, keď ja to skrátim v októbri. Už prečo v októbri? Koncom októbra. Lebo vtedy už končí vegetácia, vtedy už nebudú vznikať tie odbočky. Na 4-5. A broskyň je pripravená na budúci rok, a každý stromček. Ale zakrácujeme to, tá podstatná otázka, čo bola, len broskyne a moruše. Tie musíme. Samozrejme aj egreše. Ale to už je drobné ovocie. Rybezaj sa nezakracujú konce. Tiež nemôžeme nechať pri egrešoch 10-15 cm, 30 cm tieto letorasty, lebo tie egreše sa nám vyrodia, tiež ich musíme zakrátiť na 4-5 pľúčiky. To isté robíme aj pri černiciach. Nemôžeme nechať 3-metrové šľahune, ale v októbri zakrátime na tú výšku 2 metre, maximálne 2,5. Maliny tiež nemôžeme nechať 1,50 m, ale v októbri znova zakrátime na výšku 1 m slabúčky. Takto sa hráme, že pripravujeme, aby na tom metri štvorcovom tých malín alebo černíc nebolo tam veľa tých výhonkov, lebo opäť to bude hustota, čiže nič nebude mať kvalitné. Čiže ponechať len toľko tých výhonkov na tom metri štvorcovom, aby mali všetky svetlo. To znamená tak maximálne 7, 10 pri černiciach, 3, 4 silné výhonky. A tie slabúčke, ktoré tam sú, zavčasu už v máji, v júni odstraňovať, aby nebrali zbytočne výživu tým silnejším hráčom, čiže tým výhonkom, ktoré budú rodiť.
1: Uh-huh. A teraz som si spomenula, že niekedy višne po rokoch začnú rodiť len na tých koncoch konárikov. Takže teraz nemôžeme ich treba na polovičku odsvaknúť.
0: No, výborne mi to nahrávať, he? Aj keď sme sa nedohodli, lebo ja som nevidel nejakú otázku, to nemám rád, ja idem ako hráč, hej, priamo dať otázku.
1: To mi len tak napadlo, viete, v súvislosti s tou predchádzajúcou otázku.
0: Dobre, lebo práve to je najväčší problém pri višňach, lebo keď sme rezali ich iba raz v roku, čiže po zbere, tak vyholovali nám tie konáriky. Čiže previsnuté všetky jednoročné výjimky a na konci sú višničky. Ale my chceme, aby neboli tie previsné výhonky. A všetky višne, tak všetky stromy, ale višne zvlášť, do 3 rokoch nebude tam nejaký previsnutý letorast. Ani jeden nebude. Keď budú robiť to, čo im sa snažíme doporučiť našim poslucháčom, nech sa toho neboja. To znamená, tí, čo majú tie previsné a zanedbané višne, o 2/3 nech ich teraz znížia. Teraz už v tomto období. O 2/3 výšky stromov. Výšky 2/3 stromov. Čiže keď majú višne výšku 5-6 metrov, tak 2/3 nie o polovicu, nech sa neboja toho. Teraz, ak sú tie višne previsle, teraz myslím o hrubých konároch, hovoríme. Hej. Keď sú do strany, idú 3-4 metre, takisto zo strany na odbočku, zo všetkých svetových strán, hej, zakrátiť s pílkou, zrezať to o 2/3. Čiže získame určitý taký znížený tvar, aj čo sa týka výšky, aj čo sa týka šírky. To znamená, ten stol už nebude 5-metrový, ale urobím tak, ako tu máme, bude 3-metrový alebo 2-metrový do strán a do výšky fakticky maximálne tých 3 metre. Previesť. A samozrejme suché tieto previsle, niektoré previsle tiež a v ďalšom roku nám naštartujú tie vlky, čo chceme mať, tak jak ten posluchač dal otázku, tie preriedíme a tie previsle, tenúčke, ktoré boli, postupne vymeníme. Ako hráčov, keď je slabé mužstvo. Čiže to sa dá aj za 2 roky stihnúť, keď sa bude ten poslucháč tomu venovať. Ale maximálne neexistuje, že by ja som všetky stromy na Slovensku, keby som bol pri nich, do 3 rokov nezmenil im šat. Hej, čiže to chore, slabé, previsle, tam nikdy nebude. Hej. Tak, dneska sme boli chmelové, hovorí, pán Jakubiek, ten pán, teraz nechcem pochváliť, hovorí, však tá slivka tak omladla, aby si tak skresali pred rokom, hej, že si nechali tie mladé a dala mi bedničku, alebo bedničku a pol, hej, sliviek. Takže to je, a hovorím, tie ďalšie ešte tam, nejaké to percento, čo ostalo, to je viacej stromo. To odstraníme na budúce. Čiže pri ďalšej pravidelnej starostlivosti úpravovacím spôsobom, lebo úpravovať staré stromy vo výške 5 metrov, to ani ja nebudem. To neexistuje, aby ja som nejak upička tam behal po tých stromoch. To ale ja keď dosiahnem na tú výšku, že stojím na pevnej zemi a dosiahnem výšku volejbalovej siete s rukami, tak to robím zo zeme. A tam sa už ten upravovací strih dá. Vy ste boli na agrokomplexe, keď sme boli, ano. I tam vzadu, jak tá tribúna bola, však to boli staré stromy a ja som ich znižil na výšku 2 metrov. Čiže tie praktické ukážky úplne vzadu sme robili postupne. To nie za jeden rok. Čiže za tie 3-4 roky, potom samozrejme ďalších 15 rokov, už som sa ja hral s tými, kmene boli také veľké, hej, príjeme 30-40 cm, a všetky tie bočné konáriky boli omladené, čiže plodonosný obraz bol zdravý, mladý a robil sa zo zeme. Takže toto je na tej výšine, nech ten pán to urobí, alebo pán nech sa neboja. Lebo jednu tak poviem vec, najväčší nepriateľ, to, viete, kto je najväčší nepriateľ záhradkárom a vôbec som? Rodina. Hej. Skutočne rodina, pretože manžel chce... Manžel chce to urezať, manželka nechce, svokra nechce, Ježišmaria, teraz toľko hriechuje, alebo po tej palici, zase tu v Košicach som bol, tie príbehy sú strašne veľké. Hovorí, Edo, veď aké som urobil tú palicu na mladých stromčekov, keď som kúpil to v Košiciach alebo v Prešove, tak manželka sa so mnou mesiac nechcela rozprávať. Hej, povedal, čo som to robil? Zase, detko mal 85 rokov v Trenčine. Hovorí synovi, synku, vyber mi na pohode taký pekný stromček. To je jedno aký, hej, že by mala korunku. A on prišiel so stromčekom, ktorý bol orezaný na palicu, no skoro sa nechcel z ním rozprávať, čo si mi to priniesol. Ale už je teraz spokojný, lebo po tej palici, tak takéto sú príbehy, že nie nepriateľ, že by bolo pochopenie. A keď sú veľmi tí tvrdí manželia, tak nech jeden stromček sa pestuje podľa manželky, druhý podľa manžela. Ale tá, pred pána Jana nemôžu byť stromy príčinou hádok. To by som nikdy nechcel. Ne? Takže to neexistuje. Takže také skúsenosti, také aj úsmerné trošku, že nebáť sa, keď tomu rozumiem a ísť do toho.
1: No, ja si pamätám na agrokomplexe, ako sme všetci žasli, keď ste odrezali konár aj s plodmi, s jablkami, že
0: tak to je
1: pokojne ste ich odcvakli.
0: To je pre mňa samozrejme, to by sme mohli, to je skoro, že len hodinu, či koľko to máme, o tú hodinku. To je u mňa samozrejme, a najviac je režim na farách, hej. Normálne tam veľa tých aktivít je Nitre, veľké zálužie a ostatné tu na všetky tieto moje destinácie, to sú moje dovolenkové destinácie, hej. Abo na školách. No a samozrejme, ja si spomínam, samozrejme s plodmi, prišli sme do Veľkého Zálužia k panu farárovi, aj záhradkári, a to bolo, myslím, v júni, a začali mu schnúť tieto marhule. A to nebola jedna, to boli vyššie stromy, ja som to všetko s plodmi zlikvidoval. To bol dobrý pán farár, lebo mi veril. Hej. Takže som to všetko zlikvidoval, samozrejme tí diviaci a diváci naši záhradkári, tak by bolo asi 50-60. Takisto, Edo, to vieš, čo robíš? Ja viem, čo robím. Hej. Čiže prišiel o úrodu v prvom roku, ale keby ste boli v ďalšom roku a v ďalší roku, lebo tam chodíme pravidelne, opäť, to sú tie iriska. Tie marhule v ďalšom roku tak naštartovali z tých vlkov, že tú úrodu má 10-násobne vyššiu. Ak by sme to neboli tak urobili, ak vy ste ma videli, tak by bolo i po marhuliach, i po kompotu. A teraz má aj kompoty, aj stromčeky. Takže toho sa netreba báť, urobiť to aj počas kvitnutia, keď schnú tie marhule hlavne, alebo iné stromy, keď to nie je urobené. Ale aj keby neschli, ja keď tam prídem, tak viem, že ten strom sa bude trápiť, ja to odrežem. Len to treba mať pochopenie, netreba vidieť žemy, kompoty a ostatné, že prídete o to, lebo ten strom sa bude trápiť nie v tomto roku, ale aj ďalšie roky do budúcna. Mm-hmm.
1: Ďalšia otázka, ešte možno stihneme jednu, dve. Kedy mi vlastne začne rodiť 5-ročné hurmikaky?
0: Vidíte, aj hurmikaky sa u nás pestuje na východe, aj na vyšších polohách, niekedy namrzne. Všetky stromčeky správne pestované, všetky, včetne hurmikáky, keď nezamrznú, to je dôležité, keď nie je mraz, musia rodiť od 4. roku. Keď nerodia od 4. roku, ja do 3 rokov nechcem, aby tam rodili, ani broskyne, ani hurmikáky. Keď tam nejaký 1-2 plody sú, tak môžeme to nechať, lebo sa vysilia. Ale pri správnom spôsobe strihania, to je ten upravovací strih, to je tých 7 aktívnych mesiacov, máj, jún, júl, august, september, október, to sú tie 7, neexistuje, že by stromy nerodili, keď nenamrznú plody. To neexistuje, lebo spomeniem Bratislavu, Karlova Ves, tam sú včelári, záhradkári, tam máme najkrajšie ihrisko, nie že je Bratislava, tam ináš pôda na tej Karlovke, na Svrče je katastrofálna, takisto v Bystrici. Ale týmto spôsobom, čo dneska tu rozprávame, palica, druhý rok, výchovný, tretí rok, broskyňa mala pri ščítaní 250 plodov, a tam je ich 10 broskyň. 250 to je rekord, to je, ak pri jahodách počítame. No nemohli sme to nechať. Hej. Tak sme tam nechali asi 20 alebo 30 tých plodov. V Banskej Bystrici teraz minulý týždeň nádherné trojročné stromčeky, lebo nebol tam mraz. A hlavne, keď zabezpečíte ešte na broskyne tie kryty kvôli kučeravosti, dostatok vláhy, čo nie je tá vláha, zabezpečíme dodatočne tým mulčovaním. Čiže podľa počasia, podľa klímy, podľa toho dokážu tie broskyne, čiže od 4. roku, to je odpad, čiže hurmikáky. A tam takisto. Prvý rok palica z hurmikáku, druhý rok ponecháme 4-5 konáriky vo výške 80 100 cm. Keď to chceme krík, môžeme nechať aj od zeme. Upravíme to, zakrátime to v druhom roku po tej palici na tých 15 cm všetky. Ešte raz potom v treťom roku a v štvrtom roku hurmikáky bude, už bude rodiť, keď hovorím, keď nie sú mrazy.
1: My sme počas prestávky, pán inžinier, rozprávali o tom, že už by sme mali myslieť na to, že aj jahody bude treba vysádzať.
0: No, tak
1: ale
0: to...
1: asi v tej horúčave nie.
0: No ale však, samozrejme, teraz by som nedoporučoval tej horúčave, ale pôda má byť dávno pripravená. Veď tá pôda už je pripravená dávno, pretože zemiaky skore, keď sú už vykopané, alebo je nejaká vhodná predplodina, tie sú vykopané skôr. Čiže ten závon, kde chceme mať jahody, dáme takú predplodinu, vyhnojenú, lepšie, keď to má možnosť kompost a podobne, ktorú skôr zoberieme. A v august je najvhodnejší na vysadbu jahod. Teraz počkajme. Hej. Samozrejme, aj tú plochu, kto má možnosť zavlažiť, niekto zavlaží. Samozrejme, niekto kypri, lebo keď teraz to jahodovisko, kde my budeme sadiť v auguste, necháme 2 mesiace bez prekyprenia, čiže odstraníme aj burinky tou motikou, čiže kyprime, popolievame a ako náhle sa to ochladí, že nebudú tie horúčavy, pekne, ak máme možnosť a máme takú ovocnú škôlku, kde sme si tie jahody predpestovali s koreňovým balom, pekne si presadme a vysadzajme v spone medzi riadkami 70 až 80 cm v riadku na 30-40. Ale to opäť je piplačka veľká, ale ten, čo sa s tým hrá. To znamená, prečo tá piplačka? Počas rodenia a úrody treba si paličkou označiť najzdravšie aj najrodivejšie trsy. To je veľmi dôležité. A teraz len z tých najrodivejších trsov, bo teraz nepamätáme, kde boli rodivé, kde neboli rodivé, či slaborodiny, berieme len prvý a druhý poplas. Čiže z každej materskej sadeničky zoberieme len prvý a druhý poplas. Jedna materská sadenica môže mať takých poplasov 10, čiže z jedného trsu my dokážeme zobrať aj 10, aj 20, ale len prvý a druhý. Lebo keby sme brali tretiu a štvrtú celskú alebo piatú rastlinu, tam je už degenerácia, už tie poplazy nebudú rodiť. A teraz čo je dôležité? Dôležité je to, že už tedy, už pred mesiacom dvoma, keď sa zakoreňovali tieto sadeničky, treba tú pupočnú štúru, ten poplas, odstrihnúť od tej materskej rastlinky. Lebo bude rozmazlaná, lebo bude ju mamička vyživovať. Hej? Čiže materská rastlina. Nebude sa snažiť dcérka spevneť, hej? Čiže nevytvorí pevnú koreňovú sústavu. Tým, že je živená matkou, bude mať slabúčke veľké listy, a keď to vysadíme, svrkne. A nebude mať ani srdce tá cerka. Hej? Čiže cerská rastlina musí mať bohaté srdiečko. To znamená, to tak sa volá jahodové srdiečko, ktoré musí byť veľké. A preto už pred tým mesiacom, dvoma mesiacmi, sme si mali to odstrihnúť, vysadiť do škôlky, ako materská škôlka, čiže na vzdialenosť, dajme tomu 15-20 cm, ako predškolský vek, hej? Aby sme teraz v auguste s tým koreňovým balom mohli presadiť na pripravené záhony v spone medzi riadkami 70 až 80, čiže nedávať ústo na 40 cm, ale v riadku na 30 až 40 cm. A takto ich udržovať 3 roky maximálne na jednom mieste. To je selekcia. Ja sa veľmi teším, že takú tasku ste mi dali, pretože to bola moja srdcovka aj na vysokej škole, keď som bol 4 roky, aj švočky, aj diplomová práca. A teraz zase vám poviem rekord, ktorý pri tej také pipľačke pri 50 odrádoch za pomoci mojich rodičov, keď počítali sme tie plody, ich kvalitu, pevnosť pri zavarovaní. Predstavte si, Senga Sengena mi dala rekord 186 plodov v prvom roku.
1: Na jednom.
0: Všetko vyrozumiel, by, keby som sa chválil. Ale za tých, samozrejme, mulčovanie, strúžliny po tými, okopávka a neprehnojením, všetko nerozrievam nikdy. Z počiatku tie jahody a tie odrody môžu mať 5 plodov, 10 plodov. Čiže opäť nie množstvo vysadených jahod, ale kvalita starania sa o jahodovisko. Takže nerobíme, ja rád robím rekordy, ale to bola taká piplačka, že zahradkári nemajú toľko času, ale to starostlivosťou isté nebudeme počítať plody, ale ja som to robil aj v rámci diplomovej práce a podobne, takže som potreboval to vedieť. Takže ten počet plodov sa pohybuje od 5 a rekord je u mňa 186. U dvojročných, tam to bola u odrode Rena, tam to bola až do 300 počet. Hej. Samozrejme, dozretých a hlavne pozberatých plodov bola tretina, ale i to je nadmerná úroda.
1: Tak už bežia posledné minúty, tak si zapamätáme Senga Senga na Arena. To boli.
0: Teraz sú aj iné odrody, takže ano. Každému, čo chutí, a sú veľmi kvalitné, aj El Santa, aj ďalšie Red Ridge, čiže my máme raz rodiace, dvakrát rodiace, mesačné, Rujana, takže to sú, každý nech má to v zárade, čo mu chutí.
1: Našim hosťom bol predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie.
0: Ďakujem a pekný večer všetkým.
1: Spoza techniky sa s vami lúči Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám ponúkol Jakub Akurátny a od mikrofónu vám za pozornosť ďakuje Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Milí poslucháči, Evanjelium podľa Jána predstavuje Pána Ježiša Krista tromi úžasnými výrokmi. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Slovo je jedným z najväčších a najhlbších titulov Pána Ježiša Krista. Určiť jeho presný význam nie je ľahké. Samozrejme, Pán Ježiš Kristus nie je logos gréckych filozofov. Skôr je memra starozmluvného písma. Všimnime si, akú dôležitosť má slovo v starej zmluve. Napríklad, meno Jahve sa nikdy nevyslovovalo. To slovo bolo tak sveté, že ho vôbec nepoužívali. Ale toto je ten, ktorý je slovo. Zhrnul všetko, čo sa o ňom v starej zmluve napísalo a teraz je predstavený ako ten, ktorý bol na počiatku. Tento počiatok predchádza prvé slova v Biblii. Na počiatku stvoril Boh nebo i zem. Tento počiatok možno datovať, hoci si nemyslím, že by ho bolo možné datovať presne. Je nesmysel tvrdiť, že to bol rok 4004 pred Kristom, ako ho určil James Usher. Ide pravdepodobne o miliardy a miliardy rokov. Máme dočinenie s večným Bohom. Keby sme sa vrátili v čase späť k stvoreniu, už by tam bol. Presne tak je to aj napísané v našom texte. Na počiatku bolo slovo. To slovo už tam bolo. Slovo nevzniklo na počiatku, ani sa vtedy nezrodilo. Ten tvar slovesa byť je v minulom priebehovom čase, čo znamená, že ide o kontinuálnu činnosť. To znamená, že to slovo na počiatku už bolo. O akom počiatku hovoríme? O takom, aký si len vieme predstaviť. V Genesis 1 sa píše: Na počiatku stvoril Boh nebo i zem. Vtedy začal Boh? Nie, už predsa existoval. Vyšiel z večnosti, aby nás stretol. On nemá začiatok, niekto možno povie. Niekde ale musí byť začiatok. OK, ale kdekoľvek začneš, už je tam, aby ťa stretol. Už predtým. Na počiatku bolo slovo. Štyri jednoduché slová, ktoré však nikto na zemi nedokáže datovať, pochopiť či obsiahnuť. Tento prvý ohromný výrok nás dostáva do ďalekého vesmíru. Ten druhý výrok hovorí: To slovo bolo u Boha. Tieto slova vyjadrujú veľmi jasne, že je oddelený a odlišný od Boha Otca. Nemôžeme ho stotožňovať s Otcom, pretože je u Boha. Niekto na to povie, ale ak je u Boha, potom nie je Boh. Tretí výrok to dáva na správnu rovinu. A to slovo bolo Boh. Toto je jasné, rozhodné vyhlásenie, že Pán Ježiš Kristus je Boh. V gréčtine je to ešte dôraznejšie, pretože to slovo Boh je na začiatku vety. Boh bol to slovo. Výraznejšie sa to už nedá povedať. Tieto prvé tri výroky v Jánovom evanjeliu zretelne poukazujú na Kristovo božstvo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Prejdeme teraz na 14. verš a všimnime si tri výroky, ktoré tam máme. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. To slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami, bol plný milosti a pravdy. Grécky filozof, ktorý by sa prekusol cez prvý verš, by asi skončil teraz pri 14. verši. nikdy by nesúhlasil s tým, že slovo sa stalo telom. Myslím si, že gréčtina nám dovoľuje to vyjadriť presnejšie. To slovo sa narodilo ako telo. Predstavme si to na chvíľu. Boh vychádza z večnosti, z dávnych čias, ale takisto prišiel do Betlehema ako malé dieťa, ktoré priviedlo ženu k pôrodným bolestiam. Jánovo evanjelium ani nespomína jeho narodenie v Betleheme, pretože hovorí o tom, ktorý je príliš veľký na Betlehem. Z večnosti vyšlo slovo a stalo sa telom. A prebývalo medzi nami je druhým výrokom v 14. verši. Sloveso prebývať je preklad gréckého slova skeno, znamená to postavil medzi nami stan. Naše ľudské telo je len maličký stan, v ktorom žijeme. Apoštol Pavol použil ten istý obraz v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole v 1. verši. Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, nie rukou zhotovený, večný dom v nebesiach. Tento dom, v ktorom žijeme, je stan, ktorý môže byť za noc strhnutý. V momente môže byť vytrhnutý. Boh večnosti vzal na seba ľudské telo a tým postavil svoj stan medzi nami. Toto je ten druhý ohromný výrok v 14. verši. Pozrime sa na tretí výrok. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján tu hovorí niečo zvláštne. Tým, že sa stal telom, sa určite obmedzil. Ján však hovorí, bol plný milosti a pravdy. To slovo plný znamená, že už toho viac nemohol mať. Priniesol zo sebou všetko božstvo a keď sem prišiel, bol plný milosti a plný pravdy. Pozrime sa ešte na tri výroky v 18. verši. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Všimnime si teda prvý výrok. Boha nikto nikdy nevidel. Prečo? Vysvetľuje to o niečo neskôr v tomto evanjeliu. Pán Ježiš povedal žene pri studni. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a v pravde. Boh je duch. Boha nikto nikdy nevidel. A čo zjavenia v starej zmluve? V starej zmluve sa Boh nikdy neukázal na oči človeka. Čo teda videli? Pozrime sa na to. Jákob napríklad povedal, že videl Boha, ale to, čo videl, bol pánov anjel, ktorý s ním zápasil. Bolo to zjavenie, ale nevidel Boha, pretože Boh je duch. Boha nikto nikdy nevidel. Druhý výrok. Jednorodený Boží. Nestle, nemecký učeniec, ktorý vydal najlepší grécky text, prišiel k záveru, že Ján tu nehovorí o jednorodenom synovi, ale o jednorodenom Bohu. Takisto sa k tomu prikláňam. Ktorý je v lone Otca. To je takisto zaujímavá myšlienka, ktorá vyjadruje úzke spojenie, ktoré sa vzťahuje aj na ľudí. Prišiel na zem ako služobník. Ale komu slúžil? V Jánovi v 6. kapitole 38. verši čítame. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Bol Božím služobníkom. Prišiel, aby jemu slúžil a tým, že slúžil Otcovi, slúžil aj nám ľuďom. Vyšiel z Otcovho lona, nie z jeho hlavy či nôh. Prišiel, aby zjavil Božie srdce. Na konci 18. verša máme tretí výrok. Zjavil nám ho. V gréčtine je to sloveso exegesato. Ago znamená viesť a ex znamená von. To znamená, že Ježiš Kristus vyviedol Boha von na svetlo. Výlet na mesiac je nič oproti tomuto. Boh tohto vesmíru, stvoriteľ všetkého, prišiel z večnosti, vzal na seba ľudské telo a vyviedol Boha na svetlo, aby ho ľudia mohli spoznať. Milý poslucháč, toto je jediný spôsob, akým môžeš spoznať Boha, a to prostredníctvom Ježiša Krista. Ježiš Kristus prišiel, aby nám ho zjavil, pretože on sám je Boh. Vráťme sa teraz k tretiemu veršu. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Pán Ježiš Kristus je stvoriteľ. Nielenže žil pred Betlehemom, ale stvoril nekonečný vesmír vrátane materiálu, z ktorého Betlehem postavili. Ním vzniklo všetko. On je nástrojom stvorenia. Bez neho nevzniklo nič. Štvrtý verš. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Biológ by vedel lepšie vysvetliť, že svetlo a život patria spolu. Bez svetla nič nevyrastie. V ňom bol život. Všetok život je v Ježišovi Kristovi. Žijeme vo svete, ktorý je duchovnou tmou. Skutočnosť je taká, že fyzicky je tmou do istej miery. V Genesis 1.3 sa píše, nech je svetlo. Tieto svetlá sú umiestnené po celom vesmíre ako pouličné lampy vo veľkomeste. Keď sa človek vzdialí od tejto zeme, dostane sa do úplnej tmy. Naša malá zemeguľa je v tmavom vesmíre, ale nie je to nič v porovnaní s duchovnou temnotou, ktorá ju obklopuje. Človek nepozná Boha, nachádza sa vo vzbure voči Bohu. Je v riechu, ktorý ho oslepuje vo vzťahu k Bohu. V Pánovi Ježišovi Kristovi je život a život, ktorý on dáva, je svetlom ľudí. Jedine jeho život môže zapáliť svetlo v srdci človeka. Chodíval som do jednej malej väznice v štáte Texas, kde som sa rozprával s väzňami. Začal som hovoriť o futbale, pretože americký futbal je v Texase náboženstvom. A tí tvrdí muži sa hneď nadchli. Hovoril som im aj o iných veciach a mali záujem. Potom som obrátil reč na niečo duchovné a videl som, ako ich tváre zaclonila tma. Bolo to, ako by som sa rozprával s mŕtvolami. A to aj boli. Boli mŕtvi vo svojich prístupkoch a hriechoch. Tento svet je v duchovnej temnote a Pán Ježiš Kristus je jediným svetlom, ktorý v ňom je. On je svetlo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Prejdime na 5. verš. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Tento obraz neplatí o prírodnom svetle. Keď vojdeme do tmavej miestnosti a zapneme svetlo, tma zmizne. Keď ho vypneme, tma je okamžite späť. Svetlo a tma sa vzájomne vylučujú a tma neodolá svetlu. Ale duchovné svetlo a tma spolu existujú. Napríklad v manželstve, keď jeden sa vo svojom živote nechá viesť Božím svetlom a druhý sa pred ním zatvára a bráni sa mu. To je ten prípad, keď svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltí. Poďme ďalej na 10. verš. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. To bola tá tragédia. Svet bol v temnote, v duchovnej temnote a nespoznal ho. Aj dnes môžeme pozorovať vzostup ateizmu a neviery a budeme to pozorovať čoraz viac. Ľudia si neuvedomujú, že neviera a ateizmus idú prirodzene ruka v ruke s ľudskou prirodzenosťou. Dnes sú v cirkvi ľudia, ktorí neveria v Boha. Samozrejme, ateizmus vylučuje možnosť byť kresťanom, avšak neviera sa dostala už aj do cirkvi a za kazateľnice. Svet ho nepozná. Poďme ešte ďalej, 11. verš. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Prišiel do svojho vlastného sveta, ale jeho vlastní ľudia ho neprijali. 12. verš. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo ho prijali, dal moc. To slovo moc nie je dynamis ako dynamit, fyzická sila, ale exusian, čiže delegovaná moc, autorita. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal autoritu stať sa Božími deťmi. Týka sa to tých, čo veria v jeho meno. So slovesom veriť sa vždy spája predložka. Viera v biblickom zmysle nie je nadobudnuté poznanie. Veľa ľudí sa pýta, chceš povedať, že stačí povedať, že verím? Áno, to je všetko, ale pozrime sa na to, aké to má následky. So slovesom veriť sa vždy spája predložka v. Musíš veriť v Ježiša Krista. Chcel by som to ilustrovať na stoličke. Stojím vedľa stoličky a verím, že ma udrží, ale nedrží ma. Prečo? Pretože o tom hovorím len svojimi slovami. Je to len nadobudnuté poznanie. Hovorím len, že verím, že ma udrží. Povedzme však, že verím v stoličku tým, že sa na ňu posadím. už vidíte, kam mierim? Zverujem jej celú svoju váhu a drží ma. Je Kristus tým, kto ťa drží? Je tvojím spasiteľom? To nie je otázka, pri ktorej sa len postavíš bokom a povieš: Och áno, verím, že Ježiš je Boží syn. Otázka je, či si v Neho uveril, či Mu dôveruješ a či v ňom spočívaš. Odovzdal si Mu svoj život, aby sa stal tvojím spasiteľom? O tom je tá otázka. Závisím na ňom. Spočívam v ňom. Ako ste si asi všimli, pri výklade nášho biblického textu z 1. kapitoly Jánovho evanjelia som preskočil niekoľko veršov. Verše, ktoré som vynechal, sa týkajú Jána Krstiteľa. Táto časť sa nazýva aj prolog, čiže predslov alebo predohra. Niektorí teológovia sa nazdávajú, že tento prolog vychádza zo starej cirkevnej piesne. Ak je to skutočne tak, nachádzajú sa tu tri samostatné slohy, oddelené rôznymi vsúkami. Najmä tie, ktoré hovoria o úlohe Jána Krstiteľa. Jeho poslaniu a úlohe sa budeme venovať v nasledujúcej relácii.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Od recyklácie starej poštovej schránky k schránkovým darčekom pre celé Slovensko i zahraničie. Od štúdia priemyselného dizajnu k odozdávaniu umeleckých skúseností a vlastnej arteterapii k tvorbe hračiek, interiérového a úžitkového dizajnu, renovácii nábytku a maľovaniu poštových schránok. O Andreji Rolkovej sa na internetovej stránke regionalnepulty.sk dočítate, že aj cez maľované schránky sa dá vniesť estetická hodnota do klasického úžitkového predmetu. Naša dnešná hostka vytvára poštové schránky, ktoré potešia poštárky i návštevy. A každá poštová schránka, ktorá vyjde z jej dielne, je určená len pre dobré správy. Výtvarníčka čerpá zo studnice nevyčerpateľných motívov, a to z ľudových ornamentov, výšiviek krojov, z podpolania, z prírody, z kvetov, vtáčikov, či vlastných motívov zákazníkov. To všetko sa objavuje na maľovaných schránkach, ktoré Andrea s radosťou a láskou maľuje pre svojich zákazníkov. S výtvarníčkou Andreou Rolkovou, rodáčkou z Myčinej, v súčasnosti žijúcej v Kremnici, sa porozprávame nielen o dizajne, ale aj o hračkách, ornamentoch a význame krásy inšpirovanej ľudovou tvorbou v našich životoch. Hudobne sa budeme pohybovať v dvoch írečitých regiónoch. V tomto roku oslavuje horehronský spevák Ján Ambrós 75 rokov. Načrieme do jeho populárneho CD Moje najmilšie. Druhým regiónom, ktorý vám hudobne predstavíme, bude Podpolanie, z ktorého Andrea Rolková pochádza. Pripomenieme si kvality CD, keď pôjdeš popred nás od Pecníkovcov. Reláciu technicky pripravili Peter Reguli a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Milí poslucháči Rádia Lumen, na vlnách tohto nášho rádia ste si naladili reláciu Fujarbočka moja, ktorú dnes nahrávame v Kremnici a s výtvarničkou Andreou Rolkovou sa budeme rozprávať o mnohých témach, ale načneme tú hlavnú a to sú maľované schránky. Pani Rolková, ako ste sa dostali k tomuto druhu umenia?
1: Prvý podnet prišiel od mojej kamarátky, ktorá robí medovničky, veľmi krásne, a ona potrebovala darček pre svoju sestru. Rozmýšľala, že čo by to mohlo byť. Kúpila jej schránku, ale nechcela ju dať len tak obyčajnú plechovú schránku, tak ma poprosila, že či by som niečo nevymyslela, či by som tam nemala nejaké kvietky alebo vtáčikov alebo podobne. Tak som povedala, že však prečo nie, no a keď to uvidela, tak až slzy jej vyhrkli, že aké to bolo také premilené, také rozkošné, tak som bola teda spokojná, aj tá sestra bola rada a vymysleli sme potom aj ďalšie nejaké schránky, ktoré si, nie že objednali, ale urobila som to pre kamarátky, pre ďalšie, a tak sa to nejako rozšírilo.
0: Kedy sa to uskutočnilo? Kedy sa to stalo, pani Rolková?
1: Je to už niekoľko rokov, asi tak 8, myslím, že v roku 2016 to bolo.
0: Čo všetko ste už maľovali na tie schránky za tých takmer 8 rokov?
1: Keď si to tak už spomeniem, že je to 8 rokov, to už je ozaj dosť a už to boli stovky schránok, ktoré išli v podstate do celého sveta, od Austrálie, Nového Zelandu až po Ameriku, a maľujem na ne jednoducho, čo ma napadne. Väčšinou sú to kvetinky, vtáčiky, potom sú to ľudové ornamenty, potom sú to nejaké požiadavky od zákazníkov, čo si želajú. To znamená, ja neviem, niekto chce portrét psíka, ďalší chce namalovať svoj dom, ďalší bicykel, motorku, husle, klavír, hoci čo, čomu sa tí ľudia venujú, tak to takto vlastne personalizujem a vyhovujem im v tomto a snažím sa tie ich želania aplikovať na tú schránku tak, aby to malo aj hlavu, aj petu, aj aby to nejako vyzeralo. Takže tak, alebo ešte môžem napísať aj meno, priezvisko, možno nejaké múdre myšlienky, citáty, odkazy a tak podobne.
0: Aká je životnosť takejto schránky? Je to kovová schránka, teda prezradím, ale má rôzne tvary, niekoľko sa nachádza za vami, preto tak pozerám, že taká klasická, potom so striežkou.
1: Ja mám také už vytipované schránky, ktoré sa mi osvedčili, že aj niečo vydržia. Zase chcem, aby to pár rokov tým ľuďom vydržalo. Ja používam farby, ktoré sú odolné poveternostným vplyvom a používajú sa na ploty brány, farby na kov, tak vydrží to takých 5 rokov v dosť dobrom stave. Už potom to začne trošku praskať alebo opadávať, ale tak stále je to v pohode, ako keď si natriete plot doma.

0: Andreou Rolkovou sa rozprávame o maľovaných schránkach. Nachádzame sa v jej ateliéri v Kremnici. Dajú si ľudia poradiť, keď prídu za vami, že aké ornamenty, akú farbu vybrať, aby tá schránka bola možno že taká veľmi pekná, vizuálne príjemná na tom dome?
1: Pokiaľ si nevyberú z ponuky, ktorú mám, tak veľmi rada ich prispôsobím farbu schránky ich prianiam, hej, alebo tej fasáde domu, plotu, aby to tam farebne zapadlo, ladilo, takže to vôbec nie je žiadny problém.
0: Inšpiráciu beriete na internete alebo chodíte po jarmokoch, popozeráte, čo majú aj iní remeselníci?
1: Tak inšpiráciu čerpám, by som povedala, tak zo seba. Človek musí mať napozeraných strašne veľa vecí, potom sa mu to tak v hlave nejako ukladá a v ten správny moment to z toho podvedomia, kde si vzadu, proste vyplynie, vytiahnem to a namaľujem to na schránku. No. Akože ja sa zaoberám celý život v podstate folklorom, ornamentami, vyšívkami, remeslom, výtvarníctvom. Mám 10 rokov výtvarného štúdia, takže tieto vplyvy zbieram celý život vlastne.
0: Čo rada maľujete? Či už tie schránky, alebo celkovo?
1: Ja by som rada robila aj nejaké obrazy, ale stále sa na to len chystám, lebo nemám čas, ale dúfam, že už k tomu sa raz dostanem. No a tie schránky ma teší, alebo to teší potom tých ľudí, ktorí ich majú doma a tá schránka vypovedá aj o tom, že aj o tom majiteľovi, ktorý ju má doma, teší sa z nej, hej, potom, neviem, každý deň, keď príde z práce, tak si tam nájde samé dobré správy v tých schránkach, samozrejme, to je len pre dobré správy, takže čo malujem rada, no. Páči sa mi, keď malujem za každým nejakú inú schránku, že keď to mám opakovať, tak ma to veľmi až tak nebaví.
0: Vy ste výtvarníčkou, pochádzate z výtvarnej rodiny alebo z rodiny, kde si ctili ľudia to umenie, či už ľudové, alebo to vyššie. Sme predsa len v Kremnici. Mne mesto Kremnica veľmi evokuje taký ten umelecký život skrz vlastne tú banickú históriu, ktorou je známe.
1: Tak áno, sme v Kremnici, ale ja pochádzam z Hornej Myčinej pri Banskej Bystrici a môžem povedať, že vďaka rodičom mám k tomu výtvarníctvu taký vzťah, pretože aj moji rodičia sa venovali folklóru, remeslám, výšivkám, drevu a podobne. To je vlastne región Podpoľanie. No a ja som sa privídala do Kremnice, aj som sem chodila do školy na umeleckú školu na tvorbu hračiek a potom som tu aj učila v Kremnici, takže som tu aj ostala.
0: Neoľutovali ste no takéto rozhodnutie? Predsa len byť výtvarníčkou na Slovensku je veľká odvaha.
1: Nikdy som to neuľutovala a vidím, ako ten život plynie, že je to taká cesta mojej duše, to tak poviem, že ja som sa snažila aj získať inú robotu, ale nejakú ma to vykoľajilo stadial, že stále ma to len vracalo do tohto smeru nejakého dizajnu alebo výtvarníctva. Takže asi to takto má byť, no. Ako aj keď neviem, že či sa mi podarí sa s tým akože živiť, s tými schránkami. Vyskladávam to tak z rôznych smerov, ten príjem, že asi je to dosť ojedinelá vec, ak sa teda človek živí na Slovensku handmade tvorbou.
0: Menil sa dizajn, keď ste začali študovať tu v Kremnici, potom v Bratislave a teraz v súčasnosti, keď sa na to tak pozriete, či už skrz noviny, časopisy, návštevy galérií, múzeí?
1: Či sa menil dizajn? Jednoznačne, že sa to zmenilo. Pravda, že to má všetko svoj vývoj. A ja si myslím, že sa to uberá lepším smerom, akože bežných ľudí formujú časopisy aj televízne relácie. A ten vkus ľudí sa o dosť teda zlepšil. Aj ľudia cestujú, áno, majú, vidia veľa vecí, chodia po galériách, možno aj medzinárodných, vidia architektúru, kade tade po Francúzsku, po Taliansku, takže mení sa to k lepšiemu.

0: Mnohí turisti určite natrafili na výrobky, ktoré boli označené ako teda Slovensko, sme hrdí na Slovensko a podobne. A keď sa bližšie na to pozreli, tak zistili, že ornamenty, ktoré sú na týchto výrobkoch, pochádzajú z mimo slovenského prostredia, mohli byť z Moravy, mohli byť z Poľska, mohli byť z Maďarska, populárne sú aj škandinávské ornamenty. Pani Rolková, aký je váš názor na takéto ornamenty, ktoré sa nachádzajú na slovenských výrobkoch, slovenských predmetoch?
1: Tak aký je môj názor? No tak názor je samozrejme, že ma to hnieva, pretože neviem, či ľudia sa im nechce nejako to bližšie študovať alebo zháňať si materiály priamo slovenské, napríklad niekde v knižniciach ústredia ľudovo-umeleckej výroby alebo v miestnych múzeách. Takmer každé mesto väčšie má miestne múzeum, kde sú takéto artefakty z ľudovo-umelecko-remeselného teda prostredia. Tak už keď teda niečo idem robiť, tak by som mal trošku tomu venovať aj takéhoto štúdia a nesiahnuť len po Google, lebo ten Google vám vyhodí práve tieto veci.
0: Je to dobrý radca, zlý pán, ako sa hovorí o ohni. Spomínali ste Úľuv. Aké sú vaše konexie, vzťahy s Úľuvom?
1: Úľuv je jedna úžasná organizácia, ktorá zachováva umelecko-remeselné dedičstvo ľudovej tvorby slovenskej, podporuje remeselníkov a vykonáva aj muzeálnu činnosť a publikačnú činnosť. Čiže na stránke Úľuvu nájdete aj publikácie, čo sa týka ornamentov alebo remesla alebo možno nejakých pracovných listov pre deti a podobne. Robia naozaj veľmi záslužnú prácu a buďme radi teda, že takúto štátnu organizáciu máme, ktorá sa tomuto venuje veľmi seriózne a do hĺbky.
0: Čo môže robiť výtvarníčka pani Relková v Úľuve? Čo je takou náplňou práce?
1: Tak mojou náplňou práce je spolupráca s remeselníkmi a vyvíjanie nových výrobkov tým spôsobom, aby boli súčasné, aby ich súčasný spotrebiteľ zaradil ako keby do vlastnej domácnosti, do súčasti svojho života. Aby to boli výrobky, ktoré nie sú len drobné darčekové predmety, ktoré zoberiem niekde na vštieve do, neviem, do Kanady, ale aby som ich aj sama doma používala, nejaké drevené misky, lopáre, možno nejaký textil kuchynský alebo drotárske, nejaké výrobky košikárske a tak podobne. Čiže snažíme vlastne sa o to, aby si remeselník, ktorý s Úľuvom spolupracuje, obohatil vlastný sortiment, rozšíril svoj sortiment a aby sa tou prácou dokázal uživiť. Takže týmto spôsobom to funguje.
0: Ja si predstavujem reštart pozdišovskej keramiky po druhej svetovej vojne, ktorá vlastne tiež Úľuv jej pomohol s novými takými dizajnom, s novými ornamentami, takže takto nejak si to môžem predstaviť, že to je náplňou aj vašej práce.
1: Presne ako hovoríte, napríklad tá pozdišovská keramika bola tiež navrhnutá výtvarničkou z Úľuvu. Tie tanečnice, ktoré sú dookola na tom tanieri namaľované, tak to vymyslela výtvarnička Úľuvu. To už len časom proste zľudovelo a už sa to tak traduje alebo berie sa to tak, že je to ľudový výrobok. To nie je pravda, to navrhla výtvarnička z Úľuvu. Rovnako aj šupolové bábiky. Šupolové bábiky sú tiež vlastne výsledkom práce výtvarničky v Úľuve. Včera

0: Andrea Rolková je našim hostom v relácii Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Nahrávame v jej dielni v Kremnici. Pani Rolková, je dôležité sa vzdelávať neustále, čítať knihy, čítať publikácie a mať aj takýto typ vedomostí z tých tradičných médií, teda z papiera?
1: Tak ja ešte som z generácie, kedy sme sa učili takto tradične. Museli sme ísť do knižnice, proste niečo si nájsť, niečo si naštudovať, odfotiť, oxeroxovať, potom to nejako vytvarne transformovať do nejakej doby, ktorú sme mali ako zadanú, hej, a tak. Takže ja som takto naučená. Google je strašne jednoduchá vec, alebo ešte nebodaj tá umelá inteligencia, kde len jej poviem, že tak, no teraz som to skúšala nedávno, že vygeneruj obrázok, kde bude čičmanský ornament. No chuť, nevedela, čo s tým, nič nespravila. Alebo vygeneruj obrázok, kde bude tá tradičná slovenská ružica alebo svarga, hej, sa to volá. Tak tiež nevedela umelá inteligencia, čo s tým. Takže ja si myslím, že tieto tradičné spôsoby štúdia a uchovania informácií ešte majú svoj význam určite. No a človek si musí dať trošku práce teda s tým.
0: Chodíte ešte stále na výskum za ľuďmi, za starými remeselníkmi, alebo už je to pas, jednoducho už odišli a máme tu tú ďalšiu generáciu, ktorá tvorí už len na základe nejakých takých odkúkaných vedomostí, skúseností?
1: Určite, že v Uľuve sa tomu venujú ľudia, ktorí takto chodia priamo do regiónov. Samozrejme, ja tiež, keď ma niečo zaujme a niečo zaujímavé ma proste osloví, tak potom idem, potom pátram. Ale mojou úlohou je skôr to transformovať do toho súčasného výrobku. Čiže keď nájdem nejaký špeciálny ornament, tak ho niekde použijem, buď vo vyšivke, buď na tanieriku, buď neviem, na dreve, ale tak. Takže to štúdium a ten výskum je taká celoživotná samozrejme vec. Ja som sa za tých 30 rokov, čo sa venujem nejakej výtvarnej činnosti, venovala kadečomu, všeličomu, od hačkovaných hračiek cez drevo, drevené hračky, hentaké hračky, textilné, potom nábytky, potom interiéry, potom z kovu, potom z nerezu. Ale vždy to bola nejaká tvorba, lebo to je taký môj hnací motor, že vidím, že ešte nie je všetko vymyslené a že nie je všetko, čo sa dá, a ja to tak ako tak ňúram, že čo by sa ešte dalo, a potom niečo vymyslím.

0: čo potrebujete k svojej práci? Pero alebo ceruzku, 1, 2, 3 očíslovanú a nejaký kus papiera? Čo vlastne výtvarník potrebuje k tomu, aby niečo vytvoril?
1: Áno, to by úplne akože stačilo. By stačilo a plus nejaká teda publikácia alebo inšpirácia, nejaké fotky, neviem, z folklórnych festivalov, možno z nejakých krojov. Chodím na folklórne festivály, hej, alebo si študujem tie nejaké staré, nie, alebo nie ani staré, ale tieto knihy, ktoré sa venujú týmto ľudovým remeslám.
0: Pani Relková, vy ste spomenuli hračky. Je to taká vaša srdcovka, tieto hračky, ktoré sú určené pre deti a možno, že aj pre dospelých?
1: Hračkám som sa venovala asi 20 rokov, keď som učila tú tvorbu hračiek a dekoratívnych predmetov tu na v Kremnici. Tak áno, je to taká srdcovka, lebo je strašne dôležité, s čím sa dieťa hrá v tých prvých rokoch života a nakoľko mu tá hračka vydrží, to je prvá vec. A po druhé, že čo mu tá hračka dá. Keď idete do obchodu, tak sa na to proste pozrite, že čo touto hračkou to dieťa získa. A druhá vec, že koľko tá hračka vydrží, čo to nie je len niečo plastové, ktoré keď dva razy padne, tak mu odletí tomu koliesko alebo ruka, noha a už sa to nedá proste opraviť. Ono, to dieťa si potom v podvedomí nesie toto poznanie, že keď sa niečo pokazilo, tak to stačí vymeniť, kúpiť nové. Ale on si to potom prenáša v tej dospelosti aj do vzťahov. Keď sa vzťah pokazí, tak však sa rozvediem, ako však zoberiem nejakého nového, nie? Takže je to strašne dôležité pre to dieťa, s čím sa hrá.
0: Takže užitkovosť, užitočnosť, aj taká dlhotrvácnosť svojím spôsobom.
1: Určite. A aj ten trvalý udržateľný rozvoj, áno? Však tie drevené hračky alebo textilné sú trvácnejšie. To ja si myslím, že to je nenahraditeľné v rámci nejakých plastových hračiek.
0: Učili ste teda aj výrobu napríklad takých bábík alebo koníkov z kiatíc, ktoré ste mohli za špagátik viesť pred sebou?
1: Tak to je taká ľudová poloha, čo ste povedali, ale hej, v prvom ročníku sme robili kopie drevených ľudových hračiek, ale to len preto, aby sa deti zoznámili vlastne s prácou, s drevom, hej, lebo oni vlastne zo základnej školy neprišli s týmto vybavením, takže to bolo v prvom ročníku, ale v tom druhom, treťom, štvrtom si navrhovali už potom sami, ako išlo o to vymýšľať nové tie hračky, nové výrobky a aby získali tí žiaci také vytvarné, ako vytvarné vlastný, vytvarný názor, nejaké vlastné vytvarné videnie. Takže takými metodikami, ktoré už sme tu mali spracované, sme ich viedli k vlastnej tvorbe. To bol cieľ.
0: Dokázali vás žiaci prekvapiť teda pri výrobe takýchto hračiek, že prišiel s niečím, čo ste si povedali, fíha?
1: No jednoznačne, lebo každý ten žiak bol úplne iná osobnosť a s každým sa pracovalo, dá sa povedať, individuálne. Oni síce dostali nejakú spoločnú tému, dajme tomu ten koník, ale oni toho koníka spracovali každý úplne iným spôsobom, takže to bola vždy taká individuálna cesta. A niekoho bavilo, neviem, pracovať s drevom, niekoho zase viacej s textilom, ďalšiemu išlo, ja neviem, vyrezávanie z dreva, hej, ale prešli si tými všetkými technikami a technológiami, aj materiálmi, aby sa trošku s tým oboznámili, ako sa s tým robí.

0: keď najbližšie pôjdem do hračkárstva, mala by som si teda pozrieť, čo tá hračka dá môjmu dieťaťu, skúsiť teda, že či niečo tak vydrží, ale moje dieťa vyberá hračku, ktorá je najpestrofarebnejšia. Čím je krikľavejšia, tým je krajšia. Dá sa osloviť to dieťa aj takou obyčajnou drevenou hračkou, ktorá je len nalakovaná alebo má na sebe len trochu vosku, lebo oproti tým kúpenským je potom taká fádnejšia, farebne myslím.
1: Už som veľmi dlho nebola v hračkárstve, asi tak 15 rokov.
0: Ale buďte už rada, lebo je to zážitok pre oči.
1: Už moje deti sú veľké, no ale tak ja neviem, ja to tak berem už asi z také nostalgie, že tá doba proste ide dopredu, no tak už sú hračky iné, jednoducho všetko je dneska iné, tak tie hračky tradičné skôr treba hľadať na tých jarmokoch, no. Ale pravda je, že sa ťažko aj predávajú také hračky.
0: Vráťme sa na záver nášho rozhovoru opäť k maľovaným schránkam. Váš dom som našla aj podľa maľovanej schránky, ktorú máte. Vám sa už podarilo taký kúsok, ktorý keď ste namaľovali, tak ste si povedali, že toto nedám preč, toto sa mi tak páči, že si túto konkrétnu maľovanú schránku alebo aj iný výrobok nechám.
1: Tak to máte pravdu, že sa ťažko lúčim, dajme tomu, s niečím, čo som vyrobila, lebo to chcelo strašne veľa energie a času a skúsenosti, ale no ja to potom nemám kde dávať, viete, akože ja mám plné krabice kadečoho navyrábaného z dreva, z hentoho, tamtoho, ale kde to ja budem dávať, tak ja už musím. Tak už som konečne našla proste produkt, ktorý keď aj spravím, tak ho viem aj predať, tak sa tomu teším a ja veľmi rada to odovzdám ďalej.

0: Dnes sme si hrali z CD kapely Pecníkovci, ktorí nahrali v roku 1999. Na CDčku si zaspievali Anna Šatanová, Vladimír Homola, Anna Pecníková, Ján Palovič, Ján Močko a Tibor Sedlický. Hudobnými hostiami na CD boli William Didiáš mladší, Štefan Lušpaj a Martin Tasberík. Ľudová hudba Juraja Pecníka hrala v zoskupení Juraj Pecník, Ľubomír Gubáš, William Didiáš starší, Ján Pecník a Tibor Sedlický. Ešte si zahráme pár melódií z CD, keď pôjdeš popred nás.
1: Ožením som sa ja.

Druhý región, ktorý sme si dnes predstavili, je aj Horehronie. So svojím unikátnym prejavom nám zaspieval Jan Ambrós, ktorý sa narodil 25. augusta 1948 v Nižných Ružbachoch. Na CD-čku Moje najmilšie, ktoré sme si v tomto vydaní relácie Fujarvočka moja na rádiu Lumene zahrali, spolupracovala ľudová hudba Borievka pod vedením Igora Gašpara a Juraja Dubovca a tiež ľudová hudba Štefana Molotu. Ešte si pustíme pár melódií predtým, ako sa naša dnešná relácia ukončí.

Máme za sebou ďalšie vydanie Fujarvočky mojej, v ktorej sme vás zaviedli do Zlatého mesta, teda do Kremnice. A s výtvarničkou Andreou Rolkovou sme sa porozprávali nielen o maľovaných schránkach, ale aj o jej pôsobení v Úľuve. Verím, že sa vám naša relácia páčila. Opäť sa k nej môžete vrátiť, ak si kliknete do nášho archívu relácií na www.lumen.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2024.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Vstaň, zober dieťa. Prúdko sa strhol na lôžku, ako by ho zobudil rachot hromu. Hlas, ktorý počul vo sne, ako keby nadalej visel vo vzduchu, ale v izbe, ktorú osvetľoval matným leskom kahanec, nikto nebol. Iba na druhom lôžku videl vedľa malého Ježiša spiacu Miriam. Položil si ruku na hruď, srdce mu búšilo. Zbieral myšlienky. Keď zaspával, bol plný nadšenia. Návštevníci z ďalekých krajov ho naplnili ohromujúcou radosťou. Konečne, uvedomil si, prichádza hodina slávy. Bol unavený súžobou ostatných mesiacov. Ten rok ubehol v ťažkostiach. Nepriateľstvo zo strany rodiny nevymizlo. Celý čas ich nikto nenavštívil, nikto im nepomohol. Peniaze, ktoré dostal za prsteň, sa minuli. Žili jedine vďaka pomoci pastierov. Len občas sa pritrafila nejaká práca, a to iba preto, že objednávku priniesol niekto z inej dediny. Žili chudobne, takmer biedne. Vzdal sa zámeru ostať v Betléme. Prišlo im na úm, aby odišli dohovor za kňazom Zachariášom a jeho manželkou. No keď sa Jozef začal na nich vypytovať, dozvedel sa, že obaja starí ľudia zomreli skoro súčasne. A chlapca, ktorého zanechali, sa ujala vzdialená rodina. Vtedy sa rozhodli, že sa navrátia do Nazareta. Miriam tam mala sestru a bol tam Kleopas. Galilejské mesto im prejavilo svoju náklonnosť, no aby sa mohli vydať na takú ďalekú cestu s dieťaťom, na to potrebovali peniaze. Návšteva mágov vyriešila túto vec. Zlatá reťaz, ktorú im venoval Baltazár, mala veľkú hodnotu. Mohli ju predávať po kúskoch a žiť z nej dlhší čas. Teraz sa budeme môcť vrátiť, povedal Miriam, keď sa po odchode mágov ukladali spať. Najvyšší nám pomohol. On vždy pomáha. Usmiata sa sklonila nad dieťaťom. To on, ktorý tíško džavotal a naťahoval za ňou rúčky, zariadil, že sa skončili ich strasti. Od Miriam nikdy nepočul ani len slovo ponosy za to, čo ich stihlo v Betléme. Videl, že ju trápia jeho starosti, vždy sa však usilovala uchlácholiť jeho hnev voči bratom. Hoci o tom nikdy nehovorila, uvedomoval si, že sa necíti dobre v dedine, ktorá ich vypudila. Všimol si aj to, že blízky Jeruzalém ju naplňa zvláštnym, nevysvetliteľným nepokojom. Veď sväté mesto poznala lepšie ako on, vždy o ňom hovorila s úctou a láskou. Teraz cítil, že je ochotná odísť čo najďalej od Jeruzalema, ako keby to miesto predstavovalo akúsi hrozbu pre jej syna. Ležal na lôžku s rukami pod hlavou, so zrakom upretým na nízku klembu jaskyne, na ktorej sa mihalo svetlo kahanca, a premýšľal o tom, čo sa udialo. Sláva, ktorú očakával, sa zjavila spolu s tými troma čudnými ľuďmi v dlhých odevoch. Bolo v tom čosi zázračné a zároveň zarážajúce, že tí, ktorí vzdali hold synovi Miriam, boli pohania z ďalekej krajiny, vyznávajúci cudziu vieru. Najbližší ho neprijali. V Izraeli ho ani nespozorovali. Uctili si ho iba polodiví pastieri, bohabojný starec a starenka, a tí cudzinci. Dieťa rástlo. Malo už takmer 2 roky, no stále bolo dieťaťom ako každé iné. Pozoroval jeho vývoj a nadarmo sa usiloval vybadať stopy nejakého nezvyčajného dospievania. Chlapec začal hovoriť a jeho prvé slová boli plné skomolenín, ktoré nadchýnali matku. Obaja boli najšťastnejší, keď boli spolu.
Chlapec na ňu volal a hľadal ju zrakom, radostne sa smial, keď ju zbadal. Keď začínal chodiť, s veselým chichotom bežal od matkyných vystretých rúk k Jozefovým ramenám a späť. Teraz už s istotou chodil celkom sám. Smelo naťahoval rúčku goslovi alebo vplietal malé pršteky do huňatej srsti psa. Zvieratá mu všetko dovoľovali. Pes od neho neodchádzal, oblizoval mu ústa a rúčky. Spali často pritúlený k sebe. Ak sa niečím od ostatných detí odlišoval, tak iba láskou voči všetkému živému, čo ho obklopovalo. Premýšľal o tom, či tí mudrci z východu nemohli vidieť azda viac ako to, čo mohol zbadať každý? Veď padli na kolená a vzdali hold dieťaťu, ako keby vedeli o jeho zázračnom narodení. Viem o tom, rozhutoval so žiaľom, a predsa hľadám čosi viac. To, čo počul vtedy, v tú noc, keď chcel všetko vziať na seba a utiecť, mu z pamäti nevymizlo. Moc najvyššieho spravila, že Miriam porodila syna a on bol vyzvaný, aby bol tieňom skutočného otca. Silne veril, že je to tak, že to všetko nebol klam. Vyrovnal sa so svojou úlohou tieňa. Zamiloval si Ježiša, no miloval ho predovšetkým, pretože bol synom Miriam. Stále potreboval vysvetlenie, kto je ten, ktorého otcovsky ochraňoval. Hlas, ktorý počul, spôsobil, že si sadol na lôžku. Bol presvedčený, že nespal, ale zrejme musel spať, lebo v jaskyni nikoho nebolo. Kahanec sliepňal ako malá guľka mihotavého svetla, za ktorým sa všetko strácalo vo tme. Počul dýchať spiacich, pomalšie, hĺbšie dýchala Miriam a rýchlejšie, ľahšie dýchalo dieťa. V hĺbke jaskyne za priehradkou dýchčal osol. Obďaleč odfúkoval pes. Iných zvukov nebolo. Neľahol si však, ale stúpil na studenú zem. Slová, ktoré, ako sa mu zdalo, zazneli náhlas vedľa neho, doplňali slová, ktoré počul vo sne. Celkom iste však spal, lebo si pamätal, že videl nezvyčajnú bytosť zahalenú dúhovými krídlami s ťafarebným šálom. Nikdy predtým takú bytosť nevidel. Ako pravoverný Žid zatváral oči pred soškami a obrazmi vyobrazujúcimi ľudskú postavu. Kedysi však, ako ho učili, boli na vrchnáku archy zmluvy postavy cherubínov. Táto bytosť bola ako jeden z tých nebešťanov. Pomaličky si v pamäti vybavoval začiatok jeho reči. Kráľ Herodes chce zabiť dieťa, musíte utiecť. Choďte do krajiny Kemi, do krajiny, z ktorej kedysi Mojžiš vyviedol izraelský národ. Pozbierajte sily, čakajú vás ťažkosti a nástrahy. Nemáte čas, musíte sa ponáhľať, utečte. Vstal a podišiel k lôžku, na ktorom spala Miriam. Miriam, povedal tíško, aby nezobudil Ježiša. Miriam, zobuď sa. Otvorila oči a usmiala sa. Chceš niečo, Jozef? A zdá je ešte noc? Je noc, no musel som ťa zobudiť, Miriam, šepkal. Videl som vo sne kohosi. Musel to byť anjel. Bol to anjel. Čo ti povedal? Aby sme hneď utiekli do egyptskej krajiny, lebo Herodes chce Ježiša zabiť. Sadla si na lôžku, prešla si rukou po perách, ktoré sa jej začali chvieť. O, Adonaj, zvolala ticho.
ale hneď sa spametala a bola znova vyrovnaná a rozhodná. Poďme ihneď. Bol to sen, Miriam, sny sú len sny. Tento sen zoslal najvyšší. Si si istá? Celkom istá. Keby sa tebe snívalo o anielovi, som si istá práve preto, že si ho videl ty. Nie ja, ale ty. Ale predsa, veď ty si ochranca, otec. Som tieň. Si otec. Tebe bol daný rovnako ako mne. Som žena. Keby som ja videla vo sne aniela, mohol by to byť mám. Ale keďže si ho videl ty, prichystajme sa rýchlo na cestu. Ponáhľajme sa, Jozef. Nemôžeme dovoliť, aby Ježišovi hrozilo nebezpečenstvo. Rýchlo začal ukladať veci, ktoré chcel vziať so sebou. Sklonený nad vrecom, s náradím si vzdychol a povedal: keď sa objavili tí cudzinci, myslel som si, že už nadišiel čas slávy. Aj ona chvatne zbierala najnevyhnutnejšie drobnosti. Na chvíľu sa obrátila k Jozefovi. Aj ja som si to kedysi myslela. Ale pamätáš sa, Jozef, čo povedal Simeon? Pamätám, lenže to nie je možné. On sa narodil na slávu. A zda predtým chce zakúsiť našu ľudskú biedu, odvetila.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Boli sme na kurze. Nepoznali sme sa. Na začiatku sme mali icebreaker, krátku aktivitu na prelomenie ľadov a bližšie sa zoznámenie. Každý dostal do dlane kocku ľadu. Zvláštny chladivý pocit. Pohybovali sme sa po miestnosti a na pokyn vedúceho sme vytvorili dvojice a hovorili sme o sebe. Zdá sa to ľahké, ale hovoríte dovtedy, kým sa vám kocka ľadu v dlani celkom neroztopí. Podarilo sa. Dostal som zo seba toľko informácií, že až. Najprv hovoríte o svojej rodine, záľubách, voľnom čase, ale keď tá kocka ľadu sa nie a nie roztopiť, hovoríte aj o veciach, ktoré sú neskutočné. Keby som teraz mal horúčku 39, keby som mal dlaň ako rozpálenú párebu a tak ďalej, len aby sa tá kocka čím skôr roztopila. Príjemne dlaň chladila a stávala sa menšou pod tlakom môjho času a informácií, ktoré som zo seba dostával. Každý človek, keby mal vo svojej dlani kocku ľadu, vyrozprával by o sebe celkom zaujímavý príbeh. Prelomil by ľady, ktoré nás delia od ostatných. Nie sme poslaní sa stať ľadoborcami, ktoré pod vlastnou váhou lámu ľad, aby sa dostali ďalej. Lámať srdcia je oveľa lepšou činnosťou. Lámať, nie zraňovať, ale ich zbližovať. Jednou malou kockou ľadu roztopenou vo vlastnej ruke pomaly roztápať ľadové kráľovstvo vzťahov okolo nás. Nie iba mlčať, ale vo vhodnom čase povedať, odovzdať a prijať informáciu a byť za ňu vďačný. Po týždni sme sa rozchádzali ako ľudia, ktorých nespájala iba miestnosť, v ktorej sa prednášalo, ani stôl v jedálni, ani spoločné aktivity, ale aj uistenie, že v živote mám prijímať do svojich dlaní kocky ľadu zamotaných situácií a odovzdávaním ďalej nie sa ich zbavovať, ale zdieľať.

mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

zostalo. Veď teraz, keď už mám 55, veľa ho nie, každý deň ďakujem, že nie som det. Á, že nie som det.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dnes padol absolútny teplotný rekord. Pri Nových Zámkoch namerali takmer 41,5 stupňa. Pápež na jeseň navštíví Uruguay, Argentínu aj Peru. Vladimír Putin oznámil vytvorenie novej zložky ozbrojených síl.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ministerstvo práce napreduje v príprave projektu rodinných kariet. Tie majú rodinám s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov priniesť zľavy na tovary a služby spojené so starostlivosťou o dieťa, informuje minister práce Erik Tomáš.
2: Čo vlastne tá rodinná karta prinesie a ako vlastne bude vyzerať? Takže prvú vec, ktorú chceme povedať, rodinná karta bude aplikáciou. Tak ako sme to už uviedli, ako som to už uviedol, prečo aplikácia? Pretože predpokladáme, a je to úplne evidentné, že rodiny zakladajú mladí ľudia, alebo mladí ľudia majú deti a tým pádom už drvivá väčšina týchto mladých ľudí má určite smart telefóny a tým pádom nebude problém komunikovať vlastne cez aplikáciu, takže rodinná karta bude v podobe aplikácie.
1: V najbližšom čase rezort určí predpokladanú hodnotu zákazky. Verejné obstarávanie plánuje spustiť na jeseň a samotný systém uvedie do praxe v priebehu budúceho roka. Rodinná karta nemá byť novou sociálnou dávkou, ale moderným nástrojom podpory v spolupráci so súkromným aj verejným sektorom.
2: Pôjde o potraviny, hygienické potreby, detské a športové oblečenie a obuv, knihy, kultúra, šport, zdravotná starostlivosť, vzdelávacie aktivity, voľnočasové aktivity a ďalšie tovary a služby súvisiace s výchovou detí. Samozrejme, tá konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, čo tí partneri vlastne ponúknú.
1: Náklady na projekt zatiaľ nie sú známe. Ministerstvo však zdôrazňuje, že na jeho spustenie nie je potrebná nová legislatíva a štát bude v systéme plniť najmä dohliadaciu a verifikačnú úlohu. Minister spravodlivosti Boris Susko podá na Najvyšší správny súd disciplinárny návrh na konkrétnu sudkyňu pre pochybenie v prípade, ktorý predchádzal júnovej vražde učiteľky v Gelnici. Žena totiž nedostala zo strany súdu informáciu o prepustení svojho manžela z väzby, hoci o to oficiálne požiadala.
3: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Nebola vyrozumená a jej vyrozumenie nebolo ani zabezpečené iným spôsobom. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd.
1: Rezort spravodlivosti vo veci podáva aj trestné oznámenie. Konanie malo byť totiž vyhodnotené ako týranie blízkej osoby, nielen ako nebezpečné vyhrážanie. Pripravuje takisto dovolanie na Najvyšší súd.
3: Ja nie som orgánom činným v trestnom konaní a neprislúcha mi to uzavrieť s konečnou platnosťou a preto v tejto veci sme sa rozhodli podať trestné oznámenie a pripravujeme aj dovolanie na Najvyšší súd.
1: Minister v reakcii na zlyhanie pri prenose informácií medzi políciou, prokuratúrou a súdmi presadzuje novelu legislatívy. Nové pravidlá majú zaviesť automatické informovanie obetí či kontaktovania už v prípravnom konaní, a to bez rozhodnutia súdu.
0: Krátko z domova.
1: Dnes padol nový absolútny teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota popoludní 41,4 stupňa, čím o desatinu stupňa prekonala doterajšie maximum z 30. júna tohto roka. Hranicu 41 stupňov dnes prekročili aj meteorologické stanice v Mužli a v Dolných Plachtinciach. Ministerstvo vnútra podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Poslanec Jaroslav Spišiak a bezpečnostný expert Peter Bátor na to upozornili na základe vizuálnej a technickej analýzy nainštalovaných zariadení. Vnímajú to ako vážne bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie premávky má prístup k štátnym registrom s osobnými údajmi vodičov a informáciami o vozidlách. Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský z KDH bude v jesenných voľbách opätovne kandidovať na svoj post. Svoju kandidatúru oznámil s podporou širokej koalície strán KDH, Hnutie Slovensko, SAS, Za ľudí a Kresťanská únia. V boji o kreslo šéfa krajskej samosprávy sa stretne na jeseň s Milanom Mazurekom, Marianom Gecim, Samuelom Migaľom a Juditou Lašákovou. Slovenská republika si dnes v Chorvátsku uctila pamiatku dvoch slovenských vojakov, rodmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana, ktorí tragicky zahynuli počas mierovej misie OSN v bývalej Juhoslávii. Ich mená boli slávnostne odhalené na pamätníku v oblasti Ľubovo pri príležitosti Chorvátskeho dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal Mariana Kočnera za vinného v kauze Donovali a Báč. Tá sa týka nadmerných odpočtov DPH pri predaji nehnuteľností a poškodzovania veriteľa pri dražbe golfového areálu. Súd mu ale ďalší trest neuložil, keďže jeho aktuálny 19-ročný trest odňatia slobody považuje za dostatočný. Súd neuplatnil ani prokurátorom navrhovaný 3-miliónový peňažný trest. Jeho obhajca Michal Manzák.
4: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Tento rozsudok nezohľadňuje judikatúru súdneho dvora Európskej únie a som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
1: Spoluobžalovaných Petra Pecha súd odsúdil na 3-ročný podmienečný trest s 5-ročnou skúšobnou dobou a peňažný trest 50 000 eur. Jana Šlachtová, ktorej Senát nepovolilo vziať späť pôvodné vyhlásenie o vine, dostala rovnako 3-ročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 roky a peňažný trest vo výške 25 000 eur, pokračuje prokurátor.
5: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa stotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či na svojej strane bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Rozsudok tak zatiaľ nie je právoplatný. Obhajcovia obžalovaných sa na mieste odvolali a prokurátor si ponechal lehotu na odvolanie. Opozičná strana SAS kritizuje výdavky ministerstva pôdohospodárstva na tohtoročný agrokomplex. Podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej rezort pod vedením Richarda Takáča poskytne nitrianskému výstavisku na základe doteraz zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur, čo je podľa nej približne 20-násobne viac ako počas úradníckej vlády v roku 2023.
6: Chcete vedieť, na čo míňa peniaze minister Takáč počas konsolidácie? Na stovky fľaš alkoholu, tiramisu, cheesecakey alebo na jednohúbky skoro za 2000 eur na deň. Čo za tieto peniaze minister Takáč nakúpil? Stovky fľaš alkoholu, domácu, rum, víno či šampanské.
1: Kritiku smeruje

0: Tlačové stredisko Svätej stolice dnes informovalo o apoštolskej ceste Svätého otca Leva XIV., ktorá je naplánovaná na november. Na pozvanie hlav štátov a cirkevných autorít príslušných krajín uskutoční pápež apoštolskú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Bude sa konať 6. až 17. novembra. Program cesty bude zverejnený neskôr. Medžugorje sa počas festivalu Mládeže Mladí Fest opäť stalo miestom, kde sa stretli 10 tisíce mladých ľudí z celého sveta. Medzi tými, ktorí počas festivalu priniesli svoje osobné svedectvo o viere a Božom pôsobení v živote človeka, bol aj kapitán Michal Libant z väzenského spoločenstva Dizmas. 20 rokov pracoval v najprísnejšej a najťažšej väznici na Slovensku. Viac povie Boris Kolár.
1: Svedectvo Michala Libanta zaznelo pred viac ako 50 tisíc ľuďmi a približne 500 kňazmi priamo v Medžugorí a bolo simultánne prekladané a streamované do viac ako 18 jazykov. Išlo o výnimočnú udalosť aj pre slovenských účastníkov festivalu, keďže poprvýkrát od roku 2021 na Mladifeste zaznelo svedectvo v slovenskom jazyku.
2: Ja chodím každý týždeň 11 rokov do tých väznic a väčšinu každý týždeň na nejaký takýto festival. A niekedy sa ma tak opýtajú: Michal, koľko ty máme zaplatiť? Viete, čo im poviem? Za mňa už zaplatil. My sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe. Ale väčšinu nikto o tom nevie. Lebo naši členovia sú v takých katakombách. Ale my musíme poslať 1300 dopisov každý mesiac. Nie cez internet, ale fyzicky.
1: Michal Libant vo svojom svedectve hovoril o vlastnej životnej skúsenosti s Bohom, o spoločenstve Dismas a o jeho službe, ako aj o tom, ako Boh premenia životy odsúdených.
2: Chcem vám povedať, že minulý mesiac to všetko stalo asi 5000 eur a ja som ich nemal. A my nemáme zverejné nikde číslo účtu. Nás sa nedá prispäť, lebo to, keď hovoríme o Božej prozreteľnosti, to musíme aj žiť. Samozrejme, že keď mi niekto napíše, tak mu dáme. Ale musí to byť vaše. Vždy čakáme, lebo Ježiš je vždy nad tým. On sa vždy postará.
1: Spoločenstvo Dismas dnes po 11 rokoch služby združuje približne 5240 členov. Z nich je 1280 odsúdených priamo vo väzniciach, ktorým členovia spoločenstva každé 4 týždne posielajú listy.
0: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu je otvorená pre nových spolupracovníkov. Aj z tohto dôvodu víta vo svojej redakcii stážistov, či už laikov alebo zasvetených. Posledné mesiace tak privítali rehoľnú sestru. O jej práci informuje na svojich stránkach Vatikán News. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
3: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu mala v uplynulých mesiacoch novú spolupracovníčku. Sestra Jana Pavla Halčinová zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul strávila v Ríme 3 mesiace v rámci projektu pre rehoľné sestry. Jej dni sa delili medzi prípravu textov, preklady a nahrávanie v štúdiu. V rozhovore pre slovenskú redakciu uviedla, že sa jej neodchádza ľahko.
4: Musím uznať, že sú také zmiešané pocity a pocit takého smutku, pretože asi som si ani nepredstavovala, že za 3 mesiace mi tu bude tak blízke, ale fakt ako tá každodenná prítomnosť v tom štúdiu, tá práca, byť s vami, tak bolo to niečo, čo bolo požehnaním.
3: Súčasťou pobytu boli aj generálne audiencie a liturgické slávenia so Svätým Otcom Levom XIV. K osobnému stretnutiu s pápežom však nedošlo.
4: Mala som možnosť vidieť Svätého Otca 3-krát, pomerne zblízka, ale nemala som tu možnosť podať mu ruku. Tak to asi teda necháva Pán Boh na 2-krát.
3: Zo svojho pobytu si sestra Jana Pavla odnáša najmä vďačnosť.
4: Z Ríma si odnášam taký ten pocit, ako príslušnosti aj k cirkvi, takú, asi to neviem opísať, takú radosť a veľmi veľkú vďačnosť aj za to, že som mohla byť s vami.
3: Skúsenosť z vatikánskych médií chce podľa svojich slov využiť aj vo svojej reholi. Podobný projekt umožňuje aj ďalším reholným sestrám zapojiť sa do práce vatikánskych médií.
0: Mobilný hospic Svätej Luizy realizuje iniciatívu pod názvom Namiesto kvetov darujte pomoc. Ponúka možnosť premeniť spomienku na blízkeho človeka na konkrétnu pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. Namiesto kvetinových darov môžu pozostali alebo účastníci pohrebu venovať finančný príspevok na činnosť mobilného hospicu Svätej Luizy. Takýto dar pomôže zabezpečiť starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov a podporí ich rodiny v náročných chvíľach. Nitra stojí na 7 pahorkoch. Jedným z nich je Martinský vrch, domácim dobre známy ako miesto bývalých kasární. Ukrýva v sebe však viac než len tie. Viac sa dozviete v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajerová.
5: Jednou z najvzácnejších pamiatok sú obrysy základov kostolíka, ktorý bol asanovaný na začiatku

0: 20. storočia. Práve na jeho mieste našli archeológovia niečo, čo možno ani sami nečakali. Pokračuje Peter Michalík, sprievodca z turistického informačného centra.
1: Našla sa tam minca, na ktorej bolo uvedené Carolus Rex, čiže patrila táto minca jednému z troch Karolov, ktorí niekedy v období 9. storočia, začiatkom 10. storočia panovali na franskom tróne.
0: Martinský vrch bol osídlený už v období neolitu. Domov tu našli Kelti a neskôr tu vznikla osada Svätý Martin. Výhodu tejto polohy neskôr využívala armáda. Kasárne tu vznikli v 80. rokoch 20. storočia, pokračuje Peter Michalík.
1: Dôvodom pre vznik kasárni bolo to, že je to zase výhodná poloha, ktorá sa nachádzala vlastne na dôležitej ceste, ktorá smerovala od Topolčian do Levíc.
0: Kasárne armáda opustila v roku 2008. Objekty sú dnes pamiatkovo chránené a majú rôznych majiteľov, pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
2: Väčšinu budov a objektov tu vlastní rímskokatolícka cirkev, respektíve Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. My ako mesto tu máme v podstate tie budovy, ktoré sme už zrekonštruovali, to znamená budovy kreatívneho centra a škôlky. A okrem týchto budov v podstate jedna taká väčšia budova oproti kreatívnemu centru a takisto niekoľko menších, ako napríklad kolkáreň.
0: Podľa hovorcu nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého však biskupstvo už má pripravené projektové dokumentácie aj stavebné povolenia na obnovu budov a revitalizáciu pozemkov.
3: Jedná sa o budovu bývalého vojenského hostinca, mala by tam byť nejaká pekná reštaurácia s kaviarňou. No a druhou budovou je teda budova polnej nemocnice, ktorú by sme po rekonštrukcii takisto chceli sprístupniť verejnosti.
0: Dnes môžete toto miesto navštíviť a po chodníkoch sa prejsť peši či na bicykloch, hovorí Andrej Berkeš, predseda nitrianskej organizácie cestovného ruchu.
4: Objekt je otvorený a srdečne pozývame návštevníkov, turistov, ale aj cyklistov. Od 9. do tej 17. hodiny je určite objekt sprístupnený.
5: Zahraničné spravodajstvo.
6: Rusko znova masívne útočilo na Ukrajinu. Nočné údery v Kievskej oblasti si vyžiadali najmenej 17 mŕtvych. Moskva tvrdí, že mierila na sklady zbraní a vojenského materiálu. Ruské úrady tiež tvrdia, že po útoku ukrajinského dronu vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Sumarizuje Julia Kavecká.
7: Rusko v noci zaútočilo na Kiev a priľahlé oblasti, pričom podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si útoky vyžiadali 17 mŕtvych a 44 zranených. Rusko podľa neho vyslalo na územie Ukrajiny 115 dronov, 24 balistických rakiet a 4 strely Onyx alebo Zirkon. Hlavnými cieľmi boli vraj sklady patriace civilným podnikom, ale aj infraštruktúra či železničná stanica. Obete ukrajinské úrady hlásili z mesta Brovary na predmestí Kieva, z okolia Buče i Fastivu. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sa mu počas noci nepodarilo zostreliť ani jednu ruskú raketu. Zelenský preto znovu vyzval západných spojencov, aby Ukrajine dodali práve takéto balistické strely, ktoré by podľa neho mohli ušetriť ľudské životy. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sieti X uviedol, že ruské útoky si neberú letnú dovolenku, preto nesmie poľaviť ani podpora Ukrajiny a tlak na agresora. Ruské ministerstvo obrany nočné letecké údery označilo za rozsiahly útok proti logistickým a distribučným centrám vojenských dodávok Ukrajiny. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila najnovšie ruské útoky na Kiev a uviedla, že Európska únia poskytne Ukrajine takmer 1,5 miliardy eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Rusko podľa jej slov musí zaplatiť za škody, ktoré spôsobilo. Aj ruské úrady hlásili útok na svojom území. Pri dronovom údere na sklad firmy Wildberries, ktorý Moskva pripisuje Ukrajine, bol zranený jeden človek. Zasiahnuté boli aj dve priemyselné zariadenia a dve obytné budovy. Stanica BBC pripomenula, že od 18. júla išlo najmenej o 15. požiar v skladoch Wildberries v rôznych regiónoch Ruska.
6: Ruský internetový obchod Wildberries rozširuje svoje logistické kapacity v Kazachstane. Do prvého štvrť roka 2027 plánuje otvoriť dva nové sklady. Výstavba pritom prichádza v čase, keď spoločnosť čelí opakovaným útokom ukrajinských dronov na svoje logistické centrá v Rusku. Viac povie Ondrej Rosík.
8: Podľa kazašského ministra obchodu a integrácie má spoločnosť Wildberries v súčasnosti v krajine prenajatých približne 46 000 m² skladových priestorov. V budúcom roku plánuje dokončiť dva sklady dokopy s rozlohou približne 260 000 m² v Almáte a Astane. Námestník ruského ministra zahraničných vecí uviedol, že Moskva a Astana začali pracovať na integrácii internetových obchodov ešte pred sériou ukrajinských útokov na sklady Wildberries v Rusku. Podľa zdrojov ruského ekonomického denníka je spoločnosť pripravená odkúpiť takmer všetky dostupné skladové kapacity v krajine, aby presunula časť svojej logistiky mimo dosahu útokov. Zároveň sa usiluje získať nové priestory aj v Rusku, kde sa však vlastníci skladov zdráhajú uzatvárať nové nájomné zmluvy pre pretrvávajúce bezpečnostné riziká. Ukrajinské sily v posledných týždňoch zaútočili dronmi na najmenej 14 skladov spoločnosti Wildberries. Ukrajinské úrady tvrdia, že okrem civilného tovaru zabezpečuje aj distribúciu dronov, elektroniky, súčiastok a ďalšieho vybavenia pre ruské ozbrojené sily. Podľa analytika výskumnej agentúry Data Insight dosahujú straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom platformy Wildberries odhadom 2,3 až 3 miliardy eur.
5: Krátko zo sveta.
6: Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta, vzrástol na 77. Miestne úrady síce vytiahli z mora 70 tiel, dve obete však našli ešte pred masívnym náporom migrantov z 30. júla. Mnohí z nich sa pri obchádzaní hraničnej bariéry utopili. Do exklávy podľa Madridu preniklo až 72 tisíc ľudí, väčšina z nich sa už vrátila do Maroka. Tí, ktorí zostali, čelia nedostatku jedla, vody, hygieny a ubytovania. Do svojich domovov v Libanone sa po vojne medzi Izraelom a hnutím Hizbalah začalo vracať viac ako 800 tisíc vysídlených ľudí. Podľa úradu OSN pre humanitárne záležitosti zostáva naďalej bezdomova vyše 360 tisíc osôb. Vrátené obyvateľstvo v južnom Libanone čelí vážnym problémom s prístupom k vode pre zničenú infraštruktúru. Hladina Vysly vo Varšave dnes klesla na 109 cm, čím sa priblížila k historickému minimu z augusta minulého roka, od ktorého ju delí už iba 5 cm. Poľský inštitút meteorológie a vodného hospodárstva vyhlásil v krajine 71 hydrologických výstrah pred suchom. Dotýkajú sa takmer celého toku rieky. Na stanici Anopol namerali s výškou 160 cm najnižšiu hladinu za viac ako 70 rokov. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesné požiare západne od Atén. Pri dohasovaní im pomáha priaznivejšie počasie so slabým vetrom. Obyvatelia sa už začínajú vracať do evakuovaných oblastí. Tamojšie úrady spúšťajú posudzovanie škôd na prírode aj majetku. Grécky premiér prislúbil rýchlu pomoc, ktorá má zahŕňať dotácie na dočasné bývanie pre ľudí bez domova či finančnú podporu pre zasiahnutých farmárov a podniky. Česká polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví z nedbanlivosti v súvislosti s júlovou dopravnou nehodou českého poslanca Filipa Tureka. Ten v centre Prahy narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa po zrážke prevrátilo a jeho vodič utrpel stredne ťažké zranenia. Poslanec pochybenie odmieta a tvrdí, že dopravné značenie bolo metúce. Zábery pritom naznačujú, že pokračoval rovno z odbočovacieho pruhu. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe budúci útorok na Tehelnom poli. Pokračuje Dominik Takáč, brankár Slovana.
9: Teším sa, že jednogólový náskok doma samozrejme nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma že sa to vypredá a máme do toho znovu emóciu. Takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu.
6: O víťazný gól sa postaral objav prebiehajúcej sezóny Manesi Kianga. Futbalisti Ararat Arménia zvíťazili nad slovinským súperom Celje 2-1 v prvom zápase tretieho predkola Ligy majstrov. Odveta rozhodne o tom, ktorý z dvojice postúpi do play-off Ligy majstrov. Tam sa víťaz stretne práve so Slovanom Bratislava. Slovenský futbalový zväz sa plánuje brániť súdnou cestou voči rozhodnutiu Ministerstva cestovného ruchu a športu. Tomu dočasne pozastavilo vyplatenie tranže vo výške viac ako 4 milióny eur, pokračuje prezident zväzu Jan Kováčik.
10: Ja si myslím, že vyjadrenie, ktoré sme poslali ministerstvu, je dostatočné. Ministerstvo po nás chce niečo, čo my mu nevieme dodať. My sme mu dodali 20. apríla všetky podklady, ktoré máme, o ktoré nás žiadalo. 20. apríla nás nikto nekontaktoval, že ešte niečo ďalšie od nás chce.
6: Rezort kroky odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri zmluvách o ručení pri dodávke mobilných telefónov a nedostatočným dodaním podkladov. Výpadok financií podľa Kováčika pritom ohrozí chod zväzu, kluby, mládež či plánovanie prípravných zápasov. Naši hokejisti prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu a prehrali 1-6. Dnes večer nastúpia Slováci ešte proti Švajčiarsku. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku 4. miesto. Slovenské trio Dominik Ediházy, Filip Duda a Matúš Ediházy finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou 7,53 sekundy na víťazných Poliakov. V súťaži junioriek zaostali Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková o 13,28 sekundy za víťaznými Češkami. Naša tenistka Rebeka Šrámková vypadla na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry. Nestačila na 15. nasadenú Rusku Dianu Schneiderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2-6, 6-4 a 1-6. Svetová a turnajová jednotka Arina Sobolenková z Bieloruska nemala komplikácie s Japonkou Mojukou Učidžimovou. Zvíťazila 2x 6-3. Poľka Iga Świątecová zvládla zápas druhého kola takisto suveréne. Nasadená sedmička si poradila s Češkou Sárou Bejlekovou 6-0, 6-3. Jej ďalšou súperkou bude Švajčiarka Viktoria Golubičová, ktorá vyradila 31. nasadenú Chorvátku Donu Vekičovú v troch setoch 5-7, 6-2 a 6-3. Talianský tenista Flavio Cobolli nepotvrdil pozíciu nasadenej šestky. Na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale vypadol už v druhom kole. Nad jeho síly bol Nemec Jannik Hanfmann, ktorý zvíťazil 2x 7-6. Druhé kolo bolo konečnou aj pre Rusa Andreja Rubľova. 10. nasadeného hráča vyradil Číňan Shang Tung Cheng po trojsetovej bitke 7-5, 4-6 a 7-6. Talianska diaľková plavkyňa Ginevra Tadeucciová získala na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži už druhú zlatú medailu. Po triumfe na 10-kilometrovej trati ovládla aj preteky na 5 kilometrov. Slovenská reprezentantka Lucia Slámová obsadila posledné 25. miesto. Nemecký diaľkový plavec Florian Wellbrock získal na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži druhé zlato. Po triumfe na 10 kilometrov ovládol aj polovičnú trať a skompletizoval víťazné double. Slovenský reprezentant Tomáš Peciar obsadil v pretekoch na 5 kilometrov 33. miesto.
5: Počasie.
6: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
11: Rátame s tým, že stále sme v tomto extréme, takže na zajtra jasno až polojasno, dusno. Zajtra ráno, respektíve pred východom slnka, na juhu by mali byť teploty 20 až 25 stupňov. Tropické noci stále neuveriteľné. A na severe môže byť tak 13, 14 stupňov. A potom cez deň tak 41 stupňov je stále reálne, že bude. Bude stále pekne slnečno, aj keď možno už sem tam aj nejaká oblačnosť sa bude vytvárať a môže to ojedinele priniesť prehánku alebo búrku.
6: 10 minút po 20. hodine sa bude Mária Čigášová spolu s odborníkom na linke venovať starostlivosti o ovocné stromy a kríky počas horúceho leta. Jej hosťom bude predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek. Od nás je to na teraz všetko. Prežite ešte príjemný večer. Lúčia sa s vami Peter Janák a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Rozmýšľam, že mohli by sme skúsiť spraviť nejaký rekord.
1: Teraz?
0: No, tak buď teraz, alebo niekedy v blízkej budúcnosti.
1: Že kto rýchlejšie vypije vodu?
0: No to by šlo. Ale
1: alebo
0: možno,
1: pomalšie.
0: Alebo tak najpomalšie. Nie?
1: Alebo najhlasnejšie.
0: No veď to, že vieš, v rádiu, keď sme, tak niečo také rádiové, vieš, by sme mohli. Že
1: kto bude, niečo s pesničkami.
0: Kto bude najhlasnejšie kričať, vieš, to by sa možno dalo.
1: No to sa potešia hoci poslucháči, keď no, tu budeme kričať.
0: Tak
1: alebo
0: oni
1: kto vymyslí viac otázok za minútu.
0: Áno, alebo že či vydržíme, ako dlho vydržíme vysielať, vieš, keby sme dali nejaké, ja neviem, 40-hodinové vysielanie.
1: Ale to už prekonal náš jeden z našich
0: no,
1: host.
0: On dal 30, vieš, čiže, čiže preto som
1: Peter
0: dal vyššie číslo.
1: Peter Magurský s kolegyňou.
0: Áno, áno, presne tak.
1: Tak to by si
0: alebo
1: chcel prekonať.
0: Alebo že koľko hostí, no, alebo že najviac hostí, ja neviem, že by sme tu mali, ja neviem, každých 30 minút niekoho iného, vieš, aby sme to museli šup striedať.
1: Dobre, toto sa mi páči, to by sme mohli skúsiť.
0: No ale že čo je vlastne potrebné na to, že dobre, ja si vymyslím
1: no,
0: ja rekord a teraz že čo ďalej? No tak,
1: no, tak to ti neviem pomôcť. To asi budeme musieť nájsť niekde na internete, čo treba.
0: Buď, alebo nám to môže povedať niekto, kto to vie, kto sa tým zaoberá, kto naozaj vie, ako to s tými slovenskými rekordmi je, čo na to treba.
1: Dobre, tak ale to by musel byť nejaký až komisár, vieš,
0: no,
1: niekto taký.
0: Presne. A máme takého komisára na Slovensku, ktorý sa naozaj tomuto venuje, chodí, navštevuje rôzne, povedzme, podujatia alebo miesta, sleduje
1: a
0: tie
1: ľudí,
0: rekordy, zapisuje ich. Áno,
1: rekordmanov.
0: Takže, áno, áno, presne tak. Asi aj rekordmanky.
1: Áno,
0: povedať,
1: určite.
0: Takže toto nás čaká v najbližšej hodinke. Ešte mi napadá, že najdlhšia a najkratšia pieseň by sa mohla dať zistiť.
1: Mm-hmm.
0: Však asi, síce najkratšia, no čo, tak všetko pod pol sekundy, nie? Že, čo to je za pieseň? Že,
1: ale čo je pieseň? To nie je pieseň.
0: Áno, že pol sekunda to je len taký jingle nejaký, nie? Ale, tak.
1: Ale my už máme rôzne dohady tuto s mojím kolegom Ondríkom Rosíkom.
0: Áno, a takisto s Vlaďkou Legiňovou.
1: A trošku hlavou asi nad nami krúti aj náš technik, ktorý sedí za mixpultom, Peter Janák.
0: A hudbu budeme mať, rôzne dĺžky piesní sú vybraté, takže bude to fajn a Diana Rauchová sa nám o to postarala dnes večer.
1: No a keby sme si pustili nejakú takú, pod, ako ste povedal, pod sekundu?
0: Pod sekundu? Či, tak to
1: tak,
0: by bolo takmer zbytočné, by som povedal.
1: Také pesničky sa nám v rádiu ani nehodia.
0: Áno.
1: Ale ani úplne najdlhšie zase. My si hrávame tak okolo
0: ja
1: tých
0: pamätám,
1: troch minút.
0: Ja viem, že keď je nejaký problém vo vysielaní, tak ja vždy navrhujem, že Hanka Zagorová, Maluj zase obrázky, tam má 6 minút a potom ešte od Poetiky muziky hrávame Modlitba blahoslavených, tam má 12. Tak, je taký čas, že to sa dá vyriešiť.
1: Poslucháči uvidia, či máme nejaký problém v dnešnom gaučingu.
0: Keď zaznejú tieto dve piesne, tak tieto som odporúčal. Áno, to sú rekordy moje, pokiaľ ide o piesne.
1: Áno, dnešný gaučing teda venujeme knihe slovenských rekordov aj rekordom samotným.
0: Áno, tak nech sa vám príjemne počúva až do 21.10, alebo ak budeme chcieť robiť nejaký rekord, tak možno, že aj dlhšie uvidíme.

0: časy.
1: Rekordy sú vraj na to, aby sa prekonávali a dnes o tom zistíme v štúdiu Rádia Lumen v našom gaučingu viac. Máme stopky v podstate, odvahu určite, ale takú nulovú istotu, ako to dopadne. Ale poďme na to.
2: Áno, presne tak. No a máme tu teda človeka, ktorý má na starosti slovenské rekordy, vyzná sa v tom, orientuje sa v tom. Igor Svitok, ktorý je zakladateľom slovenskej knihy rekordov a zároveň teda aj komisárom tejto slovenskej knihy. Tak vítajte u nás vo vysielaní. Pekný večer.
3: Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.
1: Dobrý večer, sme veľmi radi, že ste prišli. Mali ste cestu z ďaleka alebo ste z Banskej Bystrice?
3: Tak je to taká malá obec Terany, je to pri Dudnici a 2 km vzdialené. Cesta v pohode. Viacej kamenov bolo, ale dalo sa to vydržať.
1: A vy takto v bežnom živote si aj všímate okolo seba, čo sa deje, že či by to nestálo za zapísanie nejaký rekord?
3: Tak človek je už s tým poviem postihnutý, že vníma tieto veci a tak niekoho to napadne, ale tak mňa poteší, keď vidím aj srnky vedľa cesty a som rád, že sa nemotajú po ceste a tak, takže v pohode ako.
2: Ten kvôli rekordom vlastne musíte asi dosť veľa cestovať.
3: No je toho dosť niekedy.
2: Že keď ste vlastne máte na starosti slovenské rekordy, tak proste po celom Slovensku treba chodiť.
3: Tak niekedy som robil takú šnúru, že to bolo asi 1200 km za víkend. To bolo Michalovce, potom Bardejov, potom ešte nejaké ďalšie mesto. Sa to zbehlo, bolo to dosť náročné a boli také podobné teploty ako teraz, takže bol to zážitok.
2: Tak to bol taký váš možno aj osobný rekord.
3: No osobný vznikol potom večer, lebo som zapadol v Michalovciach do takej motorkárskej viechy a tam som zlomil rekord piti piva.
1: A pamätáte si možno na taký nejaký úplne prvý rekord, do ktorom ste si povedali, že tak toto si zaslúži byť zapísané?
3: Tak ja som začal v tom 98. v Banskej Bystrici. V Mestskom parku sa konal festival rekordov, kuriozit, zaujímavosti, volalo sa to Bystrické naj. No a potom prišiel, som sa skontaktoval s týmito ľuďmi, robil som web stránku a taký najväčší rekord, alebo tak najviac, čo zapôsobilo na mňa, bolo v Bratislave, zraz motorkárov bol, na ktorom sa uskutočnil aj sobáš. A tí odávajúci sa zobrali v Technopole, tam bola svadba, potom okolo 1500 motorkárov vyrazilo na tú cestu od Kamenného Mlyna do Bratislavy. Tam je pumpa nedaleko Bratislavy, tu sme statočne zahltili, policajti len mávali rukami, že čo sa deje a tak. No ale sme zapísali 597 účastníkov, ktorí mali tie stužky, sa zaprezentovali. No a v tom Technopole, keď bola tá svadba, to bolo jak na nejakej tlačovke svetovej, proste tam bolo 5 televízií, viem, že aj z Maďarska, z Rakúska došli české, slovenské a toto. To, čo sa spustila, tá lavina mediálna okolo toho, tak to ma položilo skoro do noha, ale stalo to za to, bol to silný zážitok.
2: Či to bol čo, nejaký rok 98, či to už bol neskôr?
3: 2001 alebo 2002.
2: Aha, tak, áno.
3: Tak,
2: áno.
3: Potom skúčili trocha ďalej.
2: Uh-huh. A vy ste si kedy povedali, že, alebo prečo ste si povedali, že budete sa tomuto venovať, že budete sa venovať knihe slovenských rekordov, zapisovať tie rekordy?
3: Ja som bol v roku 98 partner jedného podujatia, je to majstrovstvá svetového horenia jediný brinzový halušiek tureckej, ktoré sa koná aj dodnes.
2: To je také typické slovenské niečo.
3: Tak, tak, no, no a chceli sme zapísať tie halušky do Guinnessovej knihy rekordov. No a oni neuznali tie halušky, že skôr nejaký šnicel viedenský alebo niečo takéto, alebo nejaký hamburger, ktoré je také svetoznáme jedlo, ktoré sa dá jesť aj v Ugande, aj v Hornej Dolnej, aj ja neviem kde ešte proste. Tak halušky nepochodili.
2: Neboli im dosť dobré halušky.
3: Tak, tak. Tak mňa napadla taká vec, že budeme variť halušky na najsevernejšom mieste na svete. Chlapci išli so psíkmi do Fínska, k jazoru Inari, čo je už polárny krúh, kde si v tých miestach, tak tam som ich vyzbrojil haluškami, prášku, brinzov, slaníkov a tak. A tam navarili tie halušky, poslali aj fax stadial. No a videl som tú odozvu v záujem tých médií a všetkého toho, čo sa okolo toho spustilo, tak, tak ma napadlo, že takéto dobré veci, nápady niekedy urobia pre Slovensko viacej dobroty ako nejaké politické nepríjemné hrátky a tak. Takže som si povedal, asi toto je to práve a začal som takéto veci mapovať, dokumentovať, kontaktovať sa s tými ľuďmi.
1: A samotná Guinnessova kniha rekordov bola pre vás ešte teda inšpiráciou?
3: Tak určite aj ten motorkársky zraz alebo tá svadba, čo bola, tak to bola vlastne prvá spolupráca s Guinnessovou knihou, ktorá sa tento rekord, ktorý sa dostal do tej Guinnessovej knihy, takže ma to potešilo. Dosť dlho to trvalo, pokiaľ vystavili ten certifikát, potvrdili tú platnosť, ale stálo to za to, bol to veľmi príjemný pocit.
1: No ja sa aj preto pýtam, že či vás to nedemotivovalo, lebo však kniha slovenských rekordov je tu, dokonca s nami v tlačenej podobe, keď neuznali tie halušky v tureckej prišlo.
3: No tak už čo sme mali robiť, tak Turecka je Turecka, halušky sú halušky, tak sme to nejako prekonali, tak práve ideme bojovať s nejakými inými nápadmi a tak ako zviditeľní to Slovensko.
2: A tá spolupráca s Guinnessovou knihou rekordov je taká nejaká systematická, alebo je to skôr len tak príležitostne, že niečo možno aj uznajú, niečo nie?
3: Tak zo začiatku sme sa snažili viacej pomáhať ľuďom, ktorí sa vlastne chceli dostať do tej Guinnessovej knihy, ale potom striktne prišla taká nota, že treba, aby si ten, kto si robí ten rekord, podal sám žiadosť a tak, lebo na to je vystavený ten certifikát, takže to sa trocha skomplikovalo. Takže v súčasnej dobe fungujeme tak, keď sú nejaké rekordy, že vlastne sa chytíme a robíme podporu tomu podajaťu, vedenie tej evidencie, dokumentácie, tej mediálnej podpore toho podajaťa, aby vznikli nejaké výstrižky, dokumentácia. No a potom vlastne pomáhame s tými vecami, čo oni ešte požadujú, ako doložiť nejakú dokumentáciu. Takže zapísali najviac petrolových lamp jedného pána z Košíc. No tak 2-3 razy stále chceli niečo od nás, tak potom sa vlastne tie fotografie, ktoré sa doložili, sa museli očíslovať a to bolo vyše 2000 kusov tých lamp, takže to bolo také otrocké dielo doslova, ale podarilo sa to nakoniec.
1: A kniha slovenských rekordov má teda tlačenú podobu, ale môžu si ju naši poslucháči nájsť aj na internete, však online.
3: Tak bolo to viacej stránok, lebo sa menili tie redakčné systémy, ale momentálne funguje stránka Slovenské rekordy SK, www.slovenské rekordy SK, kde vlastne sú tieto veci vedené asi za posledných 8 rokov. Tam sa menia tie programy a tak, takže by sa to patrilo nejako inovovať alebo vydať nejakú knihu už za tých pomaly 30 rokov, čo sa venujem týmto rekordom. Nejaký sumár, prehľad toho najlepšieho.
2: No a čo je teda vašou úlohou ako komisára? Čo taký komisár vlastne robí pri tom rekorde? Hej? Že v čom vlastne spočíva tá vaša práca?
3: Tak ponom rade, keď chce niekto robiť rekord, tak si musí podať tú žiadosť o spoluprácu, aby sme vedeli, kto čo chce, ako robiť. Uh-huh. No a podľa toho potom vypracujú sa pravidlá, najhoršia tá metodika rátania. Napríklad máte veľa ľudí, tak ako to vlastne celé zmanéžovať, aby to bolo čo najpresnejšie, alebo tu v Banskej Bystrici bolo nedávno stretnutie škodoviek na námestí, tak vlastne my museli prejsť všetky tie vozidlá, očíslovať ich a vedeli sme ten výsledok. Organizátori mali nejaký svoj zoznam, ale tam sa stane, že nejaké jedno, dve vozidlá vypadnú alebo nenaštartujú, alebo niečo také, tak aby to bol čo najpresnejší výsledok, tak to osobne. Takže človek musí vypracovať metodiku, ale keď je niekedy veľa ľudí, tak tam sa nedá robiť nejaká písomná prezentácia, tak máme nejaké počítadlá, asistentov a ľudia musia prejsť cez nejaký koridor, tam sa to rýchlo počíta. Takže také rôzne.
2: Áno, že keď sa robia nejaké reťaze, hej, no, alebo ja neviem, tak, že niečo takéto, hej, že, lebo tak sú aj také rekordy, že kde najviac ľudí niečo robilo, pieklo, alebo tak.
1: A vy ako komisár musíte čo všetko vedieť? Alebo ako ste sa možno učili, čo všetko to obnáša takáto práca komisára pri posudzovaní rekordov?
3: Tak toto je učenie, pri každom rekorde vždy niečo nové, lebo ako som spomínal, halušky, potom sa varil guláš, ako sa guláš pripravuje, potom sme riešili napríklad hromadné sobáše, prečo sa nedajú u nás urobiť hromadné sobáše, zaznie naraz to áno, museli študovať legislatívu, hej, a potom prejdete, ako je to zo štrúdlo zasa a potom nejaké ďalšie veci, tak človek sa stále učí pri týchto rekordoch.
1: Z oblasti do oblasti.
3: Áno, áno, tak, no. Škola života, áno. Si povedzme.
2: No a na záver tohto vstupu by som ešte povedal, vy ste nás tak príjemne prekvapili, lebo my sme naozaj s Laďkou nevedeli, že dokonca aj Rádio Lumen je zapísané v tejto knihe slovenských rekordov.
3: Áno, tak bolo to dosť dávno a išlo vlastne o folk parádu. Folk paráda je Rádio Lumen. No a sa tu vyhodnocovali skladby. Bolo to nejaká tematika hudobná ako country. Takéto skladby. No a bola tu jedna skladba, ktorá sa volala momentík, Milovaná, pekný názov, tak tá sa udržala 211 týždňov na čele tej hit parády, čo je ozaj unikátny výkon, takže Rádio Lumen získalo za túto hit parádu, alebo folk parádu ako ocenenie, že teda aj rádio, samozrejme tí, ktorí prišli s tou skladbou a tak, takže sa to aj zviditeľnilo cez vaše rádio a tak. No, som zistil jeden nedostatok, že ten certifikát tu nemáte.
1: A to som chcela povedať, že ste sa presne obzerali po stenách, že kde máte ten certifikát. A to by sme aj my radi vedeli.
2: Áno, lebo však Rádio Lumen má 33 rokov, tak niekde sa ten certifikát tu určite nachádza v tejto budove na Kapitulskej 2, len ho treba nájsť, takže to doriešime určite.
3: Takže to bezvýznamné mínus napravíme, dobre?
2: Áno, áno, určite áno.
1: No a teda je to tak, že keď niekto prekoná rekord, tak nemá len ten zápis u vás, ale dostáva aj certifikát.
3: Dostáva certifikát, ktorým sa vlastne potvrdí platnosť toho rekordu. Teraz dostávajú aj medailu tí rekordmani, alebo nejakú plaketu, keď sa dohodneme, že aj takú formu ocenenia chcú. Takže ten certifikát je potvrdenie vždy toho verdiktu. Sú archivované certifikáty, takže dá sa vyťahnuť aj ten váš, není problém.
2: Áno, ak ho nenájdeme, tak budeme to riešiť.
3: Ja to zrovna hľadám, lovím, lebo mi odišiel disk, kde to mám, takže lovím dáta. Dúfam, že to všetko dobre dopadne.
2: Áno, no zatiaľ veríme, že dobre dopadne aj možnosť zapojiť sa do tejto našej relácie pre tých, ktorí nás počúvajú takto 20:27:30 zhruba, pokiaľ ide o presný čas teda. No tak je tu taká možnosť. Ak by ste mali nejaké otázky na nášho dnešného hostia, tak pokojne píšte, prípadne možno, že nás počúvajú nejakí rekordmani.
1: Áno, čo tak povieš? Sa o tom môžete s nami podeliť, o tie vaše konkrétne rekordy a my už len pripomíname naše kontakty.
0: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

tak trochu kinedril a potom budík. Tisíckrát tam a späť, homelessák doma set, tak trochu šťastný let.

0: Ja si tak predstavujem, že keď niekto prekonáva rekordy, že to musí prinášať aj nejaké také nečakané situácie, možno úsmevné momenty a možno určite aj nejakú dávku napätia.
1: No, tak to je otázka na nášho dnešného hostia. Je to také, že je to aj napätie? Prežívate to vždy aj po tých od 98. však už je to skoro...
2: Už na to kalkulačku.
1: Veľa rokov, áno.
2: Tuším 28.
1: Hej, tak presne. Že je to stále také, že napätie, zábava?
0: Alebo už len nejaká taká práca?
2: Tak on si človek niekedy užije aj radosť, aj zábavy, ale asi také najťažšie rekordy boli 50 hodín, taká plavecká štafeta v Topolčanoch. Takže už po tých 50 hodinách človeku padol kamen zo srdca, že už
1: to skončilo.
0: Už je to prekonané.
2: No, podarilo sa všetko v pohode, takže sú stále nejaké momenty pri týchto rekordoch, že kedy človek sa teší s tým človekom, ktorý robí ten rekord, alebo s tou skupinou a tak. Tie hromadné rekordy sú také zaujímavé práve tým.
0: A o tom, či je rekord teda naozaj platný, rozhodujete iba vy, alebo je vás viac takých komisárov?
2: Tak vlastne fungujem ako fyzická osoba, vlastne som ako živnostník. Je zároveň vytvorené občianske združenie Kňaz slovenských rekordov, ktoré vlastne taký pomocník pri niektorých veciach, ako bol tu Bystrický kroj, deň kroja slovenského. Tak sme vlastne vybehli na námestie všetci a v tričkách a sme vlastne rátali v tých jednotlivých vstupoch na námestie, takže niekedy sú rekordy, pri ktorých musíme byť viacerí, takže je to skupina ľudí už.
1: Áno. No a je aj niečo také, čo ste možno odmietli, že niekto sa vám ozval, že chce robiť nejaký rekord a povedali ste si, že toto asi radšej nie.
0: A nie, že to je nebezpečné.
1: Že je to možno nebezpečné, alebo nejaký iný dôvod.
2: Tak jasne, sú hranice, aby nedošlo k nejakému zraneniu, poškodeniu, alebo majetku a tak. Raz spomínam jeden rekord, kde ma oslovil jeden mládenec, ktorý v zime chcel jazdiť na sánkach po meste alebo po dedine, kde to bolo, už neviem. Mm-hmm. Ale takže ho zapriahnu za auto a bude na tých sánkach sa preháňať nejakú 80-ku alebo 60-ku. Mm-hmm. Ja hovorím, reku, no dobre, tak skúsime, ale potom som si overoval tieto veci. Reku, nie, toto nebudeme robiť. Ako by sme dali náhle video von volať, no tak by išli po ňom a po nás. A tak,
1: že čo, áno, že pokuty. Za...
2: Hej, takto. Tak, uh-huh. To je nebezpečné.
1: Ľudia majú rôzne také zvláštne nápady. Napríklad, ja som si pozeral u vás na webe, evidujete aj prípady, kedy sa nepodarilo ten rekord zapísať z rôznych dôvodov. Napríklad ma zaujalo, že niekto chcel robiť rekord v predávkovaní sa homeopatikami. Tak si hovorím, že to, neviem, ako to mohlo niekomu napadnúť, a ten sa vlastne ani nepodarilo asi zrealizovať.
2: No áno, potom sa ľudia nejako od toho dištancovali.
1: Usúdili, že možno to nie je taký dobrý nápad.
2: No ale mali poslať nejaké podklady, resume, takže niekedy, keď pošlu do médií, alebo sa niekto pýta z novinárov, že nejaká takáto akcia a tí ľudia potom sa nekontaktujú, nepošlu nejakú informáciu, alebo nejaké podklady a tak, že sa korektne dohodneme na tom, že to nebolo. Ako, že to nebolo rekord, tak asi preto to tam bolo na tej stránke.
1: Áno, áno.
0: A za tie roky je možno nejaký taký rekord, ktorý vás osobne tak nejako aj že príjemne prekvapil?
2: Tak ja si vážim každého toho človeka, ktorý robí rekord, lebo je to odvaha prekonať seba samého, vystúpiť niekedy na verejnosť alebo sa podeliť s nejakou zbierkou, ktorú niekto 20-30 rokov niečo zbiera, potom zistí, prebaviť, ja mám toľko toho doma, že to je už na zápis do nejakej knihy, no tak nás oslovia tak, takže tí ľudia sú potom potešení, že vlastne dostali sa k nejakej méte, že niekto to si všimol, ocenil to a tak.
1: Napadlo mi, Vláčka, ty si mi teraz hovorila pred vysielaním, že máš veľa kníh doma, že možno máš najväčšiu knižnicu, aj keď
0: to nemám.
1: Neviem.
0: To viem, že nie.
1: Že, či
0: ale
1: niekto?
0: Zbieram ceruzky, tak som sa teraz zamyslela, aha, že sa vás opýtam cez pesničku, či už niekto má zapísané, koľko má ceruziek takých z rôznych krajín.
2: Máme tam nejaké reklamné perá zapísané. Uh-huh.
0: Toto ja len ceruzky zbieram.
2: Obyčajné.
1: Uh-huh. Áno, z rôznych krajín.
0: Teda. Z rôznych krajín, uh-huh. Ale mám akože rôzne tie ceruzky, lebo ja to zbieram už od základnej školy, neviem presne, koľko
2: také
0: ich mám.
2: Takéto.
0: Ukážeme na mikrofón, presne aj s gumou, ale najviac mám takých naozaj, že z rôznych krajín, a to už o mňa aj kolegovia vedia, aj moji priatelia, rodina, že keď idú niekde na dovolenku, takže mi môžu doniesť, že sa poteším.
2: Tak obyčajné ceruzky nemáme, takže máte šancu.
1: No?
0: To mám asi Super.
1: A možno budeš prvá?
2: Mohli ste to doniesť a mohli sme to tu
0: škoda,
2: spolu
0: vyhrať.
1: Áno, a bude možno ustanovujúci rekord. Čiže...
2: Šampus, kaviár, k tomu bolo by veselo.
0: Tak teraz je mi to ľúto.
1: Ale tak...
2: Ale všetko však... má svoj čas.
1: Áno. Koľko tak rekordov zapíšete, ja neviem, ročne, alebo máte takú evidenciu, že koľko tých rekordov je celkovo v tej databáze slovenských?
2: Tak tam je do 2000 zápisov, záznamov, možno aj viac už teraz, ale to sú vlastne mnohé rekordy, ktoré sa opakujú, prekonávajú. Takže
1: ja, že tie halušky sa jedia dookola asi.
2: Takže si to prechádzam tú databázu a robím teraz takú štatistiku, že koľko je toho vlastne tam, ale určiť presný počet, ťažko to je, ako nedá sa takto zvolia.
0: A čo je teda možno najťažšie na overovaní tých rekordov? Keď je toho veľa, alebo naozaj keď sa dejú v skupinách? Čo sú také tie najťažšie chvíle?
2: No, keď niekto niečo zbiera, pošle 200 fotík a teraz hovorím, čo s tým prebavím, si tam má nejakého svedka, ktorý je pri tom, ktorý to poráta. Ja námatkovo prejdem si potom tie fotografie, tak či to súhlasí. Takže toto je asi také najnáročnejšie. Tak už boli aj také rekordy, že jeden pán zberateľ má doma roky rokuce páli, nepije pritom, tak mal doma v takej miestnosti, ja neviem koľko, asi 200 fliaš domácej pálenky, tak sme rátali tie fľašky domácej pálenky, že koľko má to, ale čo je zaujímavé, na tom mal, každá fľaška na tú pálenku bola iná, to boli rôzne fľašky, ktoré niekto vypil, až mu doniesol alebo takto. A všetky má naplnené to svojou domácou. Už neviem, čo cez tým ďalej robiť.
1: Ale... To sa, som sa teraz tak zamyslel chvíľku, som sa pristiel, že rozmýšľam, čo by som s tým...
2: Manželka síce troška krútila, no som, že čo to tam má takú kolekciu a toto, ale potešilo, že vlastne. Takže niekedy aj takéto veci, keď dáte nejaký systém, poriadok, takže môže to byť ako rekord.
0: No, čiže to funguje aj takto, že ja zdokumentujem svoju zbierku a pošlem vám to nejako odfotené, že nemusíte vy byť osobne pritom?
2: Hej, takto ešte po tej podaní žiadosti sú dve formy spolupráce, takzvaný, hovoríme tomu samodohľad, že si sám robí dohľad nad tým rekordom, kde je potrebné dodať foto, nejaké krátke video a svedka, alebo dvoch svedkov, alebo aj troch niekedy, keď je to nejaká dlhotrvajúca akcia. A vlastne toto všetko nezabali, teraz už elektronicky sa to posiela, takže pošle to, sa to vyhodnotí, prejde a tak. No alebo je druhá forma spolupráce, že je to s účasťou komisára to podujatie. A vtedy sa vlastne vyhodnocuje ten rekord na mieste, pripravený certifikát, kde sa ručne písuje hodnota, hej, že koľko teda tých účastníkov, alebo kýl, alebo niečo bolo proste. No a ten rekord získá tú platnosť okamžite. V tom prvom prípade, až po doložení tých dokumentov, vtedy dostáva certifikát. To je niekedy týždeň, dva, tri, aj mesiac. A niekto aj zabudne poslať. Musím ich.
0: Rozmýšľam, ako ja to idem spraviť s tými ceruskami. Či zavolám Ondríka, nahrám vám video, ako to počítame, alebo vás zavolám.
1: Tak.
2: No, ida cestu môžeme vybaviť aj tak. Pozrieme to.
1: Áno, áno. Niečo vymyslíme.
2: Hej. No ja my sme ešte overím databáze.
1: Áno,
0: dobre,
1: áno,
0: dobre.
1: Zistíme, že či niekto dohoda. Nie je, alebo sa nám nejaký posluchač možno ozve. Už sme sa trošku rozprávali vlastne o tom, že čo ste možno aj nezaevidovali. Bolo aj niečo také možno nebezpečné? Lebo ľudia asi vymýšľajú rôzne rekordy, že možno niečo, čo aj bolo rekordom, ale bolo to také možno, že to nebolo úplne možno bezpečné, alebo to bolo v tomto smere tak nejak náročné?
2: Tak ako som spomínal toho mládenca na tých saniach, čo sa chcel voziť po meste alebo po obci, ale v zime teda samozrejme. Takže to sme odmietli, ale sú niekedy rekordy, že potom tých ľudí musíme usmerniť, že aby to spravili, aby to bolo nejaké reálne, prehľadné, alebo dalo sa to nejako zadokumentovať a tak. Takže sú také momenty niekedy, kde váhame, rozmýšľame, ako to spraviť.
1: A pred pesničkou ešte jedna otázka. Vy ste nám prezradili pred týmto vstupom, že aj v tom cirkevnom prostredí sa robia niekedy nejaké rekordy, že máte niečo zapísané.
2: Tak vlastne skôr takto by som povedal, že na tých rekordoch sa niekedy prídu
1: alebo tak
2: farári, hej? Alebo tí duchovní, ktorí prídu a proste posvetia, pokrstia. Ten napríklad Košeci robili veľký adventný venec, tak prišiel pán farár a pokrstil ho, že teda
1: posvetil asi.
2: Nepokrstil, pardon. Ano. V tomto nie som veľmi doma. Teraz som bol nedávno v Svidníku, v údolí smrti, pri Kružlovej, to je obec, ktorá vlastne je priamo v tom údolí smrti, kde sa odohrali počas dukľanskej operácie ako také najťažšie boje. No a vlastne tam prišli títo duchovní, bolo ich viac, boli to pravoslavní, lebo tam sa posvetil aj najväčší duchovný, najväčší pravoslávny kríž, takže prišiel tam aj z práca farnosti zo Svinníka Jan Sovič spolu s ďalšími duchovnými, posvetili tam ďalšie monumenty, bola tam najväčšia výhliadková väža, potom najväčší nápis Údolie smrti, najväčšia zvonica, tam bola ten pravoslávny kríž, ten mal okolo 15 metrov výšku, takže
1: tak aj takéto rekordy máme a možno, že aj vy, ak nás teraz počúvate, máte nejaký svoj možno osobný rekord, ktorý asi nemusí byť zapísaný v knihe slovenských rekordov, ale vy ste na ňo hrdí, tak pokojne môžete nám napísať.
0: Áno, tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: A my otvárame tému kľúčom tiež. Rozprávame sa o rekordoch, konkrétne o tých slovenských rekordoch. Našim hosťom je Igor Svítok, ktorý je zakladateľom, ale zároveň aj komisárom Slovenskej knihy rekordov.
1: A hovoríme to dobre? Je to Slovenská kniha rekordov alebo kniha slovenských rekordov?
0: Kniha slovenských rekordov. Tak to je asi lepšie.
2: Na mikrofón.
0: Áno, presne tak.
1: Máme tu knižku.
0: Máme, áno. No a vy sa môžete zapojiť ako účastník do tých rekordov, že keď sú napríklad nejaké rekordy, kde prídete ako komisár a treba, aby tam bolo, neviem, čo najviac ľudí, tak môžete aj vy sa zapojiť do takéhoto rekordu?
2: Boli také zaujímavé rekordy v Turzovke, tam sme chodili 14 rokov počas leta, kde sa tam počas beskidských slávností konal nejaký rekordmanský maratón, ten trval 10-12 hodín, napríklad kopali sa futbolové jedenáctky na tom námestí, dojela sa umelá kravička, bicyklovalo sa na stacionárnych bicykloch, jedli sa syrovene, ti pílilo drva, neviem, kade, čo ešte tam bolo. No a vždy som s niektorými ľuďmi, čo som sa tam už zoznámil, sme boli priatelia, tak na záver som bol ja, plus ten človek ako účastník toho rekordu, tak ma to potešilo, tak som dostal nejakú tú placku alebo nejaký ten diplomali a tak, takže dá sa. Bolo také symbolické zapojenie, ten jeden človek pritom nehrá v rolu, ale potešilo ma to ako...
1: Aj vy sám ste vymysleli nejaký rekord? Alebo máte niečo také vlastné zapísané?
2: Tak niekedy sa na nás obrátia ľudia, že by chceli robiť nejaký rekord, aby to nejako vyzeralo a tak. Tak musíme tam ich usmerniť, aby sa to dalo nejako ukormidlovať, porátať alebo zmerať a tak. Takže to sú také technické veci a teraz sa napríklad hotuje najlepšie sírové črievko z karičky, tuším, tak tam dojednávame tie detaily a tak. Napríklad uvedem taký príklad, v Leviciach chceli robiť najväčšiu bagetu, tak najdlhšiu. Upiekli to vlade v pekárni a niesli to v takom plátenom korítku na takých žrťkách. No to bolo dlhé asi 20 metrov alebo koľko. No a prenášali to do stredu mesta. Takže to bolo tak dlhé, že v jednej zákrute sa im to skoro zlomilo. Mm-hmm. Takže ono pri takýchto technických, pri rekordoch, ktoré sú maxi, nastávajú takéto technické problémy, že musia dávať väčší pozor.
0: Áno.
2: Levice boli špeciálne v tom, že varili tam ako najväčší guláš 2000 litrov, to tiež ako mali kotol špeciálne vyrobený, to miešanie, zavetriesku dreva k tomu doviezli, od piatku začali a sobotu na obec skončili.
1: Tak to ja si predstavujem, koľký ľudia a

0: Práve na P26, to bolo také podujatie pre mládež, ktoré bolo tento víkend, dosiahli, že 1 000 000 tú fotku pridali vlastne na ten web. To by ste si museli všetky fotky pozrieť, keby ste to chceli posudzovať?
1: Tak vlastne tam je nejaké zoradenie do nejakých stránok, alebo ano. Ako takže tie stránky porátať a pozrieť to, ako to vlastne vyzerá. Tak je to zaujímavý nápad, ako, lebo už sme niečo takéto podobné mali, že najviac, ja neviem, čo to bolo presne, aj fotografie, ale nejakých obrázkov, nejaká galéria bola tiež, alebo kresieb, takže sme sa tam potrápili, ale dalo sa to. Nech skúsi napísať na info@slovenskerekordy a
0: pozrieť. To asi niekto vlastne z toho združenia vlastne, kresťanských fotografov Človek a viera publikovalo v sobotu 1. augusta, teraz to čítam, hej, že už poradí už 1 000 000 tú fotografiu.
1: Pekne.
2: Takže budeme držať palce.
0: Asi by to mohol byť nejaký rekord. No.
1: Si spomínam ešte na jeden taký cirkevný alebo duchovný rekord, kedy si mládežníci na nejakom stretnutí v Dolnom Kubine, tuším, to bolo, prepisovali Bibliu ručne. Tam bolo stretnutie mladých ľudí na nejakom takomto podujatí. Na veru vznikla z toho taká hrba stránok, vysoká asi 20 cm. Tá kniha bola tak do výšky, vlastne naskladaná z tých listov. Takže to bolo také milé, ale prepísali všetky stránky, keď sa niektorým nechcelo to ručné prepisovanie, sa viacerí pustili do toho, ale potom odišli tí prví, ale taká skupinka zostala, prepísalo sa to všetko, takže vznikla takáto autentická Biblia.
2: A to je tiež veľmi pekný rekord. Áno. A my sme teda už spomínali teraz P26, to bolo v Poprade.
0: Áno.
2: Spomínali sme Levice, Dolný Kubín. Je nejaká lokalita na Slovensku, kde viete povedať, že najčastejšie zapisujete rekordy, alebo je to rôzne?
1: Tak ako som spomínal, bola tá Turzovka, takže tam to teraz menej funguje, takže tam bolo viacej tých rekordov, ale sa prejavili dobré Levice, tiež ako z týchto rekordov, potom Lučenec tiež má viacej rekordov, Banská Bystrica má tiež viac tých rekordov, v poslednej dobe tu nebolo nič, takže škoda troška, akorát ten deň kroja, čo bol ako, tak tam sme chodili na to. Potom Košice tiež sa ukázali ako dobrý partner, tam sa minulý rok konala taká 24 hodinovka v tom olympijskom bazéne, nepretržité plávanie, a teraz nás oslovili, že sme pripravili na koniec augusta takúto istú akciu, no a to je o to náročnejšie ten rekord prekonať, tam musí byť dôslednejšie rátanie, počítanie, išlo najviac účastníkov, aj najdlhšia preplávaná vzdialenosť, tak sa zapotíme pri tom.
0: No a čo je také svetové, možno sme to už aj trošku spomínali, že naozaj tým prekonávame aj tú Guinnessovú, alebo teda dostávame sa aj do tej Guinnessovej knihy rekordov?
1: Tak tu by som spomenul dvoch bratov z Púchova, ktorí sú vlastne dvojičky a oni sa tak z zábavy z recesie venujú rekordom. Robia rôzne také zábavné rekordy, pingpongovú loptičku drž na vajíčku alebo na mandarinke najdlhšie, ale takéto momenty, rôzne taká vytrvalo sústredenosť za toto. Takže tí tak ako sa tomu venujú. A potom sú ešte nejaké také rekordy, ktoré sa veľmi neosvedčili, ale proste bola tam určitá nejaká taká zábava z toho, tak proste niečo také zaujímavé vzniklo.
2: A tie, my sme si to trošku už aj hovorili, ale aké kategórie teda tých rekordov existujú? Lebo vy ste hovorili, že nejaké ustanovujúce, to je asi teda ten úplne prvý rekord. Nie, a potom ako tie, keď to prekonávam, tie sa, ako to delíte, ako sa to volá?
1: Tie rekordy sa, ktoré už existujú, sa zlomia aj, sa ideme lámať rekordy, to sa hovorí tým, ktoré už existujú. Prvý je ten ustanovujúci, poprvýkrát vy vytvoríte napríklad s tými tuškami ustanovujúci rekord a potom sa haldy ľudí ozvú, že oni majú viacej a tak, to už budú nové rekordy.
2: A vy mi to potom oznámite, že tvoj rekord trval tak 2 dni, ale už je tých
1: fakt, niekedy posielame avizu, že aby sa tí ľudia troška zopreli a začali viacej zbierať.
0: Nekonečné súboje budú.
1: On ešte, tam by sa vrátil k tým rekordom, ako sa to delí, no tak tam sú nejaké také kategórie, skupiny vlastne. Kategória mini, max, hej, malé veci, veľké veci. Potom sú tam tie jedácké rekordy, silácké rekordy, to sú také hlavné kategórie. Potom nejaká tá recesia, ako sme spomínali, beh dozadu napríklad. No a to je také základné delenie. No a potom sú hromadné alebo individuálne rekordy ešte podľa počtu účastníkov.
0: No asi ešte možno športové by sa dali.
1: No športové, hej, čo sú tiež.
0: Tiež býva.
1: Tak my tam máme ešte takú kategóriu, na tej stránke nájdete top rekordman, od tej ocenenia ľudí, ktorí vlastne dosiahli viacero takých zaujímavých rekordov, alebo potom je tam rekordman roka, kde sú vlastne jednotlivci mesta, ale aj firmy zapísané, že ktoré urobili ozaj nejaké unikátne rekordy.

0: kopce takých rekordov.
1: A aký rekord ste posudzovali teraz v žen naposledy?
0: Tak, ako som spomínal, bolo toho viacej. Toho bradáča pána Fora, ktorý z veľkých kostolia má 90 cm dlhú bradu. Bolo to na Limbafeste v Jaslovských Bohuniciach. To mesto Trenčianske Teplice sme zapisovali teraz na stránku. Je to tam práve na titulnej strane. Retrokočikovanie. Sa tam stretlo viac ako, alebo takmer 200, tuším, mamičiek aj chlapov, párov, ktoré prišli s retro kočíkami, ozaj s tými starými, ale tí ľudia boli pritom aj retro oblečení, ozaj taká veľmi príjemná atmosféra. Dokonca tam mala aj retro čonkovanie, retro grillovanie, alebo niečo takéto, takže urobili z toho v Trenčianskych Tepliciach veľmi peknú akciu. Ďalej tu Odolie smrti, čo som spomínal, Povazka Bystrica, tam boli tie, to bola najväčšia pouličná výstava. Veľmi silný zážitok mám z Lendaku, to je obec pod Tatrami. Jan Galík Sobol sa tu zapísal medzi slovenské rekordmanov, vyrobil sponu. To sú také spony, ktoré sa nosia na tých košeliach, je to vlastne na hrudi umiestnené v týchto miestach. Tak on urobil takú malú, najmenšiu 4 cm a potom pripravil takú veľkú 125 cm. Samozrejme, nie je to reálne nosiť na košeli, lebo to malo okolo 4 až 5 kg. To znamená, ale presná kópia tej malej to bola, takže to bolo také zaujímavé. A práve tam aj taký pekný festival Julia Les, tak sa na tom predstavil, aj sme teda zapísali ho, dozdali certifikáty. Nové Lesné boli napríklad najviac olympionikov sa stretlo na jednom mieste, bolo tam 24 ľudí, ktorí boli na nejakej olympiáde, možno taká kuriozita, že bol tam zapísaný môj syn, on mi pomáha s týmto, ale on bol, nebol ako športovec na olympiádach, ale on je fotograf, ako fotoreporter v TASR, tak bol na tých olympiádach, tak ho tiež tam priradili, takže 24 účastníkov mala tá olympiáda, teda ten rekord tých olympionikov. Takže a ešte by som spomenul jednu vec, stena vytvorená z mozaikových srdc. Pani z Moste pri v Moste pri Bratislave, kde žije, býva, má dom, má taký veľký múr tam, ako ak sa prichádza do domu, tak ona sa venuje keramike, tak začala lepiť na ten múr rôzne také keramické srdcia. Oslovila keramikárov z Čiech, aj známych zo zahraničia, tak a teraz tam má už tento rok 846 srdcových mozaik. Z celého sveta pomaly tam poposielali ľudia. Takže o to veľký zájem, chodia sa tam pozerať. Takže niekedy z takej záľuby niečo pekné vznikne, zaujímavé a poteší to toho človeka, že je to také ocenenie. Sama si to dotuje, samozrejme zo štátu nedostala nič, alebo nejaké granty, alebo čo, ale sama vlastne si s týmto nejako urobila takéto promo. Pani Jana Neupauerová sa volá.
2: Mm-hmm. No my budeme ešte o tejto téme hovoriť, ešte máme zhruba 10 minút tejto relácie a prizývame aj vás, ak máte nejaké možno svoje osobné rekordy, alebo by ste sa chceli niečo opýtať, tak ešte chvíľku, je tu tento priestor.
1: Áno, my už posledný raz pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

na platobnej karte. Nebývam ani v paláci, ako mal Bonaparte.

0: Ja som si už pozrela aj na stránke, ako vyzerá ten múr, ten plot z tých krásnych mozaikových srdc. Je naozaj nádherný, určite stojí za to si to pozrieť. No, spomeňme si ešte nejaké teda slovenské rekordy, niečo zaujímavé, čo sa vám páči.
1: Tak v poslednom dobe to bol tiež taký zaujímavý rekord. Najväčšia zbierka brusných kameňov vo Vidrnej, táto podrástla, lebo pred rokom to bolo 14 kusov rotačných brusných kameňov. To je niečo také, ako na dedine mali v Pajte vlade alebo v dielni veľký brusný kameň, to je taký, ktorý sa ručne točil a vlastne na tom si tak mohol človek maximálne motiku alebo nejaký veľký nôž priostriť, alebo hrable, nie, ale motiku vlastne, alebo nejaký takýto domáci nástroj.
2: Áno.
1: No a tento rok to vylepšili, dali už 26 kusov dohromady funkčných brusov, ale čo je milé na tomto rekorde, že to vlastne dedo s vnukom, tak to dávajú dokupy.
2: Medzigeneračné.
1: Medzigeneračné. Oni sa veľmi blízky, tam je tak príjemný vzťah, aj tá starka tam, ako keď sme boli aj napríklad také dobré koláče a toto, tak sme tam debatili. A oni medzi tým pripravili tzv. Konfederačné kanóny. Rekol, aké sú to? A to mali kópie kanónov takých malých, ktoré sa používali počas nejakej konfederačnej vojny v Amerike, alebo niečo takéto, alebo počas konfederácie, niečo to tam presne bolo. Musel som sa zoznamovať s tým, už som teraz zabudol. A normálne tak pár tých kanónov nabili aj vystrelili tam, tak to boli len také slepé náboje a tak, ale mali z toho hromu radosť, nás to tiež potešilo. Taký milý rekord.
2: A mení sa nejako zameranie rekordov za tých skoro 30 rokov, čo sa tomu venujete, že možno kedysi niečo viac prevládalo, dnes možno už ľudia zase robia rekordy v niečom celkom inom.
0: Niečo možno vymizlo.
2: Áno.
1: Neviem si vysvetliť jednu vec, také teploty teraz a ľudia málo pijú, poľa mňa ten pitný režim bol ako tak podceňujú a kedy sa robilo veľa rekordov pití piva. Hej?
2: Aha, áno.
1: Keď sme robili takú stovku, 100 ľudí v rade za sebou vypilo na agrokomplexe v Nitre pivo štafetovým spôsobom. Za 13 minút alebo za 12 minút sa tak bylo, že jeden vypil, druhý štrngol si, išiel druhý a takto. Dokonca sa podarilo vtedy vylepšiť rekord, a teda prekonať český rekord a slovenský bol teda ako postavený ten základ toho rekordu. No ale ja by som mal takú otázku na vás, že liter piva by ste za koľko vypili?
0: Sekundy, liter piva. No,
2: tak to, že ja neviem.
1: Duplák.
2: Áno.
0: Ja som liter piva nikdy asi nepila.
2: To by neboli sekundy, to by boli minúty u mňa určite.
0: No u mňa aj hodina. No ale...
1: Nie slánkou, normálne tak.
0: Slánkou nie, ale neviem, no tak...
2: Dlho by mi to trvalo určite.
0: Podľa mňa, mne by aj len pol litra aj pol hodinu trvalo. No.
1: Dobre, že sedíte, tak ja vám to prezradím.
0: Ten liter.
1: Liter, áno. Tak sú to 2 sekundy 53 stotín. A si... postaral sa o tento unikátny svetový rekord doslova Marek Vitek z Bánova, ktorý to previdel na tom agrokomplexe, keď tam boli aj typu tá pivná štafeta, takže neuveriteľné. Dva sme merali stopkami, lebo to sa nedalo opakovať jednoducho.
2: Áno.
1: Tak sme sa zhodli s tým časom, takže ozaj 2 sekundy 53. Tak za z tejto horúčavy vypiť takto pivo, tak to by asi človek veľmi dobre nepochodil. Áno.
2: Neskúšajte to, prosím vás.
0: Aj náš Peťo sa za Mixpultom smeje. Peťo, nechceš to skúsiť niekedy?
2: Po pracovnej dobe, nech sa páči.
1: A potom prísť do roboty.
2: Hovorím, po pracovnej dobe.
0: Tak nie, ale tak toto by sa dalo asi aj s vodou, nie? Ale ja si to neviem predstaviť, že ako to skúša, ako sa to učí.
1: Samozrejme, keby trénoval stále s tým pivom a tak asi by ho motolicu.
0: A s čím trénuje?
1: Trénoval s mliekom, prosím.
2: Aha.
0: Mliekom.
1: A ešte jeden paradox, on je učiteľ telocviku.
2: Fascinujúce.
1: Nemôže to preháňať. Takže...
2: Fakt sa snažím si to fyziologicky predstaviť, že za čo je len 3 sekundy, že ako to sa dostane. No,
1: to mlieko je dosť drahé, takže ano. To trénovanie.
2: Áno. A chcú ľudia vytvárať rekordy, že máte stále čo robiť?
1: Tak áno, ľudia prichádzajú s rôznymi nápadmi, niekedy mi aj rozum sa zastaví, že musíme porozmýšľať čo s tým, ale sú, Slováci sú ako všeobecne tak vynalizaví v tomto, taký chtivý troška zábavy. No samozrejme, COVID to narušil tieto veci, to troška narušil a tak, ale sa to oživilo a hovorím, akurát tieto pivné rekordy, lebo tam sa robili nielen teda pitie ako piva, ale aj s pivným súdom sa robilo taký 35 litrový súd, prázdny, on váži okolo 12 kg. Predpažený rukách drža taký súd na výdrž, okolo 5-6 minút, tak to je úctihodný výkon, alebo plný súd 50 litrový piva, váži 62,5 kg zhruba. Tam zazdvíhali siláci na lavičku, silahová vo vystretých rukách vytláčal na seba ten súd za minútu okolo 50-60 krát, takže to boli ozaj také náročné rekordy silácké.
0: No ja sa vás ešte opýtam, že či tam máte niečo aj s vlasmi, lebo ja som tak čerstvo prišla o 45 cm výcop, takže či aj toto sa meria, lebo vy ste spomínali teda bradu, to sa dá krásne pozrieť na vašej stránke, tak ešte mi napadlo, či aj nejaká dĺžka vlasov.
1: Tak dĺžka vlasov bola unikátna jedna dáma slečná z Prievidze, tak tá mala vlasy. Bola vyššia hádam ako ja, tak okolo tých 180 cm mala. A mala tie vlasy až po zem prakticky.
0: No,
1: tak som sa pýtam, reku, dobre, tak to je pekné, ale musíte to sem tam umyť. Ako dlho vám tie vlasy schnú?
2: To je tiež rekord.
1: Zo dňa to si umie po obede, až na druhý deň si dáva ten úterák dole, takže proste si to ešte presúši. Takže je to aj radosť, aj starosť potom s takými vlasmi.
2: No určite.
1: Potešilo ma taká fešanda merať tie vlasy a toto. No ale nechcel by som to nosiť na hlave.
2: Áno, áno, presne. To ja si už hovorím pri mojej manželke, že tiež by som to nechcel, ale nemá až také dlhé. No, hovoríme, že teraz Slovenská kniha rekordov, čiže je to naozaj aj niekde vytlačené, alebo to vychádza nejak pravidelne v knižnej forme?
1: Tak čo sa týka knižnej formy, tak v roku 2007 vyšla prvá publikácia, bolo to 10 rokov rekordov na Slovensku. Tak tam zároveň spomeniem ešte dvoch ľudí, Rišo Vrablec a Robert Mača, ktorí vlastne pomohli, prispeli k vydaniu k tejto knihy. No a potom v roku 2017 a 2018 vyšli dve také ročenky, lebo ono je to také špecifická oblasť, to je 100-150 ľudí za rok má ten rekord, čo sa zaujímajú a teraz všetci nechcú si tú knihu kúpiť, tak vydať 20-30 knih, to je, viete, koľko roboty.
2: Jasné, bolo by to komplikované.
1: Prechádzal z klasickej tlače offsetovej na digitálnu tlač, také ročenky menšie sa porobili, tak ale aj to pomôže troška.
0: Ale keby si niekto chcel pozrieť, kde sú zapísané slovenské rekordy, tak na stránke slovenskerekordy.sk.
1: Tak, tak.
2: Našim hosťom bol Igor Svitok, ktorý je zakladateľom a súčasne komisárom knihy slovenských rekordov. Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste merali cestu sem k nám do Banskej Bystrice, do štúdia, že ste nám teda predstavili túto zaujímavú vašu aktivitu, aktivitu vlastne všetkých, alebo skoro všetkých Slovákov.
1: Ďakujem pekne. Rekordne, rýchlo nám to ušlo. Ďakujem.
2: Áno, presne tak.
0: Bolo to veľmi príjemné. Ďakujeme krásne.
2: No my sa budeme počuť opäť o týždeň a inak ostaneme tak trošku v tej lokalite, pretože budeme sa rozprávať o Hontfeste. Pozveme vás na tento festival, takže počúvajte nás takto opäť o týždeň o 20:10 budeme opäť vysielať Gaučing. V približne rovnakej zostave bude tu Vlaďka Legiňová.
0: A spolu so mnou Ondrej Grosík.
2: Takisto dnes tu teda bol za technikou Peťo Janák.
0: A hudbu vybrala Diana Rauchová.
2: Tak želáme ešte pekný večer a aj v spoločnosti Rádia Lumen a dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
0: My sa budeme dnes v rubrike Rodina rozprávať s manželmi Máriou a Petrom Krišovskými, ktorí sú z Košíc. Stretli sme sa na fare na sídlisku Furča a boli ste tu tancovať. A to je také veľmi sympatické. Povedzte mi, trávite takto spolu čas často? Že si nájdete ten čas pre seba ako manželia?
5: No myslím si, že je ťažko nájsť si čas, keďže máme dve malé deti, taký čas, ktorý by sme venovali len sami sebe, aj sme dosť rozlietaní, čo sa týka povinností. Ale každý rok, ako fakt no Svätej rodiny poriada vlastne tento kurz a my sme ho už zvažovali asi tak 3 roky, ale vždy nám niečo do toho prišlo, že vlastne nemohli sme si zabezpečiť ten večerný program, ešte deti boli menšie a teraz už trošku podrastli, zvládnu byť same, tak sme sa rozhodli tento rok takto si venovať čas sebe.
0: Aké to je? Ako to hodnotíte, tento spoločný čas pri tanci, len vy dvaja?
6: Ja to hodnotím pozitívne, kladne, takže som veľmi rád, že poviem, že vymenili taký stereotyp večerný, že sedenie pri telke alebo sledovanie možno nejakých programov a trošku sa hýbeme. To znamená, že je tu pohyb, je tu samozrejme aj kontakt a samozrejme nejaká tá príprava tých tanečných krokov, možno aj na ďalší ples.
0: Verím, že sa tam dostanete, že sa vám to podarí. Mne príde táto aktivita ako taká veľmi dobrá aktivita na to, aby sa človek možno znovu zaľúbil do toho svojho partnera, lebo pri malých deťoch asi toho času tak veľa na seba nemáte.
5: No myslím si, že my sme práve pár, ktorý sa asi nestihol odľúbiť, že my sme stále ešte v tejto fáze. Tento rok sme mali výročie 10. a sme si povedali, že ani nám to nepripadá, že sme 10 rokov spolu, že tu máme tak, ako by sme boli odjakživa spolu.
0: Spomeniete si, kedy ste sa zoznámili, alebo ako ste sa zoznámili, kedy ste sa prvýkrát stretli?
6: Tak prvýkrát som stretol moju manželku v práci. Takže tam vlastne bol ten kontakt, že sme na seba vlastne narazili v práci, no a bolo to aj možno aj dobré, by som povedal, lebo sme to nejak neuponahľali, možno manželka mi hovorí, že som dlho čakal, že som bol váhavý, čakal som 3 roky, ale ja si myslím, že bol tam ten čas na to spoznávanie bez nejakej pretvárky a falšie a proste sme sa poznali taký, ako skutočne sme, ako pôsobíme, ako pracujeme s kolegami, ako sa vyjadrujeme a sme prirodzení a takto sme sa spoznali a aj keď to bolo dlho možno niekomu, ale myslím, že to dopadlo dobre.
0: Čo vás na manželovi upútalo?
5: Možno tak zmysel pre humor a to, že je taký veľmi galantný.
0: Čo upútalo vás na manželke? Prečo práve Mária, možno z tých všetkých kolegyň, ktoré tam máte?
6: Možno tá povaha, proste tu myslím, že mnohé práve pri tých stretnutiach robí to, že či tým človekom viem vychádzať, komunikovať a toto je tam myslím, že veľmi pozitívne, že dá sa povedať, že človek nájde tú druhú polovičku, ktorá ho doplňa. Že aj dnes už vieme, niekedy fungujeme už tak, že ako keby sme si čítali myšlienky, že proste ako sa hovorí, že sme jedno telo, jedno duša. Takže toto možno nás tak spája a to som videl taký prínos, pretože asi to je tá práva pre mňa jediná, ktorú chcem za manželku.

0: Rádio Lumen.
1: My sa dnes v rubrike Rodina rozprávame s manželmi Máriou a Petrom Krišovskými, ktorí sú z Košíc. Ste 10 rokov manželmi. Čo vás to manželstvo naučilo? Čo vám dalo?
2: A myslím si, že sme sa zlepšili trošku v komunikácii a naozaj, aj keď sú nejaké nezrovnalosti, aj keď sa pohádame, tak vždy sa snažíme ako nemať, dajme tomu pred sebou nejaké tajnosti a proste keď je nejaký väčší problém, tak tomu druhému o tom povieme, aj keď dajme tomu ten problém je pracovný, že netýka sa to našho partnerského vzťahu a vždy je to lepšie zdieľať a tým pádom akože jednak z nás to opadne, že nemusíme pred tým druhým niečo skrývať, o čom nevie. Takže myslím, že tá otvorená komunikácia, akože na tej sme popracovali a to je veľmi dobré, musím povedať.
1: Ako to vidíte vy, čo vám manželstvo dalo alebo čo vás naučilo?
3: Mne manželstvo dalo ten najväčší dar, po čom som túžil, rodinu a deti, lebo od malá som taký, že som chcel mať deti, možno aj viac detí, ale sme radi aj za tie dve, ktoré máme. Takže ja som chcel rodinu a chcel som deti, tak som to cítil a tak som aj vychovaný, že starať sa o deti a tak a mám rád svoje deti samozrejme. Takže toto mi dalo, manželstvo mi dalo najkrajší dar, rodinu a deti. To je základ pre mňa.
1: Tie deti sú ešte malé. Môžem sa opýtať, koľko majú rokov chlapec, dievča, chlapci, dievčatá, ako to máte?
2: A sú chlapci a starší má 9 a mladší 7.
1: A vy máte také zaujímavé povolanie, vy ste ornitológ, vy pracujete v múzeu, aj sme sa pred nahrávaním rozprávali, že chodievate aj tak do tých historických budov, pod tie krovy krásne, ktoré tu máme. A to mi príde ako také veľmi zaujímavé povolanie aj pre deti. Že deti tie ešte zaujíma objavovanie, príroda, vedia tak žasnúť. Využívate možno tie skúsenosti z práce aj pri výchove detí, respektíve pri tom spoločnom čase?
3: Samozrejme, musím povedať, že práve keď chodím za netopiermi alebo zachraňujeme netopiere rôznych stavbách, či už sú to historické budovy, alebo dokonca aj bežné stavby, alebo poviem nie veľmi tradičné miesta, ako sú nemocnice a tak, tak niekedy práve na takýto záťah idú aj moji synovia, takže ich vyzbrojím a nemajú strach, takže chytajú netopiere, pomáhajú mi, hľadajú netopiere, lovíme netopiere, odchytávame a zachraňujeme ich. Takže je to také bežné pre nich, lebo nie je to nič výnimočné, keď už aj doma máme niekedy netopiere, ktoré krmia, dávajú im červy, vodu im dávajú. Takže oni to berú ako samozrejme, no a samozrejme to poznávanie prírody, pozorovanie vtákov, kružkovanie vtákov a tak ďalej. Takže by som povedal, majú už také niekedy až vedecké návyky, že všetko overujú v literatúre, hľadajú, určujú, ako sa to volá a tak ďalej. Majú vzťah aj k práci, ktorú má manželka, k histórii. Získavajú od nás, od rodičov, taký všeobecný prehľad a trošku nám pozerajú cez rameno do tej našej práce, že vedia, čo robíme, čo vykonávame, čomu sa venujeme a trošku ich to aj zaujíma.
1: Čo ich zaujíma na tej histórii?
2: Myslím, že majú celkom radi pamiatky. Starší syn chytá aj také zložitejšie slovička, keď som donesla domov nejakú publikáciu, hneď si listoval obrázky. A ako prekvapilo ma, vtedy mal asi nejakých 5 rokov a akože som mu ukázala obrázok a sa ma pýtal, mamka, čo to je? Ja som povedala, to je monštrancia. A potom sme, vtedy bol akurát COVID, keď sme pozerali omšu v prenose a počas príjmania vlastne zobrazili monštranciu a na to akože z jeho úst, mamka, pozri, tam je monštrancia, takže chytajú aj takéto pojmy, jednak odborné, ktoré možno deti v ich veku bežne nepoznajú.
1: Ako by ste ich chceli vychovať, alebo ako sa ich snažíte vychovať? Vysvetľujte im tie veci, ktoré máte v práci, čo možno po tej duchovnej stránke?
2: Po duchovnej stránke sa ich tiež snažíme viesť, ako snažíme sa pravidelne modliť a hovoríme spolu o Bohu. Riešime možno niekedy aj také palčivejšie otázky. Syn niekedy má aj také vážne teologické otázky, na ktoré mu niekedy neviem zodpovedať, ale snažíme sa rozprávať otvorene aj o viere, ale aj o iných problémoch. V podstate vedieme ich k tomu, aby si robili vlastný názor, veci si zisťovali a nepreberali názory iných ľudí, ako to sa týka toho všeobecného prehľadu. A čo sa týka aj viery, ako nevedieme ich takej slepej viere, ale proste jednoducho to, že človek verí v Boha, nevylučuje to, aby používal aj vlastný rozum. Ak na

0: V rubrike Rodina sú mojimi hostiami manželia Mária a Peter Krišovský z Košíc. Ste spolu doma, ste spolu v práci. Ako ste to dokázali zladiť?
1: Ak môžem povedať, tak aj keď pracujeme v rovnakej organizácii, tak každý máme svoju vlastnú kanceláriu a sme oddelení počas dňa. Ale ja myslím, že by to nebol problém pracovať aj spoločne, ale keďže každý pracujeme na inom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach, tak vtedy sme oddelení, ale kedykoľvek sa vieme stretnúť.
0: A je to výhoda, keď si viete porozprávať aj o tých problémoch alebo možno o tých rôznych otázkach, ktoré máte v rámci práce, že si rozumiete, že to nie je také, ako keby jeden bol lekár, druhý bol kominár napríklad. Nemusia rozumieť tým veciam, ktoré prežíva ten druhý.
2: Ja to vnímam pozitívne, pretože ja veľakrát tvorím a napríklad, keď niečo preberiem s manželom, ja mám nejaký nápad a on mi vychytá ako praktické veci, čiže mnohé nápady potom dostanú ako takú tú praktickú kontúru, že vlastne my sa skvele doplňame. Musím povedať, že my sme sa dlho hľadali a našli sme sa. Takže ja to vnímam pozitívne. Nemyslím si, že je to aplikovateľné pre každého, ale nám to práve vyhovuje.
1: Má to svoje výhody aj nevýhody, že pracujeme v jednej firme, lebo veľmi často sa rozprávame práve o tej práci, hej? Že toto by sme zlepšili, toto by mohlo byť inak toto, ale niekedy naozaj v tej našej domácnosti sa stále ako viac hovorí o tej práci, hej? Že toto by sme zlepšili tak, toto tak a aj tie vzťahy, ktoré tam sú, že snažíme sa, že ako to zrobiť dobre, takže poznáme vzájomné problémy, výhody aj nevýhody toho, vieme si v tej práci pomôcť. Hej? Tak ako ja pomáham jej, keď ma poprosí o radu, tak takisto aj ja ju veľmi často poprosím o radu a tým pádom niekedy ten iný pohľad vám ukáže aj iný smer, alebo nejaké výhody a nevýhody toho, čo si myslíte, že je správne niekedy ako v našom zamestnaní. Máme klapky na očiach, v dobrom slova zmysle, a niekedy príde niekto a povie, a to by mohlo byť tak. A vtedy je to ako taký prínos, že aj tá konštruktívna kritika je veľmi dobrá, v našom povolaní určite.
0: Kedy ste šťastní ako rodina, alebo možno čo najradšej spolu ako rodina robíte, vy dvaja aj teda so synmi?
2: Ťažko povedať, lebo tých aktivít je veľmi veľa. Napríklad občas radi hráme aj spoločenské hry, niekedy po večeroch. A keď je pán Tomíma a sa deti tešia, tak akože to sú také chvíle, myslím si. Ale ja nemám pocit, že by my sme mali, akože fakt musím povedať, že sme v tomto ukážkovi, že by to bol nejaký taký zásadný problém, že sme nešťastní. Skôr sme nešťastní z nejakých akože iných dôvodov, niečo sa nepodarí, alebo ako čokoľvek, lebo aj deti niekedy prídu sklamané zo školy, ale myslím si, že ten vnútorný pocit toho pokoja a rodinnej pohody stále máme v sebe a také tie chvíle naozaj sú možno nedeľné popoludnia, keď niekedy ideme spolu na prechádzku, alebo keď si dáme spoločne raňajky, alebo obed, keď máme nedeľný, keď deti pochvália, že je to dobré.
1: Tak ja si myslím, že ten obed, keď je spoločný a nám chutí, vtedy máme tichú domácnosť, my to voláme, že tichá domácnosť, lebo každý si vychutnáva jedlo. Najmladšie si povie, že mamka nebičko v papulke, že proste tak mamka dobre varí, takže to sme spokojní a vlastne sme naučení, že pri jedle nerozprávame a ja som povedal, že keď som ticho, tak znamená, že obed je veľmi dobrý. Takže vtedy jeme, každý si vychutnáva obed a naozaj tie chvíle, no, keď sme vonku spolu a či už je to na dovolenke, alebo hoci kde, kde sme všetci spolu, či už na ceste autom niekde, každá jedna tá chvíľa je pre nás ako pekná a proste sme radi, že sme spolu. Nezáleží, že kde.
3: Rodina.
4: Rodina.
3: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.

Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované slnko. Myšlienkou blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej dnes odomýkáme letnú muzickú 90 minútovku. Pozveme vás na národné stretnutie mládeže P26, na Campfest do Kráľovej Lehoty, na Country Šuňavu, na Wandermúzu do Dohnian aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Nezabudneme na trefné mini zamyslenie textára Jožka Husovského a na záver si dáme aj súťaž o hudobný CD balíček pre vás, ktorý si chcete doplniť svoju domácu gospelovú diskografiu. Nech sa vám fajn počúva. Tvorba veriacich muzikantov, ktorí definujú a spestrujú súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku. Toto je 15-piesňový rebríček 26. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 5. augusta. Úvodnú z piatich noviniek, Aleluja, rozprúdi Božou láskou zasiahnutý reper Momo s hlasmi Aka People. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen príjemný večer želáme. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

Venujte sa akémukoľvek umeniu. Hudbe, spevu, tancu, herectvu, kresbe, maľbe, sochárstvu, poézii, beletrii, esejam, reportážam. Bez ohľadu na to, či dobre alebo zle. A nie preto, aby ste získali peniaze a slávu, ale aby ste zažili proces stávania sa niečím. Aby ste zistili, čo je vo vás. Aby vaša duša rástla. Nádherne potrebu umenia komentuje a vnímavé duše povzbudzuje Kurt Vonnegut, skvelý americký esejista a románopisec. A nadšeným uchom vnímam, kto vie ako vy, aj ponuku dnešných piatich noviniek Gospel Parády. Rozoznel ju svojim textom Roman Grigeli alias Reper Momo. Prepojil tvorivé nitky s muzikantom Houdinim a s hlasmi vokálneho telesa Aka People v piesni Aleluja. Z albumu Milovaný, ktorý vám naživo predstavil už aj na festivale Žijem vo Vyšnom Klátove a tiež v Námestove na Verím Pane. S druhou mariánskou novinkou si do rebríčka Gospel Parády aktuálne cestu hľadá Duo Indeo, dvaja v Bohu z Fintic pri Prešove. Terézia Knašinská s Jurajom Gočom a touto piesňou Nebeskej Mame.

Chválim ťa, Pane, že si ma stvoril tak zázračne, že nie je dôležité, ako sa cítim, ale reálne, kto som. Som krásne a dokonale stvorený. Som milovaný. Som vzácny. Mám obrovskú hodnotu. Som Božie dieťa. Som tvoj vyvolený.

Urigovci z Kežmarku sa nám predstavili hymnickou piesňou Vyvolený, ktorá taktiež nenápadne avizuje tohtoročný rovnomenný kresťanský kemp 17. až 22. augusta v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. A kto rozospieva dnešnú štvrtú novinku gospel parády? Janka Tomko-Ferenčíková z Kapušian, užívajúca tiež kratšie umelecké meno Flyen. Speváčka, pedagogička, nadšená pre americký černošský gospel, výdatný viachlasý repertoár, ktorý taktiež interpretuje známe prešovské vokálne zoskupenie G.O.D.

Práve toto teleso sa snaží s vašou pomocou cez fundraisingovú platformu Donio.sk získať prostriedky na jubilejný koncert a album k 20. výročiu G.O.D.'s. Využívam príležitosť a dávam vám o tom vedieť a zároveň pozývam Flyin na novinkovú priečku dnešnej gospel parády. Verím, že vás poteší jej pieseň To, čo hľadáš, blízko máš z albumu V lese farebnom, ktorý vydala v roku 2023.

Na štedrý deň v roku 1916 dostali chudobní rodičia z Krivej na Orave Pavol Šeliga a Zuzana rodina Pániková najkrajší darček. Narodilo sa im 10. dieťa, ktoré dostalo meno Cecília. Detský svet tohto dievčatka tvorila miestna základná škola, kostol svätého Jozefa Robotníka, dvor a dedina. Miestny farár do nej v 20. rokoch 20. storočia pozval milosrdné sestry svätého Kríža. Cecília ich spoznala ako 13-ročná a už v 15 rokoch sa rozhodla odísť z rodičovského domu a vstúpiť do ich spoločenstva, z čoho sa rodičia veľmi tešili. Hneď 6. júla 1931 vstúpila do kandidatúry v podunajských biskupiciach a prvé reholné sľuby zložila začiatkom roku 1937. Medzitým okrem duchovnej formácie absolvovala aj dva ročníky dievčenskej meštianskej školy, ktorú viedli sestry Uršulínky v Trnave a dvojročnú zdravotnícku školu v Bratislave. Večné sľuby zložila v januári 43 a prijala meno Zdenka. V podstate hneď po ich zložení začala pracovať na rentgenologickom oddelení štátnej nemocnice v Bratislave. V rokoch 1941 až 42 sa presunula do krajskej nemocnice v Humennom, ale napokon sa na 10 rokov vrátila na pozíciu laborantky na svoje prvé pracovisko v Bratislave. Do roku 1952 prakticky neexistujú žiadne písomné záznamy o Zdenkinom živote. Zachovali sa len spomienky pacientov, lekárov, zdravotných či reholných sestier. Tie hovorili o obetavej, empatickej žene, ktorá si vzorne plnila svoje pracovné povinnosti spojené so starostlivosťou o chorých. Ako napísala Markéta Doležalová, v roku 1950 sa tzv. Ľudovo-demokratický režim cítil dosť silný, aby skoncoval s mužskými a ženskými rádmi. Tieto inštitúty rímskokatolíckej cirkvi vnímali komunisti ako silného súpera na poli boja o ideové ovládnutie českého a predovšetkým slovenského národa. Medzi ženskými rádmi a kongregáciami im naviac prekážali tie, ktoré boli zamerané na prácu s deťmi a s mládežou. V takomto systéme nebolo miesto pre rádové školstvo. Podobne sa počítalo s odstránením rádových sestier z nemocníc. Prvá ťažká rana prišla 26. septembra 1950. Všetky milosrdné sestry svätého Kríža z materského domu v poddunajských biskupiciach s asistenciou EŠTB nemilosrdne odviezli do internačného tábora v Novom dvore v Pezinskom okrese. Sestry boli vyzvané, aby odložili habit a vystúpili z rehole. Sestra Zdenka odmietla. Zostala na svojom pracovisku, kým mohla. Keďže bola odborníčkou vo svojom odbore, nechali ju pracovať na jej mieste v bratislavskej nemocnici až do roku 1952. Zdenka, pracujúca v nemocnici, mala informácie o prenasledovaní cirkvi z prvej ruky. V rokoch 1950 až 52 stretávala v nemocnici mnoho kňazov, klerikov, reholné sestry či reholníkov, ktorých sem privážali s veľmi vážnymi zdravotnými komplikáciami z vyšetrovacej väzby. Avšak už hovoriť s obžalovanými nebolo jednoduché. Na každom oddelení hliadkovali dozorcovia. Napriek tomu sestra Zdenka robila pre kňazov maximum. Napríklad Salesiánovi Štefanovi Santnerovi umožnila slúžiť omše vo svojej pracovni a predlžila mu pobyt v nemocnici, aby mal viac času na zotavenie. Pritom riskovala vlastné zatknutie. V roku 1951 bol za pokus o útek do zahraničia zatknutý kňaz Štefan Koštiaľ. V nemocnici, v ktorej pracovala aj sestra Zdenka, sa liečil na následky mučenia pri výsluchu. Útek za hranice sa mu nepodaril, ale so Zdenkinou pomocou sa mu podaril útek z nemocnice. Zdenka pripravila plán hodný veľkých amerických kriminálnych filmov. Dozorcovi ponúkla čaj a namiešala mu doň uspávací prostriedok. Ten bol dosť účinný na to, aby Štefan Koštiaľ mohol utiec z nemocnice. Eštebáci vytušili, že tento útek nebol náhodný. A tak na Zdenku nastražili pascu.
Keď v nemocnici ležali šiesti kňazi, Titus Zeman, Andrej Dermek, Justín Beňuška, Vilia Mitošinka a Pavol Pobiecky, dozorca akoby mimochodom vypustil informáciu, že po zotavení budú všetci deportovaní do Sovietskeho zväzu a tam popravení. Zdenka so svojou spolusestrou Katarínou Lukačevičovou a sestrou Štefana Santnera Martou hneď zosnovali plán úteku. K nemu však nedošlo, pretože pasca sklapla. Všetkých kňazov odviezli do väzenia v Ilave a všetky tri ženy 29. februára 1952 zatkli. Sestra Zdenka bola neľudsky vypočúvaná vo väzení v Bratislavskom justičnom paláci. Vyšetrovatelia chceli mená tých, ktorí jej pomáhali. Topili ju vo vode, kým sa nezačala dusiť. Potom ju vytiahli za vlasy, nechali nadýchnuť a znovu ponorili. Vešali ju nahú za spútané ruky na hák pri strope. Bili ju gumovou hadicou, až omdlela. Keď sa prebrala, bola zabalená do mokrej drsnej látky a triasla sa zimou. Len čo otvorila oči, znovu ju zavesili. Nikdy neprezradila žiadne mená. Podľa svedectva sa za svojich mučiteľov neustále modlila. Svedectvo o týraní Zdenky počas vyšetrovania podala Helena Kordová-Vildeová, ktorá strávila spolu so Zdenkou 3 týždne v Pankrátskej väzenskej nemocnici. 17. júna 1952 ju štátny súd oddelenia Bratislava spoločne s Martou Santnerovou a Katarínou Lukačevičovou poslal do väzenia za velezradu a výzvedačstvo. Zdenka bola odsúdená na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv. Medzi rokmi 1952 až 55 ju premiesňovali z jedného väzenia do druhého. Zdenku, trpiacu tuberkulózou chrbtice a ďalšími následkami mučenia pri výsluchoch po odsúdení, priviezli do Rimavskej Soboty. Odtiaľ na 3,5 mesiaca do obávanej väznice v Pardubiciach. V období od augusta do decembra 1954 sa jej zdravotný stav prudko zhoršil. Bola hospitalizovaná v Brne a vo väzenskej nemocnici v Prahe na Pankráci, kde ju operovali s rakovinou prsníka. Nedostatočne vyliečená, putovala opäť do Pardubíc a o necelý mesiac v januári 1955 späť na Pankrác. Keď už bolo isté, že jej zostáva možno rok života, a aby nezomrela vo väzení, čo by znamenalo, že sa socialistické väzenstvo nedokáže humánne postarať o väznené ženy, 16. apríla 1955 ju prepustili na amnestiu. Ale ani tým sa nekončila jej perzekúcia. Pre strach z možných represí ju lekári ani sestry nemohli prijať v bratislavskej nemocnici, čo je totálny paradox v živote človeka, ktorý v tejto nemocnici obetoval celú svoju bytosť pre starostlivosť o chorých. Do svojho domu v Trnave ju však prijala odvážna žena Apolónia Galisová, neskôr reholná sestra Lucia. Zdenkin zdravotný stav sa však neustále zhoršoval. Preto bola prijatá na ošetrenie do nemocnice v Trnave, ale nemocničné ošetrenie už malo za cieľ len zmierniť telesné utrpenie. Sestra Zdenka Šelingová zomrela počas svätej omše v trnavskej nemocnici ráno 31. júla 1955. Mala 38 rokov. Takto sa režim, ktorý ohlasoval oslnivú budúcnosť pre všetkých, postaral o život mladej usmievavej ženy, ktorá sa rozhodla dať svoj život chorým. Sama Zdenka by však na to povedala asi len to, čo hovorievala po každom diabolskom vyšetrovaní. Odpustenie je najväčšia vec v živote. Zdenka bola pochovaná na starom cintoríne v Trnave. Po jej zrušení exhumovali jej telo a jej telesné pozostatky preniesli do hrobky milosrdných sestier v Poddunajských Biskupiciach. V roku 1970 Krajský súd v Bratislave oslobodil sestru Zdenku Šelingovú od obžaloby z trestného činu velezrady. Veľmi neskoro, ale predsa. Zdenku Šelingovú blahorečil pápež Jan Pavol II. Pri návšteve Slovenska 14. septembra 2003. Je prvou blahorečenou ženou slovenského pôvodu. Jej meno je uvedené na tzv. Múre nenápadných hrdinov v priestoroch niekdajšej prvej zdravotníckej školy na Slovensku na námestí Slobody v Bratislave.
Jej odkaz si na Slovensku pripomíname 30. júla. Hudobne nám ho pripomenie pieseň Zem tieňov z dielne Paliho Jakaba a Zuzany Eperiešiovej a v podaní ďalších členov tvorivej skupiny Poetika muzika. Je to jedna z piesní tanečnej inscenácie divadla Atak o sestre Zdenke Chcela by som letieť z roku 2017. Toto je posledná piata novinka dnešnej gospel parády Rádia Lumen.